0: كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام نخش رگای دوستانی خوا گلچنیک لباقچی خوا ویستان و بخوا صلحوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين براكانم باسي بيجو أن كردني شيطانا زر آيدهن لقرآن بجملي يا أيها الذين آمنوا دس بيكا يا أيها الذين آمنوا يعني چي خوا جار دا جار اجازور عیب خوا جار باو بانگ بکاو نچی بدمیو خوا فرمی هر کاتیک بانگی خوا درا یا بانگی پیغمبر درا استجیب لله و للرسول چن بدمیو حتما او قازان جیو یکا انجام باسی یکی لو یا ایوها الذین آمنوا انا اکین کخوا جار دابو ایمان داران و افرمی يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي أوكساني باورتان هنا وبخوايتي الله ببيغمرايتي محمد بزين دوبون ولدواي مردن أي أواني أو إيمانتان هنا وشيطان چن خطيك هي چن بلانك هي چن هنگاوك دنب بجوي أو هنگاواني الشيطان مكن شیطان چن هنگاوی کی دیاری کردو او نکن شوینی او هنگاوانی شیطان کون چونکه هر کس شوینی هنگاوکانو پلانکان شیطان بکوی فانه یامر بالفحشاء والمنکر او شیطان او انسانی که شوینی شیطان کوی ایتر کرداری ناشرین ابی قصی ناشرین ابی اخلاق ناشرین ابی فکری ناشرین ابی بر زکانم وکو چون تا شو روش ما بی حتا شو روش ما بی حق و بطالیج لزوران بازی دن حق و بطالیج لزوران بازی دن وکو چون شو ببی روش نابی روشش ببی شو نابی تالی ببی شیرینی نابی حقش ببی بطال نابی الا بی یکی ببی تمثیل حق کاو یکی کش ببی تمثیل بطال کا ام دو کسا امتحان یعنی بزانین کامیان دباتو لیبلوکم ایوکم احسن عملا ام شیطانی پلان بودانه فیل لیکا خط البودانه شبک البوهل دا دعو بودانه بزین آیا کم تن پیو بی جا بر زکرم لدنیا لو خوشتر نیه تو آگاداری او تختی تو پلانه بی که دجمل بودانه سیمه دجمل یک معنه ناوی شیطانه قرآن پلانکانی همو دیاری کرو با من ام شیطانه چی و چی اکا بلام لگل اوشا که پلانکانی دیاری کردو خواه و پیغمبر بانگی کردو با منو هاواری لیا کردوین ها او داوی شیطان پیو نبی لگل اوشا هر زور باورده ورده ببی عقلانه همو من پیو بین پیوی که جیر پیوی که دکتوره هی ماجستری هی عقلی هی فنی هی هموش تکیه ببسی ترین فیل شیطان هی خلطه اینه تخواهم جیره همو فنی گزانه همو تختیت گزانه بلام لگل وشا ببسی ترین حتی قرآن فرمه جال جارو کرا چنه هیلانکی بقوتا او فنو او داوانه شیطان دانه او نبقوتا لگل وشا ام پیاو عقلی پیاو بی یا سبحان الله بر زکانم یکم شته که شیطان دستی پیکا بوی امتی پیغمبری پیب خلطه نه یک شته هر کسی او شته کرد ایتر زور با آسانی شیطان سواریه بی اویش چیه؟ نماني أدب أدب كإنسان بأدب بي. بأدب برامبر بخوا بأدب برامبر بفي غمري خوا بأدب برامبر ببياوي صالح بأدب برامبر بعلماء بأدب برامبر بباوك بأدب برامبر بدايكي بأدب برامبر بكسيق لخوي قولتر بي أم إنسانك كأدبي نما إتزور بأساني شيطان سواري بليبي رحمتي إخواتان ليبي باسي أو تخطيطانا أكين ها قرآن فرموي لا تتبعوا خطوات الشيطان باسي أو هنقاواني شيطان أكين أو هنقاواني كقرآن فرموني شيطان برامبر بأمتي في أغمراني فما برا زكانم أمش أو الرجل كحزتي آدم دروس كراوة تا إيسا أمل بلاني هي كاتك أخوائي قورة آدمي دروس كرد أمل يكر همو ملايكة سجدة برن بو آدم همو سجدة يعني برد إلا إبليس قال بلام إبليس وتي چي إبليس وتي چون من سجدة بو كسي قبم كالقر دروس كرابي و من لآقر دروس كراوم آقر جوان تريك لقر جواني سجدة نابا بوابا طبعا بره زكانم إيما كاتك أچين كعب ماجكين روبقي وليس وساوين لبر أمري خواه وساوين وإلا من الروك أبو شاقي كردسانة بس خواه فرميتي وابك ألو كاتاك سجدة بو نبرد خواهي قورة فرموي اذهب فإنه من تبع منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا برو أوش كلبنا مالي أم آدم شوين دكوي جهنم جاقتانا فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين تي لعنتي من اللي سربي صد رحمي هي أخوة هيج رحمك أخوة شمولي شيطانك شيطان يوتي دي خوايان فأنظرني إلى يوم يبعثون يوتي خوايان بانمرم تا روجي حشر أيويس لچي رزقاري بيلا مردن خافرونا إلى يوم وقت معلوم شيطان كبيرتو دواي همو إنسانا كان يعني يكس بسر أرض ونامين أمجا قابز يجياني وكشي هكذا يعني كيشا يتتواو هج ناميني خواهي قورا فرمي ديو مجالم پيداي تا كوتاي دنيا شيطان جوتي چي وتي فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين يوتي قسم بعزته قورا يود صلاة خوت قسم يا رب هما شيطان ها چنو احترامي قواهي قلي وتي حتشي وشي أم آدم هي لقل خما يعني بمبو جانا بشي أيان باب برا زكانا شيطان دور رجع هي بو دور رجع أجل تبر بوهمو إنسانك حد يك يقول إيه ما شيطان أم دور رجع أجل تبر يجي كان رجع جناها يجي كان رجع طاعته رجع جناه بو جناه كردن تخطيطي بو هنگاو نان هنگاو به هنگاو شيطان يا كافر دكا هنگاوي خو يا كم جار نه بلا ورا كافر به قچتي و بيناله ورده ورده ورده ورده ورده ورده حتى شي كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك الرواء ورد ورد لقل يا الرواء تا كافريكا هكا كافري كرت اتي الشيطان بشتيتيكا شونكي خويا بيبا شيطان تير ايتل باتي اويك شيطان خلق بانكا بو قنا بو بيديني ام خلق بانكا بو بيديني تابر زكانم رحمتي خوال لي بي اقادال بي شيطان همو روجيك ام دسيلا حمان بو اتقيني بو كشتنوان يكم شيطان بيمان الله ورا جيبقرا كاك خوتو حجناك ورا جيبقرا حل جيبقرا يجبك او قران يخوشا او هالبركي تشاكا او الرجب الله كتشاكا حل ورا ترى جيبقرا يسيد المكا يسيد المكا كاك يا شيطان عادت يوايا ها ورده ورده يكم هنقاوي تشيا بس جيبقرتن ران برز کم حتی بود اکره گوی لگورانی خلاعی مگره گورانی خوش دنگی خوش شعری خوش سرودی خوش گوران دنگی باب گوی باب گره بلام امی تنها باز باسی خطو خالا امی تنها باسی بالا عرعریه اما هنگاوی شیطان ورده ورده ادباب و رگه یکی تر خوتی ده بتزره اما یکم هنگاوی شیطان برزه کم جا قرآنی جا فرمه
2: اذا سمعتم آيات الله يستهزهوا بها
1: فلا تقعدوا معهم اگر هاتو لجيگه يكا گناهي تياكرا لقل يانا دامنشن اما كلامي رب العالمين برزكم
2: اي اگر خواهي قولي لقل يانا دامنشن
1: افرمي فإنك إذن مثلهم
2: او ايتر يوش وكوان وعيش فرقتاني
1: آیا تو وقتی آن فرقی هنگایی دوم هنگایی دوم چیه شیطانی نه؟ آله که که ور سری کی کتن ها ور سری او رش بالا کب که ور سری او آفر تب که ور سری او کرک که ور سری لو کلانا ور بعدا بنشین سری آفر تان کن سری کتان کن آله سری کردن خطی دومی دعای گیه گرتن سری کردنه ها قرآن فرميت
2: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
1: أي محمد بلبا بياواني إيمان دار با شاوي خوان داخل نزر نكن
2: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
1: بجناني إيمان دار جبلن نزر مكن شونك النزر داوي دوهمي شيطانه نزر وقت او هنگاوي دوامو بيانه قرآن فرمي
2: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
1: اگر خلقانه كلبيني خريكي گناه تاوان بون پشتي ان تيبك
2: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
1: دعي ام نصيحته دوای ام آموزگاریا لگل او زالمانه دانه نیشی چون که پیو ابی
2: نقطه سهم
1: چی من لیکا علی وره تزه لگل یعنی دانی شبی قضاوی خودتو حل پرکه ناکه خودتو رش بلگ ناکه خودتو هیچ ناکه حد دام نیشه لگل یعنی قرآنش فرمویتی لگل یعنی دام نیشه ام خالی چوارمت اگر هاتو خالی سهم رو جیبه جیه کرد ایتر آماده با خالی چوارم کامیه هر گرانی و تراو هر تکالی رش بلک بوی هر فلیمی خراب بینی ایتر چیه اکی؟ حالای خزگایه او ایشم با رگ بکوتایه بم کردایه او گناه هم با آسان بوایه و بم کردایه
2: ایتر تمنا اکی
1: اکیویت دلتا و اکا او گناها با دزباو بیکی طبعا برز کان وکو تمنای کفر کفره تمنای گناهش گناه یعنی تو لدلتا هر آماده او بی با اوی که او گناه بکی او تاوان بکی شیطان ظالبه بسر تا بگوی شیطان بکی او کاتوا دیاره شیطان ظالبه بسر دلتا
2: هاک شیطان ظالب و بسر دلتا ایتر خواه پنامان با آماده با نقطه پینجم اویش چیه؟ نقطه پینجم امرت پیکاده بروی گیتر
1: اها بود دزده اها گناه هکل هاتو تبردم اها ایشکل بو آسان با بروی که خالی پینجم هلی بروی که ایتر اویش رو ای که
2: امجا بکردین اکش وازر لینه این شیطان ابی خالی ششم جیب جیب گی
1: شیطان پیداله کافی گنده و شرم لکیه کهی
2: بو با اشکران ای کهی با اشکران گناه او که اینه شرم کهی لخلکی هم خلکه چیه ما شرمی لیه بکیم
1: آخر دیسه بعض شیطان ایک پیاب بو آوا بخلقاله علی که تو شرم لکیه کهی بو شرم کهی ادب یعنی چی؟ حیا یعنی چی؟ هم خلکه چیه ما شرمی لیه بکیم طبعا اما خطرترین اخلاق برو خاندنی دین و اخلاق انسان لپیش عرضم کردن و تم شیطان یکم هوله که لگل انسان ایده او یک انسان بی ادب بی
2: ایتر به ادبی لگل خوا لگل پیغمبری خوا لگل پیاو صالحا لگل مجتمع و کوملگا لگل باوکو دایکا لگل خلکانکا ایب به ادب دکا مهم اوی تو پیاوی کی به ادب بی امجا ابی بجندی شیطان طبعا برز کانم حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم افرمی کل امتی معافا كل أمتي معافا إلا المجاهرون هم أمتي من احتمال هي خوا عفوك بلام خوا أوان عفوناك كبأشكرا قناهكا بأشكرا كرسيك دانا وبسر وجاده وعرق أخواته بأشكرا علي من بحيام بأشكرا علي من بشرم بأشكرا علي من أدب منماو بأشكرا حرمتي ام همو مسلمانان ناگری حرمتی خوا ناگری کفرمیتی وامکا حرمتی رسول الله ناگری کفرمیتی وامکا با اشکرا علیه دانشتو عرق خوا با اشکرا و افرت سری خوی رودکاتو خوی رودکاتو خوی درخا اما گناه کردن با اشکرا یکی کل پیلانکان و هنگاوکان شیطان بر رزکانم دوای اوش کوای لیا کردی گناهت کرد با اشکرا ام جا نقطه حوتم اللی دعوا که دعوا لیا که شیطان چی بکی؟ اللی جا هم گناه بسی تانه چین فی خذابی کن رفیقی تو صد بی آبی کشتو لا حول ولا قوت ام شیطان چن زیده که یه ادخلاتی نم گناه چیه توی کی؟ اجا تو ضرر لکی او چی تکردو ام گناه هانه چین بسی تری جنین کن اخوار رحم الرحیمینه ای اخوار رحمی با کیه؟ أما أنها مقصي شيطانا ولا يغرنكم بالله الغرور شيطاني في الباس بأرحم الراحمين إخوانتان خلطيني بل أخوة أرحم الراحمين أخوة أرحم الراحمين أم قناهوك أو نابي تو أبي لكاتي قناها بير لشديد العقابي بكيتو نكبير لأرحم الراحمين بكيتو اول لکاتی توبه کردنا ای ابی تو بیر لارحم الراحمین اخواب کیتو نقبو کردنی گناه نقبو کردنی بشرمی برانبر بخوا برای خوا ارحم الراحمین الو کاتابی بلی خوا شدید العقابه ام جا کاتی کشکا گناه که با بچوکی نحینای پیشاوی خود شیطان دوای رقم هشت لیکا علی چی؟ علی بردوان بلا سری ترکی نکی او هم رفیق و برادره چون وازیان لینی مجلیس کان تنظر خوش بون دوای عصران چون عرقتان خوارده و مجلیسی عرقتان اگر چون رفیق کان تر ابی مصیر بیر سری عیب نی تو واز لو رفیقان او بینی اما رقم هشته رقم نو خواه پنامان بازور خطره شیطان پیداله ابی خلق فیر کهی خلق بناوی برادری و بناوی دوست و بناوی خزمایتی و پورزا و پول کزا و مم کزا و خدیزا و عشیرت زا و ارواح خلق خلطینه این با فیری قمار و عرق و بیدینی و بدخلاقیه نکا طبعا برز کنم اوش بزانن دائما شیطان یعیدکم الفقر شیطان هر کسی بیدین بی دائما که لبرسه وقتا بمره هرچی حرامی دنیای باید بخره پیشاوی خوی با عقلی خوی حلالیه که الشيطان يعيدكم الفقر فرقيناك أبو ترسم توشي نارحتي أقوم توشي خطرياتي أقوم لبدا ووانا بي دوكانكي داو بعرقانا دوكانكي دانا وفليمي خرابي تيا فروجن خانوكي داو بكري شتي خرابي تيا دكري عرقي تيا فروجن شتي خرابي تيا كان بشرمي تيا كان أما كاكم إن شاء الله لای خوی او سعیمود شاری سلیمانی شاری حلمت و قربانی که ایسا پیاو معقولکان من دوکان و مالیان ده و به عرق خانه خواه پنامان با یا خواه بشتو بشکه اما یه غیرت و شجاعت که مهنه گاور جیب جیب کهی او سع عرق فروشتین ام پیلانه زنن پیشه مسیحه کانه ایسا او نغب غیرته پیشه گاورکانی زیندو کردو تو پیشه گاوری زیندو کردو ام پیاو برزه خلقی شاری حلمت و قربانی کچه ایسا شاری به ادبی سازه که بایه با بلام بخوا شاری سلیمانی هر شاری پیاو صالحانه بوی شاری سلیمان الحمدلله تایس لین قوما اگر لشی قوما به زور کم بو خوا زو فدای کوتو لبل پیاو صالح اشاره کمان شوی له اشاره کمان پیاو صالح زورن شیطان نقطه اینو هم پی دلی چی رفیق دروس کر رفیق طبعا بر زکانم کاتگ انسان او نبی شرم بو خلقی دعوت کد بولای شیطان او کاته ایتر شیطان وازی لیدنه چونکی خوی ابی به شیطان مهمی پیغمبران ارکی پیغمبران بان کردنی خلقی بولای رحمان مهمی شیطان ایشی اویا که خلق بان کا بولای شیطان او بولای رحمان ام بولای شیطان دیور ام انسان او نبی حیا به خلقی دعوت کا بونادی خلقی دعوت کا بو نادی خلقی دعوت کا بو کاری خراب خلقی بانک کا بو ایشی خراب خلقی بانک کا بو وای کا مجلس بگرن سوکایتی به خلقی بکرن عزتی خلقی بن نقطه دهم خوا پنامان با اخر پلی بانگ یکا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر اخر نقطه مال کافر به بخوا طبعا برز كان انسان امن خاليه جيبجيه كرد اذا كافر بوني زور لا اسانه ها اذا كي سباسي كافر بونا كان هم وانا ترسين چونك يما تو شوانه نبوين الحمد لله بس ام انسان كوتناو درياي گناه هوا اذا كافر بوني لا اسانه ها قران فرمي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون او كارو كسابته او ايشو گناه عليك كرديتي ایتر هر گناهی کو خالی کی بس دلیا و دروز کردو دلی رجب و تو که دلی رجب و یوا هزار قرآنی و بخوانی تو ولی نگری سمت تجلا بدسم و اگر وایری کی بچکولی خرابه تجلا که ای تلفیزیون که وایری کی خرابه ایج ورگری نایکا دلی انسانی جوایه اگر هاتو خالی زوری بس رو بو نوری تیانما ایتر ایج نکا اتی پکی که او نگرایی کرد و او نگرایی کرد و پکی کوتوا. اما آن بر زکانم دشبک بون، دچک بون، دهنگاو بون، دتخطیت و پلان بون شیطان با امتی پیغمبریم بکاریه. آفرین با تو که بتوانی لمهمو الغامانی که شیطان داین او پیا و نبی. رجای دومی شیطان چیه؟ رجای دومی شیطان ششتن آن. یکم پی دلی واجبات جه بجه مکه نیش مکه کرا خواه ارحم الراحمینه نیش مکه نقطه دوم چیت پیاله کرا اللہ که آکایا هشتای تو گنجی مال دوابه و بگوی خواه آکی ایتی نازن وازن امری نوحی بواتو که آکی گیان دعایی نیش کانکی دعایی گرهین تو کرا نیش عیشای سمی که کرا جماعت مکه جماعت قیناکا یه آوات پیاله نقطه سی هم الی قیناک اگر هاتو نیوژک شل کرد با پله بیکه با پله بعد عالقلی ندهی لی نیوژک داد بران فنی شیطان ختم عن بر زکانم نار حترین شد بسردلی شیطان و آواه کتاب برانبر با کعبه وسایو نیوژکی ام وستانی تو و کو آواه او شاخی گویجه بخیت سر سنجی شیطان و آن نار حته بیو ات پیدا چی الی پله بیکه با پله هایت رامی جاری علی دنوق داده آزار راکه علی اتوماتیکه جا شیطان باشی زیاده زیادتر رابر و بدود قشوار کانوی جگه اما علی ده اگه بگیم ناکی او که علی باش ایش جاری وای تو بگیم ناکی ای که بگیم ناکی چی لیکا قشوارم لگلاکه علی ده جوان نوی جکل که با خلب زانه کتو بخواد ماشاءالله مسلمانی کی باش خواب صلوانه کی باش لبرو ریاب کی ریاب کردن طبعا نبی بشری قرار دن با خواه نعود رم شیطان زور فیال باز با خل ببینه که تو چنه جوان نویجه کی اگر اویشو بگیوه نکرد الله توشی عجب دکا عجب عجب یعنی چی؟ یعنی بخواه تنها خوم دین دارم اتر ام همو خلق بیدینه تنها خوم ازانم خواه پرستیب کم اتر ام خلق هیج نیه او پیاله نعجب خواه پنامان با اگر اوش بکی عبادتت بطالبه تو نقطه ششمو اخیر شیطان پیداله کرا که که جاتو عبادت بوا که خول اسکی دای کتابه چی نسراوی اگر نسراوی اهلی بهشت بی اهلی بهشتی اگر نسراوی اهلی جنمی اهلی جنمی تی با نیاجا که طبعا مقصي شيطانه برزقا سكان شي همو ادل لنفسي انسان نفسي انسان قبول ياك عقل انسان والدين انسان قبول ياك چونك پیغمبري خوا افرمي الانسان مسير لما خلق له انسان بورغا لدنيا خريكي ايشي گبي كبوي دروس كراو اگر بو بهش دروس كرابي هر خريكي كاري باشه نيش روجو طاعت خوا پرسي عزت كشانه لبناي خلقا مادام بو بهش دروس كراو امانه كا اگر بو جهنم دروس كرابي اولاكا يعني انسان لدنيا قران فرمي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار اگر چاک کار بی او نشانه بهشته اگر خراب کار بی نشانه جهنم ته اگر قصه شیطانه که به تو درو تو اگر اتوی بچی ته بهشت ابی کاری چاک کی اگر اتوی چی جهنم اتر بخری که کاری خراب خوبه نه ببلای و خواه منی با بهشت دروس کرو یا منی با جهنم دروس او من او قیامت دلکه بلا من ایسه خری که کاری باش بوم او با بهش درست کردم خریکی کاری خراب بوم با جهنم درست کردم قصه اخیر من برزه کم ام پرسیاره بچی خو من لشیطان بپارزین که ام سیلاحانه من لی اتقینه و تأثیر من لی نکا بچی خو من پارزین سیشت ام سیشت بکین والله العظیم شیطان در قطعا نایه هیچ الغامه که شیطانش من پیانه اتقه هیچ دعوه که شیطانش تینه کهوین او سيشته چيه يكم الاكثار من ذكر الله زور ذكري خوابك استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا ذكري خواب زورك باسي ده صلاتي خواب زورك زور باسي صفتكاني خوابك لدلتا دوهم صحبة الصالحين بار رفيق كانت بياوي باجبن هاو کری که اچه با قرآن، اچه با مزگود، اچه با جماعت، اچه با درس خواندن، اچه با مجلسی وعظ، اچه با مجلسی درسی دینی لگل یا برو اما نوال لی اکن شیطان لی دور خونو چونکه رسول الله فرمی صلی الله علیه وسلم شیطان لی یک انسان و نزیک لدو وقت کم یک دوره لسیان و دورتره بو بچوار هر نزیکی اناکه بیتو خود تنهابی دائما كاد قرك كيه كام حيوان با اوي كتنابوته اوي ها لقراقه بلا ما قال لنا وخلكابه قرك ناي خو تو قال دنفر بيكوبين غناهم تناكرت شو تو نايل او نايل او قسيكم بوك او شرم منك او كاتوشي غناه ناب كوابو صحبه الصالحين امريكا اشي لقاو بياو صالحانه بي بالرفيق اما كاريكي باشا سهم اوشتانی که حلالن کم بیان که زور میان که پیکنین حلاله بس همو عمر المکه به پیکنین نان خواردن حلاله بی خوی بلام اونه مخو هر بخوی خو حلاله همو جیان المکه بخو یعنی اوشتانش که حلالن کم یان که شت حلاله کانش کم که بمسه شت تو اتوانی خو لشیطان بپارزی خواه لشیطان من پارزی خواه رحمان پی بکی خواه ام دجمن سرکی که گورترین دجمن منو ایوه برو با جهنم من با خواه توفیق من بی امس سیراحی با بکار بیدین لبر خواهیتی خواه تاعت من قبول که قلم عفو بسر گناه من بینین لگناهی با کودای که من خوش بی لگناهی ما مستکان من خوش بی لأهل خیر و خیرات خوش بی لگناهی ام مجلس من خوش بی دینداری من للا شیرین کی دینداری من للا خوشویز کی دینداری لدل من برازینی توا گناه من للا قیزون کی خواهی لبر خواهیتی خود لیده پاره مو دوال لیکم لبر ناو جوانکانی خود یا اله العالمین لسد دینداری من جینی سد دینداری من برینی سد دینداری زینی ورقی تو اللهم آمین اللهم

ای خوای گوره ای خوای گوره ای خوای بمان بخشلوی ای ملکاتی خودا بیا گاینو توش پارزگاری جسته خوتو دلی بیا گای ای مدکی الهی پناه دگرم بذاتی بیچونی تو اگر بواساتی جلاشم تیر بی تو روحیشم برسی الهی هزاران جار سپاسی تو دکم که زمانی که به من بخشی و هر بو زمانه سپاسی تو دکم الهی او تنها فضلی توی بسر من و کل تاوان و سر پیچی و معصیت نزیگ ناب موا نک تقوی خون الهی اگر نفسی امارما شانی اوانی ببی بنفسی مطمئن لفضلی خود و بیک بنفسی لوام الهی هرچند تاوان و سرپیچی و معصیتی گوره گوره من انجام دابید بلام رحمت و لیبردهی تو زور لوا گوره درا الهی تاوان باری خوم ترساند می لسزای تو لیبردهی توش امید و آسودهی پی بخشی موا الهی مل دولمندی خوم ده هجارم ایدی چون لحجاری خوم ده هجارتر نبم الهی تو چنده نزیگی لمن خدایا من چنده دورم لتو

پروردگارا ترسی مردن من با بگار با دل نیایو گیشتن بلیقای تو الهی هیچ نبوم تو منی تینای وجود رود بومو پاشتت کردموا برسی بوم تو تیرت کردم گمرابم تو هدایت دام بی پنابم پناد دام نخوش بوم هر تو شفات پی بخشیم نزان بوم فیرت کردم لترسام آرامیو آسودهیت پی بخشیم دساخ خدایا داوای بردوامی فضل و برکتی نعمتکانی تو دکم الهی لحرامکانی خود دور مام خروو تنها به حلال تیرمان کرد الهی امرو ما لدونه باشتر بید سبینیش ما لامرو باشتر و چاکتر الهی هرگیز بی آگا ما نکی لخمی هجارو ندارو بی باوکو بی کسو استم لکراوان الهی ای پادشاه و کسی من خو اگر

الهی اگر خوانی هیچ چاکه یکیش نبم خود تو خوانی بخشنده یکی بسنوید. الهی چون بی امید بم که تنها هیوا امیدم توید. الهی چون به زمانی خوم شکوای حالی خوم کم لکاتک دا هیچ تک لطو و نابه. خدایا خدایا لبری سرزنش کردنی خالتی سرقالی لومی نفسی خوم بکم. الهی اگر من شایسته لومه کردن بم او تو شایسته بخشنده و گورید. الهی بر لوی من بینی تو وجود خود خاونی بزی و سوز و مهربانی بیسنور بود. الهی خوب اگر زنین لبرانبر خالکی دا زلیلیه زلیلیش لبرانبر تو دا او پری سفرازی و گوریه. الهی اخلاص ما پی عطاب کو ناو جوانکان و صفات برزکانی خود بکرمای آسودهی.

لم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خیند نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خیند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

مسلمان و دجمن دنیا سلفی مسلمان و دجمن دنیا اوی روه که تقیب لو بظاهیر و بدم علید الله خدا و پروردگار ما اسلام آین ما و محمد پیغمبر ما درودی خوای لسر به او ایماندار و مسلمانه بنص قرآن براو خشکی تویا انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون سورة حجرات آیتی ده تعاملت ابيت قرآنی بید لگالی اشداء على الكفار رحماء بينهم سورة فتح آیتی بستونو اگل لفروعی دینا و هنده هلم هبید پیویس لناو فیسبوک و لناو ناحزانی دینکت باسم نکید بلکو دلسوزانه نامی تایبت بو خون بنیرید یان هر رگه کبتوانی حلکم راس گیتوا نگوک ام حالتی ایستا هنده که همو ایمان دارن بونه تجیگای رخنو دجایتی یکتری لبرچاوی ناحزان داوه موای لقیامتی خوتان بترسن که خوای متعال لپرسینوی یگو شد لگل اکات کبیلی یان بینوسی یان لفیسبوک یان لهر شوینه هستی مسلمانه بریندار کید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورتی قاف آیتی 18 رحم بتنهای خود بکل قبرکتو مفروض همو ایمان داران یک بربن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سورتی توبه آیتی 17 اما نصی آیتو اجتهادی تیدانیه.

du araste. کاتک هلویستی کسی کیوک اسماعیل هنیه ابینینو کسی کی تری سرکرده ابینین که برجاندی خوی و منالی خوی پیج ملتی خوی اخات مدحی یکم اکریتو زمی دوام پیم باشا باسی او دینو ام مبدأو فکرو او پرورده بکین که آراستی او دو کسا اکات با اوی شوازی یکم دوباره ببیتو لشوازی دو هم رزگار من ببیت لغزه وایان کردوا که او آینهی که وینه هاورکانی پیغمبری پرورده کردو باسی خواه متعالو جیانی دوای مردنو بونی بهشت و جهنم بونی لپرسینوی قیامت که رزامندی خواه و گیشتن بو بهشت نبراوو زندو کرنوی همو کرو کچه شهیدو دوستکانو گیشتن یان پیکو بجیانی خوشی حقیقتی هتا هتایی او با ایمان بخالقیکو پاشان با عبادت بویو پاشان بکردوی چاکو خباتو چالاکی لم دنیا دا لپیناوی خوشیو رزگاری هاولاتیانی خوتا دست اکویو با قربانی خوتو معلومندالی خوتو پلی قیامت دست اکویو با خوویستیو بنامالویستید پلی قیامت دا آبازه اما دین و فکریو قناعتو خلکی کیوک اسماعیل هنیو وینکانی لسر پروردکراو دکره اویتر لسر خوشویستی دنیاو مانو تی ایداو منافسه لسر پلو زیاد کردنی سامان اتر ام دو دین و فکره حزب و آراسته و بوچونی جیاوازه و دو لیکوتو دو انجامی جیاوازیانه بید من پیم باشا زیادتر لما باس بکینو بکولی نو با اوی گرفتکان ریشهی چار سر بکره و سپاسو دست خوششیش لخوانی نمونه یکم بکینو اگه داریش بدره به نمونه دو هم کاتی لیکوتی نادرستی لعبیت و خوش من نمونه کردهی پیشکش بکین چون که خلق بیزار بوا لقصو بانگشی بی عمل.

گرتنی روشوی مانگی رمزان و فرس کردنی للاین خوای گوره و لعلکم تتقون سورتی بقره آیتی 183 به هیوای اوی که ایو لجیان روشانه تنده متقیبن تقواش حس کردن ببونی جهازی که لدرونه که مروف کنترول بکاتو نهیل لجیانی دا قصه یک یان کرده و یک یان هلویست یک در بره که خوای متعال پینا خوش بید بردوام اگادار دکاتو نیلی حالا بکیت، گناه بکیت، وک هست کردنی شوفیر ببونی کامیره و هیواش کردنی سیارکی لبربونی کامیره که. بوشیویا او جیهازی تقوی لناخی مروفا او دور ایجابی ابینی و تاوان و گناه و حالی مسلمان کم اکاتو و اگر حالش رویدا بپل پشیمانی در ابره. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سورة أعراف آيتي 201 بمشيوية أبيد روجو كمان أو جهازي تيادروس كردبين أجينا روجو كمان جيخوي نقرتوه

مبدأ وسائل. زور جار قرآنی پیروس یان فرموده سرور مندرودی خوایل سر به باسی بابت اکات جگل عقیده و عبادات و قیم آلیتی پیاده کردنی اکریب گاره بگویره گارانی بارودوخ و زمن. با نمونه قرآن افرمه ومن رباط الخيل سورة انفال آیت 60 واتا لیره دا مبدأ و مبست خو بهیس کردن با جنگ لگل دجمن وسیله اوکاتی صحابه کن آماده کردنی اسب بوا خو بهیس کردن و آماده کردن تا قیامت واجبه بلان بگورانی زمن وسائل اگوره. آیا اکری بلین مادم دقی قرآن افرمی آماده کردنی اسب واجب استاج بو جنگ لگل دجمنه ابید هر اسب بکار بینین؟ واتا مجاهدانی حماس ایست اسب بکار بینن چون که دقی قرآنه یا نخیر واجب وسیله که بگارین بچه کی امسر دمه. نمونه یکی تر بانگدان شوازی کاتی پیغمبر درودی خوایل سر به بلال اچو برزی کو بانگی ادا بلام ایستا بانگدان مبدأ و واجب و ادره بلام ایستا وسیله و شوازی بانگدان گاراوه اوتا لناو مزگو تا بانگ ادره و و با جهاز دنگ گوره اکاد. بلال و بانگی نداوه و بابتی سرفترکش وک امن مونانه یه. مبدأ که هاوکاری هجار بو خواردنی ججن. پیخوری اوکاتا خورماو جو کشک بوا. بلام سفری استای ججن با خورماو جو کشکو با تنها برنجیش آماده نکره. فاصولی و گوشت و زلاتی اوه. دی او با پاره چاره سر اکریو. مبستی سروان من انجام ادره کلو روژه ججن وک باقی خلکی تر هجارانیش سفره مال و مندالیان کمی پیو دیار نبید. جابم من هجو تیگیش نوو جیاوازی نیوان مبدأ و وسائل جوانی و گنجاوی دینه کمن که رحمت بو عالم در اکوی بو خلکی.

مامستيان و بانخوازاني باريس لكاتي اموشگاري و آراست والامي پرسياري شرعي دا هول بدا مسلمانان دلخوش کن چون كدينة كمان عبيد رحمت بيد بو عالم مسلمانان توشي دو دليو گمان مكن لسر دين داريانو او بابتي كوي زانياني لسر باسي بكو او راي جياوازي لسر او نمنو نجنابتو نإمام شافعو نأبو حنيفو نإبن تيميو نتون گرتنی عبدالله کری عمرو نا آسانکاری عبدالله کری عباس که سلفی ایمو هاوری پیغمبر بن صلی الله علیه و سلمو خوایان لی رازی بید نیان توانی و همو امت کوب کنه و لسد یک راو یک فتوو فرمو یانه اما فهمی من بو ام آیتا یان فرمو دیه بلام لوانه یه حلبم چون که خودی آیتو فرمو ده زمان عربیو هنده شوینی دو باچون و سی باچون حل اکره جابو چارسری او حالتا سلف و خلف فرمو یعنه با یقسبین لسر اوی اجماعی لسره و قبولی بوچونی جیاوازی زانایانو برانبر بکین لوی رای جیاوازی تیایا و خوای برحم فرمو یتی فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سورتی نحل آیتی چلوسه دی او زانا برزانی اهلی ذکر و اهلی قرآن بون مسلمانان بجوی هر کامیان بکن فرمانی خواهیم بجیه ناوا ایتر منو جنابت بو چی بلین ابید آوا بکن و نابید بجوی کسی تر بکن او بچو کرنو تنگرتنوی مجالی او دینه که رحمت بو همو عالم تا قیامتو لگل همو پیشکوتنو گارین وسائلکان اگونجه چون که ایما لمبادی و اصولی یکین بلام اکری وسائلکان گارانی بسر دابید بجویری بارودوخ وک اوی که قرآن افرمید وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل سورة أنفال آية شصت ديو من رباط الخيل وتأسب أمادب كان بو جنك أما لسأدمي بيغمبر دادرو دي خواهي لسر بيه بلام آية دكري لجنجي استادا أسب بكار بهينين كدقي قرآنشا يان أبيد بي غورين بهو كاري تالزا دی دانی پاره لگل برنج و خورما و کشکا بارو دخیان گراوا لدانی سرفیت رده. جا گمان نیه لنیتو دلسوزی جنابت. بوی لناو فتوه و راجی آوازکان ده تو کامیاند لدروز بو او بفرمو ببی باسی رای بران بربنه درست. و ازانم بم شیوه با دین و جین و یک ریزی مسلمانان پیویستو گنجاوه.

به نسبت درکردنی زکاتی پاره و پیوست پاره که بگات حدی زکات. جهر مسلمانه جنیان پیاو سامانی لو اندازه زیاتر بو و سالی به سرداهات ابی زکاتی لبدات. و حسابی سامانکی بمشیوه یبکه. اوی لمالا هتا. لگل اوی لکاسپی دایا. بانمونا دوکانی سوپرمارکیتت هیا ابی تخمینی که بایی چنده. امیش حساب که. پاشان اگر قرز لای کسی کو دلنیای اداته و اوش حسابه که. اگر دلنیانی لدانوی او زکاتی مده تا دس اکویته و. او کاتا یک جار زکاتی بده. بمشیوه زکاتی کوی پارتان بدن. جالوانه هنده لو پارت سالی بسردانه هات بید. بلا موها باشه تو کاته بو خود دیاری بکی وک منگی رمزان. ایتر که رمزان زکات دا زکات نادی تا سالی تر منگی رمزان. که رمزان ها دوبار حسابی همو سامانی خود اکی توا. جالوانه کومل پارت پیش سی منگ دستت کوت بیو هشتا سالی بسردانه هات بید. بلا منارحته تو چند میجو یک دانی بو زکات کاند. بو یوا باشه. هموی لمنگ رمزان زکاته که بدهی با هنده کشی سالی تواو نکد بید. لیک ملیون تنها 25 هزارو لچل گلا تنها یک گلا زکاته که ایتی. و هش تاقم به آیتی قرآن زکاتیان ادریته. بلام استا سه تاقم ماو پیان بدره. یکم هزار کسی که نتوانه بجهی خوی دابین بکاتو. کسی که دیاری کرو جیانی دابین نکات. او پی اشیو بمرجه باوکو دای که دیان منالی خود نبید نایده بوانه. دو هم قرزاره که خوی نتوانه قرزکی بداته و بو بی بخفت بوی. سیم فی سبیل الله او بانخوازه یان رخراوه یان کناله که آینی پیروزی اسلام بلاو اکاته و لناو کوملگاده که رحمت بو ملتو گنجی کرو کچو خلق فیری روشتی جوانی دینداری اکنو. پیوستیان هی بو او کار پیروزیان کل رگی خواده کار اکن. ام سی تاقمه برای بند زکاتیان بدریته جگای خوی اگره. والتونی آفرت که هی خوی بیتو نیازی کرین و فروشتنی نبید پی بوی هی زکاتی نداد مگر لصد مسقال زیاتر بید او زکاتی بداد. جا اگر ما مستایی که تر رای که تری جیوازی هبو او آزادو اکره لبابتی که دو رای جیواز هبید که ما مستایان واین فیر کردوین که ریزی رای جیوازی یکتری بگرین.

يا ربي ناصر المستضعفين سكالاو خفتي ام هجاري و بيام عاشي و نبوني وزعي بازارو ترسي حالتي خرابت لم كردستان پر نعمتي خومانو لمي ايما قرستر حالت وزعي زور نارحتي ملتي مظلومي فلسطين و غزو او دي مناني كنالكان پيشاني ادن لقتل عامو برسيتي و بيكسيان هر دولامان بهوی نادادی و کمترخمی حکومتی خومانو لخوان ترسانیان و ظالمی دولت زلیه زکان که به نخشو پیلان و دسلاتی سربازی و پارو پیوندی نادروز با کوی لکردنی ملتان ام کشو حالتان من با دروز بو چارسری لای ایما زور استمو ایما ایماندار خوان خناعت بتواناو دسلاتی بیسنوری ذاتی تو فرمانی کن فیکونت و سنتی برنامه تو کلکاتی بی امیدی حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا سوره یوسف آیتی ستوده و آیتی فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین سوره زخرف آیتی پنجا و پنج و سنتی پیغمبرانش علیهم السلام لکاتی نا امیدی دا سکالاو هاواریان هینا و بولای ذاتی اقدست يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ونوح أني مغلوب فانتصر وسرور من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويأمر سكالا من أخينا خزمت ذاتي توي پروردگار من لهمو ساتا پيرو زكانا کرزگاربون یکو چار سر یکو درچه یک با امدو ملت مظلومه بفرمی باو شیوی خود پید باشه و طوله یکی برچاو لو ظالمانه دور و نزیگ بکیتوا که دستیان هیو هبوا لو ظلمه داو برانبر من بشیوی یک ببن عبرت با دوای خویان یا ربی ام سکالا دعا من لی قبول بفرمی لگل اعتراف من بلاوازی ایمانو توانا من بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه کی تر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویند نوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیدا اف ام لهرچهن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیدا اف ام

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران دا چوار جار ام زیک را به یقین و بخوینید خوال گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ شتیک زیانی پی نگیرد.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لراجی دوایی لی رازی بید.

هر کسیك بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروجی دوایا بر شفاعتی منکویت.

هر کسک بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسک وک امی کرده به یان زیادری خوینده به

0: های لخزمتی جیاننامه سرورمان لناو سوزی هون راوه داو پیامی پیغمبر لعبادت کردن دا. برای زانایان لشاری مکه دزنویج واجب بو پختو بیلکه نویج لمکه دوای شوی معراج فرس کراو بو درد شفای و علاج دلیلی رونیش لسوره مکی باس اینویج اکات خوینری زکی لسوره علق آیتی دو نو باس اینویج اکا آیت دیتا گو
1: لسوره طاها لسو سیودو هندان خیزان هلسن بو نویج زو لسوره اعلا لآیه چوارده تا آیه پانزه وگراس پارده سرکوتن ذکر و نویج و یاد کردن بردوام ناوی خوای گور بردن لالمدثر حالی نویج نکر الین چون چوی تسر ریگی سقر امانیش الین نویج نکران بوین بوی بم جوره رو سقر چوین ام سورتانه مکین بگشتی کباسی نویج و دین نویج پشتی زکاتی جوکو هاوکاری ندار که وک صدقه بدری به هجار هر لمکه داو لسوره مکین هاتون بیخوینه ای برای مکین
0: بلام چونیتی و چندیتی و بوکه لمدینه دا کراجه بجه پیش کت فرمانی نویجی هینی بو لمدینه دا فرز عینی بو روجو حج کردن کوت مدینه چوارم و پینجم پایه ام دینه واجبی او بو شو نویجی سنت مایه عزت و سرجم امت خویندنی قرآن وکو پرستش ایویست بی بی سه خویندنوه و کوشش گوی گر لدنی عبدالله مسعود دلی اکلاو فرمیسکی موجود سنی رواتب نعجی جماعت تیا بردوام بو باشترین طاعت نعجی چاشتنگاو نعجکی وتر روح بون خوش اکا زیاتر لعتر روجوی نافلو صدقی سنت ريغ خوش أكن وباخي جنت صلاة الحاجة وصلاة التوبة كسوف وخسوف هموي بنوبة
1: تحية المسجد واستخارة سنتي أون جي افتخارة قرن تريني نواجي بياني نواجا كان تريج زوب وهستاني أمان هموي أركي سرشان بو إيمان داران ناو نشان
0: پیغمبری رحمت لسوره توبه 128 بیانی خوایه و لقرآن دا گشت که پیغمبر و اول خوتانه محمد رحم و سوزی بوتانه لفرمودش دا صحیح مسلم افرمید خواگیان سوزی بو مسلم وای پیغمبر پیش امت کوچ کات امت لدعا او صدقه و خوش کات
1: بیرو باور و خدا پرستی لگل اخلاق و جیان درستی همو بر رویی او پیغمبره جیبه جی بکن لپیش غرغره بلام امیتر پیش پیغمبریان بلای لاساری باری سریان که پیغمبریان لجیان دابون امیان فوتاو لزیان دابون کوی ام بابتا اویا کوا سوزی پیغمبر رحمت و دوا رحم و سوزی بو گشت ایمانداران دعای هل گر بو تکا بو یاران وات دعا کی خست قیامت بو ایمانداران روجی ندامت بسربازانی جیشی افرمو آزاری گیاندار ندن بقدمو دلی اسوتا بو منالکان فرمیسکی ارشد بو راسالکان

0: kurtê çîrokek. Rojek day belay şarî mêlûle, bînî sûta we li mêlû fûle. Tû rebû fermûyî hîç kes boyî nîye, azar bi agir bedest boyî nîye. Çûnke tenha Xwayî ezzewecelle, xawin agir û siza û ecele. Li fermûde da bo gendaraniş, bo mer û mirîş segeharaniş. Fermanî fermû bi bezeyî û soz, şûn kewtwekanî çûn ebin dilsoz. Bo gişt mirov û gendar û nebat, bo av û hewa û bo xak û welat. Eme yekan gay sozî xudayî, bo gişt mexlûqat bebê cudayî.
1: حوسرانی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دایکان ایمانداران رضا و رحمت خوایان لبه لگل حوسرا جوانی رفتاری برزی روشتی و آکاری دیاری لسیر دایو میجو شایت یان لفرموده یان لآیت کچن نشیرین جنانی نرخان مانای خیزانی سرکوتوی گیاند لگل خدیجه و محنتی مکه عائشه و حفصه و وابکوه مکه چند بجوانی برخوردی اکر پرورده باش و زور وردی اکر به هوی نزیکی مالیان لمزگود گویان اگر تو چاویان پی اکود کچون خلکی دین با پرسیار و جواب فیر بون که حالا جاکن لصواب به تایبت باسی تایبتی جنان کچون نیهیلن مینتی جنان
0: ایتر هنده جار غیره مرویی روی ادا آرام گرفت ارویی به حلم و حکمت پیغمبری خوا لگیر و گرفت چار سر ادوا با من پیشنگ لم بوارش دا سر قافل چیه لم هوارش دا جیلی چرخی جیانی پیغمبر جیلی باوران که پرورده بون او تیکو شر پاک بیگرده بون تو اتوانیان دولت بو اسلام پیگ بینن داینین پیگه بو پیام پیغمری خوا وا گشی پیدان وای پروردگار او بشی پیدان لسوره فتح آیه 29 او جیلی ناسان بمنو بتو
1: کسی ما جوان و خاونی ریز بون برانبر کافر تندو بهیز بون لنیوان خوشان خاون رحمت بون برانبر بیگ زور به زحمت بون هنده گرنگو خاون علم بون بو بون پیشنگ زور به حلم بون پیشنگ بون لجنگ جهاد عبادت کردار معاملو روشت و عادت بو ارزدارن استیری گشن لکاری امش خاونی بشن همو یاران من لا خوش ویستن همو یان گورن لای خوا یگلیستن بو بکر و عمر هر وها عثمان علی و بو عبید و عبد الرحمن طلحه و زبیر و سعید و سعد مجدی بهشتیان پیدرا وعد بتایبت ابو بکری راسال هاولی غار و رفیق چند سال پیغمبر فرموی خلیل مبا بیت تنها او درگای لسر مزگوت بیت
0: بمتمانه و فرموی با عمر دوائی من کس نابید با پیام هینر من کوتا کسم که پیغمبر بو اگینات دوائی من تنها عمر بو عثمانش نازنا و خاونی دو نور دو نور روی تیکر لنوری خزور علی تیکوشر زانای پاک درون فرموی بو منی موسا توی هارون بله آلو بیت هاو سرکانی کچو گشت نو و سرورکانی سرجم یاوران پر بیرو هوشان صد و سی هزار صحابی هاوشان وای برژینی صلات و سلام با سر محمد هنری پیام بسر آلی داو اصحابکانی بسر شوین کوتوی و احبابکانی اتا قیامت خوای بردوام قبول کیت شعرو آواز و نوام بدل بخوینم رستی صلاوات تا لقیامت بگین آوات Thank you.
1: دست پیشخری یاران لگوی رایلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیشینکان من لگل قرآن دا همه هنگ ابون لیکم آن دا زمانی قرآن لهجه اوان بو که ادواب ویان لایان روان بو وی هر کاتیک فرمان یک احاد ادایان اکر هر لحمان کات فرمان بو جنان یان بو پیاوان بو جه بجه کردن لسر چاوان بو وکو فرمانی حجاب و عرق که لقرآن دا هات خوار بدق راستو خو حجاب جه بجه کرا کوپ و جوندی عرق رجن را لبراوانه دز لسر سنگ بون بو بجه هنان فره بچنگ بون حتا اکو قرآن ها تخوار فرموی چنب توانای خوتا اپرموی اونده کاری تواناد بریکه که ایشی کاتد لگل هیز ریکه گراو توال جریری بجلی بسر قوم هات قاتیو بجلی
0: بیانی هاتنا خزمت محمد بخوراک پوشاک ماندوی زیاد لحد رنگ و رخساری خمبار بو بویان لجلو برگو لرنگو بویان بزایی جولاو خلکانی جم کرد با بخشین پیان روی لو لم کرد شوین دیو آیه هجده لحشر مانای آیتی با کردن نشر خمیس بینی قیامتیان خوارد یاران لمال دا کومکیان هنارد دو کوگا خوراک جلو برگی جوان کردیان خلات با قومی میوان پیغمبری خوار روی گشای و یاران خیریان لیوشای و پلی فرموده صحیحی مسلم توش چاوی لیب که ای برای مسلم امش مشتی که نو خرواری که لو گشت ساله هر برواری که اگینا کردار نک هر نظری صدان کتیبه لدست پیش خری.
1: یک لایبونوی یارانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبان عوازه با اسلام.

0: آسیاران کراو بکو کوچریان و پشتیوانکان بدل ابخشن بمیوانکان نمال نپل نخواستی درون نبرجوندی و نپیوندی هون لنیوان نبو بیجگ بانواز با دین اسلام لری اسلام خواست صحابکان بون راپرین بسام با گیاندنی آین اسلام به هوشیاری قول لچرخی خویان به مبستی دین بو تاکو کویان ربعی بن عامیر تمیمی نترس لولام وتی بروستمی فرس خوای گور ایمی ناردو تا خلق لبونی خویان ور بگرن کلک
1: لعبادتی عباد بین در بپرستن خوای خالق روزی در لتنگی دنیا بین بو فراوان دز بگرنوا لظلم و تاوان بدات پروری آینی اسلام درچن لستم سارش بکنزام بله یاوران زرد الخوش ابون که خلق بم دینه خاون هوش ابون پیغمر فرموی با علی هرکس به هوی تو بیت سر ری فریاد رس لروناکی اسلام لایبات لدل تم باشتره با تو لحمرون نعم کاتی اوترا به نصرانی و جو با سی بجارده کباس من کرزو لناو ناخیان دا صحابه کرام زور خوشحال ابون بین ناو اسلام جزیو شربوب و کتا بجارده ام با سر رونا و گمانی چوارده بیعد بلین بو لگردنیان دا توشوی گرین بو لمردنیان دا
0: دجای کی بو با دکتاتوریت حل بجاردن کاتی ضرورت پاش دیاری کردن لکو ریاران بیعت ادره لگندو شاران پاشان فرمان و گشت برنامکان اکرین پلان لهنگامکان بیستنو بله با فرمانکان گوگرتن لهر جو زمانکان بمجور قرآن وصفیان اکاد لتوب آیی صد ناویان باد که السابقون الاولون کوچری و انصار عاقبت رون اوان همیشه وان لزین مانا لناو مزگوتی قبلتین مانا لتفسیر زانان الین سابقون و تپیشنگن ببی چنو چون اوانن کوا بدرو قبلتین هاد بسریانا وستابون لبین اما نبونا ریزی کمین چنجار لجنگا کوتنا کمین
1: ریزی دوامین احودیکان بون دجی مشرکو یهودیکان بون ریزی سیمین اهل خندق بون کلسی قول دا دجمنان زق بون اهل بیعت بون ریزی چوارمین لحودی بیه دلیان بو خمین بله بمجوره یاران وکو خود رویان لخدا و کردیان تجرود تاکو بگشتی جیلی کی جوانیان خزمت کر بروح بسفر و خوانیان لکتاب خانه قرآن پیروز نخشی بو هینا پیشوای دلسوز چندها جیلیان جوان پرورده کرد کفریشان وکو شرکس پرده کرد گوره بون لگشت بواری جینده روشت و جهاد خزمتی دین دا دلیان روشن و عقلیان تیج بو جمعیان جیلی نوی پرکرو کیج بو استش دوای چوارده قرنی ست سالی پیرولاو زورن لإسلام حالی
0: استش مدرسه وسطی اسلام برایانی زور خاونی پیام گین لسردستن با خزمتی دین با داد پروری و خوش کردنی جین حتا کتایش هروا امینت ایماندار توی چاکه اچینید برنامه اسلام هر بردوامه ایتر لعراق حرم یان شامه ایتر لمصر یا لاردنه یان لمکه یا لادنه یان غزه و قدسی خاکی فلسطین یان هر کویتر بی لسر روی زمین هر ابی اسلام آلای برز بید بر همی جوانی لسر ترز بید لکوتایی دا لخوا اخوازم با آمادهی دلو نیازم صلاوات برژه لسر بیت خوار با سر پیغمبر عزیزی سردار با آل و اصحاب هاو سنگرانیان تا روژی دوائی چاولی گرانیان هزاران سپاس با پروردگار کتایی نوسین سیرتی سردار صلی اللہ علیہ وسلم

0: Kerbavçi Seywan, Seywan u Surin Can, Sabat u Sovin Khan, Lano u Liyek Çazam, Lemeseley Birinca, Hamu ya Neyhon Bes,
1: Mahmud Bes, Bes, Bes, Bes, Mahmud Bes, Bes.
2: Bes Birinci Mahmud, Jey Mitmanu, Khwasti Hamuana, Boye Lana Homyana, Bes Birinci Mahmud.
1: Mahmud Bes, Bes, Bes, Bes, Mahmud Bes, Bes.
3: Reklam Kazancı ki berdavam, mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan lay emeye. Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali Spede u Spede FM, peywandib kan bam jmara. 0571-940-9999 0505-423-1111 Reklam
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
3: کاتجمیر هشت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بیزانا چیروکی دست کوتو داهنانو پیش کوت نکانی مروف بدری جایی میجو دجارتو بیزانا روژانی شم کاتجمیر دو بیس خولک پیش کجکره

قوتابخانه اسلامی کان مبس لقوتابخانه اسلامی کان او شو نه تایبتانه بون کدروز دکران او فرخوازان رویان ته دکر هر لوی دمانو خوراک او پیداوستی روزانشیان بو دابین دکرا للاین کومالگ لزانایان و فقه زانان وانیان پیدوت رایوا قتابیان با کومالگ مرجی تایبت ورده جیران اتوانین قتاب خانه بمجاره پیناسب کین که بریتیه لمزگو تیکی که کراوا که لناوی دا کومالگ جور دروس کراوا با هندگ لزانایان و قتابیان و اوانی وانه دلینوا موچه اکی دیاری کراو هبوا تواوی پیداویستیکانی خویندن و معنو و جیان لنیویانده دابین کراو. بنیادنانی قطاب خانه اسلامیکان در انجامی گرنگیدانی مسلمانان بو بزانست. او بزاوت نزانستی لمزگو تکان و سری حال دا. هر زو پریسند. ریگی باز نزانستیکانو زانستگو معلکانی دانایی. که هر امش بوچ روی دامزراندنی قطاب خانه تایبتکانو لویش و وقتاب خانه فرمیکن که دولت سرپرشتیده کردن که تایشان پیهد بد روزبونی دامزراندنی زنکو بشه جاوازه کنی لنیو میجونوسان راجیایی هیا سبارت با میجوی سرحلدانی قطاب خانه اسلامی کن هندیک پیانوایا در کوتنی یکم قطاب خانه اسلامی دگرته و با سرطاکانی سدی دومی کوچی که اویج قطاب خانه زانه نو دار ابی حفصی بخاری بو که ناسراو با قطاب خانه حفصی بلام سرچاو نسراوکان چسپاندویان که ولاتی خراسانو پشتی روبارکا پیشتر قطاب خانه ان بنیاد نو هندیک لمیجونوسان پیانوایا زانه داد برور حسنی کری علی کری اسحاقی توصی که ناسراو به نظام الملک یکم کس با قطاب خانه بنیاد ناو خلکیش چاویان لیا کردوا. داشلین هر لسر دستی ناو براو با یکم جار دولتی اسلامی بفرمی قطاب خانه دامزراندو پیدایوستیکانیشی با دابین کرد. موچه با ما مستعیان و قطابیان بریاو سیستمی که کارجاری با دانا لشیوازی برای بردنی کار رو جانکانی وک خواردن و خواردنو شوینی نشته جیبونی ماوستایانو قطابیان لگل گشه سندنی شوازی بیناسازی قطاب خانکان لعراق او جا لولاتی شامو لسالی 491 کوچی یکم قطاب خانه بنیاد نرا که اویش قطاب خانه صادری بول دمشق که لسردستی صادری کری عبدالله پاشان لسردمی نور الدین زنکی فراوانی بخوی و بینیو نزیکی صد قطاب خانه و مزگوتی لطواوی ولاتی شام بینا کرد. لبناو بانکترینی او قطاب خانه نش قطاب خانه دار الحدیث بو که لسالی 566 کوچی درست کرا. همش یکم قطاب خانه تایبد بو بزانستی فرموده. لسردمی ایوب یکانیش قطاب خانه گرنگی پیدراو دیان بینای لطواوی شار اسلام یکان بو درست کراو. لسردمی ممالک کانیش به همان شیو. دبی عماجه باوش بده لم قطاب خانانه تواوی زانستکانی تایبت با قرآن و فرمودو قطاب خانه فقیه کان دخوین ران ام شوازش بردوان بو حتا یکم زانکو لجیهانی اسلامی کرایو که اویش زانکوی مستنصریه بو که خلیفه عباسی مستنصر بالله لسال 631 هجری کردیو با قطاب خانه که حکومی دادن را چون که بفرمانی خلیفه دامزراو هر اویش طواوی خرجکانی و استو گرتبو لگل او گش زانستی جهان بخوی و بینی و او شورش تکنولوژی برپابو قطاب خانه کانش پیویز بگران کاریان بسردابیو لگل سردم پیش کوتن بخویانو ببینو هنگاوی زیاتر بارو بروبونوی آلنگاری کانی سردم بنین هر لمیانیو بیروکی قطاب خانه نوی سری حال دا که خوی دبینه توا لگرنگیدان با پروسه خویندنو سودور گرتن لتکنولوژیا به همو جارکانی وا هاوره لگل اما گرنگیش با کادری وانوت نودرا لروی خلو راهنانو توانای لبکارهنانی تکنولوژیا
هروها گشدان با پروگرامی خوندنو بنما زانستی کانو با کارهنانی کمپیوتر وکهو کاری که زانستی با مدکانی بیرکاری و زمانی انگلیزی و سرجم زمان و زانستکانی تر خوندن با چند قناقی دا بشکرا لوانش داینگو بخچو دواتر قناقی بنارتی و دوای اویش ناوندی و دواتر آماده ای پاشان تایبت مندیکان لزانکو پیمانگاکان جیادکرانو ایدی قطابی لم قناق دا تایبت مندی لی هاتوی و لیو شاوی خوی دزانه سبارت با پروسی خوندن لولاتی لمر خوشمن ما مستع علادین سجادی لکتبی کردواری بشکی تایبت کردوا بباسی خوندن تیای دادالیت لکردواری دا سرطام نال خرای حجرو للای ملا درسی قرآن و کتیب وردالکانی دا خویند لهر گرکیک و یا لهر گندیک مزگوتیک بوایا ملای او مزگوتا یکی لحجرکانی مزگوتی ترخانده کرد بو اوی منالانی گرک بچن لودا بخوینن او خویندن خانه و او جور شوینه پیدوت را قطاب خانه کسی بیوستای منالکی بخوینه اچولای او ملایه بچوکا هات و ایوات اگر گوری بکی اما وی کرکم لخزمت تابیو به هوی برکتی تووا قرآن ختم که اویش پیدوت باشا ام جاده هات و دستی منالکی گرت وی برد لبردمی ملادا دای انا ملا دستی که یهینا بسریو بباوکا کی اوات ایتر تو برو ام منالانا وکو تمنی حوصالیان تیابو تا 15 سالیش هبو کس ندهن رای ایره اگر بکچیان بخوندایا یک یک دچو لمالا درسی پیود برام بر بم درس خوندی قتابیه هر مانگک چن قرانه همو مناله ابوابی دایا بملا ام مناله که اچو قتاب خانه لپیشا ملال سر پرچه تنکه ویان تخته ویان پرچه کاغذه الفوبای بختی خوی دنوسیه و اوی پی روانه کرد و پی فیره کرد که او چند پیت فیر ابو چند پیتی که تری با انو سیوا تا بمجوره هر 28 پیت که فیر ابو امجا یا الله یا فتاح یا رزاق با انو سیوا بشوین او دا صورت الحمد با انو سیوا که امان فیر ابو جزمی عمی ادای دستی جزمی عمه پاش او تبارک پاش او قد سمع الله پاش اویش و الذاریات امانه همو لچاب درابون که امانه تواو ابون قرآنی اداب دستوا که لقرآن ابوه کتابی وردالی وکو اسماعیل نامو ناگهان ایشو دو رول بزانه بو انوسیه و ایدایه که لمانه ابوه کتابی گلستان و بستانی ادایه بمجور فیری قرآنو فارسی و هنده کردی ابو لتنش اما وكأم من على لوانبو لقرآن بيتوا ويا ليبوتو خريكي كتابة وردالكانا ملابو نوسين سرمشقي بودا أنا سرمشق أوبو أيهنا لسر لابريكي كاغز ويا لسر بارتشتنكيب چن بيتيكي لسر وبختي درشت بو أنوسيو لجير أوو چن ديرك هر أو بيتانا بنختي نوسينو أيداب من علكا من علكا بمركبها توب سر أو نختانا ده ملا چند دیری به نقطه بونسیوا ابی او دیران همو بسریانا بیتوا تا ماویک بمجوره بو پاش ماوکا ملا سر مشقکی بودا اداو للا پرکدا سیا چوار دیری به نقطه کبو انوسی منالکا بسر نقطه کانا دهاتوا و بین دیرکانش ابوای خوی بینوسیایا ماویکیش بمجوره رایان ابوار پاشا ملا ایتر نقطه بو نانوسی بلکو هر لسر روی کاغذ کوا دیر ریکی لو پیتان بو انوسیو کتابی که ابوای لروی او دیر را همو لاپرکی دیر با دیر بو نوسیایو رشیب کردائیتو امش تا ماویک پاش ام ماوی ملال لباتی او پیتی بو بکا بسر مشق و شی بو انوسی سر مشق که جگای چند کلمی تیا بوایتو او اندی بو انوسی کتابی که ابوای لروی او لاپرک رشب کاتو پاش او که ام قطابی دست راحت بنوسین و خطی که جوان فیر بو ام جا ماموسا در زی توماری پیدود.

بله عزیزان، اما چیروکی قطاب خانه بو لمیجو و تا استا بردوام میجو و بردوام روفایتی چیروکی پیشکوتنی قطاب خانه کن بخوی و دبینه لیستادا تا که سرچاوی فیربونی زانستو زانیارین گرنگیدان به قطاب خانه کن گرنگیدان به نویده هاتو گرنگیدان به پیشکوتن لروی زانستو زانیاریه و هر شاد بند.

برزان لألق أي إمجاري برنامج كمان دا وقود رجدان بالقكاني بيشتر باز ل برنامج كرين أو بزيش كان لكن كان خوش خان كان كاريان كدوا للشارستانتي إسلامي دا لروجاري سردمي عباسي كانوا دواتر دا بشوي كي جشتي باز ل نخوش خان كان لكن وأو بزيش كاني لنا نخوش خان كان كاريان كدوا اگر باز ل نخوشخانی نوری بکن لحلب که لسدم نوردین زنکی در دوست کروا چند دکتور یا خود چند بزیش یک نخوشخانی کاریان کردوا لوانه هاشم کوری محمود کوری سید ناصر راجی حسینی که اما سرکی پزیشکانی نخوشخانی نوری با لحلب ابو سنا محمدی کوری عمری کوری ابراهیمی شجاعی شیبانی که با ابن رقیق ناصراوا هر والا پزیشکانی نخوشخانی عتیق یا خود نخوشخانی اخشیدی سدمی اخشیدی کان محمدی کوری عبدونی جیلی عزری ام پزیشکان ما جاین دا چندین شوینگراو ازمونه هی زوری پزیشکی بدست هنوا سرتا چوت دمشق و پاشان بصره دواتر بو فسطات لمصر لویش وروشتا بو اندلوز لدوا وش گراوتو لنخوشخانی عتیق دست بکار بو سعیدی کوری طفیلی نصرانی کما پزیشکی تابتی احمدی کوری طولان بو لدود طولونيا كاندا شمس الدين محمدي كوري عبد الله ابو الرحمن مصري ما مصايب بزيشكا كان بوالا مزغوتي قوري ابن طولون لا بزيشكا كان خوشخاني ساقستين شهاب الدين ابو حجاج يوسف كابنا وبانتين بزيشكي تشاوا لان خوشخاني ساقستين لقاهرة لان خوشخاني خوارزميش ابن بطوطة هبوا كام ابن بطوطة باز دواكات لان خوشخاني خوارزم بزيشكي يهودي خوكي تشاي صهيون للشاموا هاتو تا اویو ام نخوشخانی برای بردوا که خوانی روش تکی برزی توانه اکی باز بو و بزیشکی شامش نوی ده کردوا لیه نخوشخانی ناصری یا خود صلاحی که نخوشخانی ناصر صلاح دینی ایوبی بو یا خود بلین او دوریسی کدوا غزدین رحبی زانه و امامی گوری ناچه رحبه لسوریای استا ام زانه بو با دزینانی کتیب و زانز روی کردوا تا شادی بغداد دوا وش چو تا دیمشقو لوی خدمت نور الدین محمود زنکی و خدمت صلاح الدین ایوبی کردو مانگانه 30 دیناری پیدراو ام زانه یا خودم پزیشکه خوانی دانایی کی زول بو ما به خوشخانی نوری دا گور پزیشک بو لتمنی سروی 100 سالی و کوچی دوای کردو ابراهیم کور رئیس میمون لناشی فسطات مصر لدایبو به زیرکی له هاتویه و لباری پزیشکی دا ماویک بوت بزیشکی تایبتی ملک کامل و ماویک جن خوشخانکانی قاهره كاري كردوا موفق الدين أبو عباس أحمد كوري قاسم كوري خليفة سعدي خزرجي كأما بابن أبي الصيبع ناسراوا لدي ما شغل دايبوا لما ميوفيري بزيشكيتي تشاوبو دواتي شارع زايي كي باشي لرغناسي دا بدأت هناو يكيك بولا بزيشكاين خوشخاني ناصري الشيخ سديد كوري أبي بياني يهودي أمال قاهرة لدايبوا يكيك لأ پزیشک بتوانه که این دوست کنین درمان شارزایی که زور باشی هب ولی گرتنو تیکال کنین درمانه چارسی نخوشکانی کدو لی نخوشخانی ناصری لقاهی رکاری کدو ماوی کش پزیشکی تابتی ملیک ابو بکری ایوبو تمانی لسروی 80 سالی و بو قاضی نفیس دین کوری زبیر امیش پاج ویزانیسی پزیشکی خندو شارزایی که باشی لبواری پزیشکی چاو نشتگری چاو دا پیدا کدو ماویک پزیشکی ملک عادلی ایوبی بو دواتر بو تسرکی پزیشکانی مصرو پزیشکی چاو لنخوشخانی ناصری لبنابانکنی پزیشکانی نخوشخانی عزدی ابو حسن علی کور ابراهیم کاما کتبه کی زوری و گرات سزمانی عربی لگلوی که خوشی چاوی کز بو پاشانیش کور بو بلان بوی زیرکی و لحاتویی و لدستی تاقی کرنوی پزیشکان دا بو واتا لو پزیشکانی که تاقی کرنوان با خیوندکانانی پزیشکی کردوا ابو حسن علي كوري كشكريا اميكا كلا بزيشكا بناو بانكاني شاري بغدا و بزيشكي تايبتي سيف الدولي حمداني بوا و باج او نخوشخاني عزدي كرايوا يكي بولا بزيشكا هبجا دراوا كان بويلو نخوشخاني دا كارب كاد ابو يعقوبي اهوازي خلقي ناشي اهوازي ويكا كلا بزيشكا كاني ام نخوشخاني وطا نخوشخاني عزدي كبناي عزو الدولة و نخوشخاني كناو دراوا خاني نسراوي كلا باري سكن جنين که یک اگر لما ده هش برکان و لسرکو هنگین دو زکره ابو یعقوب عیسا امیش خلقی بغدا و یک اگر لحب جیروانی عز الدوله ما یک زول باری ادب و حکمت ده خیندویتی
نظيف نفسي رامي اما شارزاي زمانه كان بو ماوي كاري وغراني كردو ليوناني و عربي شارزاي كي باشي لزانسي پزشكي ده هبو ابو خيري نشترگر اميك كلا جراح كان ياكي ياخذ لنشترگر دزرنگين كان شادي بغداد ماويك پزشكي تاوتي خليفه ناصر الدين بو لقل ابن عكاشو ابو نصر المسيحي كاري نشتگري لم نخشخاني وتل نخشخاني عزدي ده كردو

la banabantin pizjikani shari Antakya ibn Batlani Baghdadi kamal mesihikani Baghdada pashan leve derchu chubo misu leve se salmayo pashan chubo Konstantinia ul haman sada gesht Antakya en khoshkhanakani ave kadi kedo la pizjikani khoshkhani raqash hakim badadin kuri qazi ba'albak pajo ilam khoshkhani ma ve khizmati kird va tigraya dimashq u kraba sawlaki istajam pizjikani dimashq لا پزشک بنا مگکانی نخوشخانی مقتدیرش یوسفی واسطی لقطابی جبریلی کوری بختی شعب و هروا جبریلی کوری بختی شعبش که پزشکی خلیفه مقتدیرو پاش 30 سال مانوی لبغداد لتمنی 85 سالی دا چوتا میا فارقین لا بنا بانکتنی پزشکانی نخوشخانی مراکشش ابو اسحاق ابراهیمی دانی پزشکو بروبری نخوشخانه که بوا هروا محمدی کوری قاسمی قرشی مالقی جگری بروبری نخوشخانه که بوا کسی که شارزا و خمخور بوا دستوز برای کار کیده. لان خوشخانی شیرازیج محمودی کوری مسعودی کوری مصلح معاون لان خوشخانی شیراز پزیشک بود. پسشان چوته لای نصرالدینی طوسی زانیتی فیزیا و بیکاری خوندو لکاتی هاتینی مخلکان داجیاوا. بنابراین پزیشکانی نخوشخانی اصفهانیش ابن مندوی اصفهانی بود. که اما پزیشکی بنابانگی نوشی اصفهان بود. خانی چندین نسخه پزیشکی لبواری گدو مسئول کانو. نخوشکانی کولنج و سیسبونی گوشتی لکن. هروا پیامی که شیه لباری او نخوشانی نخوشخانی اصفهان رو بروی بونه تو. چاره سری درستی با کردون. و شرازایی که باشی هبو لباری شعر و ادب ده. لنخوشخانی ریج باشتنین پزشکی ام نخوشخانی ابو وکر رازی بوا که که کل پزشک برنابانگکان و حکیم و زانه لیهاتو کن. لنخوشخانی قمیریش برهان الدین ابو ابراهیمی کوری اسماعیلی کوری ابی قاسم که کسی که چاک خواز و تقوا بوا. کاری پزشکی که دو نوشی صالحیه لنخوشخانی قمیری. لنخوشخانی جبل لبنابانکنی پزشکانی ابن سحنونی دی مشقی بوا. لباری شعر و ادب دا بتوانا بو خوانی زیرکی که بیانه بو 75 سال جیاو. احمدی کوری او بکری محمدی کوری حمزه منصورش یک بو لپزشک بنابانکنی امن خوشخانه. ابن خروفیش شعیر و پزشک بوا لاندلوس شعیر بوا. هاتو تا روشالات. بوت پزیشک کات گشت حلبیانی که با قاضی ابن شداد او اشکدی سپریشتیاری امن خوشخانه لا نخوشخانی قدس ایش چند پزیشک کی بتوانه هوا لوانه موفق الدین یعقوبی کوری استقلابی نصرانی حکمت و پزیشکی خوندو پاشان راست خو لا نخوشخانه کی دادس بکر بو کسی کی زو بود بول پشکنین نخوش داو زور باشتوانی تی کاریگری دامن لستر نخوش و هولی چاگونی بدات تی وی هوکاری نخوشکان جالینوس و گراوت سزمان عربی رشید الدین صوری پاجو الى قدس شهر زایل زانسی پزشکی دا پیدا کدوا لم نخوشخانه و تل نخوشخانه قدس شهر سری نخوشکانی کدوا شهر زایی که زوری لبواری درمانکان دا هبوا بسر برزو خوشویستکان القیم جاری برنامه چرخی زیرین با پیان گشت تلقی دهاتو بخوای گورتان اسپیرین سپردی خوابن

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش ایدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
5: ایده دانه کم بری بی به ما مالو بیخوانه ما هولندیا هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوابن شیری یارایه
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی در شهری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان ساباتو سوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هميان يخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد دکات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لدا و باغچه و کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملان و چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتژمێر نۆ با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

فراکسیونی گرتو له بغداد داوه د کاته عراق له سیاسته جام سربندی او ملولین طالتکان دور بخینه وا روزنامه کی امریکی له ازاری برپرسیکو بلاوی کرده و واشنگتن د توانیت له نو عراق ده هرش انجام بدات له دوک بنزین خانه کتاب دکری به د بشکنی بنزین حوصد و بنجادیناری به سر افریتان ده

Salatan evi biserani barez la Svidiye fi mogaşte ki alakantan peşkaş dakayın. Fraksiyonu yegirtu İslami Kurdistan la Encumani Union Rani Arak ra generali ki fermi severd ba peşata amni u siyasiyekani pe vez ba kşanovi heza biyanikan blav kredova u jaxt la halvesti negori khuy dakata u ba pştiwani kredini ser ba khuy u ser vri taati Iraq u çan khali ki strategi şi bo bunyadnani dolati da mazravi da khataru. Fraksiyonu yegirtu amaji bo kredova yekek la rahanda sarikiyekani ser vri و هزکردنی منظومه امنی و سربازی عراق بجور یک هزکانی پیشمرگش وک بشه که سریکی او منظومه توانکانیان پرپیه بدرید. امش بو اوی ببنه تنیه هزی نشتیمانی که برپس بند لپرستنی ولاتو رو بروبو نوی تیرور بشه ویکی کاریگر. لبشه که تیری راگین راوک ده هتو پیویست عراق لسیاستی جم سربندی و ملبلالینی و دالتی کندور بخریت و نبید خاکیان اسمان عراق و کوسکو یک با هرشک نصر ولات یا نیدراوسی یا نوکو میدان یک لکنوی

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: کورسات تاورز و وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوه کوک رونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
1: کادش میرده با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام.

0: سلطان لبی بیسرانی برز لسوی دی افی موگشتی که والکانتان پیش کشدکین. وزارت خندنی بالا و تیوژین زنستی حکومت یاریمی کردستان رایان روز یک شمه چواری تشین یکمی 2026 لکنگری که روزنوانی در انجامکانی ورگتین در چوانی پولی 12 امدهی لزنکو پیمانگکانی هری برادگین رید. وزارت که امجی بوش که دور راست خودوی بلابونوی انجامکان پروسی خوندن قناقی یکم با سالی نوی خوندن لزنگوکان دست پیده کد. وزارت خدری بالا دوی لرسه جمع خوندکارانی ورگیره و کردوه دوی راگانی انجامکان و به دوی کوتن پیوندی به زنگوکان یا نوبکن و جغتیشی که دوتوه که از زنگوکانی هرم تاوی امده کارکان یعن با پیشوازی کدن لخوندکاران نوی کتایی پیهناوه. علی زیدی سرگزینی عراق خانقی سروری طاوتی را گیند که امنجلی کتایی هینند به ارکی هزابیانی کنه و درکدنی گروپ پچکدار کن و خستنی پیش برگه با جبجه کردنی یعن با جگیر کردنی دساتی اصاو براستنی سندرکانی ولاد لحرشی درکی. علی زیدی سرگزینی عراق لکنفرانسی روژی سروری ده جغتی کرده و که ارکی هاو پیمانی نودالتی و طاوتی کتایی دیتو هزابیانی کن لعراق دکشن و اماجی بوشکدو و پیر رکوتنگن هزکانی ترکیه و چکدارانی پککه دوید خاکه که منجی بیالن و کتایی به هر اپراسیونی که بیانی چکدار دین رید و جغتی شی کرده و یخسنی هزکانی پیشمرگ با بیز کرنی بریاری امنی بشکیتریم قناقه ها. زیدی و توشیتی حکومت خشته یکی کاتی دانا و با چار سکنی دوخی گروپ چکدارکان و تیکل کردنی هم به دامزرا و فرمیکن. او کات کار با بنیادنانی سیستمی که برگری اسپانی نشتیمانی دکرید با پرستنی اسپانی ولات زیدی و تیشی رگری دکرید لوی عراق به تشونی هرش با سه ولاتانی دروسی و چک تنیه لدستی دالت داده بید. سرگزینی عراق لاو ترکی دا جغتی که دوا که سروری لابوری اکی به هز داد برجسته دبید که بتواند روبروی گرانکاری جیانی کن ببیتوا. جگری سروکی شانی را گندنی امنی عراق را گیان همه انگی بالاین لگل یزکانی پیشبرگه هیو پیک و روبروی تیرو را دبنوا. لیوه تحسین خفاجی جگری سروکی شانی را گندنی امنی عراق لالیدوانی که روشنوانی دار را گیان دو اکشانوی هاو پیمانان یز امنی کن من به همو پیکات جاوزکانی ولی نویان در پیشبرگه روانگو پلانو کاری گوریان هیو شو روشکار دکن با برنگربونوی تیرو رو پرستنی سنورکن. لبری قناه غیدات و جگری سروکی شانی را گندنی امنی عراقی و تویتی بوله مودوا زیادر گرشه به کارکن منده دین و دبیت هاولی زیادر بدین. با اوش بار من با کاری هاو بش لگل کاملگی نیودالتی هیا. اس عراق خاون سروری و توانه ایکی برزو پیوندی ایکی پیشکوتوشی لگل واتا این دراسی ده هیا. لیوا تحسین خفاجی امجی با کتایی هاولکان کرد با دابین کرین سیستمی برگری اسمانی که به هوی و عراق دتواند اصایشی اسمانی خوی بپرزد. لنبره و اوی خسر رو که فرماندی گشتی از چکدارکان گرنگی که زوری با بابتی دابین کرین سیستمی برگری اسمانی دداد و ماوی دابین کرین سیستمکی لاشش سال و کردو با سی سال و صندوقی کشی با دامزرندو و بای استا داوکاری پیشکش با ولاتانی پیشکوتو کراو لکاتی ورگتینی رازمندی دا بزودرین که سیستمکا با هزه امنیکان من دا بینده کرد.
1: روده و گران کاریکان خیره هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

بالوس خانی ایران لبغداد داوال حکومت عراقی دکات به پل برگری حل گنی قدغی سر گشت آسمانی کان بدات دلید روژی سروری نیشتیمانی دا چارو

0: سلطان لبی بیسرانی برز لسویدی افیه ماوه گشتی که آلکانتن پیش کشده که این. سرکی هرمی کردستان لبغداد بشداری لراجی سروری ده کرد و رای گین ام خوازی هر یعراقی که دستوری فیدرالی سقامگیر و خواهن سروری تواوینو. ولاته که به جاوازی پرزدری جیان و اصایشی همو پیکاتکن و حولاتیانی بید. نچیروان برزنی سرکی هرمی کردستان لوتاری که دل مراسیم راجی سروری در رای گیند با کتای حتنی ارکی هاوپیمانی نیودالتی لعراق امرو د چینه قوناغي کینه او قوناغي بروا بخوبون پشبستن به توانان اشتمانه کنمن نجیروان برزنی امرجه بوجده سروری تنیاک شانوی هزی سربازی بیانی نیه بلکو بر پرسردی کی نشتمانیه سروری واتا دولت خاونی بریاری کوتای بیت واتا دستور و فدرالی جبهجه بکریتو د مزراو دستوریکان مرجعی هموان بن برزنی و تیشی اترکات یو هاتو تواوی کی شال پسراوکان نو مال عراق لا پیوندکان هولیرو بغداد و تا پرسی چکو مافی سرجم پیکاتکان لا سب دمای دستور و با اراده کی نشتمانی عراقیانا چار سرب کین دزگای دیجتیرور عراق لا بیاننامیک در رایگان با فرمانی فرماندی گشتی از چکدارکان لیجنیک بولی کالینو لارودای شهیدبونی دو هاولاتیکی کرکوک و اویلا ناحی پرتی رویدا لاکاتی روبروبونوی تیروسی دا پیکین راوا دزگاکه جختی کدوتاوه که راستیکان با رای گشتی عشقه دکرینو لاسه بنمای انجامی لیه کالینوکان ریکاری پیویز ده گیریه تبر. سبرد باوردکاری رو داوکه ده تیرور رو نی کدوتاوه هزکانی لانوچه که قربالغ ده شوین دو تیرورس کوتون که ده انویست که داره که تیرورسی انجام دن. دشلیت لانجامی رو برو بونهو پیک دادانکان ده ایک که لاتیرورسکان کجاو اویدی که اندازگی کرو هرو هدو هولاتی مدنی شهید بون و چوار اندامی هزکانی ده تیروریش برین دار بون. دسته دستپاکی فدرالی عراق ورگتنوی تو مدباری که را کردوی لعده صادرانی لبنان را گیند که فرمانبری پیشوی تندرستی واسد بو با بهدردانی نزدیک 4 میلیارد دینار تو مدباره. دسته دستپاکی لر را گنروک در اشکای کدو با هوانگی لگل پولیسی نیودالتی انتربول و لعنه پیوندی درکانی لبنان تو مدباری که را کردوی اندازگی کدو گرن راو تو با بغداد. مگری را گنروکی دستپاکی تو مدبار لکاتی کارکردنی داوک و فرمانبر لبرابراتی تندرستی واسد لدو دوسی جاواز زبشدار بو لبهدردانی پاری گشتی لدوسی کم دبری 2 میلیار و 855 میلیون و 313 هزار دینار و لدوسی دومیش دا 923 میلیون و 919 هزار دیناری بهدر داوک که گشتی دکات 3 میلیار و 779 میلیون دینار. پیشتر دادگی کتنی واسد با پشبستن با اوتی نوینر یاسایی شایتکان و انجامی لیکولین و کارگیرکان با شوی پاش ملاوات غیابی و با پی مده 315 لیاسه سزادان عراقی سزای زیندانی حتایی با ست تومدبر دا سپندوا. روها دادگا بر یاری دابو که دبیت تومدبر تاوی برا پارا بهدر دراوکا که 3 ملیارو 779 ملیون دینارا بگردو با گنجینی دولت لگل پیدانی ماف با لانی زیان لکوتو با داوکنی قربو دوای پلی بنبر ورگتنی بر یارکا
1: لگیان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: پس پاره که عبوری عراق عشقه دکت کوی هنرده نوتی عراق لامنگی ایلولی رابردو ده با 2,650,000 برمیل لروشک ده برز بوتوا. نبیل مرسومی پس پاره عبوری عراق دلید با پی خملان نصر ده کن کوی هنرده نوت لامنگی ایلولی رابردو ده با 2,650,000 برمیل لروشک ده برز بوتوا. لوانش 2,400,000 برمیل لاروژک دا با دریا و لارگی گرو هرمز و 250,000 برمیل لارگی هریم کردستان و بندری جیهانی ترکی هنرده کراوا. نبیل مرسومی لطوری کمالاتی نوسیویتی چهاران دکره ده هتی نوتی عراق لمنگی رابدو دبگات نزیکی 5 میلیارد دلار و تا 6 تریلیون و 500 میلیارد دینار. دوای داشکندنی تیچوی کمپانیا و مولد پیدراوه بیانیکانیش جمارکه داده بازید با 5 تریلیون و 500 میلیارد دینار که امش برسترین اصل دوی دخصنیگروی هرموزاوه. باوته اپسپورا عبوری امدهاته بشی

صدا حفته وکی موچی دراو دکات که لمانگی ایلول ده دراو لکات که لمانگی ابدا تنها لصدا شست و پینجی موچکانی دابینده کرد. دو حوال وزاتی درو ایران داوی لعراق کرد و گشت آسمانکانی نیوانیان آسایی بکاتو او کوتو پندانی با پیچوانی دراو سیتی نابردوا. وزاتی دروی کمری اسلامی ایران با فرمی داوی کرد هات چوی اسمانی و گشتکانی نیوان تهران و بغداد دست پیب کنو ام داوی کاری لکه تک دایا باوی فشارکانی امریکا و گشت اسمانکانی نیوان هر دولات روبروی استن گورا گرتن باتو تهران او سندار کنانا رد دکاتو پیوایا او رکاران خزمت با برجواندکانی هر دولات ناکن. وزاتی دروی ایران لبیان نامکی دا رای گیندوا ایم داوی گرانوی هات چوی اسمانی نیوان ایران و عراق دکین چونکه او کوتو بندانی سبین راون بطلاوی پیچوانی پیوندیا باشکانی دراسیتی نیوان هر دولاتن. ام پیشات دو او دید که وزاتی خزینه امریکا لاروژی سیشمی رابردو دا رکبیدانی بو هیلی اسمانی عراق و دابین کارانی خزمت گزارکانی در کرد بو انجامدانی معمالی پیویست بو گشکدن لانیوان عراق ویران. ام هنگاوی واشنطن وک اسانکاریک دید لانو او سزانی که بسرکتی فرکانی ایران دا سپین راوا. مادو بارك نوي صدير كتيبه حوالا كان دينين سروكي هريم لا بغداد و داوي كركي شال بسير او كاني ناو مالي عراق لسبن ماي دستور چار سر بكرين دزگاي ديجا تيرور عراق عشقائي كر ليجنيك بولي كولين ولا شايد كرني دو هاولات يكي پرده پيكين راوا وزاتي درو ايران داوال عراق دكات گشت اسماني كاني نيواني ناسايب كاتوا اسبه ديفين رو گشتي كي حوالا كانتان پيشكش كرا خواتان رالك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.

حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

براستي أما في أحسن تقويم كاليرانا چون أحسن تقويم من همو بيكات كانم كودي بيكات كانم لهي ميمون بچه بلا من هر حفتي بيشور آوا با سزاركي قرام لانترنت دو سايتا حزا كم اواني كا گرنگا للان ام دو شوينا تو ماركن لاي خوين www.wired يعني برين wired.com/medtech يعني medical technology /health/news 2003 اميتريان cw.answersingenesis.org/articles/jt/v7 لم دو سايتا بحثي نوي هي على تنها لو صد هزار جينة صد هزار جين كلام روف آية تنها چل داني ريزبنديكي لهي ميموني شمبانزي اچه نق عينيشتن شوينة كانيان لكروموسو مكانا همان شوينة للاي شمبانزي ملام عيني جين نين وفروقاتك زور زور قوره هي وسبحان الله وصدق الله كأفرمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بجوان ترين شوى إما مروف من دروس كدوا نكهر ظاهرك وجوان وركوبيك وزماني هي لغيك زور واضحي هي قراني الله خواردنكاني أتواني راست وخول السروش توبيخوا وأشتواني تيكاليكا ليبني تنها بونورع که قارنکی تیکالا کات بزوقی خوی هر اوانیه وکو غریزه پلاماری درختی باو و جمکی بخوات هر وها حضارتی غربی وشی آجال بکارینی بومروف که پیناسیه که علی حیوان ناطق یا حیوان سیاسی هر خوی اوه لابردنی ریز و قدری مروفه بینو سر باسه کمان ام کرامت عزیزانم پیوستی به بارودوخ کله نو خزانه پیوستی به بارودوخ کله نو کوملګا به بیتل بشه له ثقافت من یعنی مثال گیم او کسانی ک حکومت د صالات کان آیات غرامه بنوسن ملین کار ودستی کی بلدی یا پولیس کی مرور اتوانه غرامه کی فوری بنوسی تو سیارکد لشوینه کی خراب رد گرتو یه مخالفه ک بو انوسی امشته کی زور قانونی و زور راست و زور درسته بلام نه به قیرنه بسرته نه به توره بیلیت چون که ابیت دو سزا او هاوار هاواره نقصه که لسقافتی پولیسه کن من نالم همو هر مخالفه که دکره ایتر لزریبه بله هر شوی نگ به اوی که سزا ادره لری پاره دانکه و سزا ادره هیچی تر یعنی بوی امش فرصتی که و همو دایکوباو که الیم عزیزانم که ارون بو کوبونوی دایکوباو کان در خویندنگا کانه لقتاب خانه کانه بو متابعی مناله کانتان لو اداره داواب کن بلین ایم سپاستانه کین که حال ساون با پروسی فیر کردن و پرورده ایم حزکین و امانوی میشکی ام مناله من پرب کن لزانست و درون یان پر کن لروشت اما پروسه کی زور زور گوری و اما ممنونی ایوین بلام لم حالتا او کسانا لوانی یابلین منالا کان قتابی کان حالا اکن بیگو من که حالا یان کرد درز باج نخوینن بلین واجبات یان باج جب جیر نکردوا ما مستاکه بویه سزایم بده سزا کن نبیل لغی کرامت و بی عزیدانی کرامت هیچ باوکو دای که نبی او قبول کرد لپره که برو دجار پی بنو سره و سزایه که درجاتی طلبکه صفری ایت چنی ایتی چند مستحق بیداره بلام نخاله تابق سی پی بلی چون که کرامتی او منالهی منی خوا او کرامتی پی داوه خوا او ریزی لیه ناوه خوا او قدری پی داوه جل ظروفی که خوشویستانم پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام او ماوی کتیای جیا لهمو جیانا عبد هبو لبازار افروشران وکو همو کالایک اسیر جیراو لجنیکا کرینو فروشنی پیوکری لهندستان اللی
حضارتی رومانه لحضارتی چینه لحضارتی فارسه اما هر باو بوا لناو عربیشا لبازارکان خلکی کرین و فروشنی دکر با عبد لو ظروفا رسول الله فرموده که هي که لصحیح مسلمه هاتو افرمه لا یقولن احدكم عبدی و امتی کس با عبدکی خوی با عبد بان نکا بلا عبدکا مورا بلان بلا کرکی خوم کچکی خوم کچولکی خوم آوا باسی بکا وشی عبد بکار نهینن ولی فرموده ای که ترا که امام بخاری روایتی که فرمه اخوانکم خوالکم خوال جمع خائله خائل او کسی که کاری که تو اباب ریو شوانی که للات شاگردی که للات حرسی که حیمایی که خزمتکاری که رسول الله فرمی امانه خواوی سویتی بین جردستان بو ماویک لم حالتا بون جردستتان آگدار بن چی اخون الو خوار نش بدن بوان چی لبرکن اوان او جور برگش لبرکن و اگر هاتو ایش یکتن پیاس پردن لطوانه خوان زیاتر نبی اگر ایش یک لطوانه خوان زیاتر بوده بی یرمتی هم بدن جا عزیزانم اوتمن ام بهای بهای کرامت تریبه لگل کومله بهای ترا یکی گلوانه مثلا یک ثانی روژه کن دو اصحابی گوره یکی کن عبدالرحمن کوری عوفکی که کل عشره مبشره اوی تریشان مقدادی کوری عمره که جاران پیانون مقدادی کوری اسود اما هدو کن لسابقینن واتب مسلمانه هره هره دیرینه کنن به یک دانشتون بلام عبدالرحمن قریشیه بنی زهره لگه پیغمبران نسبیان لزهره یک اگرن اما ایتریان قریشینیه عبدالرحمن پیل مقداد با جنه هینی اله با کچکی خوتم ندیتیه لگه تو را بی و حلسی و را قصی که زبریشی پیداله مقداد چه تلای رسول الله علیه الصلاة والسلام با یک جره تو دلیش کهو چون که منه با پیو دانه نانه که کچکی خوتم بیتیه بوی بزنین ام بهانه همین چپکی اکن بیا کون کرامتا که لگل یکسانیه که هست کر یکسان نکراوی لگلی چی که ترا هست که کرامت برینار بوا رسول الله علیه صلی اللہ علیه سلام فرموی من جند بوده هینم آموزه که خوی بو هینا ضباعی کچی زبیری کور عبد المطلب جا عزیزانم ام نگبتی که دی بینین لا و ام نهامتی که دی بینین لا دنیا دا امت یک برسی ابی امت یک لجر فشاری ابوریای او ویتریشان لجنگای او امیتریش عدالتی تیانی او خلق رجبگیر ابرینا ناو بندی خانه او ببی محکمه او یک یک حفصل لیبیا جیرابو انو لجر تحقیق ادوا حفصل تی الله هیچ لسنی اما هموی اگرته بو پیشل کدنی ام بهای ک خوا داویتی کبریتی لا عزت لرا کو تاینین به برنامه ک به فرسیاری چی گورا او فرسیار بریتیا کی مروف او عزت لدز ادا کی او کرامت لدز ادا آیا حد چیب کاو حتا حتا اما ابي رزی له بگرین نخیر دو مرج ہے یک یک لم دو مرج کتیا ابو او عزتی نامینه خوین رشتن به حق لگل گندلی و کوم ملائکه کان اخوا افرمون لقران هاتوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لیرانا اویک خوین برجه بنا حق دسی خنایی به بکشتنی خلق بنا حق او هیچ نوع احترام یک رزی کی نامینه یا خود گندلی بریتی لعزیدانی خلکی لمقدراتیان لرزقیان لبجیوی جیانیان ابو نوع لدستی ادن کواتلم در ساتی گیشتین که کرامت عطای کی خوایه خلاتی کی خوایه داویتی به همو مروویک حتی به دینکی بلام یکی لم مرجانی کتیابو اول لدستی ادات انشاءالله دعوة كرم لأخوائي قولك السوديها وهموما أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامه نخشه رگای دوستانی خوا نخشه رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقینی خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گورو پروردگار نخشه رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نخشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص وخواي قولو مهربان صفاصي خواك لسن نعمة دينداري صفاصي خواك لسن ويك توفيقي يا شويني في أغمر كبير هر خیر یک مان هبه هر چاکه یک مان هبه هوکی او یک شوری پیغمبر کوتوین شوری شرع اسلام کوتوین ممنون اخوان که توفیق یاوین و دلی خوش کردین بدین داری لدل مان دا ایمان رازن راوتو هشت ایمانی تیانه به اما دل مان پی خوش نی هشت زرر ل ایمان مان با دل مان پی خوش نی وقت یک دلمان خوشه به دنیا که تک سببی نزیک بونه وان بیله بهشت و اگر همو دنیا من بنه ببه به سببی دور کوتنه وان لبهشت بی قیمتی ازانی بی نرخی ازانی شته گلای ایمه بنرخه که ببه به اسبابی نزیک بونه وان لخوا الحمدلله علی نعمت الایمان والاسلام صلات و سلامی خواب باره با سرگیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و وزهی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و وزهی خواهی برژنه بسر مجلس من دا خواب میوانی خواهی قبول من که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برا کانم حل سر برنامه نقش رگی دوستانی خواه در روین یکی که تر لو کارانی که دبی خوانی تیاب خوانی نوا سیری شرع کین و سیری کردار کمان کین بزاین آیا گنجا و لگال شرع آیانا اویش بریتیل چی لعرف و عادت من لتربیتی من دال دا آیا چنه عرف و عادت من گنجا و لگال پروردی من دال کان من چنه گنجا و لگال قرآن و لگال فرمودی پیغمبره اوانه که کردو مانن چاکن بردوام بیل لسری اوش که نقصانه انشاءالله دستکاری یکی نو باش یکی بر رزکانم اما هفته را بردو بود من اگر انسان هزار که عن نویش بکا بلانبک و شرع نبی خواه قبولی نکا هزار روش بر روشو بی بز اگر وکو شرع نبی خواهد قبول نکا و کوچون نیاز و طاعت و خواب پرستیکد و کو شرع وایا، آبی عادت و اخلاق و سلوک و روشتی رجالد و کو شرع وابی. اگر وانبی دین نقصان خواب نامان با، اگر وانبی خواب نامان با ناتی تبهش داو. ما مستعیق بودیم ما فرمی چوم دوکانی برادرک. و تم که برا امکارانت حرام نامی لمودو بیان فروشی و تی دوی هفته یک هات بوم زگوت و بینیم و تی والله ما مسایم شونویج کم شونویج لدای من زور آسانه نویجی بیانی جماعتم قد نافوته بلام والله ترکی حرام زور ناراحته ام چند فتره یک نویجی بیانیم کدوم لام زور آسان بود بس امریکا پیدوتم ام حرام نیکی چونکه پاره چاکی تیایه استیفای باشی تیایه ای پیغمبری جه فرمه صلی اللہ علیه وسلم ایمان کی درکوه عند الاسفرین ایمان وقت اک درکوه کات کات واسی پاره بی پاره هات پیشو ناجیح بوی تیایه او دین تواو بلا مگر خوان خواسته نویشت کردو روجود کردو زکات داو حج کردو عمری ماشاءالله زور بسر یک و کردو بلام نتوانی ترکی حرام کی او براسی نویج روجو کن نتوا او براسی نویج روجو کن نتوا انجا او برای و تی با ما مسایق ران بیو و تی والله يعني أمهم عبادتهم كردوا بقدر أو النار حني بلا ما وكل لو دو كان أوش تترجكم كوابو برا إذا كان ترك الدنيا عادة بحرامه زور نار حتى زور رزقة توان هزار كان يشكى أتوان هزار دنيا الخير كا بس أما يتواز لحرام بيني قبل يبقى باريتيا زور قرانا خوي جورش مهموش تيجي امتحان ما نكا طبعا اول تا نبینن چه بر رزه کردم لما کتاب آشش درزه یا پنج درزه یا حد درزه اگر انسان لیکی کن ناقص بی لیکی کن راس بی شهادی بی ندن توش وقتک شهادی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله لا اخواب و امضا کرده کات تو لهمو امتحان کن درشی نگل لیکی کن درشی تو لپنج جنا ساقد بی یا لپین جان آدر چی تو لیکی کن ساقد بی او در ناشی تیاری کن خوش بیست کنم درسی امر روان تو زه گرانه تو زه زحمته بلا مبیده حالی بی اویش درسی امر روان چیه پرورده کردینی من دالا چون من دالا پرورده اکی آیا حکمی پرورده کردینی من دال چیه اسلام چون حکمی داو بسرتا خواهي قولي لقرآن أفرمي يا أيها الذين آمنوا أي أوانيك إيمان تانه إتي هركسي أهل إيمان بي أبي قهل خابزان خواهي أفرمي لهر جيكي قرآن خواه فرمي يا أيها الذين آمنوا أقرتو لأهل إيماني أبي قهل خابزان دواي جي ليكا بيابك بانغ ليكا هو محمد هو علي بی لایب کاتو بزنن چی بیاد یه مکه است خواهی گورش بانگ ل اهل ایمان که هفرمی چی قو انفسکم و اهلیکم نارا هفرمی خودانو مالو من دالتان ل اجری جهنم بپارزن قو فعل امره ل وقایقیه ل تقیه و هاتو یعنی خودان بپارزن حجاب اکبر پاپ کن پرده یک دیوار یک لابینی خودتان و اگری جهنم ها دروس کن نکر خود و اهلی کم مالو من دالا کشد اگر کسی نویجی بیالی نکا خواه محاسبه یکا یا نیکا خواهی گوره محاسبه یکا افرمی هشتا و دو جربه فرمانی خواه کردو که نویجی بیالی نکرد نویجی نیوار رو نکردو با نویجی نیوار رو نکی الله آخر عزرم ها بو دوکان مدانا بو دوکان ای نیش بکار نزانی او باش بو نیش اکی عصر چو بخواد آخر دو دوام بوم ای بو رجل نگرد بخواد آخر دوامی بیانیان و دوامی وارانم هینام توان کاک امانه للای خواب بعزر قبول ناکرین ابیش تیک بعزر قبول بی خواب بعزری دانا بی برزه کنم پرورده کردنی من دال براسی زحمت او لقرآن از اول احتمال میپید راوا ل دنیا ل و خوشتر نیه تو بمری تو بچی با استراحت ل قبری خود تا استراحتی خود که بلام سه چوار من دالی سال حد هان مشوین او قرآن خوانن نیج کن جماعت کن زبانیان پاکه دستیان پاکه دعوینیان پاکه اما همه تو شریکی داره همو تو شریکی جایه طبعا پرورده کردنی منال حرب مندالی زور کاری که گرنگه او تان لبینده چه تو کاته که امریکا هاد بو عراق یکم ایشی چی که لعراقا منهجی تربیه و پرورده گوری یکم ایشی او طبعا دوایشی کردو لعالم اسلامی بتایبت لعراق دوای کردو ابی خود قرآن آیتی لبر نکن و بطلب نلن کباسی جهاد و خبات و تکوشانی تیاب لپیناوی خواهد همو لو درزانا براوتو بطای بده سل کردستانی خوش مانا درسی عربی هل یکم و هتا و صفی شش درسی عربی همویان نمونه یکی یک کلمه قرآنی تیانی چونکه کمپانیایی که مسیحی چاپی کردو ای آفرین بو حکومتک که اما دنیا من آوا آبا بر ریو او ایوی قیامتیش من کابل کرد تنها لبرو پاره اندست گیر پرورده کردنی من دا زور گرنگه ایسا قراری که شاندر کردو ابی زور بی مکتبکان لسلیمانیا بن با انگلیزی ایمه دعای او مانا کر خوایا کرد بی بشتیک بوی هموش تیک بی بزبانی خو من بوی لی حالی بین کچی سو قراری انداو چند بیم لمدیری تربیه سلیمانی بو ایود ام تربیه کردستانی خو مانا که گور راو دو زلام دستوی دو هاتون ام قصیانه کردو ایره قبول ان کردو لی تخوابو تربیتی ملتیک با دو زلام بو گوران کاری بسرابه بخوا کاری که خرابه بخوا کاری که خرابه کوابو بر زکانم او سا گرگ تنها حیوانی اخوارد ایسا گرگی دو پی پی ابو و منالکان من اخوارد گرگی دو پی پی ابو من دالکان من اخوا چون من دالکان من اخوا هر بسیار نمونه من نوسی و ام افلام کارتون نیه که من دالانه فیلمی که تیاره نوی تومو و جیریه همون تان بیستی تان ها همون من دالکان همون ازان کامه اما چی اما دو پشیلن یکی کن میایی یکی نیره دائما که دمان خریکی و خوان جوان کن با دلداری کردن چاوی شیل جگه خویانیه چاوی دهاتو لسر کلم داینا و آخر خواه چاوی وای دروز کردو خر دروزی کردو بی که بسیر بشو یک بشی ابینه چاو بلام اوان هنامیانه تا درو بو اوی چاوی من دال تنها دلداری ببینه اما تربیتی من دال اما تربیتی من دال واکره قرآن جه فرمه وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای محمد بلا با امتی ایمانداری خود کاتی اگر گرهاتو شتی که حرام هات بر چاویان چاو داخل نک چاو بینی ندرو و هموی هر نظری حرام کین خواه پنامان با طبعا بر زکانم اوی یسد مجلو جریدو تلفزيون كان باسي دلداني و خط خطين و خال خالين و قب قبين كان او انه باسي تربية و بيغان دي من دال من نيه حربو يا إسا من دال كان من لعيل محمود واقو دول خريجي كلية بشي عربي نازاني عدزة بنوزي نازاني عدزة بنوزي سببكا چيه؟ سببكا عواب وقبين كمي فليميكي ترهي ناوي جيش التحرير العالمي سوایه که یه عالم رزگار که فیلم که چیه؟ اما افلام کارتون بوم من دال جماعت یه کارتون همون جنوبر گیه مه اله برایه جنوبان گی باو بافیری منو تو اله برایه اچن ادن بسر خستخانه یه که همون دو خوشگاه نگوشن ادن بسر دایره یه که همون پارو پوله که یه خون اچن ادن بسر فقیر و فقرا جگه فقیر و فقرا همون یه نگوشن دو جيش لولا و ين يكن جيش امريكا و يكن جيش روسا الان اوان لكين بشوين انا قرن يعني النتيجه باراستني ما بچي ابي بما كبير بجاش يوان ولا من دالت امام افلام كرتون اول ليكن اي باشا بيق وركان ام تشيان بيمكن درزي تشيان في رابن دي كواب خوا يور فرميتي قو انفسكم واهليكم نارا براسي اشتكي تواوا صدق الله العظيم فاي قول الراسي فرموا اگر تو خمي من دالك ابن اخوي نابي رحمتي خوال لي بي اقال لي بي مسلمان والله العظيم چون خوا محاسبة دكالس النويش محاسبة دكالس الرجو واج محاسبة دكالس التربية و پرورده کردني من دال پرورده کردني من دال تنهان نان بو پيا کردني نية برزكا بلا واجبه نسر نانشي بو پيا قي ابي نفقه بكشي بلام تربيتي الروحي مهمه بلام تربيتي عقلي مهمه او من الله والي بكي تنها خواه وبيغمري بيه او من الله وابكي حق فرز بيه او من الله والي بكي تنها شتك دفاع لشتك كبيرين حق لنا حق دفاعناك فيلمكم بيني للتلفزيون كريكي كرت هم تالبيني بتاعنا حتما ناوي أعلانا لبحر أبيزي متوسط لبخن كاو قدوتنا لقل دايك يا لقل برايك يا لقل كتير طبعا خلقي زور بس أم كوتوتا وكنار هم عالم رسم كيان الله وكرده وكردكي داماو كردكي هجار كردكي بيكس كردكي بيدس كردكي بيدفاع من دالكي معصوم من دالكي سوا من دالكي جناه بيا جناه بيا جناه لا ترسي ظالمة الرأي كردوا كوتوا تناو بحر وخنكاو لا ترسي ظالمة من على كرس أسأله طبعا هو بزان برا زكان إمل تاسالي بسودو 1922 أم كردستانا هم إمارات بوا إماراتي بابانو إماراتي أردلانو وكي سبي علينا هرم هرمي أردلانو هرمي أهرم هجد هرم من بوا هجد حكومة من بوا حتى سالي 1922 لسالي 1922 إتر إما هر توزيك من درائمين بدس طاغوت يكوا بدس ظالم يكوا أو تعدام عليكم اما پین سال قنبله انه با ملت و امریکا هیچتا نیبوتو ده بفه بس ایتر ویجدان ادوی اویش او نویجدانی نبوا دستی هم ظالمه بگره بلا هم خلقه ما کجا حتا آلا نچه لبحر ابیزی متوسط افرین که امانه هم با کرد با گرگه کو کردیانو بمسئولی اما او ما لیکن اما ایوه ایسا تماعیشی کردو تا دینی تو اگر دینت پارز راو نبی مجبور بی ابی به پیاوی ظالمی کی وکو آوا که پیان سال ملت که یکجه آلانی فقیری لگل خویو دایک هجار که یا لگل خویو دایک بی کس که یا اکیت ناو بحر که وخن که کوابو تو ابی پروردهای روحی من دال کل کی عقلی پرورده کی فکری پرورده کی با اوی لاینگری حق به با اوی لگل حق به نه چه لگل باطل به تا وکو آوا من لب کن من دیمنی حلبجی خوام از من هات ویاد دیمنی حلبجو دیمنی برزانی کانو آو دیمن قیزونی ک علمانی کان پیان کردیم ک آوا امان والی کرد آوا زبونیان کردیم استشش تواز ملینا طبعا ما هی کی همو هی آوانه آوان اجازه اند داون واقن چونکی آوان بلا بوسته یکسر وسته خواه حق من بسینه انشاءالله برز عزیز کنم ابی تو بزنی عقلی منالکت عقلی یعنی مکینه سیاره اگر مکینه نبی چه تا بر روا نه چه دی والله عقلی انسانی یعنی مکینه جا بزنه او مکینه منالتا بدستی که اوی کیه سائقی عقلی منالکتا مکینه منالکت که ای با بر روا يا غمري إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي حموتان لبرسراون حموتان لبرسراون وكوتون بربرسن برامبر بنيوش بروجو بربرسيشن برامبر بمن دالكانتا أو دايك برزيك نيوشكا روجو أقري طاعدكا وكوتون مسؤول لنيوشكي مسؤول لتربيتي كشكشي آيا كشكي مکینه کی چون پرورده کراو مکینه کیه بسر مکینه کی نوسرا و مد این کیه اگر خوا پنامان با تربیت کراوه تربیت کا غیر تربیت قران به او کاته توش عاقبه شربی و منالکه شد عاقبه شربی برزا عزیز کان رحمت خواله به اگر لمسات شو قصبه هر کس منالی پرورده نکا روحیان پرورده نکا لسر اسلام امتن ها لیره لسر سفرین یعنی خواردن لگل منال کانوی کمردین اما الوانه بچین بو بهشت بلا موانه چین بو جهنم تخواب بهشت یک منال کانتی لگلانه به لذتی لیوی میلا من دال کان بچین بو جگه یکی تر وقت یک خوش همو من پیکو بچین بو بهشت مناڵەکەت تربیت کە لەسەر قورآن لەسەر ئەخلاق لەسەر ڕازگۆیی لەسەر دەستپاکی لەسەر داوینپاکی لەسەر حەرام نەخواردن لەسەر نەزەر نەکردن ئەبێت تربیتی کە لەسەر ئەم ئەخلاقانە هەتا کە مردین پێکەوە بچین بۆ بەهەشت ئینشاءەڵڵاه خوای گەورە باسی حەزرەتی ئیسماعیلەکە ئەزانی ئیسماعیل کێ ئیسماعیل ئەو زەرامەیە لەگەڵ باوکیا کەعبەی دروست کردووە کەعبەتوڵڵای شەریفی خوا چۆن تەعریفیەکا نا فەرمێ ئەو پیاوەیە کە توانیوێتی کەعبە دروست کا ئەیە فەرمە چی وەکانە یەئمورو ئەهلەه بسەلاتی وەزەکاتی وەکانە عیندە ڕەبیهی مەرضیە ئەفەرمێ ئیسماعیل لەلای خوا زۆر مەقبوڵە زۆر بەڕێزە بۆ چونکی فەرمانیەدا بە مناڵەکانی کە نوێژ بکەن و زەکات بن تەبعەن فەرمانی پێیەکان نەک بە چاوسوونکردنەوە بە ڕێزەکە جاری وایە نوێژ لەسەر مناڵەکە زۆر ناڕەحەتە بەڵام وەکو چۆن دەرمان ناخوا دەرمانەکە تاڵە نایخوا تۆ فێڵی لێیەکەی دەرمانەکەی دەرخواردەی ئەبێت تۆش فێڵی لێ بکەیت تا فێریەکەی بە نوێژەکە ئەبێ بی خەڵەتێنی قەناعەتی پێ بکەی ئەوە چونکە منداڵ لە سەرەتاوە نازانێ منداڵ بەڕێزەکانم چاو لەو خەڵکەکا لە دەوروبەریەتی دایکی نوێژی کرد باوکی نوێژی کرد براکانی نوێژیان کرد ئەمیش وردە وردە فێرە بێ هەرژن هیچ تێناگا لە نوێژ بەڵام دوایی تێگا نوێژیانی چی هەتا تێگا کە تێگەی ئیتر وازی لێ بێ لە خۆی کاری خۆیەگا ڕەحمەتی خوا لێ بێم پێنج خاڵە جێبەجێ بکەن با ئینشاءەڵڵاه هەموومان لەگەڵ پیاوەمبەرا بچین بۆ بەهەشت خاڵی یەکەم ڕەحمەتی خوا لێ بێ ئەو مناڵەی کە قسەی بۆ ئەوکەی شوێنی بکەوە بزانە ئایا ئەم قسانە جێبەجێ ئەکا مناڵەکە نەکەی بۆ منافق لای تۆ قسەیە بکا و پەچوێ دەرەوە قسەیەکی تر بکا لە دنیا لە درۆ خراپتر نییە لە دنیا لە درۆ خراپتر نییە ئێمە وا بکەین بزانین تربیتی مناڵەکانمان لە دەرەوە تەواوە خەبەریان بزانین سەمە عەلە سەف عەزە باوکێکەیە مناڵەکەی سێ ساڵە و چوار ساڵەیە نوێژی لەسەر نییە ئەیهێنێ لەگەڵ خۆیان بۆ مزگەوت و لێمان تێگەدا قەی ناکات دەستی خۆش بێت بەڵام مناڵە بیست ساڵەکە یا مووشەی مزگەوت ناکات مناڵە بیست ساڵەکەی پێی ناڵێ وەرە بۆ مزگەوت نا ئەویش بێنە و ئەمیش بێنە چونکە بە هەموومان ڕۆژی پێنج جار لە ماڵی خوا کۆبینەوە بە ڕەحمەتی خواکە بین ئینشاءەڵڵا خاڵی دووهەم کە زۆر خراپە ئەبێ ئێمە ئاگامان لێ بێ ڕجال لێ ئەکەم باوکی بەڕێز دایکی بەڕێز نەکەی احترامی کوڕەکەت یا کچەکەت بشکێتی لە ناو مەجلیسە حورمەتی ماڵ و حورمەتی کچەکەت حورمەتی کوڕەکەت بگرە کاتەکە میوانتانی هەژنوە پیاو دانیشتوون گلەی لە کوڕەکە دەکەی بخۆ ئەم هەتیوە ئەم هەتیوە نوێژ ناکە ئەمە تەربیت نییە ئەمە مناڵەکە خەجاڵە دەکەی لە مەجلیسە ئەبێ بینی خۆت و خۆی قسەی بۆ بکەی نەوەکو لە ناو خەڵکا مناڵەکەت بشکێنی ئەمە باوکایەتی نییە ڕەحمەتی خوا لێ بێت باسی ئەم منداڵەی بەردەمی پیاغەمبەر هەزار سەلاوات بۆ پیاغەمبەر ڕۆژێکیان لە مەجلیسێکا پیاغەمبەر دانیشت بوو خەڵکیش دەوری دابوو دەستی ڕاستی منداڵێکی دانیشت بوو بە دەستی چەپەوە هەموو پیاوە گەورەکانی ئیسلام لەگەڵ پیاوەمەرا بوو ئەو بەکری لێرەوە دانیشت بوو عومەر لێوە دانیشت بوو ئەم پیاوە بە ڕێزە گەورانە لێوە دانیشت پیاوەمەراویان بۆ هێنا ئاوەکەی خواردەوە سنە دوایە بەکەی بە مناڵەکە تا بەلای ڕاستەوە پیاوەمەر فەرمووی کوڕە جوانەکە ئیجازە مەدەی ئەم ئاوە بم بم جەماعەتە پیرە ئەمانە پیرن لە تۆ گەورەتر وتی ناوەڵڵای پێغەمبەری خوا ئیجازە نادەم زانی بەکیڵێ بە پێغەمبەر زانی محەممەد کێیە سەلی الله عەلیه وەسەلەم جیبرەئیل کاتێکە ئەچێ بۆ لای ئیجازە خوازێ ئەم جاچێ بەڵام ئێستا ئەم مناڵە ئەڵێ نەوەڵڵای ئیجازە نادەبەی پێغەمبەری خوا فەرمووی بۆ ئیجازەم نادەی وتی وەڵڵاهی ئەو ئاوەی لە دەمی تۆ ماوەتەوە بە هەموو دنیای نادەم حەزەکەم لەو ئاوەی کە ماوەتەوە لێوی مبارەکی توێی لێکەوتووە من بە هەموو دنیای نادەم پیامبەر سەڵا سەڵەم ئاوەکەی دا بە مناڵەکە ئەها پێغەمبەر حورمەتی مناڵە گرێ بەزێمە لە مەجلیسە هەتی و هەتی و بانگیانەکەین چاویانی زورەکەینەوە نابی اما من علاقه با جرجال لگل تابیه با مجلس لمجلس قصه ببیزه قصه پیایی عقل ببیزه اها من علاقه تکا چه لمجلس اگر انشاء هتی او را درو اما تربیت نیه چنه حرمتی من علاقه دگری اویش اوانه حرمتی تیو اگری چنه تو اعتناء و گرنگی ادهی با من علاقه شد اوانه گرنگی با تو اده ابی من علاقه بیت مجلس او است من علی وامان هی ل مجلس آنها زن دو کلمه قسم که بو چون که مجلسی نبینی او نده ناوت مجلس او هک نده ناوت مجلس او هر علی کمان دام زبانی نیه فقیر پیامبر نبی حنظله بو اصحابی پیامبر بو حنظله یعنی چی یعنی کوچالک یعنی کالا کمرانه نزن چی پیامبر نیو هر کوچالکی بیاره ناوی حنظله بو ناوی کوجال بو کرکی شهوی ناوی نبو با مراره مراره یعنی تالاو روشی که هم کرکی غلطه کی کرد کرکی غلطه کی کرد وطی باوکاکی وطی ای رحمه لو کسی ناوی ناوی با تالاو ایوی جوتی ای رضا من دی لو کسی کتویشی ناو ناو با کوجالک يعني تو اگر قصي سفاهت برامر بكركت كي اويش گيله لباتي ولا قيچك او برامر بمكدي اويش قسكت في عليتو ابي حرمتي بگري بن علاقت خالص هم برزكانم رجال لي كم فرق نخينا او كروكشكت نلي ام كرم خوجو او يعني خوجناي اما انشتي بو كم او انشتي بو ناكم او ظلم كي ظلم هر کس یک ظلم کرد اگر پیغمبرانیه هر کس یک هر ظلمی بکا لپیغمبر دوره و پیغمبر لو دوره و تا بعد سبع از عائله گه هجنو کچان هه بس امثال کره کیان بو همو یان بن به قربانی او کره بلا ام کچا چاکانی همو لبی شوتو کچی صالح کچی قران خوین کچی اهلی مزگو کچی نیشکر بلام پرکشی که گوره ابی یاشه تا یا دیوانه بلام حرمتی ام کچه جوانانه نگره نکهی فرق عبینی کروک چکن نخهی فرق عبینی ام کرن نخهی لگل پرکهی ترتا همویان کری تون چون که او کاتا تو لگل حسناتی اوانه لدوائی خود مساوی نبی وکو چون تو فرقت خستون اوانه خواهی گورش فرقی نخواه لگل تو هموتان سوره يوسف تن بيستو يوسف فقير او پیغمبر عزيز برز اخلاق جوانه پسنده بوله قومه چونكه باو كي فرق ياخذ لك القرقاني تي چونكه فرق ياخذ دجمنايتي دروز بو اذا زول كزي خانوكي طافو كل سر قرقاي چكاني ببش كردو هم روجه هزار جن سي بو باو قرقاني تي ببش كردو نابي ما حرامه اما شرع اخوا قبوليني اما الشرع قبولني ام اخلاقه اما اخلاقي كسي اغنيه كشوين كوتي بيغمر بيو بتمام اللي قال بيغمر ابشه تبعش تو روجي قال لما جيتي بيغمر ابيك من علاقي هاد بولاي من علاقي هاد بولاي قرتي ما شي كردو اختصر راني كركي تري شي هاد تنها داي نشان لفالي خويا داينا بيغمر فرموي والله عداله النكر تو لجماعتی ظالم کنی، اما ل دانش نیک و ل قبلیه که، یعنی حتی ل ماش کردن آن به فرقی نمی. اتی ل دلوا تو یکی که آن زیادتر خوشه، او قینا که، بلام ل اخلاق و سلوکا نمی فرقی نمی. حدیثی که تری پیامبر علی صلی الله علیه و سلم روایتی که، افرمید اتقوا الله واعدلوا في اولادكم لخوا بترسنو عدالت کار کن لگل من دالکان تانا لبینی من دالکان تانا فرق و جاوازی دروز بکن خالی چوارم بر رزکانم عدم دعائی للأولاد زور کزی دعا بو من دالکانی ناکا اما حرامه اما کاری که خرابه که ابی تو دعا بکی بو من دالکانت بتایبت دعایان بو که با خویان ببیسن که تو اوانت خوشه بی کاته که جنینه بلا دک خواه مبارکی که لید کرکم امیدم هی بخت ور بی و مدام هی دینت پارز را بی روزانه لبردمی خویانه لمجی سعد دعای باب که لخواب پار را که خوا صالحی که خوا واین نکه نانی حرام خوا پاره حرام بخوا دعای باب که او کرا دقب دقا گشاء که عقلی گشاء که مادام باو کی دعای باب که خالی پنجم و اخیر رحمتي خوال لبي قد دعاي شر لمنال ابنكي چونك لبستو چوار ساعاتي شو روجدا كاتك هي باوكودايك هر دعاي بكا خوا قبول يكا چ خير بيت شر لمنالكي في عمر حكايتك ما بو قرينتو رسولي خوا فرمي عليه الصلاة والسلام بياوك بو ناوي جريج بو بياوك زور صالح بو طبعاً پیشی زمانی پیامبر، پیش زمانی پیامبر کانی تر بود. اینتر چیه؟ اشکاوتی که وپشتی آواه که آن به دعای کرد. دایکی به تاقد بود، دایک زور عاطفی زور مبنال. به تاقد بود چو ولای لبر درگا کاوتی جریج گیان. جریج قدری خوا علیو کاتل نیش آب. جوابی ندای او. طبعاً بر زکان ولی را سه کم آگاتن لبی. هر کسی لنیجی سنت آب. دایکی بانگی لیکده به لنویجی سنت که جوایی بیتو اگر باو کد لنویجی سنت آوی بانگی لیکده او بلای بلا باویی یه نویجی که بطال نابید او لنویجی آبو جوابی ندایو ام جارکور او تی بخواه تو رکم سرگرمی دینداری قیناکا بیانی هلکورونی که باشی بو ساز کردو حتو بو اشکوتکا حتو بردرگا که او تی جرهج گیان قدری خواه بو لنویجی آبو هلکورون که ودان او گرای او روزی سهام عینی شد هلکورونی بوی انا هات سرکه قدری او خواب و هل نیج او و تیا ربی رول النمری حتا و کو آفرتی صلیط آبی یا ربی نمری حتا آفرتی صلیط آبی نی چهود با آفرتی صلیط آگه باش ای خواه چون امر رگ خا و ام دعای دایکا قبول بو بیان تدی ام پیاوا نامی مشهور بو لو منطقه و ناوچا اما پیاوی کی صالحا هر دعای کا خوا گیرای کا هر دعای کا خوا قبول یکا طبعا پیاوی صالح لو ولا تابو پیاوی فاسق رقیتی دی اوج بزانا بر زکم هر وقتک رقل ل اهلی مزگود بو بزانا إلا فسقه كرتيا إخوانا حركة سير روي كرد مالي إخوة نابي الرق الليبي بس فاسقا كان رقيانا لو كساني كزول التزاميان بشرعو بقرآنو ببيغمرو هاي إترهم روجة غيبتيانا كردو بياوكي خرابو خلق خلطيني وفي الله خلقي يكاو أمانا وكو اعتادي بعض كسيكي دين تنكا بعض كسيكي دين تنكا هر وقت سعی بیستر هزار جاری لیت او، ای که کبر تحقیقی کبزان وای، تحقیقی قبض کبزان وای آوانی، این جا کم فاسق بین بین، فتبینو، اگر کسی گاهی فاسق قصی کی بکردی، زمی یکی کی اهل ایمانی بکردی، رونی کرو، رون فتبینو، اما قرآن امرت پیگا. ام فاسقانه که بونو راجه کن و تیم بخواسته که بود روز دکین حیای اول و آخری بید. چون خواه پنامان با یک لوف آفرت فاسقانه دوروبری خویان قناعتی انکر لگل پیای که جود بود. هک زینای کر لگل یا مسکی هلواسی. دعای امناله کی دانا خبری اند دا با پاشا تنجمه بی پاشا ها اما پیا و سال حکایت تویلی. اما کری او. جنکیان هنر با مجلسی پاشا و توی آفرت رازه کی و توی بالا ای ایش و توی اما چند ساله که منی خلاتان دو ابران کی ابران طبعاً بوها هنری او فاسقانه سر بیان اتی رسم که بیان پیش او بدان چی لگد و فاسق بی او پیاوی کی صالح که وقت بردمیان ایت چنین شقیانتی الله بی حل اشکوت که حتی گیانی آن مجلسی لای پاشا هر شقی انتی الله کتای کتای نگاه فی که فهم دستی خوان بوش کن هنر آقای نه هیچ نیه فقیره آقای نه هیچ نیه پیش اوتی هی پیاری فاسق هم آبی اما اخلاقت بو تو اما خلطان دو و تی پاشا آگام لیجنی فرمو اما فرموی چی؟ اما منالی تو نیه؟ با جنکه اوید جنکه لیوی بو با جنکه اوید جنکه ام پیاو بو لگل تو آجود بو و تی بلا قربان ام پیاو بو ای خواهیان دیتا چی بکاییتا؟ اما شاید و تواب تو حجنه ما و تی دی جنابی پاشا ایجا اما قصه که پیغمبر ایگرانه تو هزار صلوات با پیغمبر سید جنابی پاشا اجازم با بامن دور که عنویش کن بخوا و تی باشا قیچه که دور که عنویشی کن و تی جنابی پاشا امن علی که امرو لدائیگ بو وا کردو تانه دائیکی بشاید بسر منه ووی کردو امن علی گر شاهیدی با قبول یکی و تی ارولا قبول یکم کراسا که اللایو دو پلتو که کشا بناو کیا و تی رولا باو کی تو که و تی جنابی پاشا باو کی من فلانه کسی شوانه لبنی فلانه داره لگل دایک موجود بو تی جنابی پاشا ترسم ندبیست بی ام جاره لی یای و تیو ام جارش لی یای و تیو طبعا سه کسان که قصیان کرده و بنالی یکی کن امه ام جاوره فاسقکان دستیان کرد بس ملاد سربادان سربادان وخوا برافیالی که عجایب قرآن چی کن؟ خوف انسان که فاسق و قرآنشی با بخیده و رای بنا کن اما بینی بچایوی خوی هشتا توبه نکن با بنا جا شایدی قصه کمان اما رحمتی خوان لیبه اها جریج بوهی دعایی که شر ایدائی که و ام همو شقاین دی الله فقیرت خوان او همو تیالدانی خوان کی بینی جا قصه که کاتا کچو بولای پاشا سلیقه او آفرتانی که گوی لپیاو نادن شرم لپیاو ناکن الان پیش کوتنه که آگا پیا آفرت شرم که او رجعیته او کونه فرستیه آفرتی سلیطه باو الان که شرمی نبی خوابنه ایتی لک اینکا بینی لحوشکی پاشا ام آفرتانی چاو پیا که دانشتون لیوی همو لگل پیاوانا پیکنین او قلی پیکنین لیده الا يبي بيني دعاء كذا يجي كده يو، تي والله هم دعاء كذا يجي مو، هم دعاء كذا يجي مو، شهر رحمتي خوالي اللي بدعاء خير ومن الله كانك دعاء شر يعني ما كان، خوي يقول له برنا وجوانا كان يفوي الرحم بقي مو فم أمتي في غمرك، آخر قسمان بميني نوا، الله رحمتي خوالي اللي بمن الله كان اللي قال خو تابين أبو مزجو، رحمتي خوايش اللي برفيقك دروس كبوك ركت رفيقي صالح، رفيقي صالح. رفيق تأثيري سحري هي تأثيري سحري أقل رفيقي باشي هي بي هل تأثيري ليك رفيقي خرائي بي بي هل تأثيري ليك يا الله
2: يا
1: رحمن
2: يا
1: رحيم
2: يا
1: ملك يا قدوس
2: يا
1: سلام
2: يا
1: مؤمن
2: يا
1: مهيمن
2: يا
1: عزيز
2: يا
1: جبار
2: يا
1: متكبر
2: يا
1: خالق
2: يا
1: بارئ
2: يا
1: مصور
2: يا
1: غفار
2: يا
1: قهار
2: يا
1: وهاب
2: يا
1: فتاح
2: يا
1: رزاق
2: يا
1: عليم
2: يا
1: قابض
2: يا
1: باسط
2: يا
1: خافض
2: يا
1: رافع
2: يا
1: معز
2: يا
1: مذل
2: يا
1: سميع
2: يا
1: بصير
2: يا
1: حكم
2: يا
1: عدل
2: يا
1: لطيف
2: يا
1: خبير
2: يا
1: حليم
2: يا
1: حكيم
2: يا
1: عظيم
2: يا
1: غفور
2: يا
1: شكور
2: يا
1: كبير
2: يا
1: علي
2: يا
1: حفيظ
2: يا
1: مقيت
2: يا
1: حسيب
2: يا
1: جليل
2: يا
1: كريم
2: يا
1: رقيب
2: يا
1: مجيب
2: يا
1: واسع
2: يا
1: ودود
2: يا
1: مجيد
2: يا
1: باعث
2: يا
1: شهيد
2: يا
1: وكيل
2: يا
1: حق
2: يا
1: قوي
2: يا
1: متين
2: يا
1: ولي
2: يا
1: حميد
2: يا
1: محصي
2: يا
1: مبدئ
2: يا
1: معيد
2: يا
1: محيي
2: يا
1: مميت
2: يا
1: حي
2: يا
1: قيوم
2: يا
1: واجد
2: يا
1: ماجد
2: يا
1: واحد
2: يا
1: صمد
2: يا
1: قادر
2: يا
1: مقتدر يا مقدم
2: يا
1: مؤخر
2: يا
1: أول
2: يا
1: آخر
2: يا
1: ظاهر
2: يا
1: باطن
2: يا
1: والي
2: يا
1: متعال
2: يا
1: بر
2: يا
1: تواب
2: يا
1: منتقم
2: يا
1: عفو
2: يا
1: رؤوف
2: يا
1: مالك الملك
2: يا
1: ذا الجلال والإكرام يا مقسط
2: يا
1: جامع
2: يا
1: غني
2: يا
1: مغني
2: يا
1: مانع
2: يا
1: ضار
2: يا
1: نافع
2: يا
1: نور
2: يا
1: هادي
2: يا
1: بديع
2: يا
1: باقي
2: يا
1: وارث
2: يا
1: رشيد
2: يا
1: صبور
2: يا
1: ستير فايل برخاتي من ودنا يخوت الرحمن في أبقى عاقبة من خير بي إيمان من سلامة بي الله مي عفو بسر بن أحمان بيني أقناهي باو بدايك وان خوش بي أقناهي ما وساكان وان خوش بي لأهلي خير وخيرات خوش بي أقناهي مجلس وان خوش بي فايل برخاتي من ودنا يخوت الشفاء لخوشكان ديني فايل برخاتينا وجوانا كان يخوت أمزل مستمي كهاب سر والله تو عالمي إسلامي و خواهی امزل مستملابه، خواهی ام اقربش لولاتی ما کوتی تو، لبرنا و جوان کانی خود خواهی ام اقرب جنی تو، رگنج کان من مبارزی، لبر خواهی تی خود لد پارم و اسلامتی من للا شینی کی، گناه من للا قزون کی، لبرنا و جوان کانی خود سه اسلامتی من جنی، سه اسلامتی من برنی، سه اسلامتی زنوان کی تو. نجرب ياخي في غمرة حشمعي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.
3: كاتج مريك باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
4: برنامج نوجين برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی، گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی تواناشارا وکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
5: بیسرانی برازی سپیده افیم، القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

نیه شادمانی هست که دنبایی که دژید که هول داده براستی هست که کدشی اوش من بیر نچه که تنها میشکی مروف و کمروف خوش بخدیان و بختی دکا دولماندیان هجاریه که براستی جیان به هول دان شایانی اوانیه که بوی بجید اگر مروف کانیش لیکم هول دان سرکوتو بن چی تر سرکوتن معنی که نبه جیانیش وکم نالگوایا اگر ده تبه خونی باتوا سرقالی بکا به هول دانی بردوامو تاریک ترین کاتکانی شو ریک ساتکانی پیش گزنگا دبا هردم هیوات هبیتو هول بدی تاکو تا هناسی جیان لدوی همو هول دانک کناری دلت بخدا بسپیرو خوی باشترین بلمت بو دنریت.

لکونه و تراوه بکم رازی مبا اوی بکم رازی بیتو همیشه بی لشتب جوگه کان بکاتو همیشه برو نزمی دروا امش معنی اوانیه که حال پینا مشروع بکی کسانی که زور و زوان هیا لبازرگان و پیشور و مامستا و سر کرده لپروژو حالوست و حلکان دا خوان بپلی باشا و سرخال کردوا لکاتک دا هلی کارو پروژی نایبی زور لدسدن کاتک سرنجی او آیت پیروزی قرآن دین که خوای گورا دفرمي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا لأصل داو بفترة همو مروكاني باش دروس كدوا بلان باورداري راسقينا بيوست باشترين بي مردونو جياني بو او دروس كدوا كم مروكان تاخيب كاتو بزاني كامل مروكان باشترين كاتك كوتراو بكم رازي مبا مبس اويا كبردوان برو بلندي سرو حنگاو حلقري پیغمبر درود و سلامی خوای لسر به فرمی اگر داوای بهشتان کرد او داوای فردوس بکن که ببرسترین شوینی که برسترین شوینی بهشتا لپندی کردی دا هاتواله بکرویش کک گایک لدسمده

هرگیز دلگران مبا بو آواتانی که خواب پید نبخشه باکو سپاسی خواب که که اک سر سزاد نده لسر او گناهانی که ایان کهید هرگیز گلتا به حال بجردنکانی هاوری کدمکا چون که تو شکی که لا حال بجردنکانی او حکمتی هاوریتی لیکتری بوندای نگ لگل

یکتر دابون مروف ناتوانی چاکا لگل همو کسیب دابکا بلامتوانی چاکا فیری همو کسیبکا لا مرجی مردایتی بو پیکنیند هیچ کس مگریانا بو دسکوتکاند هیچ کس مفروشا اگر لکاتک دا زیاد لپیویز گرنگید با کسیک دا یان اول دزده دی یا خود خود لنو دبی او کاتی دلخوشین همیشه باشین بلام اگر باش بین همو کاتک دلخوش نین

لبیرت نچه هموش تیگ با همان راده مترسی داره که هر شتیگ دتوانی لراستی دا ترسناگ بی همیشه لبرخوتا و بلی امرو من حول دم تابرو ام بو پیوندیانه هبه که بدستیان دهینمو هر و گلایی که پاییزی که بدستی بس سپید راوه رگا بخو مدم تاسوکو سولو بشینهی بو پیشو ببریم همیشه بلی امرو من لگل خوم دا بسوز و مهربانی و رفتارکم پیشوازی لروالتی گراوم دکمو او گرانکاری زورانی که ام گران لگل خوی دینی قبول دکم لیادت به بو اوی فانوس یک بروناکی بهیلی نوا پیویستا بشیوی که بردوام نوتی تیب کن نخوشی مروف هر وک شاشیه که وینگتن بو بینین هستیار دکا لا دمی نخوشی دا بله من امرو تندرستی لنخوشی که خوم دا دوزموا امرو من تندرستی و شادومانی لحناوی نخوشی که خوم پیدا کم دوخی که بشیوی هی چاروان نکراو بسر من دا سپین داوا قبول دکم بمرو داوا گرنگنویا من برکم البونی معنوی و گشی زورتری خوم بدست دهینم لیاد من به هاواری مرگ هاواری اوینه مرگ دتوانی شیرین به اگر ایما ولامشی ارینی بدینو اگر ایما اوگی چگل فورما گورکانی جیانو گوران ور بگرین همو سپیدیگ بخود بله امرو من مولد بخومدم تال ری کسانی کوا که پیشتر رویشتون کومکی رنوینی بکریم ریگ به همان شیوا که درختکا گورکان لادن که توی بچو کوا گشاکن هر اجبونی تواوی من را گوریشی لشتیگ دایا که پیشتر لناو چوا من بردوام بونی جیانم دنرخینم من بشیکم لا گشتی کی گورترو اویش بشیکلمن

الان یک چوالای گوز فروش کوتی دکره همو گزکانت به خورایی بده به من گوز فروش که با سر سلمان و سری کی کردو هیچی نوت دوباره پرسیوا دکره 1 کیلو گوز به خورایی پی بده دیسان بدنگی حل بجرد دیسانوا کبراوتی کابوت که کملانی کم یک دانه گوز به خورایی پی بده اونده پداگری کر تا لکوتای گوزی کی ورگرد دوباره اوت یک دانه نرخ کی و های نیدانه کی تریشم پی بده و بزور گوزی کی تریشی ورگرد تو دوای او داوای کرد گوزی کی تریشی بداته گوزی سه میشی بخورایی ورگرد گوز فروش تو را با اوتی زیره کی بم شوه ده تیوه دانه دانه همو گوزکانم لیزه اوت بکی مشتری که اوتی لراستی داده میست فریشتی کت بکم تمن و جیانی ایمشو هایا اگر با تو بلیم همو تمنی خود بمن بفروشا به هیچ بهایگ او کارناکی بلام روشکانی جیانت بگویدن یک یک لده سدی تا سیده کی همو تمنت نکیست شوه خوش ایستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوش ایستا برنامه کنی خواتن نگم.

0: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلوا و رحمتی پروردگارتان لبی بسرانی برای زمکاتتان باش با سواسی خوای گورا به خوشحالی و لپیشوازی میوانه کی عزیز و برای کی برز و خوشویسی خومن امرو پیتان شاد بین برنامه دیداری خدمت پیشکش با ایوی برز کین گفتگوی روژگانی تمنا کین ازمونی جیانا کین وانکان لا رابردوی جیانی هر کس یک بو ام کتیبه کی خوین راوی واقعیه اکری او ما مصابرزو اندازیارا خمخورو پزیشک برزانی که لناو جمعو کاروانو لناو کارو خزمتی امبانگوازه دا کاریان کردوا ایما بجورگ لجورکان سودمند بین لبهرکانیان و او خزمتی که کردویانا لیرو سواسو دسخوشی و دعای خیر و وفایق به با اوی که بخشیویانا با خویانو دورو برو با جمع بتایبتی امرو میوانداری برای که عزیز و خوشوی ساوری که خوم زور برئيس موسى محمد علي سعيدة كين كجنابيان هموكو تندروسكار هموكو كسايكي كومالاياتيو و دياريش لناو بازنكاني كارو بانغواس لدورو باري سليماني و شار زورو تا بيانجونيش جگدسيان ديار زور بخير من موسى برئيس
2: زور سباس موسى عمر جان سباسي او معرفة جناب تانا كم بوم در فتش بسر کردنوی که خوش بو شکران بجاری قایل سرکم یکم دو همیش سواز بو جنابتن
1: زوزور بخیر بین موسای و رزبا راست و خو پرسیار لیب کم سالی هفته کن تو چی برد بو اوی لپینجوینا لقتاب خانیش عربیا شتگی تو زنامویا پینجوین و سالی هفته کن قتاب خانیک با عربی تیعی بخیون رید حکایت اکی همت شیه تولیو دست کردو بخواندنو لیرو من کشفه کم کتو پینجوانیت اما بس قطاب خانی عربی چی اکال صالح هفته کانه لپینجوانه
2: بله بنای خواهی بخشنده مهربان اما من پیش اوی که بچم مکتب هر سرطا پیش چونه مکتبیشم باو کم برحمت بیلالای ماموسای گرک ماموسای ملالتیف برحمت بیا خواه که نماو داینا بوم با قرآن خواندنو او بلام کاتی که ایتر تمنم هی او بو که قبول بکریم لمکتب نشوم مکتبی عربی قرآن مکتبی کردی مکتبی کردی هبو سالک لیو خواندوان دوائین نکسی شورشی کردی هاد بسرا که نکسی شورشی کردی هاد بسرا او بو پینجون من جه هجده مروشین بو دیکانی دورو بری چمیشلی رو حلالا و مسو او دورو بره دوای اوکا حکومتی عراقی د صلاتي لسانجاري کترهاتو بسر پنجون اشکایو اما طبعا کبن باسکری لسدمی شور شابو
1: باشا
2: دوای حکومتی عراقی کاتو بو او کتابخانی دانای کوردی و عربی او انا ما مستراجب کبو برحمت بینه ما وک برادر نزیکی باو کوم بو هلو دشته بابلین لا اواری یکا باباو کوم یوټوب کاتیکا چونو بو پنجون ام کورا بالا مکتبکی خوما دانم تو خمنه بیاو
1: باشا
2: هەڵبەت بە شوێن ئەوە ئاگەڕا ئەویش کە قوتابی زۆر کۆبکاتەوە بۆ مەکتەبەکەی کەشتێکی تازە بوو بێنجێن مەکتتەبێکی عربی تیا دروست بێ بە ناوی سەبع نیسان بڵێ ئیتر ئەو ساڵی خوێندنە کوردیەکەمان تەبان هی سەردەمی شۆڕش فەوتا ئیتر هاتینەوە لەم سەبع نیسانەیە
1: لەسەری ساڵ
2: و دەستمان پێکردەوە لە پۆلی یەکەوە
1: باش
2: حکایەتی چوونە
1: پنجون پیمو به لو سالانه به تایبتی شر ایران عراق دایره هاتنا بعضکات نشانه ری و دوروبری هنده کشی هاتنا اردوگاکانو بشه کشیات نستیمانی ایو رو تانه کیو کرد
2: اما که شر دستی پیا کرد او کاتا من پولی شش ابتدایی بوم ششم تواو کرد حالبت
1: باشا
2: بس اما بحکم اوی که من دو دایکم هبو باوکم دو جنی هبو دو مالی هبو مالک من لپینجوان بو مالک من لسلیمانی بو او خلکش که ایتر او گلی سرگردان و سلشو او بون به هوی قصف و توپی ایران که شری ایران و عراق بو باوکم پیجنیاری اوی کرد که اما با چی لنبردم توپ و تیاره بوستین ایلا مالی خو من هی لسلیمانی
1: چی لپینجوان با دیاری کرای و مالکتان نکیو بو پینجوان تقریبا با بناری شاخی که بروستر و مالکونه کن لدورو بری وکلن داری نفروسی استا و اولو دورو بری مزگودی پاشا و الو دور بر وانیا
2: برانبر به مزگوتی پاشا و برانبر به مرکزکی است که پیال مرکزکه که دایره نفوس و دایره پولیس و آنیتی ها رک برانبر یعن بو سروب کرده شاخی آسن کلین اما پینجونی پیالن آسن کلین ولی هم غیری پینجونی که پیالن آس نوا به حلوهای پیالن شاخه که نوی آسن کلین
1: کمال اگه نوی سیر حیلو چه یعنی ایش اگه لوانه او نوی یعنی ام ناو لخیو ها تو بوچی وای پیالن
2: ام ناو او شاخه دیار آسنی هی هل زول چلکان و پنجاکان و لسردمی ملکی باولین شریکاتو شد هاتون لیو آسنی اندر هی ناو ایتر تپوتو زول و کلوشتی هاتو خلق والیکان داوتو ای کلنن ناو ناو آسن کلن
1: باشا بس لو کرد که ببونه او شروک دروس بوا مالتان گواسو تو لمالی خودتان لپینجون با مالی بازوی تان لستیمانی؟
2: بله
1: وای درسته؟
2: وای
1: حتنا چی گره که؟
2: گره که سابون کران مالی باجیم او کاتل سابون کران بو ایمه که هاتین سر مالی باجیم فتره اگلی بوین لبروی که زور بوین جگه من بیولوی باوکم برحمت بی لسر شقا گره که سر شقا میسه خانوی که تایبتی بو ایمه کریو ایمه چونه نو خانوی خومن
1: باش موسا محمد بس لو کر که پیش چونه قطاب خانه تو لمزگو تلای ما مصاب قرآن تو خواند و درس و دوره تبوا معنا دوای او بر دوام بو تا و کل خواندن بوی او ما مصایی لپینجوانا درس و دوری پیوتوی کیا بو و رولی باو کدائیک لعرست کردنی منالا که اهل منالی و چند گرنگ بوی که دو روشیش جاوازتر بی
2: ما مصاب کبوتر او قطاب خانی یکم انسان دایکا
1: راست
2: دایکی من بشاهدی اوانی که ناسیبی انا همویان او بله راگری که سیرو سمری کمالایتی دورو بری خوی بوا زوی کشا لدورو برا هوا دایی کم چهر سری که دوا باو کم زیادر کسی که بوا بله گره بوا روشتو کاسب بوا ایران و عراقی کردوا قاچاخی کردوا روشتو با شارکانی جنوب عراق بوا کمتر بله درفتی هوی هوا بلام دایی کم رحمت بیا خواه ایتر کتابخانی یکمی پیگهندنی ایم با زور مفاهیم های زور بناقی عقیدی هی و گلی ببی خیانواری او خوی لی حالی بو یا مشی لسد پرورده اکدو که
1: حتی بطی
2: بنا مکانی اوی که هچی خوانی که نابی هچی خوانی یا نابیت ام قسانه که زور کاریگری هبو لسر منو تیگه اندین اوی که خوای که باشا اوی که خو حزلیتی رنگوانه بی اما نه همو منای آید بون براسی که اوان فریه بو بونو ایمان تیگه اگن دای کو باوک قطابخانی یکمی پیگهندن انسان و بناغدانه ری تیروانی نو بیرکدنوی او کسان بو جیان که حتی او کنی او روژه امره
1: خواهی گره لیان خوش بی انشاءالله مقامیان نبرز بی ایو درختی برهم دارن با او دایکو باوکی که ایوان پیگهندوه لیوی لپینجون او چند ساله ام بردوان بوی لفیربونی قرآن و هات شوی مزگوت و ماموستان نگل که زورتر کاریگری لسر تو هبوه
2: ماموسا ملا عثمان نی ملا عارف رفیقی منالیم بو که ایسا ماموسا اصلا و ریزم هی بو یکی گویل دنگ من بی ماموسا ملا عارفی باو کی برحمت بی اخوا پی اکی عارف بو براسی نوشی عارف بو پی اکی عارفیش بو ایک اگو لمریدانی شیخانی طریقتی نقشی لبیاره خواهی گوره درجات یعن عالی که و عاقبتی همو لحکی امش بخیر بگیره لخزمتی او ابوم او هر بمنالی بانگی پی ایم ایو هسه ملام حما بانگ من بابا ایتر اوان او تشجع کرده نوشتانه براسی کاریگری زوری هبو ایتر قرآن خن نوکان لدوی او کاتی که لنوجه جهر یکانه پیش نجی بو کردین و قرآن یخندوم نیش هول میا تقلیدی او بکم و کو بخنم ایتر الحمد سنا با خواهش کرد لو باره کشتی تر نبود پیوی مشغول بنو کو امر رو که من علی امر رو گیروده جایی بزیه و اشتانه کی لوا کیو خریج و اهتماماتی که هی که جایی اساسیاتی لگرتو براسی اما سپاس می خواهش کرد او مشغلتانه کم بود او درفتانه هنی عاری بشکل که هبو به لی به تعقد بود نشون وسر قرآن کدیس
1: ماشاءالله ما مصیب رس قناغه کانی تمن جیاواز جیاوازن قناغه که رنگه مثلا لپینجوین بسر برده به تا ششی سرطایی تاو کرده به وکه سالن دواتر نواندیه هاتوی تا سلیمانی و قناغه که شوی تا وکه اوی که زورگ لدانشتوانی پینجوین که تک دا جیران یعن رایو ازران لأردوگا کانا جگان کرده نصر یکی بلوش شنانی خلقی پنجان زور روی تیه کرد ایوش کچونه تا اوه کم قناغی هن با تو قناغی گرانکاری گوره بو یا خود هستکی وک الان سردمی زیرینی تمانی من لشونه که جاوازتر بو و خیوندن لکیو تاو کرد لسلیمانی یا خود لنصر
2: بله ناوندیم ناوندی سیروان لایف الکیمام ریشا برحمد بیلوی کیسه پیوتری حوتو هشتونو ناون دیم لی آخرند لذایا چون ما آماده این خوشوانی سلیمانی که ل قصقان شیرکه ایسابو دوایش و گرکی بختیاری وی که ایسام عهد که پیرن دوایش و آشنم ام قناغانی خوندنم لیر تو آکرد خوش بختانه تحولی جور ل حیاتی منو ل بیکد نوی منا ل نا بابلین آماده این قشوانیو که با خدمت گشتنیه که لهاو پول کانم که علی احمد عزیز خالکی که دنازه صلاح و ریزم خوش استیم بیه دسی ماجه کم قزاری می براسی او وقبلی منی ل ویک امزانیو کرد با پیام دارش. فیری پیامداری کردم فیری اوی کردم که امانت یک هیا که اوش اسلامو لگدنی همو مانایا اوانا من کشتی که لی ازانین ابه فیری اوانا من کن که نای زانن ایتر ورده ورده وقلی پیامداری من لیو دستی پیکر سپاس بخوا که دوی اوا او بو اردوگای نصر و باری که دروز کرا بو دانشتوانانی که بابلن راج وزیر ابون لشارکانی و کبیان جنو که همون
1: شد پیدا ام هاوریت کل قناغی او کات آماده ای بود چون که تمریز او کات لپولی نو بود چویت سی سالتان خوند اعدادی تمریز بود نگو که یسا که پیمانگه به لپولی دوانزا بود چی اما هوره کاریگری لسر تو دروس کرد لره مفاتحه کردن بود یعن لره مثلا اخلاقیاتی که جوان بود یعن هوره تیه دروس بود چون که اندشت کاریگری روحیه لسر برام برک دروس بود یا خونه قولی کرد با قول تاوتی وره موضوعی که بالگل تا دو تاوتی اکین
2: پس یاره که چاک راست فرمی انسان چون ری اکوه لکسانی چاک حلبت وک عزم کردیه به اساس که به بناغه که به که پیشتر وک بلی میل و عرضوی که تیه دروس سر به چه گروپی با ولی نگه دروز به با ولی قصه کرد سر به چه گروپی که با ولی اخلاقی سر به چه گروپی که فکریت ایتر به طبیعت حال و ولی اما بوینا رفیق سر تای بوینا رفیق من نزانم چون چونی بو بلام واده سی پیکر که ایتر او خوی براسی لحوزه شهر زور و هات بو لنا قطاب خانه با ولی پیگه اندن و پرورده بو و هات بو پی بو بشی امی همو پی بو
1: باشه
2: که استش خون با قرضداری هر زانم او یکم کس بود که بابلین پی منی خسته یکم پلیکانی پیام دار بود
1: ماشاءالله لدوی ام قناغا چونه تو نصر بگو من بابتی دامزراندن و دست بکار بون و عسکری و امانش حکایتی که جاوازترن که پیموا به اسیریش ایتیای و سعودی شبینی و هوایا
2: راسته
1: بلام کار کردن لناو جمعه و اوی که لناو نصره گرمو گره که جیواسه بو تو چون خود بینیه و لناو اسرکانی اویه لگل که زور تفاعلته بو که خطی تماسی تو بو
2: بله که علی پیوندی من هر هبو به یکو طبعا بلام او کات دیار بو او رخصنانی که ابو کاریان لسر بکرایه ساباتو دارشنوی که تازیان بو کرا بو که اکین زیکا لکیه و ابی او بناسین رن بی اکتری که علی ماموسا ملا محمد او که تک ملا نبو براسی که محمد یه گردنازه من پیه و که محمد بالا برس است ماموسا ملا محمد ریز و صلاح و خوششویستو و احترامی زور مهی بویده سیما چکم ماموسا ملا مزگو تی ابو بکری صدیقه لسلمانی تازه که علی من یه دز او ایتر هشت سالی مبلین لنصربون من لخدمتی اوا که بسدم زهرین یزانم هم بو پیگایندنی خوام و تیگایندنم که براسی زور قرزاری می زور دلسوزانه شو روش من زور بسر بردو لخدمتی زور بوم که زور بهرمن بوم براسی رنگ بلن بهرمن بونی لدوی که علی که دستی گرتم بو یکم جار ایتر ماموسا ملا محمد او فضلی گوری هی
1: لنصر او شتانی او چالاکیانی که زورت را گذره بگو من زمن با زمن جاوازه لأسرکان اشتی جاوازتر هوا هر درس و دوری تربوی نبو ولکو چالاکی جوره و جوره و بزوی که یا دوری توی ها بیت مثلا او گرمو گوری که لیوی ها بو چی بو زورتر
2: راست یکی لگل او فتر زمنی نبونی که کردوسان بگشتی پیاتی پاری او که تک خلق همو هوله کی و بلی زور بی خلقی ار بده سنانی قوتی روشه که بوتا و کنه شو روشی پی بزرکات و منالی سکی برسیتی سرننه تو بشوا که اگه هر کسی روزی او روشه دست کوتای ایتر او ملیکی شارک بو
1: باشا.
2: خوی به ملیک نه گاری او
1: گرانی که زحمت بو راست
2: گزرانی که زحمت بو هچن اما سپاس بو خواه یعنی خواه لای بر رحمتی لیه کردینو دست منه بر بو هشته او با پاره و بلی زور ناراحت نبوینو کنه خلقانی که ترکا زور کل امریکی اجیان هچن ایشه که سرکیم نبو بابلین که نوی ایش بیه بلا میتر جاروبه اره که دست منه بروشته خواه برکتی تیه کردو
1: بشی
2: اوی که جاره که تر دست برینو بروشته که تر اینرد اما چالاکی جورا جور من زور بو تیپی ورزشی من هبو تیپی مسرحی من هبو شانوی
1: ناوکانی دبیر ماوا
2: ناوکانی بیر نماوا ایتر زور گوره نبوشته کن من تیپه کن من هر آوا بازی لبهنه مناسبه بپی
1: بونکان چالاکی تن
2: هبو او کاتا بونکان زور گرنگی پیرا بونی معراجی پیغمبر علی صلی اللہ علیه وسلم لدائک بونی پیغمبری خواه مانگی که خایاند
1: رمضان
2: لیلت القدر شوانی لیلت القدر چالاکی کانی او کاتان من انجام نو خوام هر درسی که گشتیم هبو جگل درسی اسرکان درسی که گشتیم هبو که موتو یکی اگل مزگوتا کانو کو احتیاطیش ما مثلا محیدین برحمت بی اخوه محیدین گلالی ما مثلا محیدین درسی که هبو لمزگوتا سرو سیشمان بو درسی که جنابیان ایتر من پیجوی که او بیت ایتر او اگلی ترتیبی مزگوتا کهو قرآن خواندنو او اشتانه مکر ایتر هنه جار خوی این احاد من درسکش موتو ما مسا ملام حمش دیسان بو بملال سردمه که لخزمتی ابا بلین میشهر هنه خواند من لخزمتی ما مسا ملا قاری در بنی خان که او کاتل نصر بو او جمالی کامل فقی یعن بلیم یکم وجبه فقی پیگه یعن براسیل دو انتفاضه که کامل ما مسایی میزر سپی مقبلی پیام داری چاک تخرج انکر بلام اتقدر من نبون بملاله قلوانا
1: بله
2: خواند من الحمدلله اوش ما مثلا ملا محمد بو بملای مزگوتی ملای خیال یان پیوت که نزیکی معانی اهجلکان بولا اوه اوش درسی که هبو هفتانه دیسان اگر اوش غایب بوهای هر من درسی که اوشم او تو
1: باشه یه دیگه ایتر
2: اوهای کرده بو که ایتر بمیشانو ملا محمد
1: گرمو گوری درسو دورو اسرکانیش زور بوه لو سردمه بگو من جاوستر بوه مانه لکوی ام گرمو گوری خودم بینی و اسرکان چی تیا او زرا او سردمه
2: بله او کاته ایم زور پا بند بوین با منهج او که او ترا براسی اما منهج ام کتاب منهج بخنو و تابتی سرطا کانی و بلی بناغ کانی ایمان بناغ کانی اسلام و کنی زانست و کو پروردش ایتی بنا ما پرورده یکا من اخوان براسی او منهجی که پی من او ترا ایم زور پا بند بون پی اوی که خلقی که باش لو سردمه با هوای التزام بون با منهجو پرورده بون سپاس بو خواه من ایستا اشم زور شوین کسی اک زور بگر مگوری و ما مساگین ای بدم و که من هر تقی سر می نازانم که اولی که بینیم والی چون نم ناسی تو من او درس پیوتم روژک لروژان ایت لزور شوینا لدوائر حکومی ها لدزگا کانا مثلا لشوینا نا سواز بخواه لنا و اوانا ها که من درزم بیوتون ایستا بابلن لنا و دزگا کانی اگرتو ها هل بردرگا که هلا حرسی بردرگا که تیاتی ها تاو کنی سفیریش انتیا ها یک لولاتان هن سواز بخواه جگری
1: خواهی گردیتان قبول که نمونه که واقعی او آیتی که خواهی گرد بس لعملی صالحه که برشی و ادرختیک کاستکی ثابته و بر بوم مکی جیاز ول کاتی جیاز جیاز بر بوم مکیات و انشالله اما هم ل دنیا و هم ل قیامتی شبامان شوی منم دو عزگی برنامه کا و چاپی کوت نکب و کوتای پی بنم که استا خود ل کیم کاروان آبینی تو من زم کبرستان است خدمتی کی جورا کنو کاریار لقی سلیمانی لقیه کی سلیمانی لچن بواری که جیاواز خزمتو کارتان هی و سالانه که زوری شا لناو کاروانه هن بلام مروف کاتیک لناو سیکتریک لناو بواریک لناو کاریک عبید کاتیک او رگیاتو لتمانی سیرکات من لدفری پینجونو هاتوم برو کانیسکانو برو سیروانو برو حوزه شهر زورو هاتومتو اسخوما بین موا لناو کاروانه که تمانیکم بخشیوا زورشتم ورگرتو و زورشتیشم بخشی و مام صمحمی برایش لناو جمعه جمع چی بیا بخشی و کردی بچی و امش چی با بکارو بکاروان بخشی و چاوری او بکات که دلی پی خوش بیا کاتک مروف او ریاتو لو تمنی که تیپری و کمال گیادوری و یادگاری گوره هیتیه او یادوری و یادگاری و دستکوتانی تو لجیانی خوتایی بینی تو چین
2: جوالا یادگاری و دستکوت زورن اما ایتر اوی که زور جگه دلخوشی بی اوی که سپاس بخواه اما به هوی بون من لناو ام جمع پیروزه لدانی اخلاقی و همو جور لدانه کن بابلین پاریز لیم سپاس بخواه اگر وانه بوایه من باس خوام کم رنگ من کسی که زور خراب در چومه ایتر اوه گورترین دستکوتا که اما ری روی جیان من لجاتیه و بلای چپا بروا بلای راستا هاتو لگل خلقانه که که دلسوزی خاک و خلق و گل و نشتیمان و بونوران بگشتی با زیندوران و بیگانه کانیشو که بون لگل اوانه براسی جگه شانازی و شکرانه بجری خواهی اوه اما گورترین دستکوتا ایتر دیاره اشتاکا و بلای اخز و عطایه یمش دیار اشتمان بخشی و اما ایتر خواهی گوره قبولی که ایسا نزانم اما جبه چی بم که بخشی بیت من
1: باشه هر او نیت باکیه هر او بو خواه صلحاوی که مروفک لبینی خوی خواه بریاره گیا ایتکانی قرآن زور بوردی اما جبه ما کن که کسی مسلمان پیوسته که خوی و مالی و حزی و زورک لخولیاکانی ببخشت تا او خواهی گوره پی ببخشت و بلا ممید باوی که برز لناو بوارکانی پرورده به تایبتی و بوارکانی کار کردنی اسرکان کار کردوا بردوامی بون لکاری پروردهی چند گرنگه کسیک چند بتوانه استقامه ورگره چند بتوانه پیوستیکانی پیهبون بو اوی که کسیک بردوام به بتوانه لگلیا بروا بگمانما طاقو توانه شیویت و حکرگل شیویت که لگلیا بروات اوی که کسیک با وگلن لکاروانه که با سلامت بگاتا کناری سلامتی
2: کاری پروردهی تواو نابتا و روژه انسان امرت
1: باشه
2: حالبت وکول عبدالله کری مسعود اپرسن که یکی کلا حوالا برزکانی پیغمری خواه علی صلات و سلام خواهی گوره لعبدالله جازی بیه الان اگر پی بلند در روشت من ما و چیه که الان حوالا یمشتی که تازه فیر بم
1: باشه
2: لبروی که پرورده هم فیر بونه هم دارشنوی قلی کیان وجود و روح و بیرکدنوی انسان لسر شتک که اوشتا پیوترید راستی که او حقیقتی که انسانی بود روز بود که عبادتی خواهی چون که پیغمبری خواه علی صلاة و سلام و قرآنی بوی هاتو آماجه بود که همو پیغمبران خواهی گوره نردونی بودوم بز نردونی و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان یعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ما بس یکمی نردنی پیهمو پیغمبران او یک انسان یک لابی بیتو با پرسنی خواه چون که اما تمنی که کرتو کم هرچند ریش بیت هر کرتا هرچند لچا قیامتا هر کرتا اگر صدها سال و اگر عمری نوحیش بی علیه سلام که هزار سال بر رجور جیاوکو او تره 950 سالی هر پیغمبر آیتی کردو ام تمنی کرتا مادم توابیت اما ملزمین با واقع به واقع خواه پیوتوین بیکن که با عبدالعاتی خلقان دوینی اما مبسی یکمی دروز بونی اما حال بعد هر اما بسته که مبسی دو همیشی لیوشاوت و که توابیل برای حق و حق ویستان و چاک کاران و دور بیل ظالم و ظلم و هموستمک چلا بشارکان چلا غیری بشارکان بکرید با مسلمان و نامسلمان یعنو مثلا با مخلوقات با گیاندار و بیگیان یعنو هر جور ظلمه که هبه به تو دسل و ظلمه هنه به و دور بیلیان ان یعبد الله و اجتنب الطاغوت تعبیر قرآنی که با طاغوت باسی لیو کردو یعنی طغیان اکری زیار روی اکری سنور ابزنده اشکین لید لبروی اما حلگری او پیامین که پرورده بوین لسری او پرسیارک جنابو که تاکی ابیت هر خریگ بی حتی مردن هر ابی هر خریگ بی چون که ام پیامه اشتیگ نیه لسنوری که کتایی پی ابیت اشتیکم بیر کوتو کاته که جیشی مسلمانان چون بو رزگار کدنی ولاتی فارس بسر کداتی سعدی کوریا بیو قاس که یکی کل اصحاب رضای خواهی لسر بیه جیشی فرسکان داوی کسی گکن که مفاوضات و قصی لگلاب کن و بزن مبسی هاتنی هم جیشی مسلمانان چیه بایره سعدیش کسی کلب جره نایو ربعی کوری عامره که کاتی خویل جاهلیه هاتو چوی ولادی فارسی کدو لزمانیان شارزه بو و تیکلایو کدونو طبیعتی هنی زانی و ربع هلا بجره بو ای که برو اقسان لگلاب که سر کده جایشی فرس پرسیال لربعی کوری عامره که ایو چی هنونی بو ایره اویش کرتی پیامی اسلامی پیاله که ایم بو سیشت هاتوین یکم بو در هنانی بندکان لبندهاتی بندکان و بو بندهاتی خواه بندکان دو همیشیان بو در هنان یعن لجه ظلم و ستم و زیاده رویکان بو جرسایی داد پروری اسلام سه همیشیان لتسک و تروسکی دنیا در یعن بینین بو فراوانی دنیا و قیامت جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة
1: ما شاء الله دو برسياري من أمي برزت بيشيخي جاوازته كتندروسكاري أم بيام داريا ياخد أم فكرة لويك من لقفت وقي سرطايا باسمان كرت برزت فتت اگر هيشي بينا بخشي من أم جمعة كسيخي بيزيان ميستا بلام كسيخي بخزمتيش کسی پرورده کراو یعن کسی که خوان فکر وک باران وای لهر شونک ببارید مزرعک سوزکات چند گرنگ اما بروات بو بوار پیشه یکانیش یعنی رنگ باتو لو شونک برپرسیاریت یکت هی یعنی لدوای کرسی و میز یک و یعنی خلق یک چاوروانی بریاری که دویه
2: بگو من مجالی جهاد و جهدی من ایسا کارو پیشه کم اگر لیو آیا قصودی کم هبه یعنی تی نگشتم لپیام داری که خوم
1: جوانه
2: ابی رنگ دانوی که هبه لسر روح و کیان و وجدانی انسان که بجور ما ملاب که کسی که پیام داری تو ام خزمتی که عبادتا اگر وکو اوترا سر با موچه نوی نکن اگر موچه جنبه اگر مثلا نکنه موظف یکاتی که لدوامی که اما بم روحو خزمت ابيب كي كا تو عبادتك كي تو هنغاو بهنغاو مقولي نسراو بپاداشني تلاي خواه گورو خواه بركت خاتناو كارو كردو خواه خيزانو اولادو مالو من الله بم روحو ان شاء الله كسي پياندار جوري كي تر خزمت اكا نگو كوني وظيفه يكو اداي وظيفه يبكاتو بوي كا قليني تسف نخير ام چاو داري خواه لسرو ابي بام دار بو شوي هسه بركه كيل هيك كه
1: كاك ستوري ورس ما وصي خوشويست سپاس بو كاتبه متن بخشي دوباره بخير بين بو برنامه ديداري خدمت سپاس بو بيسراني ورس تام ساعت لقل ام مانو سپاس تابتن بو برنامه ل بشي كنترول ل رخصني برنامه كان دوباره بخير بين سرسر و سرچاو
2: ام سپاس بو وجه دايله بودن كه نگر قصور يك مان هو بله
1: خو بخير بين سرسر و سرچاو عزيزان خوشويستان و من دز دينه كوتيم برنامه تا برنامه‌ی دی تا دیداری که تر بخوای بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

0: Enreliera, seyru betamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabatu sovin khan. La no uliek tazam, la veseley verinca. Ham ya ne khon bas.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
3: Bas brinji Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana, boylana hamyana bas brinji Mahmud.
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
4: Tanya maligniya, malku saratay shinwe. Lira latanish parki hawari shar, panjarakan baraw jwani w arami dakrinawa. Tahar bayaniyak hasfkay lana w dali srujde. MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لMJ تاورزو، کورسا تاورزو، وایت تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشا با منال کانتن کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
6: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
7: برنامه و جالانی برنامه و جالانی برنامه وی هفتانن تشکشتا کریو جالانه بە توشەبەری پەرجەت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالان انجالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوای و ازمونکا و روزگاری پی جیوای وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه جالانه
8: پای زماوه دیسان پیدا خوا شماو چون شنیر نیشتن او با خوا پاییز آماوه رنگ زردی پی چم چین چین مرزو خم جبانی خم

Azize ve şevisem, selam ve hürmeti ve beremehen ce hizmetane. Yüce adet-i civan-ı urfaka, halk-u huramani ve taybeti, qayyim yekima, kejüvevi ve şabiyen anebiyene, hemişe halk-i bi qanaat biyeni. Yani, قناعت شابین پانی که خواهی گوری چون نپنه بخشینی با پاوا دهاتیه خرج و مصروف و شا کردن شا و بردن شا راوه آرو خلقوی ما گیرودو بی قناعتیه گیرودو چاولیگریه اگر ما ایمانو باور ما پانه بو که رزق ما اینار آسمانو توزیعات و رزقی بدس و خواهی خالقیا خواهی گورق قرآنی مبارک نفرماو نحن نرزقكم ایم رزق و روزی تامیمی ایتر حلپا کرده شونو رزق و روزیره رمای شونو رزق و روزیره به هلاکت بیای پی رزق و روزی فرو جاری خوان خاصه بزوانی و که بنا شکری تماشو دورو بری و کسد دولامنکا کرمی و فکر جوی ما کرمی و ما چمی چی ایمانی اما ایما مزانو جویر و ما برمیشو یعن درکو آنه ما کرمی

pêsa îmanedarî wî, pêsa însanî wî, aqlî, xwend fikrî, roşnvîrî, ke îme rizq û rozî me bi dest û xwayê perwerdigar ye. Aya kêma hin hez şanê nebû ke dolemend bû, kêma hin zer ji gerek nebû, kêma hin mal û serwet û milk û yane û هرچی که تو نامش بری حزش نکری آلتون سعره نبونش ای چیش نیا که آتا بده سوی ما نیا آنه بده سوی ایمان آنن که حال دمی بپاو توانای کوشش کرمی بپاو توانای خواهی گوره جا قرآن نفرماوانش و اینه لیس للانسان الا ما سعى ایمه حال دمی و زحمت کش می ایتر اوی تریش نمی دست خواهی برکت ایناره دست خواهی پروردگار یعنی برکت نیا چانه یعنی کم نیتو فکر جو نکرمی به انجا ایمه یو جا دردی سریه که ما آنه که بی قناعتی ما پیدا بیان تماشا کری هر بگنجی طلبکی ما جوانکی ما کملان قوناغ و زانکوی یک سر دواو اخر مدیل موبایلی که را پینمونه موبایلی که هر مانکاش کرو آنه که وظیفه و آیا جراو موبایلی و یعن کمپیتری و جبجش کرو پیشم سانیو بلام دمای مدتی وی که مدیلی ترمینه ایدش بیزی و گرکشا مدیلی تر بکار بارو موبایلی تر ای فارو موبایلی تر بسانو که براسی اینه جه مرحله و پیوستیاتی برمشو ملو پی قناغو پوست ندائی پوست دیونه سروانه که تو موبایل که مواصفات و آخر مدیله جهمان که تنه یک هرمان کرو چی بینه نمن گوشم جه کسی بی بی جو جه برنامه تلفزیونه کانه جه کنه ده آما بیوه پیش کشکاره که پرسیاروانه شو نکرده آیا جه کنه ده چنه تا چون موبایل خلق فاروش پیسو امراضی بکارش مارو زو فاروشو گنشونو مدیلش که موبایلی تازه بینه ما چو سانه اگر جه کردستان سانه هشتا خلق پاس نبو جکنه دا سانه دن اصانه ده چه خلقو الاوله نک خلقو والا تکی آی پاس کتینی والی ایمه با حول دمی خرجکا ما بسرو بر نبونه موبایل و هرمانو ایمه کرو هیچ پیویز ما کرو فارش فارش تلفزیونه شاشی و رنگین کار کرو بملوانی وی زریف چه پیویز کرو شاشه چلو دون و کرمش پنجاو دوی فرشو راخرو یعنی ما پاک و تمیز و توزاوی نیاو رنگا بغسلی و بشو دوی سالا تلی کرو چه مجبورین میمه بلمی فارمشو ارکی وی فرق گران چی بی ظروف و ناراحتی و بیمعاشی نه وزمی سر و شانو ویما پرده و پنجره گیره یاگو یعنی گیره کوانتر و مطبخی گیره سلاجه و طباخ و باقی چوکا دلی یعنی که براسی فرو جاری تنانت پرده پنجره کاما بانی با ارکی و قرص پیما هیچ کشو شانیه بلان چند تاقم قنفکه توزه ما گنجیه من مین مصروفی افره کرمی همیت کرو بپاو توانه و ما خرج کرمی خواهی گوره جا قرآنی مبارکنه بریان شو کلو وشربو ولا تصرفو بوردی و بلام زیال مصرف مکردی هیچ پیویز مکرو که اوتومبیل ما هن کارو ایما کرو هرمانو ایما پرنوه بلام بلمی شنو آنه که اوتومبیل بسانمی ای رشمی با قرض و قیسی فره برمی سر و شانوی ما ارکوی ما قرص کرمی
همت کرو پیام کما یاوابو با پاوتو انا وی ما خرجو مصروفو آده حتی کمین دسما کرمینه.

0: وشویسام جاری تر سلام جه هورامانن و کردوارین او تا ته احترامی و ریز و قاری وی تایبت جهن آنه که آین و مبارک و اسلامی فیرو ایمش کردن آدا و جواننه که جد دیننه جا قرآننه و جا سنتنه سرچمش گرتن تنانت اگر او تا تما راو کفری و خرابه ما نشان بلانی ایمم شم آفه و راورشانه کرمی تنها چاگنه بگوششانه کرمی جا قیم و تا با اروپا سامن هرچی کری آنه میورات اگر چنی او تا تما خاصی بیمی سبای زاولکی ما چنی ما خاصی با و اگر ایمه نتاو ما حق و او تاته ما دیمیو خراب ما مالا ما چنی کردی بدلنیایی سبای روزاولکی ایمهج همان تصرفو ما مالا چنی ایمه کرانی به نفس ما دریجه بو شونخونی و نارحتی و نوتی و مانیای و فرشا کشان تا ایم شابنه او نایمی هر کسی بتماو آنه نکه خوای گوره چنش رازی بو مشوم او تاتش چنش رازی بو هر کسی او تاتش چنش رازی نبو جکرداریش جرفتاریش آنه هرگیز بتمانه بو خوای گوره چنش رازی بو و خوای گوره چنش وش مبو شعری و مجنمی سرو تا تیره فرماو دی شمو اشعره وشه پیشکش به گر تا تیوی برزی و بگیان و پاکو آنی شاچه که فوت شا کردنو جیا شا استین می
1: تا تا گیان به تو دل وشیم نیا تا تا گیان به تو دل وشیم نیا چی لوای تو خوا آسانیل جیا یانکم به تو چولی مرمانو گلپی هناسم آیر مشانو پجارو خفاو وشیم نیم سندن رنگم چون خزان پایزی زردن برنجو کوشش خصلت و جیوائی داخی داخانم زوبی چیلوائی حیمت و زحمت جیوائی و روزگاریو مانیای آرق هرمانو کاریو خواو لچکاو شیرین بیانیو هانا جبوشم رولای گیانیو چهره پرنو جامی جمینو رفتاری وشو زوقی شیرینو وقتی تو اینی جبرو یعنی پروشو بینا پیسو دیوانی ایسه ببی تو شیوناو بشم دیارا غمی من سیمای گشم حسرت وروج دل فراوان نتاوام خزمو تو کرو باوان جسی عزیز خاکی شراوه دماو تو چراوی یعنیم کشیاوه یاو تو جدل حرم بریوه سبوریم اتر خومل ریوه چنی بو ویرل جویرم برو شرط بو تا ته حریال کرد.

اتشر فصلي ويا لا و

خواه فصله کی پای وزی

0: خاتون حاكم كينو برز دريخت واجيك يا وال خاك بسيات
1: عزيزم مجنمي شعري و شعرا اي شعري مونيوه جه خزمتانه پیشکشو يو بيوي جشمي گوشگيري عزيزيش كرمينه
2: هورامان یاگی عالما و پیرا ماو او شاعرا جرگو دلیرا او او فرهنگی مرکز عرفانی حسارا برزو دین و ایمانی جتو و فرهنگ آما بدنیا کم کم گوربی و تربیت دریا صنعت جسایی نمامی بالات چمش کرده و یواد سلات صنعت جسایی نمامی بالات چمش کرده و یاواد سلات مپیویو میجو تا میجو توبو کتا و واچو حوش جکوبو رولت اصالت یاوان تکامل دنج دان و مراو کردن حاصل بین نگینی چون تیشکی رو جیار ولگلاواش گرلا دان دیار سوز بین سرو بالو شمالی فوتنان تاریکی و پریشان خالی سوز بین سرو بالو شمالی فوتنان تاریکی و پریشان خالی وقتی جن زینه کرین چالی ارزش بیه بیک و زخالی زمان جاهل دور بین جدین محال و تونا کرین تلقین دفو دایره و حلقه تحلیل بی کشاد بو زردشت بو و خلیل دی تو مکتب خانه و خواه پرستید بی کتب آسمانی و عالم هستید بی تو مکتب خانه و خواه پرستید بی کتب آسمانی و عالم هستید بی پیغمرد بی و اولیاء الله نما و طاعت و گوشه بیت الله پیرشالیار و عولاند بی خلقی پاک سرشت نداماند بی شورا و مشورت صاحب خمسا بی تو جد دنیانا تاکو تنیابی متاو هردو نام عالمات پیراو شاعراو عالی مقامات متاو هردو نام عالمات پیراو شاعراو عالی مقامات نو نو پیرو هوراماناتی شانازی کردار و سربساتی مرحومی سیدی شاعری مشهور گمبو نامش تاو نخفی سور حسن عمرانی خدمتکار فرهنگ اشعاری جوانش چنی دانو دنگ هورامان دریای زانیارین بحری کمالات شوبواریین مهدی ویسری تو چشم زانی چگنجینه ون جه

عزیزا و شویسا چی گنم امین ادمایی برنامه و ایجاره و جالانه سپاس تا کرمه گتا ای وقت چنی مامنین دیجا برنامه که وفره سپاس و دزوشی تایوت من ببرای جبه جکارو برنامه که که من گلپی تا برنامه تر و شویسی برای تا کروان کریم تیولای قبول فرماو دی خوایار و یاورتا

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Heta serxewek man şikan. Ey gule lebax manay, wek bafir leşax manay. ای کسی لنا خمانای لنا و خوزگو آخمانای لدوای چند سال وشک سالی حور با گوال گوالی آسمانی مکی دا پوشی بچخماخ و نال نالی رحمتی کی وادا باری ترسو برسیتی رامالی یاران بباران او دران التون یک بون زخاو دران الکترون بون تاو دران بخیر امنا و بران کاتی گلان هانا دران هرچی بتا ولان دران یارانی تو من منو تو تویان نکرد ملکی خلکیان تاپو نکرد بپیان

که پیغمبری خاتمی دینکی تو دار ارخوان گلان بوی بون ببا خوان حالی کراین اسلام امانتی خوایا لی پرسی نوی لدوایا خوان خواست بیکن زایا دوچار بین قیامت بسرمان رایا حالی کران مروف میوانی دنیایا مردن پردیکی ریگایا جین قیامت بیکوتایا خدای تاقان اللایا دوای محمد رسول الله پیغمبری کی ترنایا.

سالی 1969 او سالی قرآن خوینی که مزن مالاوی لجیان کرد اوی شیخ محمد صدیق المنشاوی بو که بپاشای مقامی نهاوندو دنگی که بسوزو خروش نسره بو لگلپی وزبونی مسلمانان با قرآنی پیروس به طیبتی لمانگی رمزانان دا مسلمانان لرجخلات و رجاوه دا یادی دیارترین قرآن خوینده کنوا تنانت هنده دنگی بانگی نویش بم دنگا خوشا پیوستن لسالی 2020 صد سال بسر یادی لدائیگ بونی محمد صدیق المنشاوی قرآن خوین تیپری او یادیش برز راجی را ببیستنی دنگی و قرآن خوینه دز بگریان دکین اویش به هوی او کاری گریهی که دنگو سوزکی با سر دلو درونی مسلمانان جی دیلت منشاوی لدائیگ بوی سالی 1920 بو لپارزگای سوهاجی ولاتی مصر لخیزانیک بو نو لدوائی نو لخزمتی لبر کردنو خوین نوی قرآنی پیروز بون تناند باوکو با پیری لدیارترین قرآن خوینانی مصر بون لسرطای کروانی جیانی دا چو تلای خوین دوارانی گندکی لتمنی 8 سالی طواوی قرآنی پیروزی لبر کردو دوتر لگل باوکیو مامی بخوین نوی قرآنی پیروز وجداری زیندو کرنوی شوکانیان کردو و شیرینی و جوانی و جوازی دنجی لخون نوی قرآنی پیروز دا وی کرده بو لسراستی مصر و ولاتان اسلامی به تجیگی باسی همو لایک بمجورش وصفیان دکرد باشترین قرآن خوینه لسردمی خوی دا.

بسبراني جوان خوين نوي قرآني بيروزي جدالين او ختمي شيخ محمد صديق المنشاوي باشترين تومارا بو خوين نوي قرآني بيروز لروي دربريني بيتا كانو توني دنگو كواليتي دنگوا سالي 1953 يكم ختمي قرآني بيروزي لهزگي قرآني بيروزي مصر تومار کرد باشان ناس ناوي قرآن خويني كوماري يگرتوي عربي پيدرا بو خوين نوي قرآني بيروزيش سرداني مزگوتي اقصاو چن ولاته عربي كردوا جگلو ختمي لسراستي جيهان همو مسلمانك بي اشنايا شيخ محمد صديق المنشاوي ختمي كي دي كي ليزگي قرآن تومار کردبو بلا ماوي 6 سال بو حل جيرابو تاوكو لارشيف يزگك بفرمي بلاو كرايوا او ختمنوی بلاو کراوه تا نظراستی دنگو سوزی قرآن خویندن زور جاوازو کاری گرتره بمجورش جارکی دی که زور بفراوانی ناوی شیخ محمد صدیق المنشاوی حتاو نیو دلو درونی عشقانی قرآنی پیروس شیخ محمد صدیق المنشاوی لسالی 1966 دوچاری فراوان بونو حلاوسانی دمارکانی سورین چک بوا لگلاوش دا لقرآن خوندن بردوان بو تاوکو لروجی 20 حزیرانی سالی 1969 تمنی 50 سالی کوچی دوایی کرد منشاوی لرگو رچکی پیشنگکانی خوی روشت وک شیخ محمد رفعت شیخ محمد رفعتی قرآن خوینیش لجر او دروش مجیان قرآن خوین نابه سوکایتی پی بکرد اربوی منشاوی جرتی کردوا روبکا تبارگی یزگی مصر بو تاقی کرنوا تاوکو اگر لتاقی کرنا و سرکوتو لهاتو بو اینجا ور بگیرد لسرم تاقی کرنا و جوتی نامید لیزگی قرآن بخوینم ویستم بناو بانجی رادوینیا قبولی جناکم او تاقی کرنا و یم بو انجام بدرد محمد صدیق المنشاوی کوچی کردوا تمنی که کرد جیا اگر براورد بکری بو کاری گری زوری هیتی چونکه کاتی کوچی دوائی کرد تمنی 50 سال و چند مانجک بو بلان تاوکو استاش دنجی بسوزی قرآن خوین نکی لجیهان دا دنگ داده تاوک

تایی ای ایمان داران پیش برکی بکن و پلب کن با دست برکردن و لی خوشبونی پروردگار تانو بهشت یک کپن تایی که نیوان آسمانکان و زبی گردو توا اوان کسانی که بختورن کل خوشی و نخوشی دا لگرانی و هرزانی دا مال و سامانیان دا بخشن رقو چینی خویان دخوان و خوگرن لخاتی خوش دا بنو لی بردن بیگمان خوای گورو میربان او جوار چاک کارو چاک خوازانی خوش دوید.

0: سروتي روح
1: سبيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
2: الريكلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: ی هلندیا، لورکی هلندیا، مانگاکی هلندیا، آواش هیدوشی هلندیا. شیری کی سرچتی و خیره؟
1: هلندیا حاجی هلندیا، هم شیره هلندیا.
2: اد دانه کم بری بی به ما مالوا.
3: میخوای نما هلندیا هلندی؟
4: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرائه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: biryani Povliu la peçavra Harçili en relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat o sovin khan Lan o ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud cey mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hangini asli shaho Nedu jaru nasyu natchwar har ibn taqiq kanu har nayab dirache azanan chi bona tanzaniwa Hangin هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
6: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روورو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
8: کاتجمیر سه با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سلطان لبی بیسرانی برز لسپی دی فیم اوگشتی که والا کنتن پیش کشده که این بلمتری که پیشوی عراق رای گم به مزیکن حلمتی که دیگه دزگیر کنی گندل کارن هاوشوی حلمتی بربانی حزیرانی رابردو دست پیده کتو هاش داریش ددریت لحالاتن یعن امیر معموری پلمنتری پیشوی عراق رای گم بریکاری پیشوی وزادی نوت با کروباری پالاوتن لچورچوی نوکنوی زنگیرکانی نو لیکولی نوکن نوی نزیکی پنجا پلمنتر و برپرسی بالای دیگه که لگندلی و تیوگلاون اشگر کردوا باوتی معموری به شکل او تو مدبرانه پلان اندانه و لماوی ام مانگه دو پیش دست پیکنی پشوی یا سدانه انجومنی نیونران برو در ویولات حل بین چوکلکاتی پشوی یا سدانه دا حل گتنی پرزبندی لسه پرلمنتران پیویستی به دنگدانی نو هولی پرلمان نیو با ریکاری دادوری زور خیراتر جبجه دکریت مروبراتی کشناسی و بومدرززانی هرمی کردستان رای گیند امرو هینی اسمان لانیوان نیمچه هور و هوری تاو داده بیتو نمباران و بارانی ممنون با پچر پچری لازوبی نوچکن برده میده بید. مروبراتی کشناسی و بومدرززانی لارگارک داباسی لوا کردوه امرو هینی اسمان لانیوان نیمچه هور و هوری تاو داده بیتو نمباران و بارانی ممنون با پچر پچری لازوبی نوچکن برده میده بید و دابتیش لسنوری پرزگی سلیمانی و اداری سورانو هندیک در نوچکن روشالاتی هرم کاریگری دابارین زیادر داده بیتو لهندیک کد دا او را بروز که لگل داده بید. لیوارش دا

لپیناو کسایتی خود تو دتوانید کسی کی آوابید ام بابتا لروی درونزانی و ریو رسمی جیان برگه یک لکتیبی با ازمون و جیان بکا لنوسینی جمال غریب حما خوین نوی براتان فهمی حما توفیق در هنانی امید احمد

0: bile.
1: Yasane Gorakan. برنامه یاسان گورکان شکر نوی یاسان گورکانی جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان بو دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه لاماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسان گورکان روژانی شما کشمیر یانزو بیس خلک پیشکش دانکرید روژانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا برنامه یاسان نگورکان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخشويستانم لهر كوهن صلابي خواهي قرتان لبد من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خدمتتان بو پیشکش کردنی القی شنو بابت شنو له برنامکتان برنامه یاسان گورکانی قرآنی پیروز لس پی دی اف ام بیزنی خوای گورا توکاری بابت پیشومان اکین که باس کردن بو ل گندلی ول ناوی شانه گندلی آینی کوت من جوری چتر ل گندلی کان بدر ل گندلی سیاسی گندلی آبوری گندلی اخلاقی گندلی فکری جوری چتر ل گندلی من هه که بداخو دیار دکانی زور دیارن دیار دکانی زور زقن لکوملگای خوما و لتواوی کوملگا کانی ترا بتایبتی او کوملگانی که آین تیا وجودی هی بونی هی اوش بریتی لگندالی آینی یا گندالی دینی که تر اما تایبت نیه با دینشی دیاری کراو اکره لإسلام به اکره لیهودیه تابه اکره لمسیحیه تابه اکره لزردشتیه تابه اکره لهر دینی که به کناوی دینم اکری بر راستی که اوت من پناسکی بریتیل بکارهنانی حالا یان نحالی بون یان ورگرتنی سودی خراب سوی استفاده لآین بمبستی تاک کسی بید یا بمبستی بنمالایی بید یان بمبستی سیاسی بید یا بمبستی حزبی بید یا بازرگانی بید یان دارایی بید یا خود دولمن کردن بید لجر پرده آینا و چواش کردنی خلق و بمر کردنی کوملگال پیناوی دروس کردنی ده صلاتی چی فرعون آسای ظالمی استمکار که امانه بر راستی پناسبون و باسی کامل دیارده من کرد که آخر دیارده هم بریتی بو لفتوادان ببی زانستی شرعی فتوادان ببی حکمت فتوادان ببی اوی که ام کسانه دوربین بن واتا کرد بینن فتوادان لسر بنمای رق که تو رقی لشکسی که رقی لشخصی که رقی لحزبی که رقی لشوزان مذهبی چی دیاری کراوا یه بدلی خود فتوائی ببی اوی رشاوی امشتانه بکید بایزنی خواهی گورا لخالی پینجمو یکمی امرو مانو دست پی اکین که پینجمی خالکانو یکمی امرو مانو لدیاردکانی گندلی آینی یکشی چی تل لدیاردکانی گندلی آینی عزیزکان بریتی لترساندنی خلق با دوزخ با غزبی خوا با حرام کردنی زور اگلشتکان و فراوان کردنی بازنی حرامکان و برتست کردنوی حلالکانو جیانو بازنی حلالکان لسر خلق بلامکاته با خود رب کوه باله وکو گزو مازو ای خوی یکی که تلو گندل یعنی عزیزکان کمنیش و جنابیش هستی پیا کردوه بریتیه لترساندنی خلق با دوزخ دوزخ باشه خلقی پیا بترسینی غزبی خواه باشه خلقی پیا بترسینی حرام کراوکان او حرامانی که لشرعی خواه دیاری کراون که تنها ذاتیگ لم کونه حلال و حرامی بدسته و اتوانشتکان حلال که وشتکان حرام که و عفولشتکان با تنها ذاتی الله هم. غیری خواهی گوره با پیغمبرانیش و سلامی خواهن لیبه بویان نبوه که دانیشن تشریعیک دابنین بلن فلانشت حلاله فلانشت حرامه بلام خلکه که یا بحکمی نحالی بونی بحکمی اوی که مبسته چی لپشتی امشتانه و هیا حالا سه بازنه حرامکان من با فراوان اکا لکاته که قاعده چی اصولی من هیا لأصولی فقه که علیه الاصل فی الاشیائی الاباحه اصل الله موشتیگ لم دنیا حلالتیه ای چشتك حرامه او شت حرامه که خوای گوره بنص چی قطعی و دلاله حرامی کردو بون مو نو شی حرمتی بکاره نابه وشتی فشتنی بوی بکاره نابه ولا تقربوی بکاره نابه که امانه کومل دستواجی قرانن که بصراحت افرمه لگوشتکانا گوشتی برازو مردار و بو حیوانک هلدری تخواره و حیوانک و ما اکل السبع و حیوانه که لبرقاتی بتکانه بتزیندوکانه بتمردوکانه سر ببردیم
0: امانه حرامه، عرق حرامه، ربا حرامه، سو حرامه، چوزانم کومله شت حرامن که امانه بازنه کی زور تسکن. بلام او کسی که توشی گندلی آینی ابه لیچک لدیار دکانا سبحان الله هر دمی کردوا یکسر یک دنیا حرام لدمیه تدره. کاتی تو جد لم بشره ابه جا جاری وای لگر رزما ملایکه، جاری وای بانخوازیکه، جاری وای گنجی کی تازه پیگشتوی متحمسه، یعنی نازانی چون قصی لگلاب کی. لکاتی که ایم بازنه حلال کان من اونده زوره، اونده زوره حرام کان لناوی انا بازنه چی سنورداری دیاری کراوا. بوی ام کسا هل اسه بوی که هموش تگ لام حراما، هموش تگ، همو جوانیک، همو عطری، همو بونیک، همو چون دروی، همو پیکنینی، چو زانم برو برو برو برو هموش تکانی جان، هموی لام حراما، هموش تگ لپشتی و دوزخه که یا تو الا بالله اگر موحدیش بی اچیت دوزخه و مگر خوای گور رحمه پیبکا اجین الاصل اوی همو خلق چیت دوزخه و هیچ کس سگنات چیت بهشت و مگر کومل کی زور کم نبه کو کو جناب بیرکاتوا. سبحان الله كاتك بديار وتاريش اوا ودانيشي، كاتب بديار خطبه كي اوا ودانيشي، كاتب بديار كور كي اوا ودانيشي، يعني كاتب كتبي كي عالم بابته اخواني توا براسي به امید بيت به امید بي الله كاك والله من قد خالم خوش نابه نتان بيستو ولا خلق تان نبيستو خلق الله والله كاك جان بو خو بحياتي خالم من خوش نابه با قران كسما ناتشي نباشتو سوني شخو علي كسما ناتشي نباشتو. اما كاريگري ام جوره وتار سقته عزيز كان کاریگری ام جور خطاب سقطه، کاریگری ام جور فکر و کتاب نویسین و برنامه سقطه، که بشه کی بدم اوتره و بشه کیشی آنوسره. لانجام کسی که دبوا پرورده که اگر ببیت بانخواز، بانخواز کی سقطه، ببیت داعی، ببیت ملا، ببیت مفکر، ببیت نویسر، ببیت هر شتک، لانجام کسی کی سقطه. چون کلای ام هموش تگ حرامه، ایلا کاملاً شد حلاله. بپیاد شواني او قاعده او که هموش تگ حلاله. إلا كومال الشد حرامك أخوي جورا باسي كردو. جانك بتيه كي أم كسانا أم جورا فكرانا أم جورا خطبة وتارا عينيانا لكشوايا ليرات تواو نابد. بلكو أم كسا كأم همشتل سر خوي وخلكو مالو منالو دارو برت حرامك. سبحان الله كخوي بوي هلكو كخوي بوي ريكو. بجوريك لجورا كان بلاماري أوشتانا أياك لخلكي حرام كردبو. كأنما وحيت عزدا بزيو وخواي جورا بتايبتي بجنابي وتبرو أوشتان بخو أوشتان بكا أوشتان بلي أوشتان لبركة همي حلال بوتو نقبتي وقرب سرك آلي راية. هزاران خلق من بيني دنيا لخلق كرب شرم شولكا دنيا برو جهنم نار قفلي كي جورانا لبهجوت يعني غيري بيغمبرو صحابيك ومال خلق نبيك وكو إيمن يقبل شريخوانا شتا بهجتوا همو دنيا لخلق آوالي كرت خلقان بيزار كر لدين خلقان توران لدين دیو درنجی کن کرد بدین و پیشانی خلقی آنها لهمان که تا خویان لگل خوای گور تاقی کردن و توزید درگای دنیای با کردن و سبحان الله اوی که ملحد نای که اوی که کافر نای که اوی که خلقی که زور دنیا پرز نای که والله امان تی کوتن هزاران نمونه هی لجیانی هر یک شکل ایمه که اصاب بکردنی ام قصانه جنابت صد نمونه لناو میشکا با درسته به علی والله تواوا فلان کسو ماموسا، فلان کسو بانخواس، فلان کسو فیسار کس ام جوره گندلیان بسراحت که اسا تو باسی اکی لبرویش اکی تلوانا خلق ترسینه، خلق برو دوزخه با، برو لعنتی خواه با، برو غزبی خواه با حرامکانی لسر زیا اکا، حلالکانی لسر پچکولا اکا، تو بهشتی لسر قدغا اکا، درگای دوزخی بوالا اکا واوی نای خواه اکا که خواه گوراد لکمینا نعوذ بالله وستاو تو غلطی بکی یکسر بنیاری با جهنم. ايتر امهم اتي توبه واني لغفار لمن تاب امن وعمل صالحا لا تقنط من رحمه الله. اما حتشي لا امنا اخوا او اخوا بما سكنايه بما لزد ورقري بما تشج ورقري كومل قسي بزرا وبيتام لدميه درو ام جور خلقانا اما مبتدعه اما ضاله اما مضله اما معتزليه اما خوارجه اما جهميه اما اشعريه اما اهل دوزخه بم قسانه خلقيان ماندو كرت براسي خلق ماندو بو خلق لقل امهمو كشا لقل امهمو كشا دارايو بيشو بمعاشيو بيجانياك يسيما دوزخي كي معنوية عجين توجي كاشي بانخوازو كاشي ما مستاو ملابناو يي خلق ماندو اكي براسي اخر دين داري وانا كري عزيزا كم ان جاواز ما لملحيدك هنا وهاتوين بمسلمانك وقرتو مانا قسيوا بيك علين هج ملحيدة بيكي نالي والله تاسا دو قشم نديو دانيش نقصبه يكن بلا مره هزاران ملاوو بينم قصبه يقلي هزاران بانخوازه بو بينم قصبه يقلي اما یه گندله کان درسته که عزیز کان با ایموکو باسی هر کسی یکی باسی خوشمان کین کرد الیس درزیه که با خوته اینجا سوجینب که خلقه با ایموکو چون باسی خلقه کین باسی حکومت کین باسی گندلی سیاسی و اداری و آبوری و حتی دوایه کین با باسی خوشمان کین یعنی که اما گندله کان براستی خالی کیتر لخاله کان عزیز کان لدیار دکانی گندلی آینی لسر هر کسی به بریتیه لجیاوازی نیوان قصو کردار که براستی امش ایمی خواردوه ایم قسمان زوری فرق لگل کردار کان مانا اخر بوی خلق معجب من نابه بوی خلق سرسام من نابه لم نالکی خوتو بیگره لجنکی خوتو بیگره لپیاوکی خوتو بیگره لدراو سیکتو بیگره لخوشکو براو رفیقو هاولاتی و حمویو بیگره براستی ایم روکشش آینی توا من هیا بلام نو من باشه نو رخ من باشه وکو موزی پلاستیک واین وکو پرتقالی پلاستیک واین لدورو جوانین بلام نه تم من هی نه رنگ من هی نه بون من هی نه نو من تیایا هیچ من تیانی یعنی قرآنی جا فرمه یا ایوها الذین آمنو لیم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولو ما لا تفعلون خواهی گورا فرمه ای ایمان دارن بخاطری خواه او بقصو کرده و تانوکو یگنیه بخلق علی لخواه بترسه خود لخواه ناترسی بخلق علی که خلقی نبو خاطری خواه آگه تان لحلال و حرام بی بلام که بو من حلکه بی لبی دینکه خرابتر برو حرامه که اروین بخلق علی لگل جنکه تا باش با بلام خو من فلاق خانه اک من لمالو دانهو بخلق علی لگل منالکان تانا با ادب بن دروان لگل مکن بلام خو من درو فیری منالکان ما نکن لگل خلقه علی که لکاسپی و ایشو کرتا هر کاری که تی دل سوز با بلام سبحان الله خومن لهمو کسی گندل درین لئیشا بخلق الان که بو خاطری خواه یسالم ازمه بنزینه نور بری مکن لسر بنزینه چون که تو ظلمت کردو ما فی دنیا خلقت خواردو بلام خومن بو من حل که به هزار جار نور بری اکین ایبا شیطر خواه هر امه خلق چی لرشی توب که خلق چی لحج و عمرکت که خلق چی لنوشکت بکه براسی ایما بید دین بینی نو واقعی جانی خلقه و ایما با کردی و با کردی ابی نیج لمزگو در رزگار کین نیج تنها لمزگو تا نکین با اخلاقی نیج من لدرو پیو دیار بی اما رزگار کردنی نیج تنها لچوارچوی مزگو تا با حج لمکو مدینه رزگار کین که هاتی نو حاجی کی باش بین لولاتی خوتا با مسلمانی کی باش بین لنو مالکی خو مانا با منالی کی باش بین با دایکو باوک من با پیاوی کی باش بین با جنکان من با باوچه کی باش بین با منال کن من با کره کی باش بین با برای و خوشکه کی باش بین با خوشکو برای کن من ایمه بر راسی اوا اتوانین قصو کردار یک خین بلام ایسا قصه کن من لشوینه که کردار کن من لشوینه کی تره واللهی لجمعه یک بوم ما مستاس سی دانه چاره کی رک چلو پینج دقه باسی اوی کروتی غیبت مکن خواه شاعت بو روشی شمک که یک روش دوائیو تارکی بو ها ولای من سه چارک بس باسی فلان کسی کرد سه چارک بس غیبتی کرد با قدری او خود بایی که باسی کرد بو ایو غیبتی کز مکن آخر بوی خلق سمان لیور ناگره بوی سنگ من نماو بوی قرسایی من نماو بوی مصداقیت من نماو بوی سبحان الله قسکان من وکو چون علی فیشه که تیغی اکا بلای جوشکه ارواو تیغی اکا قسی لدلو بی والله اشیت ناو دلو والله قسی لناخو بی اشیت ناو ناخو بیر ناشیتو بلام قسيق هر بدن بيكي بو اويكا ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا بين والله ناشي تدلي كسو لبرو عزيزة كان يشيكت اللقندلي همو من آلم خالي باشدارين باورتان بيب قسو كردو من جاوازا قسا كان من جاوازا لقل كردو كان مانا وچانيشي كرده موغمو خزمتان بو پشكش كردني خالو سرنجا كانيتر

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: و بریانی و بلی و لپی چورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استاکاتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خویندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانه و چندین تویجه روستافی پسپور و دلسوس و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کادش میر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
6: چاوره دکریت هفته ده تو پرلمانی عراق بریاری پیویست تایبت با چار سرکنی کشی سوتمانی لحریم در بکات فرمانده ای هزه چکدارکانی عراق دنگوی کوت نخواروی فروکی که افشانزه رد دکنوا ولایتی کالیفرنیا پروژه اسایی که واجو که بفرمی هر دو ججنی رمضان و قربان دکات پشو

0: سلطان لبی بیسرانی برز لسویدی فیمو گشتی که والکن تن پیش کشدکین. چاوره دکرید لماوی هفته داتو دا انجوبنی نیونرانی عراق با بشبستن با کمالک راسپردی لیجنی نوتو غاز بریاری پیویس با شهرسکنی بنراتی کشی بنزین و سوتمانی لپرزگکنی هرمی کردستان در بکد. که عبدالقادر اندامی لیجنی نوتو غاز لپرلمانی عراق لیدوانی که روشنوانی در رای گندوه سرکاتی انجومنی نیونران لبردم دو بجرده دایا با حجی بجکنی راسپردکانی لیجنکیان. بجرده یکم اویه راستو خول لین سرکاتی پرلمان و راسپردکان بکرت بریار و روانی حکومت بکرت. بجرده دومی شویه که لحولی پرلمان بخرت دنگدان و پاش پسنکنی راستی دسادی جبجه کردن بکرت با چونه باری جبجه کرنوا. لیجنین اوتوغاز لراسپردکانی دا چند خالی که سرکی دست نیشان کردو لوانا دا بکرنی سوتمانی با پرزگاکانی هرم کردستان لسه بنامه جماری دانشتوان هروها او 50,000 برمین لوتی روژان دا دریت هرم لارگی کمپانی سومو هنر دا بکرت. اگر او هنگاوش نکرد، او 50,000 برمیل نوته با پرکرنوی پیداویستی نوخو زیاد بکرد با جوریک بشی پیداویستی کن بکرد و هاوشوی پرزگاکانی دیکی عراق اولاتین هرمی کردستان سود بن بن لبنزین و سوتمنی به نرخی پال پشتی کراوی حکومی. نوسینگی فرماندهی هیز چکدارکانی عراق و دنگوانی رد کرده و که باسیان لکوت نخواروی فروکی که جنگی جاری F-16 دکر لکاتی برای وچونی نمایشی آسمانی هیزکانی عراق. امروهینی نمایشی که اسمانی بر فراوان لان فروکوانانی سپای عراق و بابانی روژی سروری نشتیمانی لاسمانی بغداد و چند پارزگاهی که دیکی وک کرکوک و میسان بره و چو. لون نمایش سربازی در فروکا جنگ کنی جوری F-16 و کیمه سرکی پرستنی اسمانی عراق به نظمی و سرشارکان در فرین. سعد معن سرکی چانی را گندنی امنی لانوسینگی فرماندی گشتی از چکدارکانی عراق لیدوانی که روشنوانی در را گند احوالانی لاشن پلاتفورمی که تورکم لیدکن بلاو کراون تو بس لاتیکشکان یان کود نخواری فروکی که جنگی دکن بطاوی دورن لراستی و سجم افروکانی بجدار بون لان مایشکه دا دوی ارککانی بسلامتی نیشتو نتوا پیشتر لان امنیکان حوالاتیان نگدار کردو و کفرینی فروککان لکشمردی بیانی و دست پیدکد تاو کودنگی نزم بون و فروککان نویتا خوی درست بونی تلالاوکی للاین.
1: بوجو گرتن لرادو

دوست رول فوا برو بغداد دبن ام گشتانه د نپال هلا راس حکومت نیون هولیرو چن شاریکی المانیا یورو وینگز هنگا وکی بازید بونی گشتیاران لی المانیا و با عراق و کمبونی هلا راس حکومت نیون بغداد و اروپا بسوتوا کمپانی کار روها اماجی با هولکان بو پرپیدانی پیوندی بازرگانکان و آسان کرنی پروسی فیزاو خزمت گزارکانی کرتی بازرگانی کردوا متبجی حکومت عراقی رایگان روزی چهارشنبه 3 ایلولی 2026 باریکی نوی دلار گشت عراق. حیدر عبود متبجی حکومت عراق رایگان گشتنی او بار دلار لا چهارشنبه لیکته گشت نکانی نیوان بغداد و واشنگتن دایو به امن جی دست برکنی پیدا سکانی ولات ابو درایی بیانی. اما جی بوش کدو امها دکرنه لا سبرمه سیاست پسند کراوکان ابو مساگر کدنی بردامی رجانی درایی بیانی بناو بازارکان عراق. عبودی رونی شکرتو املیک تیگشتنانا پیشوتری نیوان علی زیدی سربازیان عراق و امریکا لانجامی او پیشکوتنانا هاتونت آراوکا عراق لابیزگنی سیستمی چودری دابشکرنی دولار کمکنوی خراب بکرنانی پاریکاش و برفراون کرنی امرازکانی پیدانی الکترونی بدستی هنوان گاون نیوزون پارزگاری ولایتی کالیفرنیا پروژه اسایی که امضا کرد و با فرمی ججنی رمضان و ججنی قربان وک پشوی فرمی لاسر انصاری ولایتک داد ناصرید بام هنگاوش کالیفرنیا دبیت دو ولایتی امریکا دوی ولایتی واشنگتن کابریاری کیلو شیو در بکات اما شاوکات دنگو رخنی سیاسی لا لان کومریکان اولی کوتوا بگیری راپورتی که روزنامه نیویورک پوست پروژه اسای ای بی 2017 ججنی رمضان و ججنی قربان دخات ریزبندی پشو فرمیکانوا کارگه با قطاب خانه گشتیکان و زنگوکان دادات لو روزان داد دام را بگرن حاکات ماف با فرمانبرانی ولایت که دادات بجدهی لخوشکانی ججن داب کن بلا میاسا که قطاب خانه کن و کمپانی کن پابن نکر به دخصین زور ملیه روح دادگا کنیش بردام دبن لکارکانیان دو اول وزارتی برگری امریکا پنتاگون آمده کاری دکرد بو اگری نردنی هزاران هزی دریایی بو رجاعتی نوراست لاشن هفته داتو دا. لکدک دا ترامپ سروکی امریکا بیر لدست پیکنوی هرشه سبازکن دکرد و بسر ایران دوی حلب جادنکنی نوراستی خولی کانگریس. با پیوتی برپرسانی امریکا واشنطن پلانی هیتا و کسی کشتی جنگی فروکالگری دی کروانی رجاعتی نوراست بکتو لچن هفته اینده دادگن نوچکا. پیش بین دکرد و کشتیانه با یک ونزیکی 20,000 سربازو. تا 150 فروکه جنگی و جمعه که زر لکشتی تکشکنر که توانی هلدانی موشکو برپرس جانوی هرش موشکی کنی نبید لخو بگرن. با اوتی برپرسانی امریکا لیستادا نزیکی 50,000 سربازی امریکی لنوچه رجاتی نورستا جگیر کراون. بعد دوباره کنوی سردیر کتای به حوال کندینین. چاوره دکریت افتی در تو پرلمانی عراق بریاری پیویز تایبت با چهر سرکدنی که 680 لحرم درب کد. فرمندی هزه چکدارکانی عراق دنگوی کود نخواروی فروکی که 16 رد کرده و. ولایتی کالیفرنیا پروژه اصایی که واجون کرد که بفرمی هر دو جرنی رمضان و قربان دکات اپشو. اسپیده افیه مگشتی که والکندن پیش کش کرا. خواهتن لگم.

لچه ناوچه اکی جیان دا بارانی زور دا بارید. هوکاری زور هند که تحکم بر رجه باران و بفربارین و دکن لهر ناوچه اکی جیان دا. لوانه پلی گرما، برزی شنکه لسر روی دریاوه، شنی زنجیره چیاکان و زور بابتی دیکن. دشید چی وایل پال لهاوای او شنه به که زورترین بارانی لده باره لجیان دا. رجه باران بارین تیده دگه تا 1198 سانتی متر لسالک دا. دشید دوم شنه که زورترین بارانش لده باره چیره بونجی بید لهندستان که رجه باران بارین لماوی سالک دا دگه تا نزیکی 1079 بو 1143 سانتی متر. جاره کشن لماوی پینج روش دا 381 سانتی متر بارانی لده باری. لا سالی 1861 دا رژه باران بارین گشت 2300 سانتی متر. او شهرانش که رژه باران بارین تیدا زوره بمشویه. لندن نزدیکی 61 سانتی متر لسالک دا. ادنبرا نزدیکی 68 سانتی متر. کاردیف 76 سانتی متر. نیوزلند نزدیکی 101. اوتاوای کانادا نزدیکی 76. مدریدی اسپانیا 43. پاریس لا فرانسا 55 سانتی متر. خوتان براوردی او رجه باران باری نبکن که لگل 1198 سانتی متر باران بارین لچیره بونجی هندستان رویدا. زودترین ناوچه جیانیش که وشکو بیا باران بید ناوچه اریکای لولات شیلی لامریکای باشور که رجه باران بارین تیده لصدا 5 سانتی متر تینا پره. زودترین شوینی امریکایش لوشکی به بارانی دا نوچه گینیران دا که رجه باران بارین تیده 3.75 سانتی متر زیادر نیه. بگشتی لسر هندگ نوچه گوره لسر رویزوی به درجه سال باران دا باره. با نمونه نوچه نزیکانی هیالی استیوا 152 سانتی متر باران بارین لیده باره. بگره زیادریش هیالی استیوا هوای دا به زیوی باکور لگل هوای حالچوی باشور دا لیگ ددن و نبیده وکاری باران بارینی زور. هر و حال نوچه استیوا دا جوله ای که برزبونوی بایگرم هیا با سر وکه لگل خوی دا حال مو آوی حال گرتوا. کات یک هوای برزبوکه دا گات برزایتی لخور سارتر بر رجه ای که زور چر دبیت و دبیت حال مو لشوی باران دا دبارید. رجه ای که زور باران لدیوی لایباو لزنجیر چیکانو دباره. بلام دیوکه دیکی کنه انگریتا و بارانی کمتر لیده بارید. زنجیرچی های کاسکید لولایتی کالیفورنیا باشترین نمونه اویه.

0: SPDFM dengî hemû çîn û tuêjekan e.
1: Êma ferheng û kulturî kurdawarî deparêzîn. Perwerde û aştewayî xêzanekan amencman e.
2: Hemîşe dilnîyayî li hewalekanî êma.
3: Rêz li cawazekan e girîn.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام دبین رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هندیک دلین جنگی کوملایتیو هندیکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خولک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما

يا سالا غوركان برنامه يا سالا غوركان شيكرت نوي يا سالا غوركان جيانا لقران بيروزدا لم برنامه دا تيشك دخريت سر او برغو اماج قران يعني كياسان بو دنيا و دواروجي مروفكان ام برنامه لا امادو پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسان گورکان روزانی شما کشمیر یان زو بیس خلق پیشکشتانه کرد روزانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا برنامه یاسان گورکان

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردن و بلاو کردن وی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

تنیا مالک نیه بلکو سرتای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا كاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي گشا بومنال كانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاد کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ او باخت و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان او چندین تجار استافی بسپارود الصوص و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهاری منال نظر کانتانین. با خمخوری کی زور و لیان برز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا و دوادچونی بر دوام دکرید بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنایه. با امسالی خوندن کمالگی پروردگی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پروردگی آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: خوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پیشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جیواز لخوده گرد. سنترکانی تیش کوده دن چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، هولینشترگری و مندالبونی سروشتی. قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
6: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
7: کاتجمیر پینج، با کاتی هریمی کردستان، سپیده اف ایم.

0: سلطان لبی بیسرانی برز لسپی دی فیم آگشتی که آلا کنتن پیش کشده که این بلمتر اکی پیشوی عراق رای گم بمزیکن حلمتی که دیگه دزگیر کنی گندلکاران هاوشوی حلمتی بربانی حزیرانی رابرتو دست پیده کتو هاش داریش ددریت لحالاتنیان امیر معموری پلمنتری پیشوی عراق رای گم بریکاری پیشوی وزادی نوت با کروباری پالاوتن لچورچوی نوکنوی زنگریکانی نو لیکولی نوکن نوی نزیکی پنجا پلمنتر و برپرسی بالای دیگه که لگندلی و تیوگلاون اشگاه کردوا باوتی معموری به شکل او تومد برانه پلان اندانه و لماوی ام مانگه دو پیش دست پیکنی پشوی یا سدانین انجومنی نیونران برو در ویولات حل بین چوکلکاتی پشوی یا سدانان دا حل گتنی پرزبندی لسه پرلمنتران پیویستی به دنگدانی نو هولی پرلمان نیو با ریکاری دادوری زور خیراتر جبجه دکریت مروبراتی کشناسی و بوم درززانی هرمی کردستان رای گیاند امرو هینی اسمان لانیوان نیمچه هور و هوری تاو داده بیتو نمبران و برانی ممنون با پچر پچری لازوبی نوچکن بردار میده بید. مروبراتی کشناسی و بوم درززانی لارگارک داباسی لوا کردوا امرو هینی اسمان لانیوان نیمچه هور و هوری تاو داده بیتو نمبران و برانی ممنون با پچر پچری لازوبی نوچکن بردار میده بید. بتای بتیش لاس نوری پرزگی سلیمانی و اداری سوران و هندیک در نوچکن روشالاتی هرم کاریگری و دابارین زیادر دبیتو لهندیک کد داو را بروسکی لگل داده بید. لیوارش دا کاریگری برانبرین لسن نوچکمن لواز دبید. بگیرین راگین روخی کشناسی سمین یشمه اسمان بگشتی نیمچه هور دبید. لنوچه شاخویکن و نوچه سنوریکن اگری برینی کمیکن ببرن دبید. حکومتی عراق بریاری کنوی در کدوا که تاوی حولاتیانی عراق وریمی کردستان در گریت و با پی بریاره که مملک کردنی نشته جیبون در بیت دیجیتالی و زنی رکن راست خود خریدن سرکارتی نشتی منی. بمبس یسنکاری و نشتین روتین پروسی مملک شوینی نشته جیبون و گواستنوی مال فرمانگکان و در گواستت و با سیستمی که دیجیتالی. لمودوا لکاتی گوری نشوین نشته جیبون لگره که که با گره که دی که یعن لشاری که با شاری که دی که پیس بسدانی کنی دمزراوکن نکد. سرطا وزاتی نوخوی عراق خوی پروسکا جبجه دکد و هر دوکاتی نشته جیبون و نشتیمانی یک دخد. دوتر هاولاتیان دتوانن لامال اول لارگی موبایل یعن لپتوپکن یعنوا زنیرکن یعن نوید بکن و که بشیوی که اوتوماتیکی دشت سرکاتی نشتیمانی. با جبجه کنی هم هنگاه و ذاتی نوخوی عراق مال پر اکی تایبت دکت و هاوشوی او سیستمی با نورگتنی پاسپورت و کارتی نشتیمانی هیا. اما دکاری تاو کراو بمزوانه لعراق دست پیده کتو پاش کارا کرنی سیستمکا سر جمدوسینگکانی کارتی نشتیبون داده خرینو کار کردن باو کارت نبیند تنها هبونی کارتی نشتیمانی با مولکان بست دبید.
1: تا لحوالو گوران کاریکان دان برید بس پیده اف ام حلب جردی دنگی بیستراوت بید. سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید. سپیده اف ام 106.3.
0: هاوپیمانی عربی به سرکتی سعودی رایگان حوسیکن لارگی درون و هرشن کتو در سرویزگی که کربل شهری مدینو امرو داشت سرکونه و کردنه و تون دیجماری کلات اسلامی لکوتوا. لیوا ترکی مالکی و تبیجی هاوپیمانی که اماجی با کردوا بربانی روژی 29 ایلول لکجمیر 5 و 11 خلک دا درون نکویزگی دوشکنی کربل

کنی نو تو غازی سروشتی لا سعودی و قطر دو سکوی دی که سیستمی برگوی اسمانی پاتریوت ایرانی نوچک کرد. با پی حالی که مالپری اکسیوس، امریکا دیوید دلنیعی بدات قطر و سعودی و پرسنی دا مزراو گرنگکانی وزه لاغری اوی دونالد ترامپ سروکی امریکا هرشکانی بسه ایران دست پیب کاتوا. لسرته من یابده کات یک سروکی ولیته گردوکانی امریکا پلانی هرشی گوری بسه جرخانی وزه ایران دا درشت، سعودی و قطر نگرانی خوان لو باری و در بری که لوانه ایران با طولکنوا هرش بکات اسه دا مزراو کانی نو تو غازی سروشتی لو دو تو اولاتا. برپرسانی امریکاش باسیان لو کردوه که لسر ام بنمایه ترامپ دا جاتی هرش کدن بجردی سپندنی گوشاری بوری با سر ایران حل بجردوه. امریکا من گیرا بردو با پرستنی دا مزراوی که گرنگی نو دلا سعودیه سکوی که دی که پاتریوتی روانی اولاته کرد. هروها با پرستنی دا مزراوکانی غازی سروشتی پاتریوتی که دی که با قطر نردوه. بعد بر کنواه سردار کوتای به هوا لکندرین. پارلمانتری که پیشوی عراق لایگان به مزیکان حلمتی که دیگه دستگیر کنی گندال کاران دست پیدا کرد و هوش داریش داد لحظات نیان. کشن سیری مشکی کرد برای نیم مباران و برانی ممنوعت بر دامن دبید. سعودی رایگان روزی سی شمی را بدو حسیکان لارگی درون و ویزگی کی کاربای شری مدینه ان کرد و تامانش. اسپیدی فیم و گشتی که هوا لکندرین پیشکش کرد. خواتن نگل.

دلخوشی، دلتنگی، کنی، گری، بابینی، هفجینی، هفالینی و همی هست و دمین جیان خوشتوی خود سلاو سر بن. گلبانگ خواز عبدالرحیم بر بحاری، دابچین دیوان پیغمبر خوشتوی، سلاو سر بن.

0: ay li xizmetî jiyannameyê serwerman li nav sozî hûn rawe daw mewlûnameyê bende Mihemed Yûsif yadî mewlûd û ledayîk bûn 979 لمیجک دل زیزو زویره بکوتو بندی هجران اسیره و ایتر توانای دوریم نماوه که ببی مایی حیات جیاوه ساده پیلاوی سفر لپیکه لخم ورگره و رو لأویکه بیادی اوی کجوان ناوی هموی رحمته رحمت هر لاوی
1: بو ری چید اوی بو تی دانا و اوی وا کسپ لیتی لا دا و خوانی اتو همو بنده ستایش بو وی پسندیده توی کر بطوی کبت روینه کبت خاطره کبت گینه خوان چه خوان هموی رحمته هرچید پیویسته هرچی آفته اوی لبردس بو تی دانا و امی لسر ری چونت لا دا و دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روژه وا برهم داواکا روژه کبنده هیچی لینایه لیپرسینه و بدس خدایه چون بو بی جینت جزات آوایه اگر روا بی یا بو بی زایه
0: ساده ای امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خدابه جاک را پرید بو امری بازه لخاون رحمت کمک بخوازه امر ریبازی راستی خدایا بوری نمونید بکتکایا برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تور لیبون بی لری لادان بلام ریگای وابی رابر نابی رابر جینی هموی بخوابی جا که بی کدل لی دل نیابی تاکو جنابی احمد وستابی ساده هی مشتاق خلص ریکو تالای جنابی محبوب مسرو بی نوری چرای محمد نابه که بی خوی بی اولدس ندابه
1: ری پر مترسی دیارونا دیاره هر ابی بشروی آواب ریاره چون که ام جینه بی مبست نیه بونی جن و انز با بندگیه با اما بسته به ویست یزدان جنه کوپیاوه گلم خاک خلقان آدم بوناوی او یکم پیاوه جنش بناوی حوان آسراوه دوشوی نجلبو بشر ساز درا که بجنت و دوزخ ناون را یکم یعن ازگار جگای خوش پرلشادی و بزمو خروش جگای اسراحت قصر و قصور خاونی باخ و جنات و حور تیایتی اوی بیوی انسان لچیجی نفسو هموه ایجیان او شوینی کوا بوم کردن باسی نایدن به هیچ کس ببیخواناسی دو همیان شوینی پر لازار پر لاشکنجی دیارو نادیار
0: پر لمینتو خمو بلای شوینی کسی که کبرالای لدنیا وکو آجل جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانا بی بروا وکو وحشی کیوانا انجا لنوی آدم و حوا ببری مروف دریجه درا دی کمروفی دست کردی خوابه چون بی برنامه چون برالابه پیویسته لسر اولادی آدم شون برنامه خواب بکون سرجم برنامه گنجاو لبو جین و دین لیرش و لویش پی بختور بین مروفی خوا کرد بو پرستنه نک بو خواردنو گالتا و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیوستی هیا با پیغمبران پیغمر واته نراوی خدا بو اوی بشر لشر لابدا
1: پی بله کچون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهجر هندگ نی به دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی کامل به زیاو نقصان پی بله کچون بنده خوابه شوینی او کوی و دور لحوابه با کرتی عصای مردنو جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباو کی تیک رای انسان یکم بانکاری رگا یزدان ما مستای دین بو با رالکانی تا بجین بمرن با مسلمانی آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیری دعوت نپچرا بگویری زمان برنامه یزدان یک لشوینی یک احات جیهان اوانی کوا دوستی خدا بون بشوین کوتنیان برو بهشت چون
0: هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوی نکردو برو دوزخ تو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی که خوا ناس بو بنده خوا بو نک ناس پاس بو لگش چرخی که هر سر کوتو خوان ناس دایم برو خوار چو نوح که خوی چاگ بو عالم تواوی بون دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی به هیزی یزدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوط نمرود و هامان به دستی خدا لناو چون نمان آخرین مردی نر راوی خدا پیش چوار دست تشریفی هینا فاتیگ بو دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور
1: زور کم بو شرم و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لعارق و بیره و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی چینی زورداران پر چوسانواب لبو هجاران پر لبغبختی گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی پر تیرگری و بشی یک خواردن زینا و کرداری آجالی کردن زنده بچالی آفرتی هجار لبرنداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گران آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سو خواردن 570 لگل یک ساله لنیگای خواهی نبو حواله برنامه پیشوش زور گور رابو اوش که هبو هر ناوی ما بو
0: بجور هوشو آوز نما بو بردودار لجی خوادان رابو امجار سر لنوی خراپ نوی رحمتی خوا روی کرد زوی لدنیا تمی نفامی لا چو بجار شوی ناکامی دا چو نزانی چی خو چلانی لا برد روژانی مینت تواوی را برد لیکم ربیع لمانی نیسان چرای بانی حق حلک را دیسان بلام امجاره تایبت چرایک بو همو کاتی بو همو لایک وات جنابی محمد امین هات دنیا و بعز و تمکین اشتا کچاوی دنیای ندیبو باکی برزی لدنیا درچو کاتی کشتمن بو بشش ساله دا کی شیرویشت بجی هشت ماله کشیوا نازی مالی باوانی لعبا و گوری چوب میوانی
1: 8 سال تمنی پیروزی را برد با پیری برزی کچی دوایی کرد نیهلا خدا و بناکامی بردی لای ابو طالبی مامی تنیای ناهله خوای بانی سر کسی خلقا بی ببی بر ری بر لناو اوگل گوجو نزانا وهابو لروش شوی جیانا اتود لو گلا هرگز نجیاو لخاکی کی تر توی رواو آکاری برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شو شیرینی شوکت و شانی ناو چاوروناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دست و دل پاکی بلاوی دستی و جوانی مبستی دوری لجفای روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای
0: اوانده کردار جوان و شیرین بو لای گورو پچوک ناوی امین بو دایم ای فرمو چون ام دنیایه ببی دروسکار بی مامستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسره و کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی ابی فیلو زرداری و ستم باوی نمینه و تیاب چه سرجم آخو چکاتی خوین ریجی بدکار تولی لیسندری و بچجی آزار به هیوای لطف و بزی خدا تشریفی اچوب و غاری حیرا کاتی تمنی گیب و چل سال و غاری حیرا درچو لمال نمامی هیوای امجارها تبر للاین خوا و کراب برابر مانی رمزان لغاری حیرا سرتای قرآن پی خلات کرا
1: سای شیر پیاو توی مردی میدان به تاق سواره ور روی جیهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی گیانم فیدای گیانت به روح شیرینم به قربانت به سری سرداران خالی جیر پیت دگ من به فیدای او نوری پیت هر کس اوینی جناب تی پی بی بی گمان ابی بهشتی جی بی سر نیاری جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سربازی ریتم بگیان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسر چه دوری تاغوتی ناپاک چرای آین دی جیهان کاروناک بله مردان قولی هل مالی عالمی پر کردنگی زلالی
0: فرموی بی آگا لخو راچ لکا فریاد رستاکا فرمانده یکا منش نیر راوی او تاک خوایم ورن کو بن گجل جر سایم فرموی با گشتی بنده خدا بن همو وک یکوان برای یک بابن عرب و عجم رشو سپی و سور جیوازی نیه نزیک هتا دور همو تان ریکن وک نو کشانه وی گورهی بس رضای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز کویله یا خو آغابه خلق پاش مردن همو بتیک را کو اکری نوال حضور خواب هر کسی تووی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جیمابه جزای بهشت و رضای خدایه بو وها سود دانه سرمای
1: کسی لدنیا بد بی رفتاری خدا نناز بی و زور بی آزاری اویش بطولی خوی اگا توا بری کلگی خوی هر اخواه توا جزای دوزخ و اشکنجو آزار سوتان هل قرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون ناس ناممان جنو پیاو همون زیگیادورین خوشکو برن جنو پیاو همون زیگیادورین خوشکو

0: و پیلان لای بر لناو من یاساکی قرآن او یاسایی وا هوی خوشبختی بو هوی لاچونی ظلم ایش و سختی بو هوی بختیاری املاو اولا بو هوی سرفرازی دیوانی خوا بو دیسان دجمنی خوا و پیغمر دیسان دجمنی خوشبختی بشر دیسان ستمکار دیسان داگیر کر دیسان خوین مجی لخوا بخبر او برنامه وا بخوین هات دی لیسن دین و فران دی و بردی او شریعتی کوا پیغمبر لوطنی خوی بوی بودر بدر
1: گیانی لر ریدا کرد با قربانی خوینی لیهنا اندام و گیانی بووی لدزدا دانی گوهری چند جار و اسلام شکن را سری خوشویستانی با کر با قربان خوی بوی فیدا کر حمزه پالوان چنها هزار لاو بوی بون قربان لدستی سندین لشکری شیطان حکمی لناو من واهل گیراوه با قطعی باسی لامن نماوه لمیلیارد پتر بناو مسلمان پیمبله لکوی یاسای قرآن هزار مخابین گلی مسلمان بوج بفی رود دا بمشه و قرآن خانو لای خواروی بن کن کراوه کاکم تازکی بویی هیناوه که قرآن نبو نوش چی دعای چی حد چی زکات چی شیخ چی ملای چی مسلمان تا کی بس یه را پره شیری بوچ ترسد لرهوی گره
0: تا کی اخوی خویلی هل ماله ام جارش دیسان بی که بگاله بله من حکمی قرآنم اوه ام جارش دنیا ایمانم اوه تاغوتی بدکار روشت نماوه سپای روناکی و هاد لولاوه شود بسر چو شمشم کویره اتاکو زوتر در باز بی دیره قرآن با قربان توی نوری چاوم توم بسر برزم هیزی هناوم مرج به هولدم بلکم بیاسا بو او مرووی لظلما تاسا توی فرمان ادی مروو برابن بو رون کردنوی تاریک چرابن توی فرمان ادی بشورا و راویش برینی دردی دگل بکری ساریش نکتن ها مروف تنانت آجل بفرمانی تو ناکو نبرپل برریز اللای تو چاک کارانن کبو برینی هجار درمانن
1: لای پیروانت ببردباری مروی به برواش نبه آزاری بمرز چاک به خدو رفتاری نبه بمایی فتنه و زورداری بای آواتم اوی قربان بی که نیاسا برنامه قرآن لو پینا وشده گیانم فیدایه چون آسودهیم رؤوی تیایه کمردم لبو جنت چم یکسر نامه وی خوشی دنیا سرانسر امجار یک اگرم دور لجیایی ایتر نامه وی نعوی خورایی حتا حق خوازی اکم بر ریسام خوشی ام دنیا لمن بی حرام لستمکاران تواوی جیام گرستمکار به نعمه برام هولدین بلکو بیارمتی خوا نهیلین هیچ کس ما فی کس بخوا منیج لپیناو امیاسا جوانه صدگیانم ببی همی قربانه ساخوا بررحمت مدد بنیره سپای محمد با حلس دیره

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بری بی به ما مالا
3: بی خانه ما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یا رایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Katjmer 6 Ba Kati Haremi Kurdistan Speda FM
7: چاوره دکریت هفته ده تو پرلمان عراق بریاری پیویست تایبت با چار سرکنی کشی سوتمانی لحریم در بکات فرمانده ای هزه چکدارکانی عراق دنگوی کوت نخواروی فروکی کی اف شانزرد دکنوا ولایتی کالیفورنیا پروژه اصایی کی واجو که بفرمی هر دو ججنی رمضان و قربان دکات پشو

0: سلطان لبی بیسرانی برز لسویدی فیمو گشتی که والکن تن پیش کشدکین. چاوره دکرید لماوی هفتی داتو دا انجوبنی نیونرانی عراق با پشبستن با کمالک راسپردی لیجنی نوتو غاز بریاری پیویس با شرسکنی بنراتی کشی بنزین و سوتمنی لپرزگکنی هرمی کردستان در بکد. که عبدالقادر اندامی لیجنی نوتو غاز لپرلمانی عراق لیدوانی که روشنوانی در رای گندوه سرکاتی انجومنی نیونران لبردم دو بجرده دایا با حجی بجکنی راسپردکانی لیجنکیان. بجرده یکم اویا راستو خول لین سرکاتی پرلمان و راسپردکان بکرت بریار و روانی حکومت بکرت. بجرده دومی شوی که لحولی پرلمان بخرت دنگدان و پاش پسنکنی راستی دسادی جی بجه کردن بکرت با چونه باری جی بجه کردن و. لیجنین و توغاز لراس پردکانی دا چند خالی که سرکی دست نیشان کردو لوانه دا بکرنی سوتمانی با پرزگاکانی هرم کردستان لسه بنامه جماری دانشتوان هروها او 50,000 برمین لوتی روژان دا دریت هرم لارگی کمپانی سومو هنر دا بکرت. اگر او هنگاوش نکرد، او 50,000 برمیل نوته با پرکرنوی پیداویستی نوخو زیاد بکرد با جوریک بشی پیداویستی کن بکرد و هاوشوی پرزگاکانی دیکی عراق اولاتین هرمی کردستان سود بن بن لبنزین و سوتمنی به نرخی پال پشتی کراوی حکومی. نوسینگی فرماندهی هیز چکدارکانی عراق و دنگوانی رد کرده و که باسیان لکوت نخواروی فروکی که جنگی جاری F-16 دکر لکاتی برایوچونی نمایشی آسمانی هیزکانی عراق. امروهینی نمایشی که اسمانی بر فراوان لان فروکوانانی سپای عراق و بابانی روژی سروری نشتیمانی لاسمانی بغداد و چند پارزگاهی که دیکی وک کرکوک و میسان بره و چو. لون نمایش سربازی در فروکا جنگکانی جوری F-16 و کیمه سرکی پرستنی اسمانی عراق به نظمی و سرشارکان در فرین. سعد معن سرکی چانی را گندنی امنی لانوسینگی فرماندی گشتی از چکدارکانی عراق لیدوانی که روشنوانی در را گند احوالانی لاشن پلاتفورمی که تورکم لیدکن بلاو کراون تو بس لاتیکشکن یان کود نخواری فروکه که جنگی دکن بطاوی دورن لراستی و سجم او فروکانی بجدار بون لان مایشک دا دوی ارککانی بسلامتی نیشتو نتوا بیشتر لان امنیکان حوالاتیان نگدار کردو و کفرینی فروککان لکشمر دی بیانی و دست پیدکد تاو کودنگی نزم بونه و فروککان نویتا خوی درست بونی دلالاوکی للاین.
1: با جوه گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردان یکید لمدو سایت اپکا سایتی سپیده www.speda.net یعن سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیده افیم 106.3
0: لامنگی کانون یکمی دهات و گشتی اسمانی راستخو لدیوان بغداد و شارکانی المانی دست پیدا کاتوا. کمپانی المانی یورو وینگز لیکی گلا کمپانیکانی گروپی لوفت هانزا رایگان که لدی کانون یکم و هفتانه چوار گشتی راستخو لدیوان بغداد و المانی انجام دادات. پپی خشتی گشتکان دو گشت لبرلین و دو گشت ل دوست رولفاوا برو بغداد دبن. ام گشتانه دشت نپال هیلا راستخو کنی نیوان هولی رو چند شارکی المانیا. یورو وینگز هنگاوکی به ازید بونی گشتیاران لالمانی و با عراق و کمبونی هیلا راسخوکانی نیوان بغداد و اروپا بستوتوا. کمپانیکا روها اماجی به هولکان با پرپیدانی پیوندی بازرگانیکان و اصان کرنی پروسی فیزاو خزمتگزارکانی کرتی بازرگانی کردوا. متبجی حکومت عراقی رایگان روژی چوار شما سی ایلولی 2026 باری که نوی دولار گشتوت عراق. حیدر عبود و تبیجی حکومت عراق رایگان گیشتنی او بار دولاره لچوارچوی لیکتی گیشتنکانی نیوان بغداد و واشنطن دایو با امنجی دست برکنی پیداویسکانی ولات با درایی بیانی. امنجی بوشکدو امهارده کرنه لسه بنمه سیاست پسند کراوکانه با مساگر کرنی بردوامی رجانی درایی بیانی بنا بازارکانی عراق. عبودی رونشی کردو املیک تیگیشنانه پیشوتری نیوان علی زیدی سرگوزیانی عراق و امریکا لانجامی او پیشکوتنانه هاتونه تا عراق که عراق لابیزگنی سیستمی چودری دابشکنی دولار کمکنوی خراب بکرنانی پاریکاش و برفراوان کرنی امرازکانی پیدانی الکترونی بدستی هنوان.

برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چهارشمان کجمیر 3:20 خلک پیشکش دکرد روزانی پنجشمان کجمیر 4:20 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: ایتر و از آنی توشی خیبت عمل بیه و از آنی اما گرایو الله ما کس نبود که من ناسیم نه از آنی که اما سروش تو طبیعتی او جوازه ابی چی بکن لپروسی ها سرگیریا کسی که ادوازینه و خومن اگونجیرین لگلیا جا اما بو هر دو لعبی وابیه تنها بو افرد نیه یعنی تنها بو کچک نیه تنها بو کراک نیه بلا کسی که خوم بگونجین مگلیا ابی هر دو لعبی که خویم بگونجین لگل یک تریا چونکه اگر خوگونجاندن یک لعنه بو یک طرفه بو ابی بچه سال نوا خوگونجاندن ابی دو لعنه بله زواجو حاصل جیریه
1: و تا او حالا یک و از آن به کسی که خویم بیه و حالا یک جوری و پیوز نگاه بیده
0: کنه هر نه مثلا نه ولا من کسی که بدوز مو که خویم بیه کسی که بدوز مو گنجاو بیه لگل من دی ام گنجاو یا با دروز نبیه ابی با قناعت و زواج کهی
2: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دي ام گونجاویو بو دروز نابه ابي بو قناعته و زواج کي اگر امش گونجاو نبي لگل منا و كه گونجاوم دس ناكوي ابي دانشم ل پروسي خو گونجاندنا جا ام خو هر بو زواج وانيه بو هموش تي وايا تو اسي تا شوني کي كار كردن خو او شوني كار كردن لگل تو گونجاونيه چي اكي
2: گونجيد برابر
1: و كو عربل التالقم تالقمك يعني خو تكيفك لقل او شنا خو تا گونجيني لشوني شو واخو من گونجان دو يعني اگر بيلي لب كي طالب اشو من چون گونجام لو شو دا حتى جاري اي بيلا و ها بيلا يك تسكا تو قاسي لقل گونجين يا هلن ان چي او چي بيلا او پاجنا
2: پیشیا
1: آ پاجنا هالکش
2: پاجنا
1: هالکش کی بو پیاکی تقاسی لگل یا بو گونجه ورده ورده رابی لگل بویا ام موضوع زواج و سرگیری ابی دانیشین خومن لگل یکتریا بگنجینین با گنجاندین جا ایسا هند لواش تفسیری غلطی با کنم جا که چون ابی اما بنات شهری خومن بگنجینین والا من اگر شوین اگر نخوش به یک سر بجیه هیلم نه باز لنا گنجانه راست شوین اگر شوین اگر شوین ایشه کش لگل توانه گنجیه توش بجیه هیلی منیش اگر لشوین اگر دوام کم و لشوین ایش کم مدیرکی بردوام یا خود شوین کارکم بردوام توشی ناراحتی و حالتی درونیم که بله بچه یادم ما بس لوی که هر دو لابی خواهیم بگنجین لگل واقعی او اینه او که اتا نبیت خو گنجاندنی ناچاری قسمان لس خو گنجاندن لسر خو گنجاندنی ناچاری نیه
2: زور جوانه ما مستم چه کشه که یک زور باوا
1: بله
2: اما یعنی ام لوکاتو بس اوه که اینکه افسرگیری و خیزن دروس کردن و امانه چ کی شی کی کی ابي توي هلوشان دنوي ام خزانه
1: باش
2: گرينگه چونكه اگر ام خزانه هلوشيتو كات او شتاني كه باس مان كرد دوباره بوني نامنه
1: دوباره خرابتريش ابي بو چي خرابتري بل بروي دي سنه و ابي دي سنه و دسكين لصفر و دس بياب كينوا دي سنه و الكي كي تربو گومل قادر سكين بو لبروي كات يك كسك زواجي نكردو ارچي كي بو گومل گا هبوا يك ارچي هبوا او كسيك زواجك تو جابتو ارکی دو ارک بود کنگا درست که گزیات ریج نبی. او که ات منالی کشی لگلاه. منالی کشی با خور رای کشی بودن او کمالگا. اما ارکی کمالگا زیاتر اکا. و ارکی دایکو باو کی کروکچه که زیاتر اکا. او که اتی که کروکیان یا کچکیان لما لابو خو مثلا نان یک هبو بیخون بیکا و خو شوین یک هبو بیکا و نشته جیب انتیایا. بلام که اتی که جیب نوا او که ات دیسان نوا ارچی دارایی درسته به تو با مالا باوک ارچی بخیو کنی دانه یکی تر که مناله که با نمونه تر یا لگل پیاوه کار روشتو مناله که یا لگل باوک کار روشتو یا لگل دایگه کار روشتو فرق نکه ارچی یکی تر دو درسته به ارچی یکی تر درسته به و دامو دزگاه او کاتی که گنجک زواجی نکردوه بون من دادگاه ایمه هیچ پیوندی که پیوانی لوچه قاتشتی نخست بی بلام کاتی که زواج اکاو جا بیتو هیت قرصاییک درسته که با سر دامو دزگاه حکومی که یکی لنمونه کن دادگاه بایه ام موضوعی دوباره زواج نکرنه و ارکی شد دوباره جیابونه و ارکی که زیاده درسته که گبیه مثل پرسیارکت لوی که چیه شباوکن چیه جاره خوی با خوی زواج اگر بغلط لیم تینه گنو آوانه خوی با خوی کشه یعنی زواج هاو سرگیری کشه یعنی مثلا با کبره همون تو بو حکاری جابونه هاست چیه و تو بی زواج اگر زواج نبیه جابونه ها رو نه بلام که تیه که الان کشه با مثلا لوی کشه اینیه که ایتر نارا کشه یعنی اهل اینیز وشه پروبلم زور جان بکاری اینه با هموشته بکاری اینه که الان کشه یعنی ارکه بابلین بر پرسیاریتیا اگر این نیزه که دیسا و شیگی نیزی تر بکر بیانم چالنجا تحدایا اما انا هموی یعنی مسئولیتی مروف نبی بی کالج یعنی تحدا و چالنج و بر پرسیاریتی
2: اوشتانه که پیش نکه مامسا
1: اوشتانه پیش نکه ای پیما نالن مروف
2: جان
1: پیما نالن مروف بویا ام موضوعی زواجه هر بخوی بخوی کشه ای اگه نزانی چون معمولی رقلابکی او دو جار کشه بوی همو جاری او قصه هیا علی زواج هموی خوش نیه بس هموی باش چون یعنی زواج به یک پرچه هموی خوش نیه بلان به یک پارچه همی باشه چون که خوش و باش دوشتن زور جواز لیم او که چون علاج مثلا باشه بلان خوش نیه هر اوه ایش کردن خوش نیه کار کردن خوش نیه تو به همو روژه چی تا درو با ایش کردن به گرما و سرما زخت و فشار لیه درسته به لشونی کار کرد موچد نادریتیم بودمونه مدیرکت ناچانی تالا بودمونه امانه همی ناخوشه بلان با عفو بله امانه همی ناخوشه بلان باشه وکو ایش تو چون که تو کاتی که ایشکی ابیتا خوانی شتیکی خود بای زواجش آوایه ام بای ام پروسی زواجه گرفتکانی کاتی که ابی بگرفت ایتر قرز اکیتو لسر لعنکان لو که شباوانی که ایمه همانه لدادگاه هستی پیه که این موضوعی تداخله موضوعی دسوردانه ایتب بدلسوزی یا بنادلسوزی و که کم کسا و ببینه که اما تداخله او ایتر بغلط تفسیری تداخلی یکتری اکن او که تا وایلیت که نتوانن پیوندی و حوصلی راگه حالتی کتر موضوعی سرجیه که پیوندی اکو علاقه ایخی خراب لب پیوندی و سرجی بینی پیوندی و جنومیر در دروس ابه او که تا گرفتی گوری هم با دروس ابه حالتی کتر اوه که کرب هست به برپرسیارتی ناکا افراد هست به برپرسیارتی ناکا کرب به تمایه هل لگل برادرکان یا گجاران بیا کز به تمایه لگل مالی باو که بردوام سردانی مالی باو که بکا ام گرفتانه منظور اونو و گرفتی ترش مانی
3: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دا هینانو برودان با بحری آمان جداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسرده کرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کشده کرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره ده بیتوا برنامه رونا
2: برزن دوی و چانه گره نولتن مام صاگشتین او بشی پرسیارکن من که او کشه باوانه چین که اونه های تکچونی خیزن پشن اوی که گرنگه بلا منو بیزنین اگر کشه روی ده کشه گنجید یعنی به طبیعتی مروف کشه بید چی بکین یکم هنگاو با گنجه که کشه لان خیزنه که دروس ابید چی بکت
1: اما موضوعی حل بیتنی هر بر پرسیاریتی که شتیک من هی پیان گنجاوی تمن اما نتوانین منالک بخینه پروسی خیندنی سرطایی و اگر تمانی سی سال بی او سین بدیار و حتا بی تمانی بشار سال نتوانین منالک تفره پی بین لیکی سرطایی و با یکی بابلین دوی نواندی که است هشتو نو بابلین آنه که با چوی کلبری تمانی نگشتو باو باو بایا شتیک من هی نو ام گردونه پیلن تمن زور شد دیاری اکابو اوی که ام کسب بتوانی مسئولیت حل گره حتی لروی شرعی و لروی دینی و لروی تجاری او اها مثلا بون نالی لا تؤتو السفها اموالکم یکی لتفسیرکانی او آیتا مبستی علم علی شتی تر طبعا تفسیر زور یکی لتفسیرانا علی باز لوی که ابی یعنی پارو ملک و تجارت و بازرگانی نتیده دست کسانی که تمنیان منالو یشتا بو چون که تمن زوش دیاری اکا که اتوانی ام کسب بر پرسیاریتی هلگری جب اگه بین و سر باسی او سر گیری و خیزان و چون گرفت یک بتوانی چار سر کین ابی پیشتر آگا من لو بو بی او طبعا ابوه لبیدیت باس من کلی بس ایسش اکریه لیره بازی کین لچه تمنی اکا کسی مؤهل بو اوی هاو سر گیری بکا امل لا اينا باسي رشد امانه معنى بلوغ رشد معنى اتر اود ببي كومالغا كان اغوري كيل لتشي كومالغا كا كيل تمني لتشس بجمارة باسي جمارة جماري ام تمني كشوتا رشد يعني قشتوا وبوكرو كتش جوازية كيل لروي موضوع رشد بعام من باسي اكم ابي تمني ام كسه قشت بيتا اسيا كتواني مسؤوليه تلقتني هبي او كات اتواني ازاني شلون معامله لقال غرفت مشاكل كان ابكا بو موضوعي هاوسرجيري تمني منالو كبيلن هاوسرجيري بيش وقتا هو موضوعي كي غرفتاويه بولا كومل جي اما اگر بيشتر هبوا و است کم تربوت او خوش بختانه ابي اگمان لو به ام راست تشجيعي حوسرگيري كين راست خاني خلق اين برا حوسرگيري بلم ابي اگمان لتمني كسكبه لش تمني كه حوسرگيري اكن امي كي علم است راي منا شرني مثلا طابه ملوه من بي موايه كسك حتى تمني خندني ما به تمني خندني ما به باشتر وایا نچه تا پروسی حوسرگیری وا اینجا استا علی والا زور خلقه یو تمانی حوسرگیری خنیشی تاو کرده و دوائی هر مشاکلیشی هی بله اینجا علی والا هنده کسی بمنالش زواجیان کرده و هیچ مشکلش یعنی بله والا ایم کاتک باسی سری نظر عامکه اکین سری شتا عامکه اکین علی این پیمان وایا خندن تاو کردن بدل لوی که خندن که خوی چونه لپیشتر لحوسرگیری بو لبروی خندن کتایی پی قناقی که کتایی پی بلام حوسرگیری کتایی پی نه یعنی مجالی فرصتی حوسرگیری هر هیا بو دیسانه مثل باسی تمن یکی لوشتانی که توانی چارسری گرفت که تمنی گنجاوی ام کسی با حوسرگیری چون که عادتا او کسانی که کاملن عقلانی تر معامله لگل گرفته کنه اکن اینجا ایسا پی مالی خلقی که والا تمنیشی گوری و
2: نزانه
1: معامله که بله اوش هی والا بشیوهی که گشتی سیری پیغمبران که خواهی گوری لچه تمنی که هم کسانی کرو پیغمبر لتمنی که زور پیغمبر خواهی صلی اللہ علیه سلم چه سالی بوا وازم حضرت یعقوب هر یعنی تمنی که زور زوری ها بود که بود با بود ام جوره ل بابلن با آگابون لتمن زور گرفت من هی با چهار ساله که حالتی که تر اوه گوره نکردنی گرفت کاتی که تو گرفت گوره ناکی اما زمانی اوه بو اکا تو ام گرفته احتواب کی اما زور جال بو جنو مردانه علین ام گرفته اگر لسری نروی چونکه هیچ جن مردگ نیه گرفتی آن بی اگر لسرین روی خوی ورده ورده اپوچیتا و کالا بیتا و بلام کاتی که لسری روی کالا بیتا حالتی که تر با چار سرکرنی گرفت دورو برکان مانن چونکه زور چا هر چون دورو برکان من حکرن بای گرفتی که جن مردی دروز بی با ایما هر دورو برکانش من اتوانو امان لی وابکن ایما گرفتکان من چار سر بیت چون هل بوي كبكشي انا واليمان وازمان ليبيانن نكونا ناو او شريكه ما همانا بشكل لغرفته كان يعني تشارسر كردوا باو تشيك للاي ايما لدادجا
2: منا
1: بوي باس كردموتي كشكم هاتو بو مالو بوتي تشوما بو مالو سيركم كشكم لقال دايكا كشكم اجري دايكي شي يتر علاوه تو معنا و تی پیامد چیه و تی ولاد لگل میرد که یه چیشه اند با شریان با او تری کردو. و تی منیش و تم هست با برین بالای میرد که باو کنار و تی هست با برین ایسا خم زدم چی پیا کم. و تی کجکم بترس لرز آج نکشم ایستی بیت و تم نه تو میه با اگرش تیکم کرد توی تی آن بیار خم ب. و تی کجکم بترس لرز ولاد لگل ما هات و تی تقمیال درگا زواهات درو هات درو و تی هر که هات درو منیش آوا بم مچوموره کوتم چاو لینا وا و دې کڅکان حفسه دې کڅکان کوتم چاو لینا وا و دې مامه جان بخیر به تو سری خزانه کې کړو والله نه والله لم نه نو بس چاشیه والله و چای لري والله دې خون کړ بجورا بطوري خون کړ بجورا و دې کڅاو دانش تو امانه و دې کورک شهر واوسه و دې تو چاوري چې کی چاحت و دې والله کور خو کې به مطبخ او وتي كتكاش ورده ورده بدوي روش تو تشونا مطبخك وتقتق ينهاتو ببيقسك لين تقتق ينهاتو هاتنا و تشاكي عندنا ومنش بتوري و تشام خواردو تيو دمو ايواري و امانه تشام خواردو وانو يتر وتم دي دستان خوش بيو شكر تاني انا زعم خرمه تاني انا زعم شي وتي بتوري و تشون هنا تي كهنا يعني دانشتن يتر وتي وتن خواردم وتي اوان روشنا اوديو شتيك بين وتي منيش سوك سوك هات مدر و درياتم سلتا خصنا روشت چون مبا مالوا و تیج نکم و تی او کوک چکم و تی وازی لبین الام با یکو خوتو نیست جمع بستم اویا احتیوا کردنی مشکله بچو کرنوی گرفت مشکله نچونه نو موضوع اکوا واکا زوشت قلب بیاد او اینجا است رخنی که ترمالیه گرندم قصی الان آخر قصه نکردن لسر مشکلش هر با خوی مشکله راسته قصه نکردن لسر گرفت مشکله بلام بی آگاه ولی بیت چون لسر مشکل قصه که بداخوا من ناتوان زمانی او بام بخالتی اما با عقلانه لنا مشکله قصه بکن لواش هم خوشم بشه یک بملوا بوی پیمایه اگه تا کمتر لسر مشکله قصه بکی لواش گرفته که ساده تربیت او کال تربیت
2: زور جوانم همون صدو و خیر هاتم خوشحال بیم دارم دارم دارم
1: سپاس بانکیم
2: خوشحالیستانی سپید اف ام امشه و حتی نکوته برنامه امرو من یادارین توانی بتمن سندگ بیو عزیز و خوشحالیست بگیرین و برنامه که من جگه رزامندی ایو ببید سپاس که تایست لگل من بون سپاس با میوانه که من سپاس با باشی کنترول تلقیه که دیکی برنامه رونه بخوای مهربان تان سپیرین خواتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمكاتو قشكاتك تان شادي وكامراني وبختوري بي عزيزان خواي قورا لش ساغي دل خوشي عقيبة خيري بكاتبشتان دور بن لهمون دردو بلا ونخوشي وناخوشي وغمو خميك خواي قورا لمن رازي بي رازي بوني أو بكينا ما بس من تابتواني إن شاء الله جيانكي خوش لدنيا دا بهشتي بسر برين بزوری نیه، ببونی نیه، با دسالت داری نیه اون دی او دلیه که او قره بگریه بذکری خوا و یادی خوا و دلخوش بیت با بشی رازی بیتا بتوانی جانی که خوش بسر برین او جانی که خواهی گوره ایوه او جانی که بتوانی نیرمتی در بین بو خلکی دزگیر و ایبین دا جانی خلکی دا و بتوانی جانی که جوان بو خلک نگل خو من فراهم بکن زور گرنگا لا جان انسان او کخو امری پی اب کابی کات او بتایبتی لا امر کردن بچاکو نهی کردن لخراپا او قصه کردی ک پیشینان مانوتی یان د زگره بکلا وکی خوتو بانی با امن هاگریتو ام یک اهلی دینین ام یک اهلی ایمانین با قران گوش کراوین و تکانو و حدیث کانی پیغمبر مان صلی الله علیه و سلم كردو ما نتا أسوي حسن وما مستامان أو بيغمبر الناس دار صلى الله عليه وسلم كواتا پيش خمي مخمان أبي خمي خلقي ما نبي پيش بير كردن ولا خمان أبي بير لخلقي بكينو چون خلق رزقار بكين چون بهشت بو خلق زياد كين بو دوريام خينو ولا أغري جهنم بو يكاتي خرابيك أبيني نابي لأسيا بيدن بي أوي توانات هي بريغري لبكين پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده که هی لمبارک افرمی من رأى منکم منکرا فلیغیروه بیده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان جعل مبارز کان و زانا کان لا وصف و لا شکر نوی ام حدیث دا فرمی اگر گناه یکتان بینی بدستان بیگورن اما حاکمی ولاتا حاکم بی بیگوره ریگه نده فساد بلاو بیتو ریگه نده گنج خسار بی ریگه نده کچان و خوشکان من سریان لی بشی بندریت بوی حاکم ایشی امکاری فبی لیسانیهی عالمکان افرمن اما زانکانن ملاو ماموستاو پیشواکانن ابی زمانیان نوستید لسر منبرکانو شوینانی که بواریان پیدر اوه لراغیان دنو رادیو تلفیزون کن ابی حق بلین و ریگه ندن خلکی برو خسارت و فسادت بروا هاو سوزی ننوینن بو زالمان در جیان بواسن نترسن لمردن چونکه جیان لای خویتی نترسن لرسق چونکه رسق لای خویتی سبحانه و تعالی وکو افرمی وفی السماء رزقكم یا لآیتا کترا افرمی لا نسألوک رزقا نحن نرزقوك وهي براسي زانا كان ببقر كي خوان هصن لما يجو ببينن همو اوزانا رازقو دين پاك دين جوانان زور بيان بشيان بندي خانو ليدان بوا چونك حق يانوتوا اوي من لما يجو بيستو ما پاتشا پاتشايا بلام زانا كان پاتشاي پاتشان دا صلاة داري سر دا صلاة دارا كانن قطنا بي زانا لدرگاي دا صلاة دارا بي ابي هميشد دا صلاة دارا كانو ريزو زرا كان لدرگاي زانا كانا بن سهميش اضعف الإيمان كا خلق آسايا كيا بينا خوش قناعي كبيني بينا خوش فسادي كبيني بينا خوش خرابي كبيني بش مصر بش يكم من لمكتبه كما مصطامو يا لإدارم يا لهرشوني كترم تو دا صلاة داري لبي برس ما مصاف فهمي حمد وفق كل الراديو اس بي دي اف ام بربرسا دا صلاة دار لمنا مؤسسية تو لما لك اخوتك خيزان داري تو خيزان ومن دالة دي تو بربرسياري وتو دا صلاة داري لما لك نابي جوي اللي خوت بخويني لكاتبينيني قناهيك لكاتبينيني فسادك لكاتبينيني هر خرابيك شونك فساد و قناه و خرابة دردن لا شدرد داركن اگر توبه بدوایا نکی اوه واد لیت گناه اکی که انه چاکه اکی لا چوک شیطان وعدیه و بخوا او دروزنه و توتی لأوزینن عملهم علی حرچی پیسی لینجوانکم حرچی ناشرین لینجوانکم بوی طول دوایا همون گناه توبه نکی نگر ریگو واد لیت سبحان الله
گناهکی و ازانی چاکاکی بوی اما نخوشی کی کشنده و پیویست هر یک من با ارکی خو من هستین و کولا فرموده که تریش دا خواهی گره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته او هر زور بجوانیم حدیث اتوانی بلین او حدیثی تر به طاوی شروع و اکاو و رونی دکاتو که پیویست هر یک من با ارکی خو من هستین لم زمنه که برپرسان با ارکی خویان هل ناسن بداخوا هندیک لزانه کن با ارکی خویان هل ناسن بلا هم دبه با وکود ایگه کن با ارکی خویان هستن اگه هنده من دالیان بی لکچیان لکوریان لدراوسیان لچواردو رو دورو بریان تا بتوان فضایی که شایسته دین دارانه بوم دارکن من فرهم

برزن شهر قونیا لولاتی ترکیه امیزی با یاریکی توپی پی کرده با ام یاری لنوان هر دو هلبجرده فلسطینو یعنی قونیا سپور ده با که ام یعنی لخول ترکیه یاری دکت یاریگه شهر قونیا جمعی دهاتو 42,000 کرسی دانشتنی پر ببا زوری کش لهندران با پشگیری داوای روای فلسطینو دجایتی دا گیر کردنی یکم قبله مسلمانان که مزگوتی اقصای للاین زیان یمن دلگو شکانو هات بونه نیو یاریگاو بپیوا وستابون بگشتنی تیپی گیان فیداکن که هل بجارده فلسطین لبردم درگه یاریگا دا هم در اکی زور حد نپیشوازی تیمکو بگرمی بخیر حدنیان کردن لم یاریدا که دونی بر روچو وینی شیخ خالد نبهان او قربانی که بناو بانگی و جوانی که تک مندالکی یا کرزاکی دا دستا که ایو او روح روح بو هر وها وینی قربانیانی غزل نو یاریگا دا با تیوهای گوره اماجه پیکرا وینی او همو روجنامه منصبه تاوانه شهیده نمایش کرا که با دستی غدر و خیانتی زیانی با بومبی امریکی و اوروپی خیانت کار شهیدیان کردن لو یاریگاه دا نمایش کرا نمایش شکی بین او برایتی که زور جوانی خلکی قونیا با فلسطین بگشتی و مزگوتی اقصاو تواوی او همو قربانی که خلکی غزه پیشکشیان کردو با امت هر لم یاری دا اما دبوان یاریگا دنیا یک بو کلیب شوکیان خستنی و یاریگا تا بو مندالانی غزه روانه بکرید او مندالانی که دجمنانی خدا و مسلمانان و مروفایتی با انقصد دیان کردن امان جو فیشکیان بسر یان و دناو شهیدیان دکردن یاریکا انجامکی با دو گل برانبر بون لخولکی هشتاونو داوری یاریکا یاریکای را کرد لشاشه گوری یاریگا که نسره بو ام یاری را گیره تواو نا کرید تا اوکاتی فلسطین و مزگوتی اقصا رزگار دکرید پیامی هیواو امیدو نویبونو و گیان فیدایو یک گیانی و یک روحی هم مسلمانان لیردان نویبویو سنورکانی دولت و جیاکاری و نتو پرستی و رگس پرستی همو خرای جیرپی و پیامی مروف بون و دجایتی استمو بدم یکو بونو یک گیانی و یک روحی و امتی اسلام برز را گیرم.

Ekiti topipi Kurdistan ta ezda sızada dret. Ta ezda pari budabin nakret huluke burkekan bkatawa. Yarizan u rahen ru kar yeru daz yeru etir nazanem limsiri bu grebu ovser le ezda da wastavnu bekarin. Çavre ekan balku hulakani Kurdistan bagargeve ta rızqi awanish betu suar nebet. بروبران يان بلين حكومتو كربدستاني حكومتي هريم بلياشاو بارا خرج لكن بوخو العراق بولن بوخو لكاني كردستان دسيان نقاوو ديارة كوتونة السرساجي علي چونك بو امان بيع نيا بو خو يعني بو كركاني خوي بيع نيا بلان بو خلقي بيغانا باري زورو بمليار يعني زندكرت تا استا خولی نیا بی کردستان بگار نکوتوا که برگکانی خولی پلا یک دیار نیا دون خولی پلا دو کتایی هاتو کتیای دا یعنی باتی و بو پالوانو لیری کتایی دا بلا یادانی اگلا کرو لخالی سزا لحاجی هوای بردوا ها اندره کی زور شهر و شهر اگرین بو پشگیری تی پکانیان او همو مطعمو خواردنگی اکو نگر او همو پاسا اگو نگر او همو گنجه تا قوتوانه خویان بخسا نبلین با بلین با بکار دیننو لشتی خراپا بکاری ناینن بو امناکن بو چاوتان برای نایا و خلقو ملتی کرد بکیوت اسراحتوا زور سیرن هر وحا پیشتریش یعنی سنگسر حالی گشتنی با خولی پلیک لدازده که امسی هم سالا لدازی داداتو یعنی پرورده هاوشان لگل باتیفا و هاوشان لگل حاجیاوا خویان گیان دا ریزی یانا پلا دو کان لا پلای کان لسر آسی کردستان بوی لا استادا گلی کی زور آراستی وزارت روشن بیری ولوان اما حکومتی هرمی کردستانی ما هو بس شکر حد ما وی هر نما او نه بس مسد شو هر ما وشتی نما ولا اکسپرت یک شو اسنا دمشتی تر دو او چیا کچی هشت هر خمی ملتا کناخوا او همو در دستریانی بسر ملتا ود بیگو من همو ظلمی کش کتایی هیش که خواهو آفرمه و جعلنا لمهلکهم موعدا اتر کاتیانیت چند جوان خویان بخبر بینوا که چه کردی حزناگا خزمتی ملتا که خوی هر کرد بی بلام اگر خزمتت نکرد اگر یارمتت ندا اگر دزگیرویت نکرد اگر ظلمت کرد او همو ظلما اوه بدستی خود کتای خود دیار یکی چون که خواهی کورا یومهیل ولا یومهیل خواه مولتی هاتی بز ایمال ناگه کاتی هات ادگری قرب سر اوی خواهی گری

لشاری حلبجه لکبرکی که بیوینه ده کلنوان مزگوتکانی حلبجه شهید ساس کرابو میرد من دالانو تازه پیگشتوانی شهری حلبجه شهید کوتنه کبرکی کبرکی ام جاره که اوان پیشتر لنیو مزگوتکانو پینش فرزنیوش کردنو هر وها بندهیتی خدا لنیو مالکی ده ایچن خوش بشیت مالی خوا تو کسی که خوش بدهی ما اشت مالکی چن خوش المالی خواه نوشه کند انجام دهی امان ام جاره ام گنجانه لمالی خوا ام جاره حد ننیو یاری گاو ننیو پالوانه دی که توپی پیدا کوبونه و کهجده مزگوتی جوازی حلب جا بجداریان کرده بو خولکه لسر دو استی تمانی باره وشو استی تازه پیگشتوان که هجده مزگوت بجداریان کرده بو هر دو مزگوتی تکیه و مزگوتی عمر یارویسی منو با یاری کتایی یاری کل یاری گای فرگی توپی پی حلب جا باره وشو تیایی ده دوی برام بربون بلدان یک لاکر و لخالی سزا تی پی توپی پی مزگوتی تکیه توانی پلی یکم بباته و نازناوکا بشایستی برس بکاده و لأستی خونچکان دانو مزگوتی جوال لسر استی شاری حلبجه شهید بجداریان کرده بو هر دو مزگوتی دار الایمان و مزگوتی شهیدان مانو بیاری کتایی تی پی تو پی پی مزگوتی دار الایمان بتاکه گولگ یاری که برده و نازناوکی بده سینا لم پالوانی تی دا محمد فرهاد وک گولکاری خولک خلات کرا و ریزی لینجا خولی توپی پی مزگوتکان که برکی که جیوازی مندالان و تازه پیگشتوان بو که زیادر برایتی و خوششویسی لنیوان مندالان دروز دکات و زیادر هنینده داد بو آمده بونی زیادر لنیوش و گیو رایالی خدا و هنینده داد بو چاک و دزگیروی و یرمتی دان که استا لهمو کات زیادر مندالان من پیویستی پیانه و پیویستی لسر ام بوار جوانا بالا برسو گشا گوش بکرین رونالدو هلات حوالی که گرمه بخوا رونالدو هل بید کرچوشتی وابه کمپی مشقی هل بجرده پرتوگالی جهشت و به طوری مال آوائی لحورکانی کرد او سی رجبونه آهات و راهی نانکن بلام لحنگه های که سی رو نموده رونالدو شوی رابردو تیمی توپی پی پرتوگالی جهشت و دواتر لطور کمالایت کنی تابد بخوای دانوس راوی که نوسی و رای گیند لکاتی خوی هرچی لجیر بره یا خمسر بره رونالدو نگرانه لوی لیاری رابردو ماوی سی خولک خوی گرم کردوا خوی آماده کردوا و تویان یاری و پیکن دواتریش یاریان پینا کردوا نگرانه لراه نری تیپکی که حلب جرده پرتوگالا شو که پالی نی پیدا بو لدواتر دا لراغان نکن شتیگ بله که قربوی بو بکاتوا بلام واینو تو همو ام خمانه لسر یک کلک بو دواتر رونالدو ناچار بو لا حلب جردکی حلبیت رونالدو لا پیامکی در رای گند و کچی تر نگره تو کمپی مشقی پرتوگال و نیگران لحل بجرد و رای نرکی و تنانه سر و یک توفی توپی بی پرتوگالیش رونالدو پیامکی آراستی همو گلی پرتوگال کرد و رای گند ایستا بیدنگی حل دبجیره تو لکاتی خوی همو راستکان دخاترو بوچی حل بجردکی و کمپی حل بجردکی جیهشت و او حکارانش باستکات که گندیتی با بروایی که ایستا حل بجردکا جی بیلید یور رای ام پیام رونالدو هیچ وشی که نرینی در باری حلب جردکی نخستو ترو و گفه یک بنایو پرتوگال و بلاتکی رای گندوا که به همون شویک لیسته پشگیری هاوری و تیمی حلب جردکی دکاتو هیوی سرکوتنی هم بوده خواست رونالدو اما یکم جارنی نگرنده بد لطیپو باشترین کاتیک که پیشتریش کاتیک جاری دومگرای و با منچستر یونایتد زور به تندی ده دیمانه که تلویزیونی ده هرشی کرده سر رالف راکینگی راهنری اوکاتی منچستر و هر وایشی کرده سر تین هنگو چندین کسایتی تر که اوکات لیانی منچستر یونایتد بون رو داوه که گوره بو او بو دوات رونالدو اروپای جهشت و روی لیانی نصری سعودی کر که تا استاش لویاری دکت

Lula da Silva, سروچی ولاتی برازیل، لبریاری که خیرا وک شهر سرکاری ده بریاری ده همو مال پرکانی نو تورو کمالایتی کانی انترنت تایبت بگرو قمار کردن لسر یاری کان را بگرید. امکاری سروچی برازیل بپیر را پرسیک که لسطا شست و دوی خلقی برازیل پشگیریان کردوا. لولا دا سیلوی سروکی برازیل رای گیند و گرو کردن و قمار لسریار یکان حالی برازیلی پریشان کردوا. زور بی خیزانکانی خستو تجیر باری قرزوا که چی تر برگی ناکن. بویا رکاری که گنجاو دزانین که امال برانه دا بخینو را بگیرین. لولا و تیشی توپی پی برازیل پیش در روزبونی ام گرو قمار کردنا زور باشتر و اس برستر بو. لایکی تروا یانکانی توپی پیک زور بیان بجیه یو سرشاوی داره هتیان لسر ام قمارو گروهی هاواریان لبرز بوتا و درای دگینن که امنه بیت امناتوانی بردوان بینو زور بیان برو افلاس درون. بلام سرو که برازی رای گندوا دبی یانکان سرشاوی داره تر بو خویم دوزنوان هبی لسر کاریک آبوریان دروز بکن که زر لگلی برازیری داد. بریاره لا ششی امانگا و همو مال برکانی انگرو قمار لولاتی برازیل ده بخرید. پیش نزیکی 1430 سال پیش ازتا خوای گوره لا قرآن پیروز ده که با پیغمبری سرورمانی ناس نردوه. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام حتى دوائی که فرمی رجس من عمل الشیطان فجتنبوه که جگلوان قمار. یکی که فیلکانی شیطان و پیس یکانی شیطان لهی دور بکونه. بایه هیچ تک خواه حرامی کرد و خیری تیانیه. هیچ تک. و هرچی وکو خواه فرمه و احل لکم الطیبات هرچی پاک و جوانه خواه حلالی کرد و هرچی پیس خواه حرامی کرد و بایه شوین خواه و دینی خواه بکون هم با پاکی امجین هم با پاکیش دنیا جده یارن و هم با پاکیش زین و بینوه و به هشتیش جگل پاک کسی تری تناچید.

لوتر ماتيوس استري توبي بي المانيا اورتي دكاتوا ك هلبجردي المانيا كوتبيت وشكستي هنا بيت ويا ريزاني اسبرزي بينبيت اموتاني ماتيوس والهاميك ابو باستيان شفانشتايجر يا ريزاني بشوي المانيا كالدواي شكستي هلبجردي المانيا برامبر بيونان بقولكي بي برامبر لا بالونتين توكان اوروبا رايجنت المانيا تشيتر المانيا نماوا اسبرزی و بهیزی لدست داو ماتیوس 150 یاری نو دولتی با المانیا کردو خوانی زورتین یاری موندیال 1990 با بردو او وطی المانیا کشه نیا تنها یاری زنی نو دولتی کن اقلتی خوی مگورن ام المانیا دبیتو با اسبرزکی جاران که گرفتی که اوتوی تیانا بینم ماتیوس با روشنامه بیلد که روشنامه که المانیا دوارای گن دبی جاری که تر المانیا بیتو حلب جاردکی جاران که هموان سلیان لیده کردو بلام لسه موندیالی رابردو به زوی در کراوال آوای کرد. ابه یاری زنکان بیر کردنوی خویم گرنو به اسبرزی درب کون. دوهای وزینه در کرانی لموندیال المانیا و استا یورگن کلوب راهنری پیشوی دورتمون و لیورپولی کردو براهنر. و استا راهنر که دیوی باری لاری المانیا راست که توا. بلام و امجار شکستی هنو بر یاریشا لم پینشم میده جاری کتر یاری برم بر با یا یاری لسرخاکی المانیا انجام مدن لا کبرتکانی نتوکانی

لمن يمال ام استيرا مسلماني يعني برشلونه هالبجرده اسبانيا كتمني هشتان نجشلت بيست بايس لم هفته دا بشایسته ناوی خوی بزهر نوسیه و توانی لکوی چوار گولی اسپانیا کن لطوری گولی کرواتیا دو گول تو مار بکت و گولی کش اسیست بکت لامین که لپیشت در رای گیند و من شنازی اکم بنده خوام و مسلمانم توانی بدروشیتا و وای استا پیشنگ با برنوی تو بیزیرین لسر استی جیهن دوی اوی درگای دنگدان با دیاری کرنی باشترین جیهن داخرا لامین لوپری اسبر زیده بو دیلا فونتی رهنری اسپانیا وصفی ام کرده که تو دالت باشتین یاری کری ایمه اسپانیا بختی هیا که یاری کری کلم شویل رزکان یاری دکات لامین ویره اسبر زی کرده که خوش شویست لنو یاری کرانی دو لکده یاری کرانی هاوری دو هموان خوش شنده بید بپی راپورتی کاموندو دیپورتی و بلاوی کرده تو دهو کاری اجمار کرده که لامین توپی زرین دباتو رکابریشی نیا خالی یکم بریتلوی ام اسیر 19 ساله بر پرسیاری دی دکل خلده گریتو خالی دون بریتل است بردی لامین لا یاری یک لکره وکانده هر وحا بردنوی خولی اسپانی لگل یعنی برشلونه باشتین رژه گل ریزکانی برشلونه که امانا حوکاری یکمی تی بکبون هر وحا که بسرشوار گولی لا تاوی که پرکی کانتو مار کرد و خالی کتر گولی زوری لخولی اسپانی که 16 گولو 11 اسیستی هی هر وحا خالی کتر که همیشه کاریگری هبول یاری کانی لیگا ده اسپرزی لامین لخوریان پالوان کن خانه کی تری به هزه که لکوی دیاری لهشت یاری بش داری کرد و شش گول و چوار اسیستی کرد برنوی موندیال لگل اسپانیا خانه کی تری گشه لامیجوی ام استیره ده با برنوی توپی زیرین دی پاله وید هر وحا ام دسکوتانی لامین هشتا تمنی نگشت و تا 20 سال دوهین خانه ام استیره گول کارا باشتری نازنو دباتا و کسایتی کاری گرا همو امانه پیکا و دی پاله ون کرکا بر بید با برنوی توپی زیرین

دچمه دوری شهر زور تیپی کی ورزشی به نوی درون دبینریت لحالا بری تازه اسپرس وک برشلونه هم یه ریزند روز دکت هم پالوانتی دباته درون دوائی نزنوی برنوی پالوانتی اشتی برایتی بول سی صادق تیپی درون او تیپی وک برشلونه لحالا بری تازه و فرگه یکیشی وک لامسیه که یکی که لباشترین تیپا کن جا کروی ام تیپا ویرای اسپرزی و روش برزیکی بو بلوگو همیشه با اکار و رفتاری بحشی دن اصره توا لنویترین پالوانیتی در شهری سی صادق توانی بیت پالوان لخولی اشتی و برایتی دوی اویلیاری کتایی در لگل تیپی زردشی سی صادق یکسان بو پلی دن یکلا کرو لخالی چه زایره که برده و پلی یکمی بده سینا برشونک شهر زور اما نازنوی جمار 38 خویتی لمیجوی دروز بونی داتا استا بدستیه ناوا وی رای نازنه و بردنوی پالوانتی که بصیری محمود گول پا بصیر محمود که گول پارزی تیپا که بو وک باشتین گول پارز خلات کرا برهم قادر وک باشتین یاری کری پالوانتی که هر وحا لیاری کتایش داد درون قادر هل تیپی درون وک باشتین یاری زن خلات کرا هلم تیپا دا دکتور صلاح محمود که هم رای هندر و هم انده زیاره لم تیپا دا که ریخستنو پینگان نیکی جوانی کردو لیاری کران دا وک باشتین رای هندری پالوانتی که خلات کرا و ریزینانی پی بخشرا دکتور صلاح که رای هندری کی اکادیمی و یاریزانی پیشوا بطاوی لم تیپا دا قال بوان جوانی ام رای هندر لو دایو رای خوی چندین رای هندری تری پی گیند و لوانا کپتن شمیران که لزور گلیاری کند او ارکی برای بردین تیپا که اخاتا استوی خوی استان رای هندری فرگی توپی پی شهیداوات لشار استعمالی پالوانتی اشتی برایدی که لسی صادق برای روچو لیجنی تیپا میلکانی سی صادق پی هستابون که یکی کن لیجن شالکا کن لسر آسی کردوستان و برای سشوانی ماین دول سپرشتی خولکی کرد لم خوله دا 36 بجدار بوم تیپی درون که برشلونکی شهر زور بو وک پالوان نازنا وکی برداوه

مرزان خوشوستان لرده هتینا کوتای القی امجاری برنامه بروحی کی ورزشی سپاس بو برای زید عزیز و دنیا دیدم ماموسا عبدالباقی که در هنری امروی برنامه کمان مو سپاس بو ایوش که کاتی جوانتن به ام بخشی و گو گرمان بون لدعای خیری اکتر ببج نکین دعای مسلمان بو مسلمان بشوی کین غیب گیره های خو عقیبت خیر من که بدرمان بگری لهمون خوشی و خمو خمک بتوان انشاءالله نمرین تا خوال خمان رازیک والسلام علیکم.

برزان لأي إمجاري برنامج كمان دا وكود رجدان باقلقاني بيشتر باز لبرنامج ترين أو بزيشكانا كين كان خوشخانا كانا كاريان كدوا لشارستانتي إسلامي دا لروجغاري سردمي عباسي كانو دواتر دا بشويكي قشتي باز لنخوشخانا كانا كين و أو بزيشكاني لنا نخوشخانا كانا كاريان كدوا اگر باز ل نخوشخانی نوری بکن لحلب که لسدم نوری دین زنکی در دوست کروا چند دکتور یا خود چند بزیش یک نخوشخانه کاریان کردوا لوانه هاشم کوری محمود کوری سید ناصر راجی حسینی که اما سرکی پزیشکانی نخوشخانی نوری با لحلب ابو سنا محمدی کوری عمری کوری ابراهیمی شجاعی شیبانی که با ابن رقیق ناصراوا هر والا پزیشکانی نخوشخانی عتیق یا خود نخوشخانی اخشیدی سدمی اخشیدی کان محمدی کوری عبدونی جیلی عزری ام پزیشکان لما جاین دا چندین شوینگراو از منی که زوری پزیشکی بدست یناوا سرتا چوت دیمشق و پاشان بصر و دواتر با فسطات لمصر لوی شوروشتا بو اندلوز لدو اوش گراواتو لنخوشخانی عتیق دست بکار بوا سعيدي كوري طفيلي نصراني كما بزيش كتابتي أحمدي كوري طولون بوا لدي ورد طولون يكاندا شمس الدين محمدي كوري عبد الله عبد الرحمن مصري ما مصطي بزيش كان بوا لمزقوتي قوري ابن طولون لا بزيش كان نخشخاني ساقستين شهاب الدين أبو حجاج يوسف كبنا وبانتين بزيش كتابوا لنخشخاني ساقستين لقاهرة لنخشخاني خوارزميش ابن بطوته بوا كأم ابن بطوطة باز دواكات كالنخوشخاني خوارزم بزيشكي يهودي خلقي تشاي صهيون للشام و هاتو تأيو أم نخوشخاني برو بردوا كخاوني روشتي كي برزو تواني كي باجبو و ببزيشكي شامش ناوي دا كردوا لنخوشخاني ناصري ياخو الصلاحي كنخوشخاني ناصر صلاح الدين أيوبي و ياخو دبلين أو دوليسي كدوا رز الدين الرحبي زانه و امامي قوري ناچه رحبه لسوريا استا ام زانه بابا دزيناني اكتب و زانز روی کردوه تشاري بغداد دو اوش چوت دمشقو لوه خزمت نور الدين محمود زنكي و خزمت صلاح الدين ايوبي کردو مانگانه 30 ديناري پیدراو ام زانه يا خودم پزيشكا خواني دانايي اكي زور بو بما بيگ نخوشخاني نوري دا قوري پزيشك بو لتمني سروي 100 سالية وكوچي دوائي کردوه ابراهيم كوري رئيس ميمون لناوشي فسطاتي مصر لدايبو بهوي زيركي ولهاتوية ولباري بزيشكي دا ماويك بوتي بزيشكي تايبتي ملك كامل وماويك جن خوشخانكاني قاهرة كاري كردوا وفق الدين ابو عباس احمدي كوري قاسم كوري خليفة سعدي خزرجي كأما ابن ابي الصيبع ناسراوا لدمشق لدايبو لما ميوفيري بزيشكيتي تشاوبو دواتي شارزايي كي باشي لروغناسي دا بدت هناو یک یک بوله پزیشکانی نخوشخانی ناصری شیخ سدید کوری ابی بیانی یهودی امل قاهر لدی ایبو یک یک پزیشک بتوانکای دوسکنی درمان شارزای کی زور باشی هبو لگرتنوت یک کلکنی درمانه چارسی نخوشکانی کدو لنخوشخانی ناصری لقاهر کاری کدو ماوی کیش پزیشکی تایبتی ملک ابو بکر ایوبو 8 لسری 80 سالی ابو قاضی نفیس الدین کوری زبیر امیش پاجو زانسی پزیشکی خندوا شارازایی که باشی لبواری پزیشکی چاو نشتگری چاو دا پیدا کردو ماوی یک پزیشکی ملک عادلی ایوبی بو دواتر بو تسرکی پزیشکانی مصرو پزیشکی چاو لنخوشخانی ناصری لبنابانکنی پزیشکانی نخوشخانی عزدی ابو حسن علی کور ابراهیم که مکتبی که زوری و گرات سزمانی عربی لگلوی که خوشی چاوی کز بو پاشانش کور بو بلان بوی زیرکی و لهاتوی و لدستی تاقی کرنوی پزیشکان دا بو واتا لو پزیشکانی که تاقی کردوان با خوندکانانی پزیشکی کردوا ابو حسن علی کوری کشکریا امریکا که لپزیشک بناوبانگکانی شاری بغدا و پزیشکی تایبتی سیف الدولی حمدانی بوا و پاش اوی نخوشخانی عزدی کرایوا یکی بو لپزیشک حب جدراوکان بوی لو نخوشخانی دا کار بکد ابو یعقوب اهوازی خلکی ناچی اهوازی ویکی که لپزیشکانی ام نخوشخانی و تا نخوشخانی عزدی کبنای عضو دولو نخوشخانه کنان داو خانی نسراوی که لباری سکن جنین که یک اگر لما ده هش برکان و لسرکه و هنگین دو زکره ابو یعقوب عیسا امیش خلقی بغدای و یک اگر لحب جیروانی عضو دولو ما یکی زول لباری ادب و حکمت ده خندویتی
نظيف نفسي رامي اما شارزاي زمانه كان بو ماوي كاري وگراني كردو ليونانيو بو عربي شارزاي كي باشي لزانستي پزشكي ده هبو ابو خيري نشترگر اميكي كلا جراحة كان يكي ياخد لنشترگر دزرنگين كاني شاري بغداد ماوي پزشكي تاوتي خليفة ناصر الدين بو لقل ابن عكاشو ابو نصر مسيحي كاري نشترگري لم نخشقاني وطن

دین درمانی دروستکرای خوی بوا لوانه خواردنوی دیناری که بنای خوی ناوی نوا ام خواردنوی بازوان نخوشی و کچالسه بکاری هنو سرکوتو با تیایدا هروان پزیشکا نسرای پزیشکی هبوا و تا دانای پزیشکی هبوا لوانه کتیبک بنای درمانه کن یکی اکتیل پزیشکانی نخوشخانی میافارقین زانای زاهید ابو سعید منصوری کور عیسا که لشاری سن قریبه لکرکوک لدایک بو لو نستوریا جیا و دستی هبو لکدنوین امن خوشخانه دا و لباسی نه خوشخانه کند اماجی پیکینو زیاتر لسری ادوین و امن پزیشک خوین چنکی به کلان نه خوشکان چاو چار سرکانی خوبینین و هروان خوشخانه کان لا پزیشک گان نه خوشخانی صالحی جنمی سر ابراهیمی کور اسماعیلی کور قاسمی قیسی بو لناو داتنین پزیشکانی امن خوشخانه بو لساسکین نه خوشکان دا رگانی بکار هنو لا بنابانکتنی پزیشکانی خوشخانی نوری که بنای نوردین و نوردوا نوردینی زنکی لوانا محظب دینی کوری نقاش که لبغدال لدائی بو فیر زمان نو ادب عربی بو دواتر بو تا پزیشکی که زور باش بو مشغولی کدوتا مصر بو گرتین زانستی زیادر پاشان گراواتا بو دی مشغو لوی بو تا پزیشکی تایبتی نوردین محمود و یکی لپزیشک گورکانی خوشخانی نوری لدی مشق ام پزیشکا چندین قطعی پیگانده و کتابکان جالینو سوانی تری تیادا خندوا کسی که خوشویستو با چاکه کار بو و لبواری فکردین پزیشکی دا خدمتی زوری کدوا و فقدینی کوری مطران لدی مشق لدائی بوا باو کی پزیشکی سلطان صلاح الدینی ایوی بوا ام پزیشکا لناو گنجینی کتابا پزیشکان دا وفاتی کدوا زیادی لده هزار کتابی تیدا بوا و گنجینی و کتاب خانهی که هی بوا کسی که یک جاش رزاب و چارسکرین خوشکان داو خوانی کتابی که بنای کیلگی پزیشکان و روحی اولیاکان ابن حمدانی نشترگر یا خود جراح حوسه دمی و فقدینی کوری مطرانه یکی بول پزیشکانی نخوشخانی نوری لدی مشق محمدی کوری محمد که با شریف عالی ناستراو شرازایی که باشن لرخستین درمانکانی نخوشخانکانی بغداد و دیمشق و قاهر دهب و بوی کارکدنی و تیانده خوانی کتابی که بنای درمان تاککان ابو فضل عبدالكريمي اندازيار لدي مشغل دائب ووزاناي بواري اندازياري وقردون بوا فاشن لبواري پزيشكي دا شرزايي پيدا کردوا وبوتي يكي قلب پزيشكي دياركاني نخوشخانكاني مصر و نزيكي 70 سال جياوا خاوني كتبه كبناي درمانتاكا كان لسه شوازي پيته هجايا كان رقي خستوا موفق دين عبدالعزيز لسه دمي إلياسي كوري مطران فيري پزيشكي بوا پزيشكي ملك ابن أيوب وما مصاياكي باش بو بقتابيكاني وهاوكاريكي باشش بولا نخوشكاني دا پتاتی آنی ذات پیستیان به یارمتی هبو یارمتی باشی داون یکی اکتی لپزیشککانی نخوشخانی نوری لدمشق کما لدینی حمصی بوا لپزیشکی ادب در شارزه بوا حزی بابا زرگانی و گواسنواک کردوا بخوبخشی و لپیرای خواه در نخوشخانی نوری کاری کردوا خوانی چند پیام یکو چند نسره بکه لوانا جیان شرحی هنده لکتیبی العلل و اعراض جالینوسو کرکراوی کتیبی الحاوی رازیو چند کتابی کتر رشید الدین علی کوری خلیفه لحلب لدائی بو چوتا مصر رو لن خوشخانکانی اوی شرزایی پیدا کدو دوباره گراوات و شام و شرزایی لپزیشکیتی چاو نشتگری دا بده سینا و خوانی چند دان راوی کی پزیشکیه به ناوکانی چند سرن جگل سر پزیشکی رو اکتابی ها نسدان محظب الدین عبدالرحیم کوری علی امیج لدی مشغل لدائی بو باو کی پزیشکی که ناوداری چاو بو پاجوی فیری کاری پزیشکی بو لن خوشخانی نوری دست بکار بو پاج ماویک چوته مصر لسدای ملک ایوب لیاب بوت بزیش کو دواتر بو سلوکی پزیشکانی شام و مصر محظب الدین کوری احمد کوری حاجب همیش بزیش کی ناودار لهما کا دا شار زاب ول بیکاریدا ل دمشق ل دایک بو بو شار زایی ل زانستی اندازیاری بیکاریدا زور بو توانا بول دوسکین کا جمیر دا پاج ول باری پزیشکی دا خدمت کی گوری کرد ماویک جن مصر بو پزیش کی سلطان صلاح الدین ایوبی ابن بودی امیش شارزاب و لباری حکمت و پزیشکی دا زوربه که وانه بیجی پزیشکی با وانه و توتو با تاتیل سده ملک ظاهر غیاس الدین پاشان چوت حلب و دواتر نخوشخانی نوری دستی با وانه و تنوی پزیشکی کردو و خانی چند دن راوی که پزیشکی با ناوی جاکراوکان شرح اکتای مسائل حنین نیکور اسحاقی کردو عمرانی اسرائیلی ام پزیشکی لدی مشغ لدائی بو باقی پزیشکی شارزاب و پاجوی شارزایی پیشکی دا بیتیا کردو لن خوشخانکان نوری دست بکار بوا رزیدین رحبی یکی اکبال اقتاب بکانی ماویکش پزیش کتابتی ملک ایوب بوا صدید دین کوری رقیقه ناسرا بوا ایمن رقیقه شعیر و پزیش که دهنر بوا لباری نخوشکانی چاو نشترگری دا
پاش اوی گشت خدمتی سلطان اشرف لنخوشخانی نوری گوره لدمشق دست بکار بوا. احمدی کوری عبدالله کوری حسینی دمشقی ناساو با جمالی لکولر. امیجی که لشیخ بهره دارکانی دخواریه. پاش اوی لبواری پزشکی دا اشتار زایی پیدا کردوا لچن شوین اک دا قطابخانی تابد بخوی کردو تو بوانو تنوه با قطابیان. سعدالدین کوری عبدالعزیز کوری عبدالجباری سلامی لدمشق لدائی بوا. جگل امام مصاوان بیجی پزشکی بوا لنخوشخانی نوری گوره لدمشق وکو پزشکی کاری کردوا. جمالدین رحبی للای باقی فری پزشکی بوا. دواتین نخوشخانی نوری کاری کردو پاش گشتنی هرشی تتار و مغولکان بوا ولات شام چوت مصر و لقاهره نشتجه بوا. شرفدین کوری رحبی امج لدمشق لدائی بوا. ماوگل نخوشخانی نوری خدمتی کردو وانی لقتابخانی دخواری و توتو. شمسدین محمدی کلی باقی اندلوسی بوا هتو تا دمشق. لویگ گورو بوا زانستی پزشکی فیر بوا. قانون ابن سینای هموی لبر بوا. دلن بوا تا پزشکی تایبتی ملک اشرف موسا لدمشق و پاشن نخوشخانی نوری لدمشق کاری کردو دواتریش چوت مصر و لقاهی را نشتجه بوا. عزدین کوری سویدی باقی بازگانی که بنابانگ بوا لسویدا لحوران. لدمشق لدائی بوا پی گشتو و زانستی پزشکی فیر بوا. شارزایی لباری ادب و شعر و زمان عربی دا پیدا کردو و جگل شارزایی که لباری پزشکی دا. امادالدینی دنیسری لدونیسر لدائی بوا. پاشن لباری پزشکی دا شارزا بوا و بتوانا بوا لباری ادب و فقه دا. لنو خوشخانی نوری لدمشق ماوی که درش کاری کردو. خانی چنگتی بوا پیامی که لباری درمان تاککان و چونتی جا کردنوان. بدردینی کوری قاضی بعلبک. لدمشق گورو بوا فیری زانستی پزشکی بوا. ماوگ لن خوشخانی راقه کاری کدوا. پاشان لدمشق بوتا پزشکی ملک جواد مظفر الدین. پاشان بوتا سرکی پزشکانی چاو نشتگری چاو لن خوشخانی نوری گولا. شارزایی که باشی لبواری فقه و تفسیر اجده بوا. هر مجوای کدوا بوتا سرکی پزشکانی امن خوشخانه. چند سرکی لباری درمان و کار پزشکانی اوه. جمال الدینی کوری عبدالله کوری عبدالسید. خوی باقی پیک و مسلمان بونو یکی که لپزشکانی نخوشخانی نوری گولا لدمشق. علی کوری مهدی کوری مفرج هلالی لدمشق فری اندازیاری و پزشکی بوا. کاتلن من خوشخانه دست بکار بو همو قرآنی لبر بو. رزیدین رحبی شیخ و حکیم خانی پیگه یکی برز بولا نو خلقو پاشا و میرکانی ولاد دا دیجین خوندواری بو هاوکاری داماو لیقو موانی کردو. جگه لدمشق ماوگ لن خوشخانکانی نصیبین و بغداد کاری پزشکی کردو. علی کوری عیسا امیش پزشکی تابتی نوردین محمودی زنکی بوا. پاش دوستکنی نخوشخانکی لوی دستی بکر کردو ماویکش پزشکی تایبتی سلطان صلاح الدین بوا. محمدی کوری عبدالله کوری مظفری باهلیای اندلوسی دمشقی سروکی پزشکانی دمشق بوا. ماویک پزشکی تایبتی نورالدین محمودی زنکی بوا. جگل بواری پزشکی شارزای بواری اندازیاری و هر واعود جنکی لیهاتوش بوا.

La banabantin pizjikani shari Antakya ibn Batlani Baghdadi kamal mesihikani Baghdada pashan leve derchu chubo misu leve se salmayo pashan chubo Konstantinia u lehman sada gesht Antakya en khoshkhanakani ave kadi kidu la pizjikani ne khoshkhani raqash hakim badadini kuri qazi ba'labak pajo ilam ne khoshkhani ma khizmati kird و تجرایو دمشق و کراب سرکی استجم پزشکانی دمشق. لا پزشک بنامگانی نخوشخانی مقتدیرش یوسفی واسطی لقتابید جبریلی کوی بختی شعب و هروات جبریلی کوی بختی شعیش که پزشکی خلیفه مقتدیرو پس 30 سال منوی لبغداد ل 85 سالی داشت و میه فرقین. لا بنابانکنی پزشکانی نخوشخانی مراکشش ابو اسحاق ابراهیمی دانی پزشکو برابری نخوشخانه کبوه. هروات محمدی کوی قاسمی قرشی مالقی جگری برابری نخوشخانه که بو کسی که شارزه و خمخور بو دستوز بره کارکی ده. لنخوشخانه شیرازیش محمودی کوری مسعودی کوری مصلح ماوگ لنخوشخانه شیراز پزیشک بو. پاشان چوت لای نصرالدین طوسی زانیتی فیزیا و بیرکاری خوندو لکاتی هاتینی مخولکان دا جیاو. بناباکتینی پزیشکانی نخوشخانه اصفهانیش ابن مندوی اصفهانی بو. که اما پزیشکی بنابانگی نوچی اصفهان بو. خانی چندین نسرای پزیشکی لبواری گده و ماسول ککان و نخوشکانی کولنج و سیسبونی گرچی لکن. هروه پیام یکی شیه لباری او نخوشانی نخوشخانی اصفهان رو بروی بونتو. چار سری درستی با کردون و شارازایی که باشی هبو لباری شعر و ادب ده. لنخوشخانی ریج باشتنین پزیشکی ام نخوشخانی ابو وکی رازی بوا که که کل پزیشک برنابانگکان و حکیم و زانه لیهاتو کن. لنخوشخانه قمیریش برهان الدین ابو ابراهیمی کوری اسماعیلی کوری ابی قاسم که کسی که چاک خواز و تقوی بود. کاری پزشکی که دور نوچی صالحیه لنخوشخانه قمیری. لنخوشخانه جبل لبنابانکنی پزشکانی ابن سحنونی دی مشقی بود. لباری شعر و ادب دا بتوانه بو خانی زیرکی که بیانه بو 75 سال جیاه. احمدی کوری او بکری محمدی کوری حمزه منصوریش یک بوله پزیشک بنابانگکانی امن خوشخانه ابن خروفیش شاعر و پزیشک بوا لندلوس شاعر بوا حتو تا روشالات بو تا پزیشک کاتی گشت حلپیاندی کد با قاضی ابن شدادو ایش کدی سپرشتیاری امن خوشخانه لان خوشخانه قدس ایش چند پزیشک کی بتوانه بوا لوانا وفق الدین یعقوبی کل استقلابی نصرانی حکمت و پزیشکی خویندو پاشن قاستخو لان خوشخانه کی دادز بکر بوا کسی که زور بود بوله پشکنینی نخوش داو زور باشتوانوی تی کاریگری دابنی لستر نخوش و حولی چاکبونه بداد. تیوی حکاری نخوشکانی جالینوی سیور گراو تسر زمانی عربی. رشید الدین سوری پاجو الى قدس شارزایی لزانیسی پزیشکی دا پیدا کردوا لم نخوشخانه واتر نخوشخانه قدس شارزایی نخوشکانی کردوا شارزایی که زوری لبواری درمانکان دا هبوا. بیسر برزو خوشویستکان القیم جاری برنامه چرخی زیرین با پیان گشت تا القیده هاتو بخوای گورتان اسپیرین سپردی خوابن.

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezi. Perwardeu ashtawai khizanakan amanjwana.
2: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
3: Rez le jawazekan agrin.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه کو روداوی ناوی یاریگکانی کردستان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام دبین

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لا پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەمە فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری عیلمی پێغەمبەرانن
0: بەرنامەی پەیامی ژیان پەیامی ژیان لە پێناو ئاشبوونەوەمان بە پەیامی دروسی ژیان ئەم بەرنامەیە ڕۆژانە کاتژمێر 12:30 خولەك پێشکەش دەکرێت شەوانە کاتژمێر 12:20 خولەك دووبارە دەبێتەوە
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم مجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خون بخوش حال دزانم كهاتين وخزمتان لبرنامي بيامي جيان لخزمتانا لم القيدا بشتوان بخواي جور باسي بابتك اكينك ضروريتي جيانا وضروريتك همو مروفيك ام بابتا لخويا كصفتك ناشرين لخويا لاي بابو اوي هم جياني خوي خوش بكات وهم جياني دورو بشتيشي بم لا بردني ام بابتا كصفتك ناشرين خوشي جيان ببخشي با دورو بشتي ام نفرو ببخشي با كومال قاشمان اوی صفتی که ناشرینه که لإسلام مزمومه و باسکرا و بخراپی و او کسانی که ام صفتش یعن حل گرتوه خوای گوره لقرآن بو ایمی تو مار کردوه و ایمج باسی اکین بو اوی که بیتا پندو درز و عبرتیک که هیز بو تا درز و عبرتیک بو اوانی پیشو من چون که خوای گوره بخراپ باسیان اکا و بو تا هوی بدور کوتنوه لرحمی خوای گورش و دبید ایمج لمودوه سود لو بسرهات و لو پندان ور بگرین که خواهی گوره لقرآن که خواهی ابو ما رونو بیان اکات و که ایمش در زیلی ور بگرین اویش ام بابتا که بابتا که خراپ نابی لمرو فکانا هبی پیدا و ترید بابتی انانیت واتا هر خوم امشتا واتا من او کسیفتی که ناشرین لانسانی مسلمانا هبید نابی لهیج مرو فکا هبید بطایبتی تیر نابی لإنسانی مسلمانا کلمه انانیت هبی اوی که من خوم لطو گورتریه که من لطو باشتریه که من عشرتکی من مهمتریه که بنمالکی من مهمتریه که زلوبرککی من جوانتریه که او کلمه منی که بکار اهندریه که لعربیا پیدو تی انا که پیشی او تی انانیت یعنی اوی که انا زور بکار بهندریه من اما صفتی که ناشرینه اما تالی جیان ابخشی با مروفه و پاشان تالی جیانیش ابخشی با دورو پشکو کوملگا بویا لکاتی نمانی ام صفت ناشرینا جوانی و جیانی که خوش با کوملگا کمان دبخشید ایم بو اوی هم ایوی بیسران و برز و خوشویسیش بچاو ما رون بید ایم دچین خزمتی سی بسرحات که خواه گور لقرآن ابو من باس اکاد که زمی او کسانه اکا بخراپه که باسی انانیت اکن نابی لحیز مروفه که هبید خواهی گوره لسورت که ابو من باس اکاد که باسی پیغمبر ابراهیم اکا علیه الصلاة والسلام لگل باسی نمروده که او پیاوه بوا که لسردمی پیغمبر ابراهیم ابوا علیه الصلاة والسلام که همو سرزوی گرتو تا دست جاو بو زانیاری ایوی بیسرانو برزو خوشویست لهمو تحتاوکو ایستچوار نفر حکمی همو سرزویان کردوه لو چوار نفر دو نفریان مسلمان بون دوانیشان بیا بروا بون واته یعنی حکمی همو سرزوی لمشاریق و بو مغارب حکمیان کردوه او دوان مسلمان که او یعنی کان پیغمبر سلیمان بو علیه الصلاة والسلام که ده صلاتی همو سرزوی هبوه و دو همیشان ذو القرنین بو که ده وطریت پیاوچاک بو دیکش دلن پیغمبر بلام قولی دروست او یک پیاوچاک بو خواهی گوره ده صلاتی مشاریق و مغاربی پیداوه لدو بیا برواکجی که نمرود بوا که اما یعن لسردمی پیغمبر ابراهیم بوا علیه الصلاة والسلام پاشان چوارم یعن لو کسانی که بیا بروابونو حکمی همو سرزویان کردوا بخت نصر یا بخت نصر که ابن کسیر رضا و رحمتی خواهی گوری لی به لتاریخ و لتفسیرکه باسی اکا جان نمرود یک یک بولو پیاوانی که ده صلاتی همو سرزوی گرتو تا دست لسردمی پیغمبر ابراهیم ابو علیه صلاة و سلام جا ایرا مبس من لشواهیدی ام بابت انانیتکی ککاتیک ام پیاو با ابراهیم دلی تو اگر راس لکی خواکی تو کیه کاتیک مناقشان بود روز بخوا افرمی الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک لو كاتي كم دمقالي ومناقشية دروس بي إبراهيم لقل أو كابرا بي بروا إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت بيغمبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دفرميت خواي من أو خوايي كجيان ومردني بدس نمرود إجداليتي قال أنا أحيي وأميت أو كلمة ناشرينكي كليرا بكار دهين در مروه فكان دبا بروتياتشون دالي منيش جيان دتوانم خلقي بجيانم دتوانم خلقي بمرينم اول تفسير اگاه تو دلن دنا فريه ناوا نمرود وتيتي اي ابراهيم ام دنا فرا هر دك يعني لايمن بدزمنه حكم اعدام يعني او بيان جان ازاد اكم ديان جين مو بيان جيشان اعدام دكم او امران بن بيخم ابراهيم عليه الصلاه والسلام لرائم في مناقشه ومجادله اكاد بشويكي جوان بشويكي علمي لو كاتانا لتو بي بالراي بلكو دليتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ديخ أقر تور راس أكي خوايد خواكي من أو خواي كخور لخول هلاتو هل أهينيو لخور أواو أواي أكاتو أقر راس أكي فأتي بها من المغرب تو أقر خود بخوا أزاني لخور أواو خور كمان بو هل بهينا بو يفبهد الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بيدنبو وخواي قورشت قد هدايتي قومي ظالمكان ناداد لم آياتي لسورة بقرة خواي قورب ومان بازكا اوية ككاتيك نمرو باسي انانيد اكا كمني جوكو خوا ومن عوذ بالله خواي قورب فوتو فناي اكا جابو زانياري اوي بسرانو برزيش ام كابرايا خواي قورب بميشولة نناوي ابا چند خوي بقورة ازاني اواني خویان با گوره تأثیر بکن و خویان با گوره پشان بدن بلام خوای گوره با بچوکترین شیوه لناویان ابا که اویش بمیشوله بو که دلین لهمو کاتی که همو ثانیه و دقیقه کسی که کار بدستی و چکوش که شاویتی بسریا بو اوی میشکی استراحت بکن اما لیران نمونه یکمیان که خوای گوره لقرآن باسی اکا انانیت که اصیفتی که زور ناشی نابیل انسان مسلمان هبه آیتی دو همیان خواهی گورو با من باسه که باسی ابلیس من بو اکه خواهی گوره افرمیه چی کاتی که پیغمبر آدم دروس اکه علیه الصلاة والسلام خواهی گوره امر اکه با ابلیس که سجده بره بلام سجده تکریم نک سجده عبادت او سجده تکریم و ریز بو لو کاتا ابلیس دکیویت مناقشه و گفتگوی که طواب لگل خواهی گوره جل جلاله بو لبر اوی کلمه یک بکار اهینی دبیت هوی اوی که خوای گوره لرحمی خوی بدوری دگرید ابلیس داله چی؟ قال انا خیر من ای خوای گوره من باشتریکم من زور لآدم باشتریکم یعنی پیشی علی تحدا اکا قصه اکا لگل خوای گوره مناقشه اکا بشیوی کی واکه علی بو من باشتریکم خلقتنی من نار ای خوای گوره من لآگر دروس کردوه و خلقته من طین آدم

Ya bu ey insani musulman debi oku Peygamber Süleyman bi aleyhi salatu ve selam kate ke khuay gawra sarwat u samane ki zori pi abakhshid law kata dale hadha min fadli rabbi ay khuay gawra barasti a amekato bakhshi u tabamin la fazlu gawra yu to yani nal hi khoma ananiyet bakar na yani bu ey la afarmiyed bu ey bakhshi u tabamin hata waku bizani aya من شكرانه بجيري نعمتكاني تو اكم يا ناشكري نعمتكاني تو اكم بو يبي اخبر سليمان عليه الصلاه والسلام هاوارك الاخواي غور دلي اخواي غور من شكرانه بجيري نعمتكاني تو اكم بهمو شويك بو يدبي اما ام لم سي ايته درز ور بغرين انانيت بكارين چونك اوانه شتانكي زور زور خرابن سرشتان رايك شين بولاي بي اخبر اخوا صلى الله عليه وسلم كاو زور دجی او بو که خلکانک بلی من جوانتری اکم من دولمنتری اکم من خوم اما اکم من بنیانری ام کارم امانه حتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هیچ کاتی ام کلماتانی بکار نیه ناو معلومه لشاری مکات چن هوز یک هبون ام هوزانه ببون مناقشه و گفتگوی هیچ روپریان کرده بو لسر اوی که کعبیان بنیاد ناو تاو برد رشکه دبید کسی یک دای بنید ام هوزانه دبیت مناقشه یانه انانیت چند خرابه انانیت انسان والی اکا کبرو شر بیبا برو لیکترازان بیبا بونو منبل دولت هر هی منه من خوم بنیادی ام دولتا انیم من خوم حموشتیگ اکا من خوم ام بردده انیم من خوم ده صلاتی طواوتی مهی امانه وا اکا لوی کبران برکان دل یان بیشه بلکو دبی با تبایی ببرایتی بخوشویستی دولت و ملت پیک بهندرید ملت دولت پیک بهند بو ادبیت مناقشه کی زور گوریان وایلی دیت او هوزانی شاری مکه که یک تری بکوجن بلام لو کاتا یکی کان دلیت باشه با ام بریار یک بدین بریار ادین هر کس یک بیانی زول درگای کعبه و هات جوره و با او حکم بیتو بردک دابنی کاته ک بیانی سیل اکن یکم کس پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم یتناو شاری مکه یتناو مالی خوای گوره لو کاتا دچن برولایو پیجوازی دی اکن دلین ای محمد ایم گفتوگو مناقشه کی آوا من کردوه گشتوین ده تسر او انجامی که هر کسی گلیو بی تجرو او بردک دابنی پیاغم بری خواه صلی اللہ علیه وسلم لویا حزناک انانید بو خوی بکار بهندری لویا پارچه قماشی گوره را اخاو بردک اخن نسر پارچه قماشکو به هر حوزو دلی یک یکتان ورن چم کی کی ام برده ام قماشه بگرون با به همو معنی و بچین ام برده دابنین بو او انانیت بکار نهندرید او براستی درځی کی زور گوریت یا بو همو مسلمانان که ایم درس لپیغمبری خوا ور بگرین صلی الله علیه و سلم سرشتان رائے که شنبو بسرحاتی کی ترکه لخزمت اناباسی اکین که انانیت انسان مسلمان تیا نبید اگر لخوی عدری بینی اسفاده یکی زور با کومالگاو با جیان دبخشید. دلین بو کو خسو یک ابید ام دوانه ام دایکه برزه کوری که ابید زوری لگلا الله نویج ناکه. بلام که تک جنی بو اهینید لمانگی هنگوینیه دبینی دایکه که سیر اکا ام کورا حاتو چوی مزگو اکاد. بوی دایکه که با بو که که دلی ای بو کم اوی کمل لسی سالا نمتوانی بی کم بو کورا کم تو لسی رو جا کردی لمانگی هنگیونی آواد که لم کوری من هاتو چوی مزگو بکا بوی ام آفرت برزش پی دلی نخیر ای دایکی من او من بتنها نم کردو بلکو اوا تو لپیش بنواند بو شیلاو لپیش تو آمشگارید کردو بسراتی برده گورکت نبیستو الی بسراتی برده گورکت چی الی او برده گوری کاتی لشوینکا داندری کابرای نو دو نو پی کی پی اکیشی ناشکی بلام کسی که تری یارمتی ادا پی کی پی اکیشی و اشکید لو کاتا دبیت صد لیری تیا ابید دبیت مناقشه یان که آیا ام صد لیری بو کامیان بی پاشن دستن لای حاکم یک حاکم که بو یعن حاکم دبیت لبین یانا نو دو نو لیری ادا بو کسی که نو دو نو پی کی پی اکیشا و پاشن یک لیریش ادا بو کسی که لآخیر هات و کواتا اما بسناتی منو توی تو از رو پاداش زیاتر بر اکوی لبر اوی ام کورت چند جارگ آموشگارید کردوه و پاشانیش ام جارم لآخیره هاتم او فضل گوره بو من بوه بوی ام بوک بریزه انانید بکار ناهینه بلکو فضل گوره که دا گیره تو بو خسوکی خوشی لوکاتا پیداله بلکو ایم هر دکما تاوکر یکترین بتنها ام از رو پاداش تهی منیه بلکو هی توش تو لپیش ازور آموشگارید کردوه ام جاره منیش لکوتایکا ام کوریتون برو مزگو روانه کردوه
لکوتایا پختی ام القی ام لم برنامه ده ل برنامه پیام جیانا بو ایوی بسران و برزو خوشویست زرر بکار هنان و زررکان انانیت که او ده زررکانیتی که انسان مسلمان لرحمی خواهی گور دور اکا و رقو کین دروس اکا و بپیچوان و اگر بیتو انانیت نبید خوشویستی ده گینه بجیان و پیامی که جوانیش دهینیت بو ام جیان و دبیت پیامی جیان بو ایمه و ایمه جلم پیامی جیان و ام پیامه بگوی همو ایوی بیسران و بریز ده دایکانی بریز و خوشکانی بریز و باوکانی بریز و برایان من همویان پیان دلین انانیت زرری زور بچای خوشمان بینیو مانه خوای گورش بوی لقرآن بوی تو مار کردوین حتا و قوبیر من نچیتا و اوانی انانیتو خو با گور زانینو من اکن تنها خوم جوانم تنها خوم ده صلاتم هي تنها ملتو باشتریکم ملتو دولمن تریکم زرری زور ده گینه با خویو بجیانج خوای گور لگونای همولایک من خوش بید عاقبت من بخیر بگیره تا برنامه کی ترو پیامی جیانه کی تر بخزمتان ده گینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: استا گویبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لبید پی خوشحالین هاتینه و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن در چینه و خزمت صورتی فاطر اینجا دوای حالتی گرتن استوی ارچی بانگوازو در انجام کانی دفرمید آیتی 38

0: الصدور
1: لراستی دا خوای گور زانه و شارزای سرجم نهین یکانی اسمان کانو زویه براستی او ذات به تواوی زانای به همو او یکلنی و سینه و دلو درونکان دا حشر دراوا
2: بگو من خوای گور و زانای نهین یکانی اسمان کانو زویه کیتی تواویش زانای به هرچی لناخو دلو درونو سینکان دا حشر دراوا زانست و زانیاری وردی هی درباره هموشتیک به تایبت درباره قرآن کیو اوانی کوارسی گیاندنی او قرآنن سرانجام خوای گوره چاو پوشی لحلکاران دکاتو پاداشتی هموان بخیر دداتوا تولش لطاون باران و کافران دستینه بدور لهمو جورستمیک او ذاته لسر بنمای زانستی فراوان و به سنور و گشگیری خوی همو کارو پیشاتکان رگ دخاد بشی کتایی صورتکا گشتی که فراوان لخود گرید هروها بجورها شواز هول دادات دل ببزوینید گشتی که بنی و نوکانی رابر دودا که بشوین یک دیده هاتون گشتی که بنی و زوی و آسمانکان دا بو گران بشوین هر جوره ها و بشیگ دا کن فامان دی کن شریک بو خوای گوره هر وها گشتی که با آسمان و زوی دا بو دیتنی دستی قدرتی خوایی کم همو گل استیره و حسارانی را گرتو و نایله لخلگی خویان بترازین جگلوه گشتی که لگل او بی باور و سرگردانانی که باوریان باو گشت بلگاننیا بمرجه هنده چیان بلینیان بخوای گوره دابو که لهمو گلو لهمو ملتانی تر زیاتر پابن بن با آینی نیو و با تواوی پیروی بکن کچی پیمانکیان شکاند و جویان پی نداو پیامی نوی بو بهوی دور پریزی زیاتریان لبیرو باوری یک خواناسی اروها گشت یک من پیدا کاد بسر انجام و چار نوسی به باوران دا که هنده آثاری شار و شاروچکین ماو کچی داناس لکینو تینا فکرن که دور نی امانیش وکو اوانین بسر نید پاشان کتایی کی هرشه کی سامناکا که اگر خوای گوره بیوی به هوی تاوانی خلکی و زیندور لسر زویدا ناهیلید بلان بریاری داوه که تا کاتی دیاری کراو مولد بدات و مرووکان آزاد بن پاشان لکات و ساتی دیاری کراو دا هموی ویران دکات بسریان داو دواتر زندیان دکاتوا بو پاداش دانوی چاکانو تولسندن لتاوان بارانو تاوان کارو ستمکار آیتی 39
0: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

0: خوشویستان سلاوتان لیبید هاتین و خزمتان خوای گوره لبشه چی آیتی سیونو دا دفرمید فمن کفر فعليه کفره ولا یزید الكافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الكافرین کفرهم الا خسارا دیاره که خوای گوره زور رقی لکافرو بدینه کانه جا اوی او پروتگاری آوارقی لیبید دیار خسارمندیه کی گوره چاوریتی او رقو خشمی خوای گورش لهمو خسارمندیه زیاتره آیتی چل
1: قل

0: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peyan bile başa avştani ke ewa kirdutana beşeriku haval bo khuay gavrav lejiyati khuwa hana u havar yand bodaban. Adi peyan bile nu nişanim bidan bizanim kam şueni zaviyan duruz kirdua. Ey beşdari duruz kirdni kam beş le asmana kan yan kirdua. Da khu eman usirav yakman bu ew khalka rawana kirdua. کتیای دا باسی او من کرد بیت که بتکان و برستراوکان دتوانن هاو کاری خوای گوره بکنو اوان برچاو رون بن لو باره و نخیر او بوچونانه هیچی وانیا بلکو او هرستم کارانه که قصو بوچونو تیوری سقطیان هی در باری دروس کراوانی خوای گوره تیوری داروین نزیکی صده یک مشکی روشن بیران و خوندوارانی تیک دا تا به هوی حقیقت زانستیکان و پوچل کرایوا که چی بداخه و هشتا ده جیهانی اسلامی ده وکو تیوری کی سلمین راو دخوین ریت
1: اینجا باز لأسمان کانو زویو گران بشوین او شریکو هاو بشانه ده که لجیاتی خوا خلچی نفام دهن پرستن باز ده فرمید که آسمان و زوی هست به وجود و بونیان ناکن و هیچ آسوار و حوالیشان لیان دیار نیه چون که بلگه که رون و آسواریشی دیاره ام زویه به هر همو اوشتانی کتیایتی و همو او کسانی کلسری درجین آشکرا و رونه چه دتوانی جگل ذاتی خوا بله من درستم کردوه یا خود من برپام کردوه هموشت هاوار دکات بروی هر کس یک دا کشتی چی وابله هموشت هاوار دکات که من بدهن راو دروس کراوی خواوندم آسواری دستکاری او ذاتشی پیو دیارو کس جرعتی اشتیوا ناکت مگر شید بید چون که هیچ یک نیه لو بچید لوشتانی که بید سلاتکان دروسی دکنو بشتی چی گرنجی دزانن بیر ناکن و خویان هیچیان ندزانی خوای گورتوانای فیر بونی تیدادا بین کردن همو او مادانش که بکاری دینن اوان بدیان نه ناو بلکو خوای گوره لشوازی مادی خواه دا بوی دروس کردون پاشان هکارکانی دروس کردنی اوشتانشی بودابین کردون لآو هواو زو همو پیداویسی جوراو جورکان باشه دا خود جگل ذاتی خواه کسیک یان شتیشی تر هیا ام هموشت دابین کاتو ام همو توانای ببخشید لزمانی کونداو لم سردمش دا که شیطان پرست هر ماو هر وها فریشت پرستیش که صابی این پیدلین هیچ لایشان بیرو باوریان وانیه که هیچ کام لم دو دسته دروسکاری آسمان و زوی بن او پری اوه که شیطان پرستان بو بدست خستنی حوال و زانینی آینده و خو پرستن لشر شیطان و جنوکا شیطان دا پرستن فریشت پرستکانیش با امیدی تکا و شفاعت لای خوای گوره دان پرستن هروها قرآن رخنه لبی رو باوری شرکاوی دا گریتو رو با مشرککان دا فرمید باشه دا خو امانه که امر بازا چوتانه انگرتو تبر مگر کتیب و برنامه که من بو روانه کردون که دا بی رو باوریان ابو شوی بید دیار عقیده و بی رو باوری درست پیویستی ببونی کتیب یک هیا که باوردار دلنیا بید که او کتیبی خوای گوره یا خو مشرککان هیچ تیکی وای نیا بلام اوتا محمدی امین و رازگو صلی الله علیه و سلم کتیبی که راست و درستی بوه ناون بشوازی که رون و آشکرا بابتکانی عقیده تیدایا بلام ستمکاران جوی بناگرنو جوی پینادن بلکو بلینو وادینا درست بگدی ددن یک تری هند ددن بو پابند بون ببیرو باوری چوتیانو واد زانن سرکوتنو آینده هر بو اوان دبید بلام لحقیقت دا اوان خلطاون خلفاون یک تری گمراو سلیشیواو دکن لکات یک دا حیثو دیشان پی ناگینید لدنیا دا مایی سر شوری و خجالتی و رسوهیشی انده بیل قیامت ده. اینجا دوای اوی که خوای گور سلمان دی که هیچ شریکو هاو بشیگ نیل آسمان کانو زویده دفرمید آیتی 41.

0: شكورا
1: لراستي دا هر خواي گور خويتي كلنگري آسمان كانو زوي گرتوا تاكاتي كي دياري كراو بو اوي لخلق كاني خويا نترازين خو اگر ترازانو تيك چون چه دتوانت بيان گريتا و جگلو ذاتي كبديه ناون براستي او خوايا هميشو بردوام خو گرو بآراما لبران بردم دريجي بيدين كانوا تواویش لی خوش بوا به نسبت من دا ایمان دارکانی وا
2: بگو من هر خواوندی بالا دست کتوانای بی سنورا آسمان کانو زوی را گرتو و لناویان نابد هر کاتی کش بر یاری لابردنیان بداد چی دتوانی جگلو ذات بیان هیلیتا و رایان بگرید براستی او ذات حلیم و خورا گره کاتی به هوی رفتاری بنده نالبارکانی وا زو ورانی ناکت هر و حالی خوشبو شل بند باوردار کانی جا سرنجدانشی آسمان کانو زوی او همو استیرو حسار بشمارانی کتیایتی و لبو شهیده بیاسای چی ورد و ریک و پیک بلاو کرونتو بجورها شواز لچرخ و خلدان لخلگ کانی اندر ناچن و ناترازین خاو نابن و خیراتریش نابن با کولا کوستونش را نگیرانو با گوریسی استور محکمیش نبسرانو نتوا پالیان بشتیکو نداوا لراستی دال سرنجدانی ام دروز کراو زبلا حسر سرهن رانا دزگا کانی دلو درون بینایی دکریتو حسبو دستی قدرتو توانانا دیارو بیسنور دکن که ام دروز کراو گورانا را دگریتو نایلت لناو پچن باشا ای اگر هرچی گل استیره های بزوی شوا ترازان لخلگ کانیان ری رویان تیک چو اردو خاش بون چه دتوانی فریان بکویتو نیلی کارسات رو بداد بگو منو اما جه بکوتای هنان بم جیهانه کاتی خوای گوره جلویان برددادو ددن بگ دا اردو خاش دبنو لبوشهی دا بلاو دبنو کس ناتوانی از جگل خواهی گوره سلنوی درستیان بکاتو بو شوازهی که خواهی دهوید. دیار دوای او کار ساتا ایتر کاتی لیه پرسینوی دستی آدمی زاد و جنوکا بو پاداش دانو دیتا پیشو. لطاک تاکی مرووکان درباری او کارو کردوانی که لدنیا دا انجامیان داو. ایتر جیانی که تره. که به تواوتی لجیانی سرزوی جدایا بلام جاری پروردگار به حلم و حوصلی به سنوری خوی مولد داداد پلینیه للی پرسینو پاداش دانوین مولدو بوار داداد سابلکو خلکانیک توبه بکنو اویش لیان خوش ببید چون که او ذات طولسی نر نیه لسر همو کارو کردوکان توبه و گرانو بولای او ذاته دبیت هوی چاو پوشی لهمو هلو گناه کان هر کاد بدل گرمی و بچاوی اسری ناویه و گناه باران رویاندو زات کرد کتای آیتا که با اشکرا بیدار کرد نویه که بو غافل کان تا ام در فتل دست ندن چون که گرتی پری ایتر نا گریتا و لکتای دا او وادو پیمانه بیری مشریک کانی مکه دهینیتا و که کاتی خوی داویان بخوای گوره که اگر کسانی چاکو پیامدار پیدا بون او چاکتر دبن لو خلقی که پیامین بل نازل نبوا بلام او تا با اشکره پیمانک دشکن و گندالی لزوی دادکن گر آوا بردوان بن لسر لارو ویریان او یاسای خوای گوره بلناو بردنیان دیتا آراوا که کس ناتوانی ریگری لیبکاتو ری روی بگوارید خوشویستان بمجوره هاتین کتایی القی امجاره تا القی ده تو بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: خدای خود صبوری
1: خدای خود صبوری
0: گریان لکن رکانی پیریا مانای چی
1: مانای چی
0: خدای خود غفوری
1: خدای خود غفوری
0: بمان بخشا همو منالی من لچولوان یکانی به هدایی دا لدس رجا بمان بخشا خدایا بمان گریه نخدا پیش وی مرگ یخمان

0: آه
1: دلخوشی دلتنگی کنی گری بابینی هفجینی هفالینی و همی هستو دمین جیان خوشتوی خود سلاو سر بن گلبان خواز عبدالرحیم بر بحاری دابچین دیوانا پیغمبر خوشتوی سلاو سر بن

البرمه هاتيه خوشتوی گرن و هاتيه جوان گرن ادگوتی و طیبو یعنی بحسی بهنت خوش و دیسا هر او کو پیغمبری صلابت خود سر بنگرین یکا گلکا مزن یا پیدای و اکید بیجن گاز یک بو امتا خو یا دای کوهین او کزبن بابت بکار اینانا بهنت خوش انس کور مالکید بیجیتن راضی بونا خود سر بیتن بیش من نه دست کری حریر اکی یان هر رنگ اکی دیه قماشی کو الین کو گلکی نرم بیتن وکی دست پیغمبری صلابت خود سر بن نبو یش دست پیغمبری وکی بجن نرم تر و گوتی ولا شممت ریحن قط نبو یا بهنک من هلکی شا بیتن وکی بهنا پیغمبری یا خوش بیتن صلابت خود سر بن و حتی دگوتی بهن خوها پیغمبری صلابت خود سر بن بهنک بو وکی عمبر بو آن بیشتن وکی دا بیجی مسک عمبر یعنی نبو یا شوی خوشتر حبیتن شوی بهن اوش پیغمبری تات صلابت خود سر بن لو امتا پیغمبری صلابت خود سر بن ویا بیتن جاو پیغمبری بکن ادوان کارو بار تدا الویره ام بحثی غزوات پیغمبری ناکین ام بحثی چلا دیناکین ام بحثی لاکید کن کو ذوقیاتن و تشتید بلا بیتن گریدای مرووینا و سر و شکل و سر و بر مرووینا و اوکو اوکی جاو لیکرنا پیغمبری صلابت خود سر بن هندک جارات تو دلگل مرووکی راستی رنگش بر بهنه خوهاوی تو نشید تحمل بکی یان بهنت نخوش اویتا ویتن خودان لهشار بیتن و الویری اناس رازی بونا خود تعالی سر بیتن بشن کان رسول الله پیغمبر صلابت خود سر بن اذا مر فی الطریق اگد ریکه کدا چوبا من طرق المدینه اتريكت مدينة دا وجد منه رائحة المسك يعني بهنا مسكت كتاوي بلا بتنوي كولاني ودا بيجنا إكودو إلا پیغمبر أبرو كد ورق دا اتشوي يعني هن بهنت خوشش پیغمبر إتاتن صلى الله عليه وسلم ولو ابن القيم بيشتن كان صلى الله عليه وسلم پیغمبر خوشت في صلاة والسلبن يكثر التطيبة يعني بهنا خوش قلق بكارت إنا و گله حج بهنت نخوش ندکر و الاوا یعنی سرت آخفتو و نهی جد کر لوا بابت بهنت خوش لدف پیغمبری صلابت خود سر بن اواش گرنگیابو و بابت هندک جارا سخلم امروی بتا پارستن هندک ایشو علماش مروی پارزیتن و گل هند بیت اگر کو هیزکا بلا بیت سروشتی بومرووی پیدا بیتن لوا پیت وید که دوان مجال تجیدا جاول پیغمبری بیتا کرن صلابت خود سر بن یعنی هکر مرووک او بیتن کل دیف سنت پیغمبری بچید وی مجال هدا و کو جلو برگ دی گله که بریکو پیک بیتن و کو بهن خوشی او همی دل دف پیدا بن وقت بوی انیت بیتن او جی دی بومرووی بنا عبادت دعاش خود تعالی بکین خود تعالی حج کرناوی پیغمبری و دیف چوناوی بکتب بارا مهم یا بگوه آمین والحمد لله رب العالمین.

106.1 106.3 SPDFM همیشه دومیه.

جنگیز خان لناوچه دیلون بولدوغ لنزیک چیای بوخان خلدونو هر دو روباری اونونو کرورین که استبه منگولیا نونراوا لدو روباری سال 1165 زاینی لدائیگ بوا. ناوی راستقینه تیموجین کوری یوسوکای بهادور باوکی سروکی هوزی قیتاتی مغولی بوا. بتوندی و شرنگیزی نوبانگی در کرده بو. هوزکانی تر زور لیترسان. دوترت ناوی تیموجین ورگیراوه لناوی یکی گلا سرکردکانی تترکان. او هوزی که باوکی جنگیز خان توانی سرکوید بسر خوی و خانوادکی ده. بپی جرانوی باوکی واتا یوسوکای لکاتی لدائیگ بونی دا آمده نبوا. او لو کات دا سرقالی شربو لگل تترکان. سرکرده کی اوان دا کجید بناوی تیموجین. کاتیک دگرته و دبینت هاو سرکی کوری کی بو لنیو لپی دستی پرچه خوینه کی میو هیا ویلک دایوا اما در انجامی او سرکوتنیا کل جنگ کدا بدستی هنوا هر بویا ناوی تیموجینی لکوری کی دنیا لجرانوی کی تردا بپیک تیبی میجوی نهینی مغولکان کاتیک تیموجین لدائیگ بوا لدستی دا پرچه خوین هبوا امش بپی نریتی مغولکان و تا امن علای سر کرده کی مزن و بناو بانگ. هر لمن علی دا روبروی چندین بارودوخی قرس و نارحتی زور بوا. بلام ببهیزی و لحاتوی و زیرکی خوی توانی روبروی سرجم استنگ کان ببیتوا. کاتک تیموجین لتمنی نو سالی دا بو باوکی بردی بولای هوزی بارتا. که هاوژینی دهاتوی لم حوزه بودیاری کرده بو. مبستی بود تیموجین لنو حوزه کهیو لگل هاوژینی دهاتوی جیان بسر بره. بلام لغی گرانوی دشمنکانی لحوزه کانی تتر جهر خواردیان کردو کچی کرد. پاش کجرانی باوکی تیموجین گرای و نو حوزه که خوی تشوینی باوکی بگریته و ببیت سرو کرد. بلام لبروی هشتا زور منال بو هوزکی رتیان کرده و وکسرو که خویان قبولی بکن تنها بمشو نوستان بلکو خوی و خانوادکی اندر کردو آوارو بیدرتانیان کردن پاش در کردنیان لهوزکیان تیموجین و خانوادکی روبروی جیانی سختی که وکان بونوا قرصای یکش زیاتر لسرشانی تیموجین بو تنانت دلین براکی خوی کشتوه به هوی ناکوکیان لسر دسکوتکانی راو کردن. امش بمبستی در خستنی هزی خوی بو تا خوی وکو سروکی خیزان بسپینه. لطمانی بی سالی دا دزگیر کرا للاین هوزی تاجیستوه. بلان به هاوکاری یکی لپاسوانکان توانی خوی رزگار بکا. تیموجین بدرندیو لهمان کاده بدانایش ناس رابو. بم هوی شو توانی سرجم هو زکانی مغول یک بخاو به هاوکاری براکانی هندیک لپیاوانی هو ز جاوازکان سپای کی لنزی کی 20000 سرباز پکینا به هوی اما شو توانی کوتای به تواوی او نا کو کیانه بهنه کلنی هو زکان دهبو هموش یعنی ملکتی خو کردو لجر الا کی اودا خو یان بینیو تیموجین سپایه کی توخی نریه بو. لآمده کردن یانده تکتیکی سربازی و بیرحمی و درندهی تیکلاو کرده بو. توانی روبروی دجمنکانی بیتوالا تترکان. طولی باوکیشی کرده و با کشتنی زورینی نیرینکانی تتر بگورو بچوکیانوان.

وینیکی راستقینی جنگیز خان بونی نیا اوی که هیا تنها حلب جاردنکی هنریا بپی او وصفانی سرچاو میجوی کان کردویان رشید دین لکتبی جامع التواریخ سبارد با جنگیز خان دلید بالای برزو ریشی دریج بوا قجی سورو چاوی سوز بوا هر بپی ام سرچاویا رچالکی برجیقی کان که هوزی جنگیز خان بون دگره تو با پیوندی خوشویستی نیوان اعلان کو لگل کسی که نناسراو لنوچکده ام نناسراو کسی که کشخو خوان قجی سورو چاوی سوز بوا میجونوس بول راجنوفسکی لکتبکی دا سبارت بجیانی جنگیز اماجی بو او کردوا او کسا کشخه پیدا چه لقیر غزیکان بو بین چونکه اوان لمیجو دا بو جوره تایبتمندی ناسراون تنانت لمسر دمج دا مغولکان بو صفتان ناسراون وینی دیاریان لگل تترکان هر بو جوره چاویان سوزو قجیان سوره للایکی تروا میجونوسی فارسی جوزجانی بمجوره وصفی جنگیز خانده کن دلت که تهاد بو خراسان پیاوی کی بالا برز بو جسته کی بهیزو گوری هبو چاوکانی و کوچاوی پشیله بو لو پری لیهاتوی و بیوری و سامداری دابو جنگاوری کی تندو آزاو تینوی خوین بو بهمان شوا میجنوسی چینی منجهند وصف یکا کات بالوزی چینی باشور بوا لای مغولکان لسالی 1221 زاینی و دله او خوان جسته کی گورو نوچوانه کی پانو ریشه کی دریج بوا.

پاش یک خستنی هوزکانی مغول و دامزراندنی امپراتوریتکی که به گورترین امپراتوریت لمجود دادن ره زیاتر ناوی در کردو ناز ناوی جنگیز خانی لین ره. تیموجین یان جنگیز خان کسی که خویل ریجو سرکرده کی سربازی تند آجو بو توانای کوکرنوی خلکی لدوری خوی زور بهیز بو. سرطای فراوان خوازی قلم رویکی لناو چند زیگکانی خوی و دستی بکر تا پری سند بجوره سنوری امبراتوری تکی لروشحالاتی کوریا و دستی پیدا کرد. با سنوری دولتی خوارزمی اسلامی لروش آوا و لباکور و سیبریا و تا دریای چین لباشور و بواتای امولاتانی استی لخو گرتوا چینو منغولیا و ویتنام و کوریا و تایلندو چند بشکی سیبریا لگل لاوسو میان مارو نیپالو بوتان. فراوانی کردنی امپراتوریتکی با کشتنی ملیونها خلقو لو ناوچانی که دا یری دا کردن دستی پکر کومل کجی گوری در حق به مسلمان کانیش انجام ده.

لپنای دسکوتو داهنان سربازی گورکانی جنگیز خان هولی دا امپراتوریتی مغول لبواری تریجدا پیشکوتن بدست بینه. بونمونه یکم بکارهنانی پی تی ابجدی لشوازی نوسین دا فرمانی کی در کرد پش با پی تی ابجدی ایغوری ببسرید لطواوی امپراتوریتی مغول دا. هر وحا لبرده آینی برو پیدا امپراتوریتی که یگر توی پیکینا لحوزگ روککانی باشوری روشحالاتی آسیا مغولکان تاکو استش ریزه کی زوری لیده گرنو باباو کی دامزرینری دولتی منغولیای دادنین. دو دامزراندنی سیستمی یام بو پوستو گیاندن دامزرینری جور سرطایکانی سیستمی پوستو گیاندن لجهان دا ورای تیرو کوانو اسب مغولکان خاونی بهسترین چک بون که اویش توری پیوندی فراوان بو لنیوانیان دا لسرطای ترینی او ریو رسمانی خان بریاری لدا دروس کردنی خزمت گزاری پوستو گیاندن بو ناویشان لینا بو یام پیک هاتبو لازنجیریک ویزگو مال که دابش کرابون بشیوی کی زور باش بسر طواوی زوی امپراتوری تکیدا ام سیستمه یارمتی نام برکانی دا لدوای برینی 200 میل لروجک دا کمیک پشوب دنو اسپکانیان بگارن ام سیستمه دیتوانی کلو پلو زانیاری بشوی کی زور خیره بگیه نتجه خوی بجوره پیشتر خیرهی لو جوره بونی نبوا هر وقت رولی چاو جوی با جنگیز خان دبینی ایتوانی به هوی و آگداری تواوی بارودوخ و گورانکاری سیاسی و سربازیکانی نوچکه بید. همی شش لپیوندی دابو لگل توری چاو دیرو هوالگرنی هنیکانی. یام پرزگاریشی لکسایتی بیانیکان و بازرگانکان دکرد. لمیانی گشتکانیان دا. سه نوسینوی دستوری ولاد الیاسا جنگیز خان لگل فراوان کردنی امپراتوری تکی بیری لای شوازی رخصنی کاروباری روژانی دانشتوانه کی بو هر بوی انجومنه کی برای وبردنی پیکیناو ناوی لینا قوریلی تای سرجم اندامه دزین شانکراوکانی بو کوبونو بانکش دکر هر لو کوبونو یدا بو یکم جار سیستمی برای وبردنو یاسای امپراتوری تکی دیاری کرد دستوری کی توکمی بو رخصنی جیان بناوی الیاسا بو گلکی دانا امش پش او بو که هستی کر او نریدو شوازه لجیانی مغولکان بس نیا با برای و چونی دولتی کنوه پش پیدا چونوی رشنوسی دستوره کو لابردنی هنده کی گارینی هنده کی تر لبنده کانی بفرمی دانی ناو دستوره کدو کردی دستوری ولان طوامی دزگاکانی دولتی پابند کرد و جه بجه کردنی سزاشی دیاری کرد با سرپیچی کارانی

به کورتی چند خالق لسر چنگیز خان. یکم ناوی راستقینه خوی تیموجینه. پاش اوی لکوبونوی که خیلکی خویان کردیان سر کرده مغول ناز ناوی چنگیز خانیان پی بخشی. میجونوسان رایان جیاوازه لسر معنی ناوکا. هندیک دلین خان وات سر کرده و ده سلات دار. چنگیزیش وات زریا یان نسب. بلان بگشتی ام دستواجه بده سلات داری مزن و جهانی معنی دکره. دو جنگیز خان ناچار بو هر لمنالی و فیری رو برو بونه و تیکوشان بی رابط لسر شوی جهانی مغولکان دوای اوی تتر باوکیان جهر خواد کرد. خیلکشی خیزانکیان و درنو دایکی بتنها ارکی بخیو کردنی حوت منالی کوت سرشان. سه ویرای اوی کسیتی که کاریگر بو ولام زور درباری جیانی و بتایبت شوی نزان را هیچ وینه یان پیکریک بونی نیه تا شوی که در بخار او زانیاریانش که بردستی میجونو سان کوتوا کمو کوری زوریان تیعیم بگشتی دوترید بالای کی برزو جسته کی بهیزو ریشه کی دریجی هبوا. چوار خانی گوره رزی لیهاتوی یکان دیده زوربی کات سرکردکانی لسر بنمای لیهاتوی و ازمونداری حال دبجان بچاو پوشین لعاستی پلو رچالکی بونمونه لجنگی روبرو بونوی لگل هوزی تایجود لسالی 1201 اسپکی جنگیز خان بطیر اگده پیکرو هنده نامنید خان بکجره. پاش جنگک دیلکانی کو کرده وو داوای کرد او سربازی تیرکی لأسبکی داوا خوی بناسینه. پاش ناسینی وکو افسر یک لسواکی خوی دا دای مزرندو ناس ناوی تیری لینا بمش او سربازه بو یک یک لگورترین سر کرده میدان یکانی سپای مغول لحلمتی داجیر کرنی آسیا و اوروپا. پنج میجو چیروکی زور دا گرنوا سبارد بشیوازی تندی مامالی جنگیز خان لگل دجمنکان ام شیوازه تندی لمامالا وای کرده بو زوریک ببی برنگاری خویان بدن بدسته و زیان بسپاکی نگینن. لجنگ دا بزهی ندزن زور بیکت جنگیز خان مولتی میرکانی داده تا ببی جنگ خویان تسلیم کن بحکمی مغول. بلام هرگیز دودل نبوا لوی بتوندی روبروی اوانه ببیتوها که برگریان دکر. یکی لبناو بانگترین حلمت تولسی نکانی لسال 1219 رویده کاتیک پاشای خوارزمیکان رکوت نامکی پیشل کرد لگل مغولو نردکیانی کشت. ولامی توندی جنگیز خان نردنی سپایکی گوری مغول بو بو زویکانی امپراتوریتی خوارزمی. بمشخوینی ملیونها لخوارزمیکان رجاو ویرانکاریکی گوری روبروی امپراتوریتکان کردوا. های تختکانی ویران کردو تواوی اندامانی خیزانی شاهانی لسیداره دا. ویرای اوش زیوی تواوی کرده نیو چاو جوی میری خوارزمیکانو. هر بوشو نوسته بلکو حلمتی که دست بیکر بو هیرش کردن سر او مغولانی سربازیان ننارده بو بو بجداری کردن لشاری خوارزمیکان. شش برپرسه لکشتنی جماری کی زور لمروف اگر چی میجونوسان جماری راستقینی قربانیانی دا یرکاری مغولیان لانیا بلان بچل میلیون کز مزنده کراوه. جماری دانشتوان لمیانی چاخکانی ناو راست آماجه بوا کرد. جماری دانشتوانی چین بدهان میلیون دا بزیوا و تایبد لسردمی جنگیز خانده. تو جران دلنسی لسرچواری دانشتوانی ایرانی استی کشتوا لجنگیگ دا لگل خواریز میکن. بگشتی دوتری دانشتوانی جیهن برژی لصدا یانزه کمی کردوا در انجامی هیرش دا جیرکاریکانی سپای مغور. حوت جنگیز خان فرعاینی قبول بوا لسر او زویانی دا جیری کردون جاواز لزورد لدامزرین رانی امپراتوریت کن. یاسایی که در کرتیای دا رگی به آزادی آینی بیرو باور داوا. پرزگاکانی لباج بخشیوا امش بگومان لعنی که سیاسی هبو مپسلی و دسیانانی رضامندی گلان بو.
ویرای امام مغول خویان خوانی بیرو باوری تایبت بود که به شامانی ناسراوا. اوان روحکانی آسمان لگل باو شاخکان به پیروز دزانن. زوری کی تریش لمغولکان خوان عینی جاواز بود. مسیحیو، بوزیو، مسلمانی شانتی عبوا. هیشیانه به تایبت دشتکی کن خلگری بیرو باوری روحی جاوازن. 8. جنگیز خان لجنگ دار ریگی دابو دیلکان کن خلغانی مروی با سپاکیو لپیش خویان و دین ناون تا خویان زیانیان برنکوه. هنده جاریش گربیان زانیایا لیهاتون لکشتار دار لریزی پیش وی سپاکی دایدنانو شری پیدا کردن. لمیجو دا دوتریز تالینیش پنای بو امشیواز بردون. 9. هنده لسرچاو میجو یکان دلین جوزیف ستالین و کاری کشتنی نزیکه 20 میلیون کس بوا. اما جش باو کراو ستالین تونتر بوا لنازی کن. اما لکات یک دا همان او سرچاوانه اما جش باوا کن. جنگیز خان هو کار بوا بو مردنی 40 میلیون کس لپیناو فراوان کردنی امبراتوریه تاگی. هنده دلین سیاستی زور ساده بوا. یان لگلمی یان دا کجری. ده جنگیز خان امرو بباو کی دامزرین رو پالوانی کی نشتیمانی دادن رید لولاتی منگولیا. بلام لمیانی حکمی سوویت لسده بیزده تنانت نوهنانیشی قدغه بو. امش آمانجلی سرینوی تواوی شونواری مغولکان بو. دسالا دارانی سوویت ویستیان بطواوی یادی جنگیز خان داب پوشن. بوی جیانو بسرحاتکین لپروگرامکانی خویندن سریو. ریگریشان لخلکی دکر سردانی شوینی لدائیگ بونا کیب کن لولاتی خنتی. کاتیک منگولیا لسالی 1990 سربخوییان بده سینا سر لنوی دنگو باسو بسراتکانی خان بلاو بونو سرجم هولکانی سوویت شکستیان هینا لسرینوی ناوی جنگیز خان لبیرو خیالی منگولیا کنده.

جنگیز خان به یکیگ لهر خوین ریجو تند روکانی میجوی مروفایتی دانده. خوینی ملیونه ها مروفی رشدوه لپیناو فراوان کردنی امپراتوریت کیو دسکوتی تاک کسی. امان جی او بوا دست بگریه بسر همو جهانده. ناوکی نشانه بو همو مانکانی وحشیگری و درندهی و داجیرکاری و خوین ریجو یرانکاری. بلام امیونه کرنه. لعنه که تری ام کسایتی میجوی مروبایتی شاردو تاو که خواهن بوچونی باشو وردبینی و وریایی که زور بوا ریزی لزانایان گرتو و لخوی نزیک کردو نتاو راوشکارو خواهن ازمونی هبوا لسر جمی او نتوانی که دا جیری کردو اوانیش لای خویانو رولی برچاویان هبوا لرک خستنو برو پیش بردنی کارو باری هر دو لعنی کاریاری و شارستانی امپراتوریتی مخولکان.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Khatemil Enbiya'i ve seyyidil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ve varathatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım selam mihvay gavreten libi. Tasavvuri gayri İslam, tasavvuri Yunani bu numunaka garib amru zor şanazi piyavadaka lelai Aristo, lelai Sokrat bu numuna مروفکان یکسان نین یعنی الان هر خوی لسروش تاواد روز کراوه او شایستی او نیا هند مروف که ببیت مروف یکی آزاد لی نایه طبیعی اما دجب تصوراتی اسلامیه لإسلام همو مروفیک با آزادی لدائیگ بو دبی آزاد بیو و کرامتی هیا ولقد كرمنا بني آدم همو بني آدم تكريمي ورقتو بروحو بعقلو بلشو بدرونو بم مسائلانك أما جمع موكر وأفرمي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نالي كرد نالي عرب نالي فلان ملت إنسان نالي مسلمان وغير مسلمان همو إنسانك با احسن تقويم دروس كراوه با جوانترين شواز دروس كراوه لا پروژه جينوما پروژه جينوم ل 1990 دسي پيكر چندين دولت بشدار و لو پروژه گوريا و پاري كي زوري بودن و ازانم 13 مليار دولار بو با 10 سال شته كم پروژه كه تواب و بريتي و لخويند نوي ریزبندی جینکان یعنی پروتینکان دی این ای لناو خانه مروف دا لسر کروموسوماتی مروف دا لسر 23 جوتکا ام همو سنتر زانستیانا سرقالی او بو نزیکی ده سال دو اعلان کرا للاین بل کلینتن و تونی بلیر وکا اما براستی پروژه بو اتوانی بلین گورترین پروژه بو لمیجوی مروفایتیه شانی باس لێرە او زانایانی که کاریگری داروینزم کاری تیه کردون بلاویان کرده و که ام ریزبندیه هی جیناتی مروف نواتو هشتو نیو لصا نواتو هشتو نیو لصا اوی مروف لمیمونی شمپانزی اچه براستی اما فی احسانی تقوی مکل لێرە چون احسنی تقویم و من همو پیکاتکانم و کودی پیکاتکانم لهی میمون بچه بلا من هر هفته پیشور آوا با سرزارکی گرم لانترنت دو دو سایت حزکم اوانی که گرنگ للان ام دو شوینه تو مارکن لای خویان www.wired یعنی برین wired.com/medtech یعنی medical technology /health/news 2003 امیتریان cw.answersingenesis.org/articles/jt/v7 لم دو سایتا بحثی نوی هیا حالا تنها لو 100,000 جینه 100,000 جین کلم رو وایت نه چل دانی ریزبندیکی لهی میمونی شمپانزی اچه نگ عینیشتن شوینکانیان لکروموسو مکانه همان شوینه للای شمپانزیه بلام عینی جین نین و فروقاتی که زور زور گوره هیا و سبحان الله و صدق الله که افرمه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بجوان ترين شيوا اما مروف من دروس كدوا نك هر ظاهركي وجوان وركوبيك وزماني هي لغه كي زور واضحي هي گوراني علي خوادنكاني اتواني راست و خول سروش تو بيخوا و اشتواني تيكالي كا ليبني تنها بونورا كا خوادنكي تيكالكات بزوقي خوي هر اوانيه وكو غريزه پلاماري درختی باو و جمکی بخواد هر وحا حضارتی غربی وشی آجال بکارین بومروف که پیناسی که علی حیوان ناطق یا حیوان سیاسی هر خوی اوه
لابردنی ریز و قدری مروفه بین و سرباسه کمان ام کرامت عزیزانم پیوستی به بارودوخی که لناو خیزانه پیوستی به بارودوخی که لناو کمالگا ببیتد بشه لسقافت من یعنی مثال گیرم او کسانی که حکومت ده سالاتی کن ایاتی غرامه بنوسن ملین کار بدستی که بلدیه یا پولیسی که مروره اتوانه غرامه که فوری بنوسی تو سیارکت لشوینه که خراب راد گرتو یه مخالفه که بو انوسی امشته که زور قانونی و زور راست و زور درسته بلام نه به بقیرنه بسرته نه به توره بیلیت چونکه ابیت دو سزه او هاوار هاواره نقصه که لسقافتی پولیسه کن من نالم همو هر مخالفه که دکره ایتر لزریبه بله هر شوی نیک به اوی که سزا ادره لری پار دانکه و سزا ادره هیچی تر یعنی بوی امش فرصتی که به همو دایکو باو که الیم عزیزانم که ارون با کبونوی دایکو باو کن در خویندنگا کنه لقتاب خانه کنه با متابعی مناله کنتن لو اداره دواب کن بلین هم سپاس دانکین که حال ساون به پروسی فیر کردن و پرورده اما حزکین و امانوی میشکی ام مناله من پرب کن لزانست و درونیان پرب کن لروشت اما پروسی که زور زور گوری و اما ممنونی ایوین بلام لم حالتا او کسانه لو انید یا بلین مناله کن قطابی کن حالا اکن بیگو من که حالا یعن که درز باش نخوینن بلین واجبات یعن باش جب جه نکردوه ما مستاکه بویه سزایم بده سزا که نبی لغی کرامته و بی عزیدانی کرامت هیچ باوکو ده که نبی او قبول کرد لپره که برو دجار پی بنو سره و سزایه که درجاتی طلبکه صفری ایتی چنی ایتی چند مستحق بیداره بلان نخلا تابق سیپی بلین چونکه کرامتی او من الهی من نیه خوا او کرامتی پیداوه خوا او ریزی لیه ناوه خوا او قدری پیداوه جل ظروفی که خوشویستانم پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام او ماوی کتیای جیا لهمو جیهان عبد هبو لبازار افروشران وکو همو کالایک اسیر جیراوه لجنیکا کرینو فروشنی پیوکری لهندستان لیل لحضارتی رومانا لحضارتی چینا لحضارتی فارسا اما هر باو بوا لناو عربیشا لبازارکانا خلکی کرینو فروشنی دا کربا عبد لو ظروفا رسول الله فرمودی که هي که لصحیح مسلمات و فرمی لا یقولن احدكم عبدی و امتی کس با عبدکی خوی با عبد بانگ نکا بلا عبدکم ورا بلان بلا کرکی خوم کچکی خوم کچولکی خوم آوا باسیب کرد وشي عبد بكار نهينا ولا فرموديك تراك امامي بخاري رواياتك افرمي اخوانكم خولكم خول جمع خائلة خائل او كسيك كاركي تو اباب الريوة شوانيك للات شاقرديك للات حرسيك حمايك خزمتكاريك رسول الله فرمي امانا خواوي سويتي بين جردستان بو ماويك لم حالتا بون جردستان آگادار بن چی اخون الو خوان نش بدن بوان چی لبرکن وان او جور برگش لبرکن و اگر هاتو

Ed bojun nahini, ale bo kçeki khotim nadeyti. Le va tu rabi u halasi u arraq seki zibri shi pedale. Miqdada çetelay Rasulullah alayhi salatu vesselam bu yecaretu dilishka. Çunka mene be piyudana nana ka kçeki khotim beyti. Bu yebzanin am bahane hamin çapki yakın beyekawan. Karamataka لگل یک ثانیه که هست کر یک سان نکراوی لگل چی کی ترا هست کی کرامت برینار بو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرموی من جند بو دهنم آموزه کی خو بو هینا ضباعی کچی زبیری کر عبد المطلب جا عزیزانم ام نقبتی که دی بینین لا و ام نهامتی که دی بینین لا دنیا دا امت یک برسی ابی امت یک لجر فشاری ابو ريا او ويتريشان لجنغا او اميتريش عدالتي تياني وخلق رجبجير ابرينا ناو بندي خانه وببي محكمه ويكيك حفصل لليبيا جيرابو انو لجير تحقيق ادوا حفصل تي والله هيك اللي سرني اما هم وي اقريته بو بيشيل كدني ام بهايك اخوا داويتي كبريتي لا لعزت ليرا كوتاينين ببرنامج كبه فرسياري شي دورا او فرسياره بريتيا كي مروف او عزته لدز ادا كي او كرامته لدز ادا ايا هات چيبكا او هتا هتا اما ابي رزيله بگرين نخير دو مرج هي يك يك لم دو مرج كتيا ابو او عزتي نامينه خين رشتن ببي حق لقل دندلي وكم ملائكه كان اخوا افرمون لقرانها هاتوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لیرانا اوی که خوین برژه بناحق دسی خویناوی بی با کشتنی خلق بناحق او هیچ نوع احترام میکن ریزی که نامینه یا خود گندالی بریتی لعزیدانی خلقی لمقدراتیان لرسقیان لبجیوی جیانیان ابو نوع لدستی ادن خواتلم در ساتی گیشتین که کرامت عطائی که خوایه خلاتی که خوایه داویتی به همو مروفیک هچی به دینکی بلام یکی لم مرجانی کتیابو اول دستی ادات انشاءالله داوه کرم لخوای گوره کسودی هبی و همو من اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرمان دکا که چون دینداری راستقین من برپا بکین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهره ایمانی و پاداشتن راوکانی خوای گور و پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری پر لیمانی شوانی جمعی نامزگوت برس ما مستعمل مسابیاری پیشکشی دکات برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد سنة وصفاص بأخوائي قولو مهربان صفاصي إخوائك إن لسن نعمة دينداري صفاصي إخوائك إن لسن أويك توفيقي يا شويني في أغمر كبير هر خيرك من هبه هر شاكيك من هبه هو كي أويك شويني في أغمر كوتوين شويني شرع الإسلام كوتوين ممنون اخوان که توفیق یاوین و دلی خوش کردین به دینداری لدل من دا ایمان رازن راوتو هشتگ ایمانی تیانه به اما دل من پی خوش نی هشتگ زرر ل ایمان من با دل من پی خوش نی وقت یک دل من خوشه به دنیا کاته که سببی نزیک بونه وان بیله به هشت و زگر همو دنیا من بنه ببه به سبب دور کوتنه و مال له بهشت به قیمت ازانی به نرخی ازانی شته گلای ما بنرخه که به به اسباب نزیک بونه و مال خوا الحمد لله علی نعمت الايمان والاسلام صلاه و سلام خوا به بر وسرگان پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و زی خوا به بر وسر همو امتی پیغمبر و تایبت خوای گور رحم و زی خوا بر جنب سلام مجلسماندا خواب میوانی خوی قبول من که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم حل سر برنامه نقش رگای دوستانی خواه در روین یکی کتر لو کارانی که دبه خومانی تیاب خوینی نوا سیری شرع کین و سیری کردارک من کین بزاین آیا گنجاوه لگل شرع آیانا اویش بریتی لچی؟ لعرف و عادت من لتربیتی من دال دا آیا چنه عرف و عادت من گنجاوه لگل پرورده من دالکان من چنه گنجاوه لگل قرآن و لگل فرموده پیغمبره اوانه که کردو منم چاکن بردوام بله سری اوش که نقصانه انشاءالله دستکاری یکی نوباش یکی برزکانم اما هفته رابر دوت من اگر انسان هزار که عن نویش که بلانبک و شرع نبه خواه قبولی نکه هزار روش بر روشو بی بز اگر وکو شرع نبه خواهد قبول نکه وکو چون نویش و طاعت و خواه پرستیکد وکو شرع وایا ابی عادت و اخلاق و سلوک و روشت روشاند وکو شرع وابی اگر وانبه دینت نقصان خواف نامان با اگر وانبه خواف نامان با نا چی تبهش دو ما مستای گوی گران مو فرگوی چوم دوکانی برادر اک و تم که که برا امکارانت حرامن نامی لمو دو بیان فروشی و تی دوی حفته اک هاد با مزگو تو بینیم و تی واللهی ما مستای یامن شونوی رکم شونویش لدای من زور آسانه نویشی بیانی جماعتم قد نافوته بلام والله ترکی حرام زور ناراحته ام چند فتره یک نویشی بیانیم کردو لدام زور آسان بو بز امی که پیدوتم اما حرام نیکی چون که پاره چاکی تیایا استفای باشی تیایا ای پیغمبری جفرمه صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی درکوه عند الاسفرین ایمان وقت یک درکه به کات کات واسی پاره بی پاره هات پیش او ناجیح بویتیایا او دین تواو بلا مگر خوان خواسته نویشت کردو روجود گردو زکات داو حج کردو عمری ماشاءالله زور برسر یک و کردو بلام نتوانی ترکی حرام کی او براسی نویج روژوگه نتواو او براسی نویج روژوگه نتواو انجا او برای و تی با ما موسای گران بویو و تی واللهی يعني أمهم عبادتهم كردوا بقدر أو النار حني بلا ما وكل لو دو كان أوش تترجكم كوابو برز كانم ترك الدنيا عادة بحرامه زور نار حتى زور رزقة أتوانا هزار كعن يشكا أتوانا هزار دنيا الخير كا بس أما يتواز لحرام بيني كبلي بخاب باريتيا زور قرانا خواهي قورش بهموش تيجي امتحان مانكا طبعا اول تنبیه نشه بر رزه کردم لما کتب آشش درزه یا پینج درزه یا حود درزه اگر انسان لیکی کنه ناقص به لیکی کنه راس به شهاده بی ندن توش وقت یک شهاده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله لا اخواب و امزا اکره کات تو لهم امتحانکان ادر چی نگ لیکی کنه ادر چی تو لپینج یا ساقد بی یا لپین جان آدر چی تو لیه که جان ساقط می او در ناشی تیاری کن خوش بیست کانم درسی امرو من تو زی گرانه تو زی زحمته بلا مبیده حالی بی اویش درسی امرو من چیه پرورده کردینی من دالا چون منالو پرورده اکی آیا حکمی پرورده کردینی من دال چیه اسلام چون حکمی داو بسرتا خواهي قولة لقرآن أفرمي يا أيها الذين آمنوا أي أوانيك إيمان تانه إتر هركسي أهل إيمان بي أبي قهل خابزان خواهي أفرمي لهر جيكي قرآن خواه فرمي يا أيها الذين آمنوا أقلتوا لأهل إيماني أبي قهل خابزان دواي جي ليكا بيابك بانغ ليكا هو محمد هو علي ای لایب کاتو بزن چی پیاله میکنه؟ است خواهی گورش بانگ ل اهل ایمان که هفرمی چی؟ قو انفسكم و اهلیكم نارا هفرمی خودانو مالو من دالتان ل اجری جهنم بپارزن قو فعل امره ل وقایقیه ل تقیه و هاتو یعنی خودان بپارزن حجاب اکبر پاب کن پرده یک دیوار یک لابینی خودتان و اگری جهنم ها دروس کن نگر خود و اهلیکم مالو من دالا کشد اگر کسی نویجی بیالی نکا خواه محاسبه یکا یا نیکا خواهی گوره محاسبه یکا افرمی هشتا و دو جار به فرمانی خواه کرد و که نویجی بیالی نکرد نویجی نیوار روی نکرد و با نویجی نیوار رو ناکی الله آخر عزرم ها بود دوکان می دانه بود دوکان این نیوش بکار نزانی او باشه با نیوشه که عصر چو بخوادی آخر دو دوام بوم ای با رجل نگرد بخوادی آخر دوامی بینیان و دوامی ورانم هنم توانی که که امانه للای خواب عزر قبول نکرین ای بشتیک با عزر قبول بی خواب عزری دانه بی برزکانم پرورده کردنی من دال براسی زحمت و لقرآن ازور احتمام پید راو لدنیا لو خوشتر نیه تو بمری تو بچی با اسراحت لقبری خود ها اسراحتی خود ها که بلام سی چوار من دالی صالح دهان بشوینه و قرآن خوینن نیجه کن جماعه کن زبانیان پاکه دستیان پاکه داوینیان پاکه اما همو تو شریکی تایه حموت و شریکی جای. طبعاً پرورده کردنی منال حرب مندالی زور کاری که گرنگه. آو تن لبین نشه تو کاته که آمریکا هاد بو عراق یکم ایشی چیک ل عراقا منهجی تربیه و پرورده گوری. یکم ایشی او. طبعاً دوایشی کردو ل عالم اسلامی به تایبد ل عراق دوای کردو ابی قل لقرآن آياتك لبر نكنو بطلب نلن كباسي جهاد وخبات تيكوشاني تيابي لبيناوي خوادا همو لو درزانا براوتو بتايبا جيسا لكردساني خوش معنا درسی عربی هلی یکم و هتا و سفی شش درسی عربی همویان نمونه یکی یک کلیبه قرآنی تیانی چون که کمپانیه یکی مسیحی چاپی کردو ای آفرین بو حکومتک که اما دنیا من آوا آبا بر ریو ایو قیامتیش من کابل که تنها لبرو پاره اندست که پرورده کردنی من دا زور گرنگه ایسا قراره که شاندر کردو و ابی زور بی مکتبکان لسلیمانیا بن با انگلیزی ایما دعای او مانا کر خوایا کرد بی بشتیک بوی هموشتیک بی بزبانی خو من بوی نی حالی بین که چیسا و قراره انداو چند بیم لمدیری تربیه سلیمانی بو ایود ام تربیه کردستانی خومانه که گوراوه دو زلم لسوید و هاتون ام قصیانه کردو ایره قبول کردو لی توابو تربیتی ملت به دو زلم گورانکاری بسرابه بخوا کاری که خرابه بخوا کاری که خرابه کوابو بر زکانم اوسا گرگ تنها حیوانی اخوارد ایسا گرگی دو پی پی ابو و منالکان من اخوا گرگی دو پی پی ابو و منالکان من اخوا چون منالکان من اخوا هر بسیم نمونه منوسی و ام افلام کارتونه نیه که منالانه فلیم اکی تیای نوی تومه و جیریه همو تان بیستی بتان همو منالکان همو ازان کامه اما چی اما دو پشیلن یکی کن میعی یکی نیره دائما کادمان خریکی وار خوان جوان کن با دلداری کردن چاوی شیل جگه خویانیه چاوی دهاتو لسر کلم دایناو آخر خواه چاوی وای دروز کردو خر دروزی کردو بی که بسی بشو یک بشی ابینه چاو بلام اوان هنه یعنی تا درو بو اوی چاوی من دال تنها دلداری ببینه اما تربیتی من دال اما تربیتی من دال واکره قرآنی جا فرمه وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اي محمد بلا امتي ايمان داري خود كاتيك قرهاتو شتيكي حرام عتبر چاويان چاو داخل نك چاو بينين دروا وهموي هر نظري حرام كين فاپنا منبا طبعا برا زكانم اوي يسد مجلو جريدو تلفزيون كان باسي دلدانيو خط خطينو خال خالین و گوب کوپی نکن، آو نباسی تربیت و پیگاندی من دالمان نیه. هر بیه اسم من دال کار من لعیل محمود واقعیتون. خریجی کلیه بشی عربی نزن عدیز بنوزه. نزن عدیزه بنوزه. سبب که چیه؟ سبب که عواب او بیان کنیم. فلیم کی تره نوی جیش التحریر العالمی. سوای که عالم رزگار که. فلیم که چیه؟ اما افلام کارتون بوم من دال جماعتی که هاتون همون جلوبر گیمه یعنی برایه جلوبر گی باو باپیری منو تو یعنی برایه اچن ادن بسر خستخانه که همون دو خوشگانه گوشن ادن بسر دایره که همون پارو پولکه خون اچن ادن بسر فقیر و فقرا جگه فقیر و فقرا همون یعنی گوشن دو جش لولاو یعنی یکی انجش امریکا و یکی انجش روزه الان اوانه لکیون و شوی نناگرن یعنی نتیجه پاراستنی ما بچی ابه به ما کبیر بجاشی اوان ورم من دالت اما افلام کارتون اول لیکن ای باشا بیگ گورکان اما چیان پیب کن درزی چیان پی رابن دی کوابو خواهی گور فرمیتی قو انفسکم و اهلیکم نارا براسیش تیکی تواو صدق الله العظیم خواهی گور راسی فرمو اگر تو خمی من دالکر نخوی نابی رحمتي خوال لي بأقال لي بمسلمان والله العظيم چون خوا محاسبة دكال سر نوش محاسبة دكال سر رجو واج محاسبة دكال سر تربيت و پرورده کرديني من دال پرورده کرديني من دال تنها نان بو پيا کرديني نية بر رزقه بلا واجبه نسر نانشي بو پيا بي ابه نفقه بكشي بلام تربيتي روحي مهم بلام تربيتي عقلي مهم او من الله والي بكي تنها خواو پیغمبري بوي او من الله واب كي حق فرز بي او من الله والي بكي تنها شتك دفاع لشتك كبيالين حق لنا حق دفاعناك فيلمكم بيني للتلفزيون كريكي كورت هم تالبيني بتاعنا حتما ناوي أعلانا لبحر أبيزي متوسط لويخن كاو قدوتنا لقل دايك يا لقل برايك يا لقل كتير طبعا خلقي زور بس أم كوتوتا وكنار هم عالم رسم كيان الله كردو كردكي داماو كردكي هجار كردكي بيكس كردكي بيدس كردكي بيدفاع من دالكي معصوم من دالكي سوا من دالكي جناه بيا جناه بيا جناه لا ترسي ظالما الرأي كردوه كوتو تناو بحر وخنكاو لا ترسي ظالما من الله كرس أسأله طبعا هو بزان برزك أنا إمل تاسالي بسودو 1922 أم كردستان هم إمارات بوا إماراتي بابانو إماراتي أردلانو وكي سبي على الهرم هرمي أردلانو هرمي أهرم هجده هرم من بوا هجده حكومة من بوا حتى سالي 1922 لسالي 1922 اتر إما هر توزيك من درايبين بدس طاغوت يكوا بدس ظالم يكوا أو تعدام عليهم كان اما 5 سال قنبله ان ابو ملته وا امريكا هیچ تنه بتو ده بو بس ایتر وجدان دوی ایش او نه وجدان نه بو دستم ظالم بگره بلم خلقه ما کجا هتا اعلی نه چله بحر ابیزی متوسطه بخین که امانه ال بکر با گورگه کو کردیان به مسئولی اما او مالیا کن اما ایسه تماعیش کردو ته دینی تو اگر دینت فارز راو نه به مجبور بی ابي بپیاوی ظالم کی وک اوه ک 5 سال ملت کی یگوجه الان فقیر لقل خو ی دایکه هزار کیا لقل خو ی دایکه بی کسکیا اکیته نو بحلک وخنکی کوابو تو ابي پرورده روحی من داله کوکی عقلی پرورده کوکی فکری پرورده کوکی بو اوی لاینگری حق به بو اوی لقل حق به نچه لقل باطل به تا وک آوا من لب کن من دیمنی حلبجی خوام از من هات ویاد دیمنی حلبجی و دیمنی برزانی کانو آو دیمن قیزونی ک علمانی کان پیان کردیم ک آوا امان والی کرد آوا زبونیان کردیم استشش تواز ملین طبعا ما هی کی همو هی آوانه آوان اجازه اند آن واقن چونکی آوان بلا بوسته یکسر بوسته خواه حق من بسینه انشاءالله برزا عزیز کنم ابی تو بزنی عقلی منالکت عقلی یعنی مکینه سیاره اگر مکینه نبیه چه تی بره و؟ نه چه دی والله عقلی انسانی یعنی مکینه جا بزنه او مکینه منالته به دستی که اوی کیه سایقی عقلی منالکته مکینه منالکت که ای با بره و؟ يا غمري إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي حمتان لبرسراون حمتان لبرسراون وكوتون بربرسن برامبر بنويش بروجو بربرسيشن برامبر بمن دالك أنت أو دايك برزيك نيوجكا روجو أجري طاعدك وكوتون مسؤول لنيوجكي مسؤول لتربيتك شكشي آياك شكي مکینکی چون پرورده کراو مکینه کیه بسر مکینکی یا نوسرا و مید این کیه اگر خواه پنامان با تربیت کراوه تربیت که غیری تربیتی قرآن به او که حتی تویش عقیب شربی و منالکه شد عقیب شربی برزا عزیزه کنم رحمتی خواه لیبه اگر لمسیت شوار قصه به هر کسی منالی پرورده نکا روحیان پرورده نکا لسر اسلام ایمه تنها لیره لسر سفرین یعنی خواردن لگل منال کانابی کمردین ایمه الوانه بچین بو بهشت بلا موانه چین بو جهنم تخواب بهشت یک منال کانتی لگلانه بی لذتی لیوی میلا میلا من دال کان بچین بو جگه یکی تر وقت یک خوش همو من پیکو بچین بو بهشت مناڵەکە تربیت کە لەسەر قورآن لەسەر ئەخلاق لەسەر ڕازگۆیی لەسەر دەستپاکی لەسەر داوینپاکی لەسەر حەرام نەخواردن لەسەر نەزەر نەکردن ئەبێت تربیتی کە لەسەر ئەم ئەخلاقانە هەتا کە مردین پێکەوە بچین بۆ بەهەشت ئینشاءەڵڵاه خوای گەورە باسی حەزرەتی ئیسماعیلەکە ئەزانی ئیسماعیل کێیە ئیسماعیل ئەو زەرامەیە لەگەڵ باوکیا کەعبەی دروست کردووە کەعبەتوڵڵاهی شەریف خوا چۆن تەعریفیەکە نا فەرمێ ئەو پیاوەیە کە توانیوێتی کەعبە دروستکە ئەیە فەرمە چی وەکانە یەئمورو ئەهلەه بالسەلاتی والزەکاتی وەکانە عیند ڕەبیه مەرضیە ئەفەرمێ ئیسماعیل لەلای خوا زۆر مەقبوڵە زۆر بەڕێزە بۆ چونکی فەرمانیە دا بە مناڵەکانی کە نوێژ بکەن و زەکات بن تەبعەن فەرمانی پێیەکان نەک بە چاوسوون کردنەوە بە ڕێزەکە جاری وایە نوێژ لەسەر مناڵەکە زۆر ناڕەحەتە بەڵام وەکو چۆن دەرمان ناخوا دەرمانەکە تاڵە نایخوا تۆ فێڵی لێیەکەی دەرمانەکەی دەرخواردەی ئەبێت تۆش فێڵی لێ بکەی تا فێریەکەی بە نوێژەکەن ئەبێ بی خەڵەتێنی قەناعەتی پێ بکەی ئەوە چونکە منداڵ لە سەرەتاوە نازانێ منداڵ بەڕێزەکانم چاو لەو خەڵکەکە لە دەوروبەریەتی دایکی نوێژی کرد باوکی نوێژی کرد براکانی نوێژیان کرد ئەمیش وردە وردە فێرە بێ هەرچەن هیچ تێناگا لە نوێژ بەڵام دوایی تێگا نوێژیانی چی هەتا تێگا کە تێگەی ئیتر وازی لێ بێنە خۆی کاری خۆیەگا ڕەحمەتی خوا لێ بێن پێنج خاڵە جێبەجێ بکەن با ئینشاءەڵڵاه هەموومان لەگەڵ پیاوەمبەرا بچین بۆ بەهەشت خاڵی یەکەم ڕەحمەتی خوا لێ بێ ئەو مناڵەی کە قسەی بۆەکەی شوێنی بکەوە بزانە ئایا ئەم قسانە جێبەجێ ئەکا مناڵەکە نەکەی بۆ منافق لای تۆ قسەیە بکا و کە چوێ دەرەوە قسەیەکی تر بکا لە دنیا لە درۆ خراپتر نییە لە دنیا لە درۆ خراپتر نییە ئێمە وا بکەین بزانین تربیەتی مناڵەکانمان لە دەرەوە تەواوە خەبەریان بزانین سەمع لە سەف عەزە باوکێکەیە مناڵەکەی سێ ساڵە و چوار ساڵەیە نوێژی لەسەر نییە ئەیهێنێ لەگەڵ خۆیا بۆ مزگەوت و لێمان تێگەدا خەی ناکا دەستی خۆش بێت بەڵام مناڵە بیست ساڵەکەی یا مشەی مزگەوت ناکە مناڵە بیست ساڵەکەی پێ ناڵێ وەرە بۆ مزگەوت نا ئەویش بێنە و ئەمیش بێنە چونکە بە هەموومان ڕۆژی پێنج جار لە ماڵی خوا کۆبینەوە بە ڕەحمەتی خواکە بین ئینشاءەڵڵاه خاڵی دووهەم کە زۆر خراپە ئەبێ ئێمە ئاگامان لێ بێ ڕجال لێ ئەکەم باوکی بەڕێز دایکی بەڕێز نەکەی ئیحترامی کوڕەکەت یا کچەکەت بشکێتی لە ناو مەجلیسە حورمەتی ماڵ و حورمەتی کچەکەت حورمەتی کوڕەکەت بگرە کاتەکە میوانتانی هەژنوە پیاو دانیشتوون گلەی لە کوڕەکە دەکەی بخۆ ئەم هەتیوە ئەم هەتیوە نوێژ ناکە ئەمە تەربیەت نییە ئەمە مناڵەکە خەجاڵە دەکەی لە مەجلیسە ئەبێ بینی خۆت و خۆی قسەی بۆ بکەی نەوەکو لە ناو خەڵکا مناڵەکەت بشکێنی ئەمە باوکایەتی نییە ڕەحمەتی خوا لەبێت باسی ئەم منداڵەی بەردەمی پیاغەمبەر هەزار سەلاوات بۆ پیاغەمبەر ڕۆژێکیان لە مەجلیسێکا پیاغەمبەر دانیشتبوو خەڵکیش دەوری دابوو دەستی ڕاستی منداڵێکی دانیشت بوو بە دەستی چەپەوە هەموو پیاوە گەورەکانی ئیسلام لەگەڵ پیاوەمەرا بوو ئەو بەکری لێرەوە دانیشت بوو عومەر لێوە دانیشت بوو ئەم پیاوە بە ڕێزە گەورانە لێوە دانیشت پیاوەمەراویان بۆ هێنا ئاوەکەی خواردەوە سنە دوایە بەکەی بە بە مناڵەکە تا بەلای ڕاستەوە پیاوەمەر فەرمووی کوڕە جوانەکە ئیجازەمە دەی ئەم ئاوە بم بم جەماعەتە پیرە ئەمانە پیرن لە تۆ گەورەتر وتی ناوەڵڵای پێغەمبەری خوا ئیجازە نادەم زانی بە کی ئەڵێ بە پێغەمبەر زانی محەممەد کێیە سەلی الله علیه وسلم جیبرەئیل کاتێکە ئەچێ بۆ لای ئیجازە ئەخوازێ ئەم جا ئەچێ بەڵام ئێستا ئەم مناڵە ئەڵێ نەوەڵڵاه ئیجازە نادەمەی پێغەمبەری خوا فەرمووی بۆ ئیجازەم نادەی وتی وەڵڵاه ئەو ئاوەی لە دەمی تۆ ماوەتەوە بە هەموو دنیای نادەم حەزەکەم لەو ئاوەی کە ماوەتەوە لێوی مبارەکی توێی لێکەوتووە من بە هەموو دنیای نادەم پیامبەر صلی الله علیه و سلم ئاوەکەی دا بە مناڵەکە ئەها پێغەمبەر حورمەتی مناڵە گرێ بەزێمە لە مەجلیسە هەتی و هەتی و بانگیانەکەین چاویانی سوورەکەینەوە نابی اما من علاقه با جرجال لگل تابیه با مجلس لمجلس قصه ببیزه قصه پی ایو عقل ببیزه اها من علاقه تکا چه لمجلس یک دانجا هتی او را درو اما تربیت نیه چنه حرمتی من علاقه دگری اویش اوانه حرمتی تیو اگری چنه تو اعتناء و گرنگی ادهی با من علاقه شد اوانه گرنگی با تو ادا ابی من علاقه بیت مجلس او سمنالی و معنی هی لمجلس نه زنی دو کلمه قسم که بو چون که مجلسی نبینی او نده ناوت مجلس او هک نده ناوت مجلس او هر علی کمندا زبانی نی فقیر پیامبر نبی حنظله بو اصحابی پیامبر بو حنظله یعنی چی یعنی کوجالک یعنی کالا کمارانه نه زن چی پیامبر نیو هر کوجالکی پیامبر ناوی حنظله بو ناوی کوجال بو کره کشیه بی ناوی نبو با مراره مراره یعنی تالاو روشی که هم کره غلطه کی کرد و تی باوکه و تی ای رحمه لو کسی ناوی ناوی با تالاو ایویج و تی ای رضا مندی لو کسی که تویشی ناو ناو با کوجالک يعني تو اگر قصي سفاهت برامر با كركات كي اويش گيله لباتي ولا قيچيكا او برامر بم كدي اويش قسكت في علي تو ابي حرمتي بگري بن علاقت خالص هم بر زكانم رجال لي كم فرق نخينا او كروك شكت نري ام كرم خوجي او يعني خوج نا اما انشتي بو كم او انشتي بو ناكم او ظلم كي ظلم هر کسی یک ظلم کرد لگل پیغمبرانیه هر کسی یک هر ظلمی بکه لپیغمبر دوره و پیغمبر لو دوره و تا بعد از بعض عائله گیه هج نکتیان هی بس امسال کره کیان بود همو یعنی بن با قربانی او کره بلا ام کتا چاکانی همو لبیر شود او کچی صالح کچی قرآن خوین کچی اهلی مزگو کچی نویش کرد بلام پرکشی که گوره ابی یاشه تا یا دیوانه بلام حرمتی ام کچه جوانانه نگره نکهی فرق عبینی کروکچه کن نخهی فرق عبینی ام کرن نخهی لگل پرکهی ترتا همو یعن کری تون چون که او کاتا تو لگل حسناتی اوانا لدوائی خود مساوی نبی وکو چون تو فرقت خستون اوانی خواهی گورش فرقی نخواه لگل تو هموتان سورت يوسف تان بيستو يوسفي فقير او پیغمبر عزيز برز اخلاق جوانه پسنده بولي قوما چونك باوكي فرقي اخذ لك القرقادي تليا چونك فرقي اخذ دجمنايتي دروز بو اذا زور كزي خانوكي طافو كل السرك الركي شكاني ببش كردو همو روجي هزار جون سي بو باوكو القرقاني تري ببش كردو نابي ما حرامه اما شرعي اخوا قبوليني اما الشرع قبولني اما اخلاقه اما اخلاقي كسي اغنيه كشوين كوتي بيغمر بيو بتمام اللي قال بيغمر ابشه تبعش تو روجي قال لما جيتي بيغمر ابيك من علاقه هاد بولاي من علاقه هاد بولاي قرتي ما تشي كردو اختصر راني كركي تري شي هاد تنها داي نشان دو لفالي خويا داينا بيغمر فرموي والله عداله النكر تو لجماعتی ظالم کنی، اما ل دانشتنی که ل قبلی که، یعنی حتی ل ماش کردن آن به فرقی نمی‌کنی. اتی ل دلوا تو یکی که آن زیادتر خوشه، آو قینا که، بلام ل اخلاق و سلوکا نمی فرقی نمی‌کنی. حدیثی که تری پیامبر علی صلی الله علیه مسلم روایتی که، افرم اتقوا الله واعدلوا في اولادكم لخوا بترسنو عدالت کار بکن لگل من دالکان تانا لبینی من دالکان تانا فرق و جاوازی دروز بکن خالی چوارم برز کنم عدم دعائی للأولاد زور کزی دعا با من دالکانی ناکا اما حرامه اما کاری که خرابه کی ابی تو دعا بکی با من دالکانت بتایبت دعایان با که با خویان ببیسن که تو اوانت خوشه بی کاته که جنینه بلا دک خواه مبارکی که لیت کرکم امیدم هی بخت ور بی امیدم هی دینت پارز راو بی روزانه لبردمی خویانه لمجیسه دعای باب که لخوا بپار رو که خوا صالحی که که خوا وایده نکه نانی حرام بخوا پاره حرام بخوا دعای باب که او کرا دقه به دقه گشا اکا عقلی گشا اکا مادام باو که دعای باب که خالی پینجم و اخیر رحمتی خوال لیبه قد دعای شر لمنالد نکی چونکه لبیست و چوار ساعته شو و روش دا کات اگه باوگودای هر دعای بکا خواه قبول یکا چه خیر به چه شر به لبنالکی پیغمبر حکایت اگه من بو گرهنه تو رسولی خواه فرمی علیه الصلاة والسلام پیاوی که بو ناوی جریج بو پیاوی که زور صالح بو طبعا پیشی زمانی پیغمبر زمانی پیغمبر که اینطور بود ایتر چوی اشکوتی که و پشتی آوائی که اندوی دعای کرد دایی که به طاقت بود دایی که زور عاطفه زور بود بناو به طاقت بود چو بولای لبر درگا که و تی جریج گیان جریج قدری خواه الو کاتا لنویش آو جوابی ندایو طبعا برای زکانو لرا قصه کم آگاتا لبی هر کسی لنویشی سنت آو دایی که بانگی لیه کده به لنویج سنت که جوایی بیتو اگر باو کد لنویج سنت آوی بانگی لیه کردی او بلای بلا باوی یه نویج که بطال نابید او لنویج آبو جوابی ندایو ام جارا کل او تی بخواه رکم سرگرم دینداری قیناکا بیانی هلکو رونه که باشی بو ساز کردو هاتو بو اشکو تکا هاتو بر درگا که او تی جریج گیان قدری خواه بو لنویج آبو هل کورونا کی بود دانو گرایو روزی سهام عینی شد هل کورونا ای بود نه هات سر که قدری او خواب و هل نیجاو و تی یا ربی رول نمری حتا و کو آفرتی صلیط ابی یا ربی نمری حتا آفرتی صلیط ابی نی چهود با آفرتی صلیط اگر باش ای خواه چون امر رگ خا بوی ام دعای دایکا قبول بو بیان تدی ام پیاوا ناوی مشهور بو لو منطقه و ناو چا اما پیاوی که صالحا هر دعای بکا خواه گیره یکا هر دعای بکا خواه قبول یکا طبعا پیاوی صالح لو لا تابو پیاوی فاسق رقیتی دی اوش بزانه بر رزاکم هر وقت یک رقل لأهلی مزگود بو بزانه الا فسقی کرتی آیا خواهنا هر کسی روی کرده مالی خواه نا بی رقل لیوی بس فاسقه کن رقیان لو کسانی که زول التزامیان بشرع و قرآن و پیغمبر وای ایتر همون روژ غیبتیان کردو پیاوی که خراب و خلق خلطینه و فیال خلقی یکاو امانه وکو اعتیادی بعض کسی که دین تنکه بعض کسی که دین تنکه هر وقت سعی بیستر هزار جاله ای لیت او، ای که قبر تحقیقی کبزان وای، تحقیقی قبض کبزان وای آوانی، این جا کم فاسق بین بین، فتبینو، اگر کسی گاهی فاسق قصی کی بکردی، زمی یکی اهل ایمانی بکردی، بر رونی کرده و رون فتبینو، اما قرآن امرت پیگاه. ام فاسقانه که بونه و راجه کنه و تیم بخواسته که باید روز اکین حیای اول و آخری بید چون خواه پنامان با یکی لوف آفرت فاسقانه دوروبری خواهن قناعتیان کرد لگل پیاوی که جود بود حکا زینای کرد لگل یا مسکی حلواسی دوائی امناله که دانه خبریان ده بپاشا تنجمه بپاشا ها اما پیاوی صالحه که یکتو یلید اما کوری او جنکیان هنا با مجلسی پاشا و تی آفرت رازه کهی و تی بلا ای اوی جوتی اما چند ساله کمونی خلطاندو ابران کی ارون طبعا بوها هنانی او فاسقانه چر بیان ایتی رسمکه بیان پیشا و بزان چی علیه گلو فاسق بی و پیاوی که صالح کهویت بردمیان اوی چند شقیان تی الله بی حل اشکوتکا حتا گیان یعنی مجلسی لای پاشا هر شقی انتی الله کتای کتای نگ عفوی که باید مدرسه خوان بوشید هنر آقای نه هیچ نیه فقیره آقای نه هیچ نیه پیش اوتی هی پیاوی فاسق هم آبی اما اخلاقت بو تو اما خلطان دو و تی پاشا آگام لیج نیه فرمو اما فرموی چی؟ اما منالی تو نیه؟ با جنکه اوید جنکه لیوی بو با جنکه اوید جنکه ام پیاو بو لگل تو آجود بو و تی بلا قربان ام پیاو بو ای خواهیان دیتا چی بکایتا؟ او شاید و تو آو تو حیط نما و تی دی جنابی پاشا ایج اما قصه که پیغمبر ایگرانه تو هزار صلوات با پیغمبر سیده جنابی پاشا ایجازم با من دور که عنویش کن بخواه و تی باشا قیچه که دور که عنویشی کن و تی جنابی پاشا امنالی که امرو لدائیگ بو وا کردو تانه دائیکی بشاید بسر منه و بی کردو امنال اگر شاهیدی با قبول یکی و تی ارولا قبول یکم کراسه که اللایو دو پلتو که کشا بناو کیا و تی رولا باو کی تو که وتی جنابی پاشا باو کی من فلانه کسی شوانه لبنی فلانه داره لگل دایک موجود بو تی جنابی پاشا ترسم ندبیست بی ام جاره لیایو و تیو ام جارش لیایو و تیو طبعا سه کزن که قصیان کلو و بنالی یکی کن امه ام جاوره فاسقکان دستیان کرد بس ملاد سربادن سربادن بخوا برافیالی که عجایب قرآن چی کن؟ خب انسان که فاسق بود قرآنشی بود خیلی تو برای بنا کن اما بینی بچایوی خوی هشتا توبه نکن با بنا جا شایدی قصه کمان اما رحمتی خوان لیبه اها جریج بوهی دعایی که شر دایی که و ام همو شقاین دی الله فقیرت خوان او همو تیال دانه خوان کی بینی جا قصه که؟ کاته کچو بولای پاشا سلیقه او آفرتانه که گوه لپیاو نادن شرم لپیاو ناکن الان پیش کوتن اکاکه آگا پیا آفرت شرم که او رجعیته او کونه پرستیه آفرتی سلیطه باو الان که شرمی نبی خوابه نما ایتل لک اینکا بینی لحوشکی پاشا ام آفرتانی چاو پیگو که دانشتون لیوی همو لگل پیاوانا پیکنین یا قلی پیکنین لیدا الیوی بیری دعا که دایی که کرده یو تی والله همه دعا که دایی کم بود همه دعا که دایی کم بود جا رحمتی خوال لیوی دعای خیر بو منالکانتا دعای شر یعنی مکا خواهی گوره لبرنا و جوانکانی پای رحم با ایمو و مؤمتی پیغمد با آخر قسمان بمیلی نوا الان رحمتی خوال لیوی منالکان لگل خواه تابین بو مزگو رحمتي خوايش اللي به رفيقك دروس كبوك ركت رفيقي صالح رفيقي صالح رفيق تأثيري سحري هي تأثيري سحري أقل رفيقي باشي هي به هر تأثيري ليك رفيقي خرابي هي به هر تأثيري ليك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير فايل برخاتي من أودنا يخوت الرحمن في أبقى عاقبة من خير كي إيمان من سلامة كي الله يعفو بسر بناح من أبيني أبناهي باو بدايك وان خوش بي أبناهي ما وساكان وان خوش بي لأهلي خير وخيرات خوش بي أبناهي مجلس من خوش بي فايل برخاتي من أودنا يخوت الشفاء لخوشكان ديني فايل برخاتينا وجوانا كان يخوت أمز المستمي كهاب سر والله تو عالمي إسلامي و خواهی امضا مستملاب، خواهی ما قدرش ولایتی ما کوت تو، لبرنا و جوان کانی خود خواهی، ام اقرب جنی تو، رگنج کان من مفارزی، لبر خواهیتی خود د پارم و اسلامتی من لاشینی کی، گناه من لاق زول کی، لبرنا و جوان کانی خود س اسلامتی من جنی، س اسلامتی من برنی، س اسلامتی زنوان کی تو. نجل بياخي في غمرة حشر عبي صلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين والسلام عليكم.
2: كاتج مريك باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام.

میکانیکای کم کوانتم آوانه ای دوز نوا باشه سریکه عقلی بکار اینه کوتی تر سودمند بی لو عقلا بلام که عقل بکار نیمی با مسلمانیش بی با قرآن لبر بی با بخاری و مسلم لبر بی سودی لبر نگری دو کس کوتونه تناو دریایک ای چند سودی ل هدایت عقل ورگرتوه ازانه چون ملب که رزگاری بی اوی دیکن قرآنی لبره بخاری لبره مسلمی لبره مسندی احنا امام احمدی لبره که 40,000 فرموده زیادتره هموی لبره شونوی جکا که چی اخنی چی لبر چی لبره وی سودی لهدایت عقل ور نگرتو باشا کواتا هدایت فطره هدایت حواس هدایت عقل اینجا هدایت نقل که وحی سروش نگا دین آین لپروردگاره و لرگی پیغمره و قرآن بو نیره، تورات نیره، انجیل نیره، زبور نیره، صحف ابراهیم و موسی نیره او ردمائی وحیه، سروش نیگه پینجه میشن هدایت کی تایبت هدایت تایبت ام هدایتانی پیشو ردمائی تکا ایتر خود آیا بجوی ردمائی که اکی یا نای که بلان هدایتی پینجه میان بس ردمائی کرنیه دست تگری ادگینه تما بس آمین تنها ایشی خواه پروردگار به پیغمبر من فرمی علی الصلاة و سلام و اینکه لتهدی الى صراط مستقی ونیا تو رنمایی خلق کهی بو رگای گراس او رنمایی رنمایی چیا چاورون کردنه وی بر چاورون کردنه وی ایسا بون بونا کسی کلی چی علی اره چون بروم بو دهو چون بروم بو سلیمانی چون بروم بو حلابزه بو کلر با گرمیان باشا چون بروم تو رگه که پیپشانه دی جی پی ایسی بو درینی بو نمونه آلی او کاکا او خریده که او نخشه که باش بلام دستی نگری اکره خوی لرگه لاده بلام اگر بلی فرمو و سارم پی ادگین ما بست سواری ساری خود بکی بی گینه تا ما بست بی گینده او جیه که او ایوه ای. اما هدایه موصیله رنمایی که گینه تا ما بست اما تنها ایشی خواهی بو بهشت بو دوزخ چی توی؟ هدایت توی بو دوزخ ادگینه هدایت توی بو بهشت ادگینه امیان تنها ایشی خواهی اینکه لا تهدی من احببت تو نه توانی خلکانی بگینی تا بهشت بگینی تا دوزخ او هدایتان بی که انجام که یکسر دوزخ و بهشت دی بلان بس تنها رنماییان بو اکی چاویان برچاویان رونه که توا اینجا اما هدایت بود فاما ياتينكم مني هدى هر همو يعني غريتوا لدنيا دا بلان بو اخرت هدايتي شيا هدايتي وحيا لقى العقل بيكوا شو اگر عقلنا بلا نقلش ناقي اگر عقل خيبه تنهابي ناقي تانجامي اوي ايد وزخيد وزخنيه بهشت هي يعني زندوبونه وهي يعني اینجا اتباع او بو شی هدایت من طاو کر بین سر و شی اتباع و شی اتباع لقرآن صد و شست و پینجر هاتو دو جور اتباع معنی شون کوتون شون کوتونی کی باش لگر شون کوتونی کی خراب شون کوتونی باش چند جوره که که بیان وحیه اتبع ما اوحی لیک من ربی شونی وحی پروردگاره کوی دو میان شونی پیغمبران فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف في غمر فرمي عليه الصلاة والسلام سيميان أمش خالك جرينجا شوين كوتني صحابة بيشينا كان قرآن دعوة يديك دوين شويني صحابة بيشينا كان بكوين سابقين فروردقار فرميتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أو أنا بروردقار الله لو أنا راضيك كشويني صحابة كون بيشينان سابقين لمهاجرين كوشران لا ياردران ياوران أنصار شويني أنا بكوي رضا مدي الله بدا سويني توش الله راضي بي تشي تبي الله بيت خلاتك اینجا شوین کوتنی با خواز رازگو دل پاککان رازگویان

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لخواي قورة دواء كم يارمتي من بكات امشويش بو بحثيك هاين خزمتانا برحم كرمي خواي دس من بقريتو لخطا وخلالا من بداو نيت من خيرة عملش من ان شاء الله منطبق بر نيت من بكات بحثی که امشو گرک مل خدمت تانا بیجمی بشاره که ما مساقانه و شروعی اکم که بی ربط نیو بحث کوه دل را گرتن بخیلی بو دبی کاک بحوسر بناحق بو ایشینی دل برادر دلت با پر لپشکو بی دلت با پر لپشکو بی ولیکن بزارت او بریج وک سماور غریب آزاری ایش قور نیکی مکه گورت به پشکو خود به سمندر سمندر و فارسی آفتاب پرست و کردی خوش من قمقم از بازه کن علاقه ان و کوره آسنگری هست جد دل مکه کوره آسنگره که خوش و سمندر علاقه و کوره هست که ای سوزینی بطال موی محبت فیل ابسته بزور بن نکره کوتر باورور اگر چی خلقی تاله تو شکر به یا تو شکر به وزوانی کردی خوما اگر چی خلقی تاله تو شکر به چی خوش پیکوه چای تالو شکر جزای چاکه بچاکه چاکه چاوکم جزای چاکه بچاکه چاکه چاوم بدیش به چاکه چاکه کاکی سرور کتو خواپی عطا کردی گلی مال مریج قینی خود هرگیز برنج بر یا من لرا خون با عمدن وای پیکمه کتو خوا پی عطا کردی گلی مال مریج قینی خود هرگیز بخنجر خنجر مسهری عصبانیت و خشم وکو قانع بناغی فتنجوی لکلت با نبی شیری دلاور شعرک دل را گرتنو امشو گرک من در موردی دل قصب کن دل به تعبیر روانشناسی که منظور هیجانات و هیجاناتش یعنی عشق و محبت للایک و خشم و نفرت لولاکی و لبینکی چی اچتی فره هست گرک مانا بزانین خشم که یکی لحیجانات لوجودی بشرا چون و چون اکریت مدیریتی بکن چون فره لمشکلاتی یم زررگلی فره لخشم کی کما بو همه پیشتی و همیشه فره پیشتید لدوای عصبانیت و خشم خفت و پشیمانی گرک مانه اگر بتوانین او بلا که دوای عصبانیت هست توش مندینید لبرا بشر تکی کامپیوترا که ساخته دستی بشره کمیک مقایسه کن امرو کامپیوتر وای پیاته بوست سروری رشتغل علمی با تحقیق و پژوهش و محاسبه و برنامه ریزی و یا حافظه و به اصلاح بیر حال گرتن وای پیاته انسانی که فرست رامدویش نیجی کامپیوتر مال نرمه لحال اقا کامپیوتر هر هیچ نیه لمقابلی بشره اوه همه نازنین خواه بشری چون خاص کرده بایه بشری که فر عجیبیش نیجی کامپیوتره کامپیوتر هر چنه که عجیبی مار بشر دروسی نکه دای چونه ام دست سازه لآمه که قوی ترید لفکری ام آمه تغذیه کرد چند دانه ضعفی کامپیوتر یجمو مهمترین ضعفی که امرو لعقل غلی چه هست تا بیناسی کامپیوتر اولین ضعفی امسا خوی نازانی خوی هست یعنی اصلا نازانی خوانی هست یعنی سی نازانی جیگه که معقوله یا نامعقوله لخوی خواری نیه ولی همه لخو من خوار من فرعی با بو کسی که لخوی خواری نوید که کامپیوتر که امیجن ما شلام بشروکی کامپیوتر لخوی خواری نیه دو من عیب کامپیوتر اوسا احساسی نیه نتوانه کسی که خوش رکوی علا کسی قینی بی نتوانه محبتی کسی جبران کاتو یا قینی کسی بگریت دلو لولا و خشم و رفتاری تکاب کن کامپیوتر هر سوچه که بشکی نتوانه خوی خاص کاتو همه دست منو ره بیو بزنین لعلمی تبابت دست من خوی خوش رویتو رک تا دقیقه خوی چی خوش رویتو اگر مقایسه کامپیوتر بکنین تکی عقلی که بشر لترمیمی وجودی هست اصلا قبلی مقایسه نی و آخرین چیش کامپیوتر هرچه نگی جیروی بچکه نک ولی همه بچکه کن یعنی همه لخومن باشتریش اتوانین تولید کن او چتا امشو گرک ما بیجمی کامپیوتر هر نیسی احساسه خوشی بی لکسیک لبر خوشویسی محبت بکاو کسیک لبر خوشویسی زحمت یک بر بده تا خوی بار رنج له خلق کم کاتو چون امچتی نیه من وا ازانم اغمل یک عقل خالص چون کامپیوتر عقل خالصه دور له احساس کسل یک عقل خالص فقط عقل بون و دل را گرتن یعنی نرت کامپیوتر یک بنابراین هر چنه کیش عقلون اگر تربیتی دل یعنی نکردوت هر فر ضعیف تیمه ناوی تربیتی دلو امشو قصد مانه لیکی لآفاتی دل کرشی اکاتو ایشکینه ایترکینه لعلی بدخشان بتوان شکست شکسته را نشاید دگر باره بست اکریچ دیکی شیشه این بلورین بکتی و زویا بیشکینی شکیانکه جمع نکریتو اگر ایش جمعی که تو ترککانی هر دیار اجه روژک پیایک کرکی بودی بابا نازم چی هرچی رفیق مزولی ما تورین تکی هر که آوم رفیق دوسی روش رفیق یکم لولای تر وازم لیه تیره نازم چی بکم رفیق کانم لیم نتورین تی بابا گیان راحت هم مشتا بزماره بوده مشتا بزماری دا پی هل بزماری کنه تا بزماری که اولاخی پیوستنو یجن پی میخست که دا پی او تی رولا گیان هر که ورد عاجز کرد بزماری کنه بکتوام دیوار هر که زل عاجز کرد بزماری قیو بکتوام دیوار هر چی خراوتر عاجز کرد بز مارکه قوی تر داب کرد ایجه روژی اول دوسیه بز مارکتا و دیوارکه و روژی دوم دوسیه یکی ترو چوار پن روژی پیچو روانی دیوارکه ای وکی هین پیه کرده وکی رو بیشن پیه کرده یعنی کنا کنای کرده سو ای بلی ها دیوارکه وای پیه ها چون اما آثاری رفتاری او هر روژی دن که لبز مارکانی سعی کرد کم بکاتو هر کم نو و عاقبت توانی کمی بکاتو هاو بولای بابا و تی بابا بخواب از مارکانم دو هاورد ولی دیوارکه به هارکه فرق راو بود تی قینا بابا گیان ایسا هر کامی کیانو توانی اشت بکی تو پشو یکی لبز مارکان حل کش اگر کسی که کم عاجز کردو بز ماری کنه حل کش اگر کسی که فرق عاجز کردو اشتو کردو خو اشتی کرد نروانی ویجی بموخشه اشت جبرانیش بکی تو بعضی که چل پنیده او تیجه کرا گردنم هزا قویش رو در بایسی مجبوری کریجه دبرا گردنم هزا و خیال که تازه لدائک بود بشکو اوی چه ای خیط رو در بایسی خوی گناهکاری که تره کارا هم تر معذورات قرار گی به هر حال وقت بزمارکانی گشتی حل کندو و خوشیکو هاو بلای باوی و تی بخوا بابا گشتی بزمارکانم حل کندو و تی دیبیب چین تفزام راست که حل کندو وقت چون چی دیواره که بوس رو بیجم و تی هم دیواره چی پیب کن تی بخوا مر حسای بل اولو گشکاری بکاتو و تی امر رو لگیان اثر خشم دوای کنترولی چی هر اثارکی امینیتو اثری عصبانیت لدلی دوستانه دوای عاجز کردنیان جگه که هر امینه تو باشتر واسه هر عاجزیان نکن همش امشو چون از اثری عصبانیت امینه تو جاروبار بعض یک من عصبانی وین بعض یک از یجه من هر عصبانی ناوم بعض یک از یجه هر سحته واره خوا عصبانیم گرک من لبرا عصبانیت و کردی تو رایی باس بکن بزنین تو رایی هست نیه بونی واجبه یا نبونی واجبه یا اصلا بونی ضروریه یا ضروری نیه واجب با من نیش لبرا آوا داستان اکتان بویجم یجن پیا فردلی پیو اسپیکی خاص پسینه بو قاچاخی کردن لنگیلی بو او بارا قاچاخو بو پر رو درچی رفیقی که خاص اسپی ناسی و تی برو بچین لن بازاری اسپ روشی اسپی که فرقشنگ بو پسینه بو روشی مبادا بو شر بو تجارت بو هرچی لدسی جرده و رازن و شرکر درم بکن گریان اسپی لگشتی برستر و وکارتر و سریعتر و پرستر یعن پیا کرسندیه کاورش بین قاچاخی پیکر تا روزی که ان بار قاچاخی کی فره و کو بیجی چایی کی فره لی ناو خری کو قاچاخ بکن دز یانتی بر بو امش در چو بو یو تکی بار قاچاخ گوی در پچو ل دسی دز در چو وتی والله الحمدلله جو اس پیکم بو منی در کر خو کر چی پیو بو اتر خیال راحت بو و بانی اس بو خری کو خونوچکی ور ده اونیه زنی چی قلی تر بو تمازه اسب و بار قاچاخ و حسیر و آوه که دیگه چوه لنای حسیر و آوه خفت اما لخلقی اسب دوره اسب نه چوه لآوه بخفه کورا توشی زرره که فره بو چایه که لبین چوه هاته و تیو رفیق که خواب بگره اما چی اسب و سنده بو من تی باب چین لخوانه که پرسین ولی هم لاسب نکه خوانه که تی ولی هم وقت که آن کروه شیری گامیش من داره پیگور بود بابای دایکی مردوه شیری گامیش خوردن ام وضعیه هز اما با وراسته بعضی کسی اما آخر هر باوای چی عصبانی و بوی کرکه چی عصبانی بله ممکنه خشم و عصبانیت مبنای ژنتیکی به ولی یاگیری که مبنای انسانی است خویم اسب نین شیری گامیش من خورد و ایتر نتوانین کنترلی بکن یه جه کرویه که بشیری کرویه که بشیر گامیش گوروه با اسبی لنیو آوا اخوی اما با اسب معنی هست با بشر که اراده هست اتوانه تصمیم برید اتوانه لم ایدئولوژی و فکره که بچواتا او باور و دینه که ایتر معنی نیه بنابراین اگر معتقدی چون که خشم مبنای ژنتیکی هست معنی کنترل کردنی خشم او نیه ژنتیک نتوانه کنترل بکرید به معنی واسه اتوانه حتی ژنتیکی چوه مدیریتی بکن یا بعضی کس دعا که اجا من لعمر ما عصبانی نوم هر عصبانی جناوم بزنین راسه حتی خوی و پیاغ زنی چون هر عصبانی نوی اجا اگر هیچ نبی تو عصبانی معلومه مردی میدانی نه والله وکو هناسه کشان مجبورین و ضروری هناسه کشان وکی محبت چون ضروری اگر لمالا نمینید بنیانی مالا شوید وکو عقل اگر نمینید چون زندگی مختلفت عصبانیتش اگر لوجودی بشره کنید او بشره نخوش عصبانیت لازمه زندگیه مامرو کره که لخ پشیله خویلو بر

وتی شیرینه وتی تو چو نزانی شیرینه وتی چون موجوداتی که خوشیان لشیرینی تی وکی میشوچت او وقت لیم روشینو وتی ای وقتی هوا کمی کزر بو سو ساعتی که لیا گزاری ها وتی ترشه وتی خوارده تا وتی نوالا وتی ای چو نزانی وتی چون موجوداتی که وکی قلانجه که حز اکن لشتی ترش لوقت لیم روشینو بدلیل اقلیش وتی ای وقتی که نوشک بو سو وتی ای وقتی چه سواله تی خوارده تا و تی نوالا و تی ای چون نزانی و تی چون حیوانات یک وکی پز و گاو امانه که خوشی اندسولی تی وقتی خون کورا روانی امپیاییه با ام هم که بی عربی و عصبانی نکرده هر هیچی بو نکریا مجبور بو یجن توبه بکاو لسر عقیده او اوش بیت خوانی و عقیده اما کنترولی خشم هم کاری کرده نه هر لو اولو ام ایتوانی لی بگا اگر رنو یجن دفعه یک ما مساملا نصردین لمزوت خریکو آهات در کاورایگ لدوا و شقه کی صف پیا حال ده ما مساج و توریه کو بری کر دوه چی کاورا چو ارشانه سو هیچی پی نکری نو بوتی چی بیو کو د ذکر با خلی او پولی امروی خو من چک پول کی 50000 منی ده پی کاورایش فر خوش حال بو چک پولی نه با خلی مردم ته ما مسا ما چی کرو تی باو کوم لچتی وا شه خو لا بو و تیان ده ام پولتا بوده پی و تیان خوی نکی و تیان خوین 50 میلیون تمنه تو 50 زار و تیان ما هر اون نوشی خالکا که حالی نون هفته دواین کارا همتر و تی والا امرو بابرو ما مزه و 50 زار که دو آور دو بزن ما مسا ما گیر نه 50 زاری تریلیف سینم چی و مزه چایی که تا سرهنگ و تی والا او 50 ده اما هر نگاه 5 میلیون ویسی ها با سرهنگ لیدا و سرهنگ جربری کرد و آدوان چی کنه تا قصریو خلقه که اوتیان اوه چی و ملا نصره نوتی هیچ نو یاره و امن خوی نکیم داو دین لی کشتی ماموسا خشمی خوی کنترول کرد و او جوره ماوه ماموسا ایمه ایجین ملا نصره دین اصلا شاید شخصیتی خارجی نوی با پندو امثال و حکم وکی کلی لو دمنا استفاده لیه کن ایتن نه به معنای وسا اما ملاوه نه به معنای او وسا بی اقل وه با عنوان انسان که جیر وم نوا مشهور بوی ما استفاده لیه کن روژک بجسارت کس تحلیل و تفسیری نکن به هر حال اگر عصبانیتیش نبونی دروسویت همه با عنوان روانشناس نبونی عصبانیت من قبول نیجن اشی عصبانیت بی اما کنترول عصبانیت چطه که همه انتظار منو هر کسی کش نیکا نیکا خوی ضررکی دیگه هر کسی که عصبانی بوه یک و دوجار خوی ازانی عصبانیت چی پی کرده بنابراین من لرانا تعدادک لانواع عصبانیت لخزمت تا یجم لأولین روژه که جلسات من شروع کرده و تو منه قصد من بهداشتی روانه بهداشتی روان چوار کلیمه جور یک رفتار بکن تکی خلقه نه من و نه شخصی مقابل نه من آسیب بینم نه تو نه متعلقاتی من نه متعلقاتی تو وقتی دو نفر عصبانی اون و یکو یکی کن عصبانی و یلو کن عصبانیتی ایتن نهایت شر دو کن و تیولا دو کن لیکتری هم خوی آسیب بینه هم طرف مقابل هم اموالی خوی هم اموالی طرف مقابل بنابراین عصبانیت یک تبدیل به خشونت اوید به هیچ وجه لبهداشت روانه جگینی حتی اگر حقش به دست اوید چون لأو وقتا یا خوی آسیب بودیه یا طرف مقابل یا اموالی خوی یا اموالی او یا هرچواریان که هرچواریان گنترین نوع عصبانیت و چون عصبانیتش وجودی هست نتوانین بیجین نیه پس اشه کنترولی یا برین قصد و منظوری بندیش آموزش کنترل عصبانیت امشو انشاءالله عصبانیت هر وقت عرضم کردن یکی لإحساسات که حال وجودی بشرا و چون نازنین والکوی بشرا لشخصی که عصبانی ممکنه انتظاری که غلط من بی بر لو بیجن عصبانیت چیه با جگه که دیاری بکن هر بشرک دو نظامی هست با هدایتی خوی یک عقل یک دله یا یک بیجین هیجانه یک کن بیجین تعقل عقل حسی و کتی وکات هر چتک منطقی نو عقل قبول نکا منطقی یعنی حساوی کی ریکوپیک به مقدمه صغرا و کبرا نتیجه که فورا مشخص بیت وقتی کان یجین دو چنکا اینترنت وانی بیجی سی کا یا بیجی پنجا کا چون حسی و کی منطقی نی فقط چوار منطقی و غیر چوار غلطه اما نظامی منطقی فکره کسانی که و منطق گره که انا زندگی بکن وانه ولی نظامی که تری هدایت والا وجودی بشرا اصلا کاری و منطقونیه ولی شبان روزا اگر بیداری و هوشیاری همه 100% زمانکی و دست بیارین
80% من

منطقی نیین طبق آماره که لروانشناسی آسمان 20% لشبان روز هم منطقین 80% هیجانی هیجانی یعنی چی؟ یعنی دل من حاکمه و اگر دل را گرتن او جره ما مسا قانعه و تی یا من نورتو احتمالی بهداشت روانی خو من و بهداشت خلکش لبین بوین دل چون حکمه که اپرسی لیجی دو چنه که اگر خوش دیگره که یجی هر چنه تو بیجیتی اوریش قینی ولی یه جه هفته که یه جی چون یه جه میل اونی یه جن مالی دنیا یا با غرز یا با مرز پس وقتی که نه اچینه حوزه دل اها تکی شخصی که به هزار زحمت پول اک من در آورده طرف عصبانی من اگه پول اگه آور پیوانین یه جن پیالم منطقه خمانه تلاقی خستو و تیوش امرو تایوارس و با پول بگرین و پولش گراندیو ده اما که منطقیه لبری و تلاقی که نکوی لحیوات ها مجبوره تایوار و پول بیرینه نیرینه زرده قوی ترک بنابراین اگر بخشی هدایتی بشر بو دل اشه چاره نمی ام آم منطقی اشه انتظار نمی لم آم رفتاری لروی حسی اکتیوه بش کو رفتاری غیر قابلی پیش بینی اوه تو چته که و هزار زحمت و دسی هاورده دو دسی تقدیمی شخصی که گایجه اشه خوش تمره که میل می پیت یدم اصلا دی خوشویسی دلیلی نگرک وقتی لیه پرسیجه مرتو نازنی خوشویسی دلیلی نگرکه چون خشم جوال ام حوزه و منطق تی آیا ناتوان حکومت بکا بنابر این فرکس یجه بخوا بر امن و دسی خوم نی عصبانی بوم همیش چون تجربه لیک من لعصبانی جن دیبرا راسه که و دسی خوینی هر اما با عصبو توجیه اکمان دوزی و تو برفتاری خومن چون و دسی خوم نی دی هرچی کم کرد قینک همه همشه و گرک من روشن بکنو بله و دسی خومنه مساله که ما مسا ملا نصر دین من کود اما و که نیتوانی دکا لکاورا اگر بیتوانی ها چوارشان نوه ها دوش قضل ایدو کرد فورا بری کردواوه ترس یک غلبه کرد و ملی آوتی قصب که او نیتر تلی ادری ام دفعه ترسو نیلا قصب که ترسی شرح على دلا ترسی جنی لعقلا لحوزه هیجانات خشم ترس نفرت برایی دلسوزی محبت گشتی انوان نوی دلا ایسا مساله کدم تابزانی نواسه و امنی اجمی آوانی خیال بکن خویش که بچکولکتن برا بچکولکتن یا منالا بچکولکتن لما لا خری که گمو کهو پاچه شربتاو تندانا ده کالی رجنه تقالی که فورا و عصبانیتو پلامیه راسی اگر او منالا شربتاو که رجنه منالی که هاوسن حیهر او منالیتو ولی منالی میوانه کتانوی و عصبانیتو پلامیه ده مرهر او آویه نرجانه مرهر او قالیه تر نکده مرهر او شربتاو نیه همه حسی و کتی خو معنی که این بلکی عصبانی بوین و لکی عصبانی نوین بنابر این فریش هیجانی عصبانی نوین ازانین که عصبانی بوین و کهش عصبانی نوین لرئیس که من که عصبانی بوین لجرده که من عصبانی بوین حال همون لجنه کم عصبانی نوم چون ده اشه اشه لیه که عصبانی بوین ار عصبانی بوین او لبری بیل من بچوا پس یه ما حسی و کتی خو من کرده بر لعصبانی بون لکی عصبانی وین ده اگر گرکت خاستر بیت قانونی بهداشت روانی لبی روی تو جنه که آسیب بیونی مناله که آسیب بیونی خیاله که زندگی که چون و میلی توست دروسه مگر قانونی رفتاری دروس من لسیدی اخلاق نوت دروس ترین رفتار او رفتار سه اجازه بده طرفی مقابلش تکی تو آبی که اجازه ده او کسلی عصبانی بوی اوش ده تو عصبانی بیت نه پس غلط عصبانی دروسه تو عصبانیه وید لذتی لیو یکی لدلیل غلی اما عصبانیه لفر عصبانیه هون واسه عصبانیت خوشه من تیم با مالی تو زنگی دراکت دم دراکم با بازناکی زنگی که تر دم دراکم با بازناکی یه جم نو آگویان پیونوی تقی دراکو دم تی دراکم با بازکی ایسا شوسو حاتم با مالی تو من زنگ دم یا تقدم بیشنی تا قدم کی منی فیر کرد هیو من تان فیر کرد هیو و زنگ باز تان کرد تا من تقم نده شوسو تیم تا قدم بازی نکی انا اومد برد دیده یکم لدرگا که اگر و برد بازو کرد دو سو بیم حتما و برد تا قدم تو منی فیر کرده جن یکم نالکی عصبانیه شیری گامشی نخوارده یجه دایی که گیان دایی که جوایو ناتو دای جواب نداد تو اکا و چم کی لچک کی دای کی او رای وشنه دای که دای که شجاع گیان باو که کم
دی چه دلیلی که از ام منال شوسو هر حال دایی که گیان و شروب که لولا بیجه دایی که لولا بکاو چم که کواکه هر یه تکان همه ریغی میان برمان گره که همه عقلین ریغی که زودتر جواب اداتو انتخابیه که او پیا دو ساعت الالتو لجنو منالکه یجه خواه قضاتان کرا شکتم کارم کرا لره خواه سحاش زوبرو مسری کار ساعتی سی شوه بخفن جوابی نادن و هر و بگزی خواهن گزی کن انویتا نیم گزی پرچه فروش یکی این ری قرگیان دوکا گشتیان ساکتو نو اخفنو امیش بو خواه اخفی چه دلیلی که شوسو شون انویتا نیم گزکه ها؟ کیف یری خشم و عصبانیتی کرد؟ بنابراین خشمی همه اگر استفاده لیکن به معنای اول نیه پیایی که یجب بخوا برای زور برای خواست راست که وا حالی بوه چون لعو مالی اوه گفتگو نوه سر روشی کرد انوی تا نیمگزه که زودتر گیت نتیجه دیبو ننویلی به هر ام دلیل سه عاملی عصبانی عصبانیت یان کنترول نکن لعصبانیت نتیجه که یک طرفه خوش یان گرته خوی یان آسیب یان ندیگه گیی نسه هدف یان ایتر و جهانم مردم آسیب یانی و نگیت هدفی و اگر هر وان برا بروین زندگیش لما باشتر نوی همه گرفتارین یجن برو تکی فلانه کس اقصه برا بخواه ذاتم نیه قصه ایتقا کن فورا عصبانیه قصه که لدلا امنیت ویتا لک ویتا عقده عقده ویتا بی احترامی بی احترامی ویتا دزی و درو تقلب هر امسا جامع علیشی یا نه توان این قصه من بگید بنابراین ضرورتی هست کنترولی خشم یا برید هر کس یک لخشم استفاده که و نتیجه باشی ارتیو با بزانید او کسانه و او خشم رفتاری انتقا که خشم یا ارن ایسا ده صلات یعنی سحا اجنایه کن وقتی تو پیر بوی او اجنایه که تو تماشا بکه وقتی کنه اما تحقیقی که روانشناسی بندوراست دسته منال خری کن گمه یعنی کرد فیلمی که یعنی باید نمایش دا بوکله یکی تیاو ده یعنی کرد لفیلم که منال یلی که تماشای او فیلم یعنی کرد و دسته یکی یعنی جایزه یعنی دا اوت یعنی هیویش لو دو دکن لن بوکله تا جایزه تن پی بین دقیقا هر او جوره او کسه لبوکله که ادا لناوی فیلم که اما نیش هر واد ده یعنی کرد و دسته یکی یعنی جایزه یعنی نه دا و دسته یکیان حتی تنبیه یعنی انکر اردس بینه بوکلا کن لدوای مدتی او دسته و جایزه انگر تو دیه نکرد او دسته و جایزه ان پی ندریاو هر دیه نکرد کم تاکوتی او دسته و تنبیه کریاون دیه نکرد مانگ اویل یعنی انکر و دوای مانگ او دوا بانگ یعنی انکر او تیان هرکی وکی یارو هرکی دکا لن بوکلا جایزه دینی تنبیه کریاکان لیانده او انا جایزه ان پی ندریاو هل لیانده او انا جایزه ان پی دریاو هل لیانده گشت یعنی یا یعنی تو فرصت نو اجرایی بکن همه وقت تکی مرد ما خشونت رو رفتار کن اگر فرصت من که عینی او خشونت تکی خلقی ترا و کاروین او جارد ده صلات من نیه یه جه پیا یک کورا یک دایلی سریش کن بری کده او لاو چی چاری نکه قصهش بکه قره تری ده که نوی لبرده که نه با خلی و تیان با چی تا و تی خیلی نبا هر بیتم برده حالی گرتو ماوی اکی زور ولی اما شیخی سعدی لگلستان آیا جیتی ماوی اکی زور بردکل باخلی و هرچی روش تماشا یک رو تیر خفت یک خورد تا روش اکیان و کش اکا رو چی دنگی تیر جا کرا لره خواب بگین دنگ ما خنکی هم لم چلاوه درم بیر وقتی چوی اروانی کورای چوز نیم چلاوه گرستکل بان و بر بو کوتی سخواری تر هیچی نیه دست پیو بری بیتا بان خواست ماشا یک چی یاروز و بردکی داول سری پخته بردکی ده تو قصریه سریشکند و کاراوتی خواب بگیره که ایلم وقتی زلیلی و گرفتاری آجیاتی یارمتی بکی برده و سرما و تی یاروی روژه یارو ما و ام برده سرموش کن اما او برده سر می پیش کیاه او سرتم پیش کند و ناسزایی را که بینی بختیار عاقلان تسلیم کردند اختیار باش تا دستش ببندد روزگار پس به کام دوستان مغزش برار و تی دانشت مدیر تو تا روژه به دست بگیره دست بالا دسته اها او را که عرضم کردن عزبان و عزجیره به هر حال قصد او من یه بیجم لفکری حق و سندناون قصد او من بو بیجم خشم چطه که یه لذت من یه برده بو یه تبدیلی اکی نخشونت عصبانیت نتیجه میان بریده و زوردار کن من بو یه کن نینه نلاوه بلا وقت بهداشت روان و اخلاق تماشا کن اخلاق یه جه وظیفه اخلاقی او چطه لخلق انتظاری هست بی کن بو وظیفه تو هست بی کن بو اوان انتظار هست خلق خشمگین نون لید عصبانی نون لید اگریش بون آسیب و پینگینن پس وظیفت عصبانی نوی اگریش بوی که عصبانی بونو تم طبیعیه پیش دید اگریش بوی احترامی خواب بری
سؤالك بيشتد أما سيهما كي عصباني أوين بعضك من واقعا نازنين كي عصباني أوين بعضك هنوز خوي نناسيه مثلا من أقل ليهم ببرسن بيجن كي عصباني أوين يجم وقتك يكيك مسخرم بيبك عصباني أوين وقت گرك ما كارب كم موافق نوم عصبانيوم وقت ديگران مانع انا نريغم عصبانيوم وقت قصي حساوي كم طرف وقصي كي نا حساوي جامعات عصبانيوم وقت خريكم قصي كم طرف اقنيت نا قصي كم نوبته كم قتك عصبانيوم بعض كس واقعا نزن كي عصبانيوي دائما نزانم كي عصبانيوم نزانم بو كويچم چوزانم دورا كومو يعني زيكومو يك بار خطان مرور بكنو واقعا بزانن چی عصبانی تانه که تا اگر گرکتان عصبانی نون لو چه تا خوتان لاده من ازانم برانی و آوره و چطره وم تکی خوم من ازانم فلانه کس والا فلانه جیغا بگیم پی توشی شرطیم و جیت را چم بو توشم لینی وقتی ازانم فلانه کس بگیم و من عصبانی مکه لسراتیت بو و نه او آسیب بینه و نه خویچم نه او ضرر بکاو نه منیچ من وم لاچم شاید بیجی زبونم زبون او کسه سه نتوانه آسیبی که قراره بگه پی لخوی لای بوا نه زبون او کسه ویتا اگر آسیبی ها بچوا پیریو همه اشه او آسیبانه لخو من لامده من ازانم طرف ایساب رومدر اکات شرطک ما منطقی وسن نه رومدر حتی اگر چاری چی بکم چی دی که هر اشه بو رضایت بو رای چی دو که اشه هر بو صلح بیسی بین بو مالو تازه دی چی بکن خراوتر چایکش دخونده بود لهر هوری که باران نواره وقت عصبانیت مکه هیچ کاری عصبانیت چون عقل تعطیل اکات و هیجانات اخات کار آغم عصبانی اگر کاری کش بکا به احتمال فره اشتباهی که چون کارگلی اجتماع منطقین منظمن برنامه ریزی شدن اگر لنظمی منطقیانا اجرا نکرین خلق عاجزون خلق اعتراض کن امی عصبانی هر فقط دنگی او نه برز خلق عزیتک رانندگی کردنی او نش پرزه ممکنه دو نفر بکاو شیرو بنابراین اگر وقت انسان عصبانی بو اشه کنترول خوی بکا و به هر ام دلیلی ما بحث که و نسری کنترول کردنی عصبانی ل دو هفته برنا بحثی احساس افكار و رفتار من كرد كبترتيب افكار و احساس و رفتار امشو هم الاحساس و شروع يكين چون اوات شرخو فرقين يوكو مامرو هلك كس چي مامر بويت هلك يلي كرد چي هلك بويت مامرو يعني دورة چتك چي احساس خراو بي فكر خراو بي چي فكر خراو بي احساس خراو بي اغام يكا فكر خراو و احساس خراو غير ممكن رفتار روسو وقت كان لە مقابلتان مانعێک قرارگرێ یەکێ لە حقوق و وەسیلەی کەسێک پایە ماڵەوێ چی حەقیقەتەن بوێت چی خۆی تەسەور بکەی ئەحساسێکی گەن دەسەوا پێ ئەم ئەحساسی گەنە فەرز دەکەین یەکێ لە حەقەلی من نەفەرێک خواردی یەسی فەوران ئەحساسەکەم ئەم کارە فرە ناحەساوە فرە بێتەوە جووەوە من ئەسڵەن من وە بەشەر نازانێ ئەم فکرەت یێتە مەغزم ئەم فکرەت تەبدی لەوێتە ئەحساسی خەشم عەسەبانیەت فوراً رنگم سوره بیتو زربانی قلب مچوات بان قپا کم زوان ما و کم کتکیک اما رفتار کن ام رفتار انسان هر حز ناکا بیوینید اصلا طرفی مقابل اما بیوینید لیو یا راکا یا اوش عینی هم چتا تکرار کاتو بنابر این لمسئله خشم احساس یک پیت دسدا بلا فاصله فکری کی منفی فعال کال ذهن تا و ام فکری منفی برفتار کی منفی تبدیل بیت وطبيعي چه انسانك رفتاري منفيكا حتى اگر حق ودسي چيوت مردم حقي بينادن من ماشينك موالا داري مزوتا برادرك اوينم چقوية كيرتو دسو لم پرتاو پر كريا خو من هيچم بينا كريا هيچم بينا اوتك ولی حر و بینيني ما احساسي نارحتي كي فرد دسوا بيم احساسي خشمي كي فرد نسبت و او فرد دسوا بيم احساسي دلتنية كي فرد بو خم او بو چي منو مظلومم ام كارا چي مپكروان بيكا ام احساسي تنفر لو شخصو احساسي دفاع اشي لخمي بكم بفكر حملة تبديلويت چون بيرم چون دايكم چون حقي لبكم و ام فكرة فورا برفتارك تبديلويت بانا كم لجورو بيرن لخوارو بيرن كوريكيو چون شكاتي بكم چون حقي لبكم حتى اگر حق و دسی منی چویت اگر ام فکره لم لحظه
احساسەکەی غاڵبێت ممکنە من لەم بازارە دەست بکەم ڕاکردن و شوێنی کەراوە مردم بێژن بڕوام دکترەشێت بۆ مناڵێڕەتی. حەقیش وە دەسمە وەلی هیچ کەسێکی تر من و منطقی نازانین. بە ئەم دەلیلەکە لە خەشما احساس ئەفکار و ڕفتار بەر یەکتری ئەسەر ئەنەن و چوون هەیەجان غاڵبە احساسەکە منطقی نییە، ڕفتارەکەیش منطقی نییە و فکرەکەیش منطقی نییە، حتا ئەگەر حەق بەدەستوێ یا بەخۆڵ یا بە دیگەری یا بە ئەمواڵی خۆی و یا بە ئەمواڵی دیگەری ئاسی بەگێنی، بەنابەرئین خەشم ئەگەر کنترۆل نەکرێ ڕێ هەس ئەعترازی لێ بکەین. ئیتر تێمە بۆ بەحسەکەی خۆمە، ئەسڵی خەشم لازمە لە ئەم لەحزەوە ئیتر هەر کەسێ وە تەنیا گوێبووێ، ینی بۆ خۆی من شتێکە لێ پرسم واقعان بۆ خۆی جواوێکی بێت، هەروا گوێ نەگرێ و بڕوا لە ملی قەزیەکەوە. جواوەکانی من حتمەن لە زهنیا بمێنێتەوە، چونەشێ بزانین وەختێکانە عەسەبانی ئەوین چیمان وەسرتێت، چی وەسەری خەڵک تێرین، بۆچی پەشیمانەوین و ئەمانە ئەگەر گەرەکمانە بیزانین ئەشێ ڕفتارمان مرور بکەین و لازمە بۆ ئەوە بچینە ئەو حەوزە لە بەرا چەند سوعالی سادەتان لێ بپرسم. ئەوەڵ لە زلزلەوە شروعکم. زلزلەیەکێ لە گەورەترین ئاسیبگەلێکە وەختێکانە لە وڵاتێکە بەڕیشترگەلی بان و ڕوخەغا وشک و تەڕوەیەکەوە سوزێنی، حتا دەوڵەمەنگەلێ ماڵەکەیان فرە فرە قەشەن کردوسە و بتونارمەس و جۆشیان کردو و ئاسنی فرەیان تیابردەکار و حتا تاپلۆکانی چیان و قەی دیوارەکان و بەستس و هەر نیان کرۆ قەی بزمانێکە لە زلزلە ئەمکانی میوانی هێمەون ماڵەکەی هێمەڕنە و ملیوانە. ئەمکانی بێ فەقیرترین پیاوی لە ڕۆژی زلزلە لە ماڵی و دەوڵەمەنایەتە هیچی پێێنی. بەنابەرین زلزلە نایەژم ماڵی شلی بۆ بکەن و ماڵی تنی بۆ بکەن و وەلێکانە وان نییە ئەگەر ماڵەکە و بتەوێت لە کەژی مەنجیل بەردێنەکەەوەم لی ماشینەکەدا فرێ لە دەوڵە مەنگەلێکە لە ڕێ بنی کەژی مەنجیل و لە زلزلەکەی ڕوودبارە ڕەون بەردی کەژەکە دایوە ملی ماشینەکەی ناکوشتونی. زلزلەیەکێ لە بەڵاوێلێکە بەشەر ئەوە لێ ئەترسێ نایش زانێکەی تێ حازرە ماڵێکی دیواری مورە دیواری مورە دیوارێکی هەڕینە هەر بەردی تیانە و هەڕێکەن و لە منطقەی مایشتا فرست کاورا لە دیواری مورا زندگی کرێ و 6 ساڵیش دیوارەکەش نڕمیوەم لێ ئەسان شاغڵیش نی. ئیساتە تلیزون و چتی دیەوێژن زلزلاتیە ماڵێک ئەکاتۆ دەوری 500 تن ئاسنی تیاکە دەکرد لە ترسیەوە نوا ڕۆژێک زلزلە بێ منطقیە شێمە فکری دوا ڕۆژمان پێوە ڕۆژە 500 نەفەر لە 500 فرس بێژمی وەلی ڕۆژە شاید 20 نەفەر 30 نەفەر لە جادەگەلی ئوستانی کرماشانە ماشینەی کوشی کو ڕۆژە سواری ماشینەوین و ناترسین. نازانم سارس لە زمسانێکا چەند نەفەرە کوژێ، هیچ کێ زاتی نیە گۆشتی مامر بخۆ، چون ئەخبار لەسەری تەبلیغاتەکە ئێژێ سارس هاتووە و بیخۆن ئەتان کوشین و ڕاستی ئەگەر هاتووێ بیخۆی و کوژێ با ئەم نوکتەیچە بێژم بۆ بازێ کەسە زیسا چوە لەم بازەڕا گۆشتی مامرە سێنێ و ئەیخوا و ئەژێ بەخوا برا پایمجانی بەم ئافەتی نیە من مامری چەخۆم و نایچم کوژێ دەی مامرەکە سارسی نیە نا بەخوا و کوژێ چه حنەرێکی خۆتەوێتەوە منیش هەرە و مامرە تۆی خۆی بیخۆم نام کوژین. زلزلە کە ئەوە خەتەرناکە بە یەک دەلیل ئەم هەمکە خەرجەوەکەین بۆی چون قابلی پیشبینی نیە. ئەگەر من بزانم زلزلەکەی تێ حەزر نیەم ئەم هەمکە پوڵە خەرجکەم، بمان زانیایە زلزلە یەک دەقیقەی تر تێکشتمان لە مزوتەوە چینە دەر و لە دەرەوە ئاواوێسین و تماشایچەکەین بزانین چیە قۆمی هیچ بۆچی ئەم کە پوڵە خەرجکەین. هێمە چون ناتوانین زلزلە پیشبینی بکەین حاضرین میلیارد هاتمەن خەرج بکەین. لە دنیای علما هەنۆز بەشەر ئەمە زەعفیەسی نەیتوانیە زلزلەیەکە و یەک جاران ممکنە وەکی زلزلەکەی بەم 70-80 هزار نەفەر و یەک جاران بکوژێ نەیتوانیە پیشبینی بکە. بەنابەرین زعفی بەشەر گەیسە حەدێ پەنای بردەسە کۆتر و ئەسپ و سەگ. ئەمانە زووتر زلزلە پیشبینیەکەن، یانی بمەحزێمە ئەو گوسەلە گەرەکێ تەکانێ بخوا کۆتر ئەسڵەوێتەوە، ئەسپ ئەسڵەوێتەوە، سەگ ئەسڵەوێتەوە. لە چین و لە ژاپۆنا کە فرە زلزلەیە دەسێ لەم حەیواناتیانە دانا و جەماعەتی وانە دیاریان و هەرکای ڕفتاری غێیریعادییان دی زەنگی هەر دەسی پیانە. بەعزێ وەخت یەک سانیە زووتر پیشبینیەکەن کاورایش ئەوە ئەکات بەردەکە ناوە سەریان نامرێ، بازی وەختیش ئەو یەسانیانە لە کیسە چوون. لە سەری چوارڕاگەلی
شارگلی گوره هنوز جوان رو هم چوار رایلی پیان نکرده ترافیکی چی فرخ راو اما با پولیس بیزنی چرا دانن سی دانن رنگی ها سورو زردو سوس عزیزترین چرا این چیه بزن مزنن نه نه زرده سورو سوس هر هیچ نیان زرد کاری پیش بینیه که برعکس همه اویانه و خوش خوش من لیتی و از اینه سوز عزیزه همیشه چرا سوز پنه و مرد ما تصادف کن انا ماشین ویسیاوی که تصادف کن هیو ماشین که ویسیاوی برن تصادفی کرده چرا سوریش هر تصادفی تیانه چون هر ماشین که ویسیاوی تصادف نکن لچرا زرد تصادف کرد چرا زرد یه جه براگیان توک چرا که سوز و خریکی اروی اواز زرد بو سه ثانیه ایتر اگر لم چوار راوه نکردوی تا او رو دسی تو سوره و دسی طرف مقابل سوز سوزکان تین لناو راسی چوار راکا ده تکن پس حسی اکتی خوب که اگر نتوانی بکیت او رو بیسه چون سه ثانیه ایتر سوره وی اگر اتوانی بکیت او رو و احتیاط که او رو چون اترسم سوزکان پلی انوی بین دوگ انا وقتی چرا سوزم ملبنو برو هیچ ناقومی وقتی چرا سوره بیسه کس نه دوگه هر کس یک لچوار راغه لا تصادفی دیا بپرسه لو دو نفره تصادفی انگریجه بخواد چراکه زرد و توجه من پیه نکرد چرای زرد کاری پیشبینی زلزله که کس یه توجه و چرای زرد نکا تصادفه که چرای سورو سوز فره توجه یه نگره که هر خلکیش خواه رو پیهن ماشین وقتی ویسی آیا نی چرا سوره تو رو نیب چشی لپش سر یانو بیسی وقتی ماشین کانی برلو توچن سوزه توش ملنه اروی ولی یه هاو زرده یه توش توجه پیه نکه دوچاری گرفتاری لوجودی بشری چا خوای رب العالمین اون لطفیت چرایکی زردی بو عصبانیت دانا بر لو عصبانی بو چرایکی زرد بو دارتنی جا برای تر خود زنی اگر بروی قیره تر چرا سوره رونوی دریالی و تو مقصری آسی بکا و خوتو و دیگری و گیاندی هر که نشه تو بیوشه دی گرخ میسا چرا زردکه لخوتان بپرسم وقتی کان عصبانی اون آخرین دفعه که عصبانی بون بلاخره هر کامک تان آخرین دفعه یک تانه او آخرین دفعه ایسال لمخص تانه تجسم بکن بر لو قسکب کن دسکب وشینن پلامک بگن بگن تان چی بیا با عنوانی نمونه من خون بخوا تان جوایی بونو من وقتی عصبانی اوم بر لو پلام بگم دموچاوم سوره بیتو بر لو قسب کم قلبم تن تن کارک بر لو پلام بگم قپکم زوان ما مشتم تنکم و دستم الارزه چاوم گشوه تو زوانم قپی آکم و هر کس یک بجوره یکی یجه بری چاوم تاریکه یکی یجه حناسم سواره یکی یجه بوی باروت تیل لوتم یکی یجه بغنم داخوه بله به هر حال هر کس یک بشیوه یک وقتی عصبانیوه علامتی لی عصبانیتی لی در اکوه یجه واتو ربوه حاکا بلیوه یا و کردی خو من بدیوی و تو ربو و هاکا بلیوی ادا برانا و قب اکالیوی اما علامت عصبانیت و رانیا و قب اکالیوی اما چرا زرده کس با بزانی دوای اما حرچی بیجی ایتر ترازوکی تو عقلی تحتیل بو و هیجانی کوت سکر ام چرا زرده ایجیت براگیان نظامی هیجانی تو عوض بو لو بر عقلوی عقلش منطقی کارکا نظم اجتماع رعایتکا لو وقتا قپل کرد و دگان تاو قپل کرد و لیو تاو رنگ عوض بو چرا سوزکا خریک خاموش شوی آها شاین و ترازو یا هر ترازو بیجین دو دانه اقربه یا عواتی تپالی یک وقتی ها تپالی گرنی چرا که زرد بو کمیکی تر عقل لا چو و خشم شروع کرده تصمیم گیری که اگر حقش و دستوید هر غلط بنابراین خواه لطفی کرده و ایما بر لو جمین بوین فشاری قلب من فشاری زربانی قلب تعدادی اچوات بان بان داخویت بری چاو سورویت نازانم الى آخر پس او کسا گرکیه خشمی خواهی کنترول بکا وکی زلزله که یک ثانیهش پیش بینی بکریه 60-70% خسارتی زلزله کم اوه دی دوائی و ایما خشمتوانین پیش بینی بکن بو خسارتی کم نکن یک دلیلی ها کمی نکنو جن بخو ابرا و دسی خوم نیه مردمی جن راسا که دو خشمش نفعی ها و جروا توضیحم داو ولی نفع که کتا مدت بلند مدت نیه پس ارو مناوی
روشی کنترولی خشم. تصور بکن آخرین دفعه که عصبانی بود. ام سؤال لخو ما نکن چون ازانم عصبانی بود. اما یجن پی خداگاهی. آها اوتم کامپیوتر خداگاهی نیه. کامپیوتر نزانی عصبانی بود. نزانی خوشحاله. ولی همه ازانین. مساله که ساده بودم بعضی پیرجن هستریان گله که یجن هم قرص بخویجه لیا قرص نخوم. قرص خاص نیه بوم. یجن تینم بررم. اوه کمه چنگه نیتا ناقیه نیان تاسیه نی تینیه نگیره تو و دو دقیقه سریشکه انلم لیه تو بعضی کس نازانه سری گلب که چی لیش یخات استامینوفون لیش یخات حمام لیش یخات ورزش لیش یخات تینو گرتن لیش یخات هنوزیش نتوانه پیاواتی بکاته که خواه یجه با مردم سرپر و با خوام بنایی نکه حاضر مشکلی مردم حل بکه ولی چون خواهی نناسیه نتوانه مشکلی خواهی حل بکه بنابراین او کسا گرک یسی کومکی خویب که اشی بزانه کی عصبانی وید بعضی کس نزانه کی عصبانی وید اگر نزانن لمو دو چون مطمئن بعضی کس دعا کاش من هر عصبانی نوم امکانی نیه بشر وید و عصبانی نوید پس با تو این عصبانیتی خو من کنترول کن کی عصبانی اوید علامتکانیم با بیجه با و علامتکان که تو بیرو آخرین دفعه که عصبانی بوی یعنی زربانی قلبو چوبان هناسه و تن بوا باین و گرم بوخین بری چوتیر تو الى آخر بیرو بیرو راسی بر لو عصبانی بوید قصه کرد قصه گنکانو کرد یا دوای او عصبانی بوید یعنی دوای او زربانی قلبو چوبان پلامو دا یا لبرا پلامو دا لولا زربانی قلبو چوبان لبرا جمینو دا لولا داخ بوی یا لبرا داخ بوی تو لولا جمینو دا طبیعتاً لبرا داخوین لولا جمینه دین وکو آغر یک روشنی اکی روشن بو لولا گر اسینیت هر که گره که عصبانیتی خوی کنترول که علامتکان روشن بون اگر هیچ نکات یعنی اجازه بو کاری خوی بکا عصبانیت هرچیتیت فروی مثالکتان بوم تصور کن روش یک داوتان لمنالکتان عصبانی بون حال اسی شقاز لیکی دو که ایتر شقاز لی دو موسیا و موشقاکا و بوخاکا ایتر ودستی خوانیه لخوتو ای که ولی شقاز لی اول اگر نوشانوی دو موسیا و مکش نوشینی عصبانیت وکی بنزینی که کرمیتی پیوانی کرمیتکا که تپالی باقی که لخویو اچوات پس سعاله که آخرین دفعه یک عصبانی بوی کیو چون زنی عصبانی بوی وقتی عصبانی بوی چیو کرد دوای او زربانی قلبو چیتا کاری که کرده بیشه چیو کرد هر کسی کاری که یک یک پلام آه یک یک دست واشنه یک یک دا انشه یک یک چون چاری کارا ناکه هیچ نیش وکا که ملا نصردین گره کیو دست باشنه ولی چون چاری نکرد هیچی نکرد دستی چی نوشن هر وای بیدنگ ما پس فریک من عصبانی اوین زربانی قلب من اچوات بان ازانین عصبانیش بوین ولی چون ازان نتوانیش بکن هیچ من نکرد سوالی بعدی دوای او عصبانی بود زانی عصبانی بود پلامودا یا پلامونده چی کرد نتیجه یک پیشتید اپرسی نیجین او کارتا کرد نتیجه که چیو مثلا من آخرین دفعه که عصبانی بوم نیم ساعت لمو برو چون زانی عصبانی بود داخ بوم قپم کرد زوان ما فشارم بوها چی کرد پلامیم ده خب نتیجه پلامکه نتیجه که کرد اویش پاتر کیاو رای کرده دو او منش گیم نتیجه کارکم ساعت لو دو دوای او چیو کرد یعنی نتیجه کی چیو ولی من گیم آرزو او چطور گرک مو بیکم کرد متم کارا خویلا خویلا ندا پلام داده کی داد دو او منش راو لدراز مدتا ایسا خوشحالی وقت کرده سه غالبا هیمه لنتیجه عصبانیتا اگر آغامی که اخلاقی وین پشیمانه وینو آغامی پشیمانیش و شرط یک اتوانه بیجه پشیمانم رفتاری عکسی او رفتاری لموضوع شروع که سوالکان و ترتیب آخرین دفعه که عصبانی بوی کیو چون زانی عصبانی بوی چیو کرد نتیجه که چیو لمولا چیه که پنج سوال جوابی امانه اگر بدیتو اگهیت او نتیجه که من آخرین دفعه که عصبانی بوم دوکو زربانی قلبم چوبان پلامی کارام دا کارایش پلامی منی دا من سری اومش کن اویش سری منیش کن اما نتیجه که لو دو چی کرد بخوا برا کار خراب من کرد خوزای هر هیچ من نوته خوزای که بوی نوجی منی بکرده ام پن من پیان ندریه آیا جن شرکر بزنی نوجی کرد چی بوکا باو که خوی که تا قروانی
بنابراین لأو لحظه آخری عصبانیتا چون پشیمانوی تو همه جین ایسا کاری که جدید بکن همتر ام سؤاله لخوب پر سر آمد در بانکه آخرین دفعه عصبانی بوی کیو چون زانی عصبانی بوی چیو کرد ایسا چی اکی ام دفعه اگر عصبانی بو مگیم و نقطه او دفعه پلامم دا ام دفعه پلام ناغم ایسا اولین سؤاله که مطرحه ویجه بخواب را من نتوان وابکم نتوانم بری خون بودم راس اکی نتوانی بری خوب بودی آخر فیر بودی تو 30 سال واینه فیر بودی چون وسیه دقیقه عوضوید پس اشه فکره که جدید رو بکن اما فکره جدیده کس من 5 دفعه عصبانیتی خوام ناو اوام یکی کن لحر 5 کن فراتر تو رم گله چم پیو بنا نارو مدوا ولی یکی کن لگشتی هن کمتر تو رم تو امیانه جاره تمرین بکن من آلقم آیو رجانی اما تو رای یک حوسیکم دنگی زفتکی دا زبانو نیالی بخفین اما تو رای یکی تر کاره هاتی دای وقعی ماشینکم او خریک رای چکن نویسی اما تو رای یکی تر کاره یک دنی مالی پیو مرده و نحساوک او خریک تلفروک او دو کالش چکنش کنی اما تو رای یکی تر یک یک عقایدم افکارم جنم منالم گلی که چیرتو دستو خریک ای تقینیتیم بم کجه امی چه عصبانیتی که تره طبیعتا خشم لراغا فرست سخت کنترول کری منیش نجم تو بچو تمرین لیو شروع که او کسان اچنا جمناستیک اچنا کشتی لبرا را کردن و باز بردن یعن پی فیرکن راحت ترین عصبانیت تان انتخاب کن مثلا امشو چونو فرض کن دوای او بکن و پیتانینن لدوای او قرار بقیرن بشن اره کورا من ساعته که دوای او کم وقتی گرکت بقیرنی بر لو کمی بانو داخل بانو داخل بود چرا زردکر روشن بود اگر گرکت پیایی خاصوی وقتی سی بیسی وقتی و نیه بروی چون هر بروی لچوار راگا گیره که خسارتی هر دولای چون والا بالا اشه معذرت خواهی بوکی بنابراین لو وقتا کمی خوک گیر بوب کفا بیری فرمایش حضرت صلی اللہ علیه وسلم اجه اگر اروی بیسه اگر قصه که قسمه که اگر حل سایی دانشه هر چی که رفتاری عکسی چون باعث اوید لحیجان بیتو درب چی تو نوی اقل الان حالتی که تر مانست زمانی که مردم لحی و عصبانی اون خواه ما همیشه لمردم عصبانی نوین من جنا كم ليوم عصباني بوه امرون من لأو عصباني بوه ولا إساء أولى من عصباني بوه بعضي كس نازاني مردم لي عصبانين كورا عصباني بوه يجا من مرقت نخام تو عزيز مشي من أو عصباني بوه ليوم هر پلام أو شرم تقاقا من هر خريكم شوخي تقاقا آخر يكي ممكن إشيكم بيب جيني تحالي بوه بنابراين لازمة هما يابرين ديگران كي عصبانيون راسی هوا که من عصبانی بوم که زن عصبانی مهات ما شام کن من که عصبانی میانیم لروی چی زنی تن خود زربانی قلبی من تن چاو پی نکفت خوف شاریخانی من تن چاو پی نکفت لروی دنگی من زنی تن هما عصبانیتی خو من لروی احساس من ازنین ولی عصبانیتی خلق لروی رفتاری انشب زنین رفتاری آمه که عصبانی سرعت پیاکا رفتاری آمه که عصبانی نظمی لاشوان چهره آمه که عصبانی سوره به تو بنابراین هشتان بید بعضی وقت شرگه لیکه ایکه نینی واسه نزنین طرف عصبانی اگر زانی طرف عصبانی بزانه عقلی لکار کوتو و هیجانی کارکا تا بیانی منطقی قصه تقاب که حالی نوی هیجانیش قصه تقاب که اکاو کتک جی بیلا بیرتر جی بیل تا کمی تر آرام و تو عقل تی تو هیجان لاتو نه تو آسیب دی نه او آسیب دی انا چاری نه ممکنه هر کتن آسیب بینن بنابراین وقتی که انا شخص یک عصبانی نزدیکترین شخص ناو بون براتان خویش کتن هاوکار تان کنش کتن کور تان نزدیکترین فرد که عصبانی بوه فراتر زندگی تقاکن لخودان بپرسن آخرین دفعه که او آم عصبانی بو کیو چون زنیتان عصبانی بوه چون دایلیتان زنیتان دی دیر زنیتان لچرا زردکه استفاده تان نکره تا دوب کان نزنی و خوده که فایده هی اشه بر لو پلامو بوه بزنی تانیلی پلامو بوه بنابراین کمی وریابونو اگر کسی لحه و عصبانی بوه علامتی عصبانیت لو آما لچهره یا لگفتار یا لدن یا لدس یا للرزین یا لقب ازوانا کردن یا بمحضی ما امتانه دی به جنگاوری با کسی ستیز کزو گریزت بود یا گزیر گزیرت بود یا گریز تکی کسی که شرب کن روژه که شرطان کرد یا چاری بکن یا بتوانن راب کن دو موجوده که زنده که بقایان فروه او وسط توانیه بکجه او وسط توانیه درچ
اهو بومان اشي رابكا شير بومان اشي قبري هو چون انسان الاجتماع قبرتن ضرورته نتانيت ولی راه کردن فر باشه ور بتانید از آن طرف درندس راب کن با نتانید وقتی آرام بو چون ل وقتی خشم درندگی اگیت اوچ وقتی آرام بو بچن قصه خوتانی تقاب کن آخرین قصه که ما لم بخشا اما سعر ستانی بکم خشم اگر خالی نوید به شرکه تیکش کنید ام با خلط چه تیکه دیرید عنازه ایکی است زیادتر لعنازه که تیب که ارجید خشم فره بیده تناوی خوی لخوی عصبانی وید کسی لخوی عصبانی بیجه بخوا عشه خوام بکجم خوام لدسی خوام رسکار بکم افسردگی شروع اوید و اگر کسی نوی کومکی بکا خودکشی اکات روژیک پس اشه ام خشمه خالی بکا عصبانیت فقط دری نده غلطه خوی آسی بوینی اشه عصبانیت که برژینی و اگر طرف مقابلی چه تو عصبانی کده ذاتی نیه هیچ بیجه پر بیت روژه که ترسم بو کجید اها یجن ترس زاور خراو دست وشینی آخری که روژه که دوا دتکات یجن نوا چاری نکم دستی اول یشه دکم و لگلی بخم بنابراین دو حالت من است وقتی که انا خشم لدرونی خود اپر بوه چون هیجانی ویت بیرجنی غلط ایرجنی توش بیسه خو کنترول که سرد بوی تو جاب بیجه و طرف لدسی عصبانی من و کیوانو میجم کیوانو فلان روز من لدسی تو عصبانی وم فریش ناراحت بوم انتظارم نو تواب کیو من ولی چون خوشتم گرکو هیچم نوت خشمکه تواب رجیا قصه کشت کرد ولی وزوانی هیجان نو کرد وزوانی عقل کرد وزوانی دل نو کرد طرفش اگر لتو ناراحت بیت یا عصبانی ویلی توش نازانی یجی پیجی مثلا کیوانوم لمن عصبانی بویجم کیوانو من نازانم او روژ تو بوچی لمن عصبانی بوید اگر بیجی بوچی لمن عصبانی بوید کارک کمی تر لمن عصبانی نوید همه بعضی وقت نازانین طرف بوچی لمن عصبانیه عصبانی او شرکا و ساعت که تریش همه کاتو شرطک مانا هل سری چی تبرنگکه بپرسن لی بزانن چی هوا او عصبانی کرده اگر خلاصه بکمو عصبانیت طبیعیه هر که عصبانی نوی ساق نیه عصبانیتی غلط عصبانیه که بمن بتو با اموالی من با اموالی تو آسیب بگینه بر لعصبانیت چراغلی زرد لبانی پیاغا وکو زربانی قلب فشاری خوین قب ازوانا کردم روشنوید دوای او سرفتاری غلط شروعوید چون لدوای او هدایت لعقل ادریت دسی دل اگر لأو وقت را همه عصبانین بری خومن برین یا طرف عصبانی خومنی لیه دور کنو نه همه آسیب بینین نه طرفی مقابل و چون عصبانیت لوجود من ابمینه تو آسیب من پیگینه وقت هیجانکه نماو گیت آرامش اشه بیجی و طرف حوسی عزیز او شو تو زفتکت روشن کدو همه تابعینی نخفتین او شو بچوین خوی نکتانه کردو ایو میل مدسم خوش روشنم کردو ولی سوحای جی پیجی امشو زماوانو جنو والله والله لخو ما زماوانو چون زدفتکت انتابه یعنی نیلاه ما بخفید خشمکت رجانو اویش زانی اسی نایش توانی شرط کب کن تبریک تان بیجم دوشو حتما خور خوشیان پیتان داو با چی؟ بخواه دوشو تا بیانی و نتانی لایه ما بخفید یا من چون خوشیان با خوشیکه نشوینید تا خو عصبانیتکت رجان و منطقی ترین روش اگر طرفش لتو عصبانی بو خورنی نزانی چی تو اوی عصبانی کرده لی بپرسه او روژه و عصبانی بوید من چوم بو حزم نکرد فراتر عصبانی بوی نزانم چی من توی عصبانی کرده اگر ازانی اتوانم کاری بکم عصبانی نوی پیمی بیجه بابی کم پس اگر گرک مانویت اتوانین عصبانیت من کنترول کن با کنترولی لکمترین عصبانیت تانو تمرین شروع کن آخرین دفعه کیو چون زانیو چیو کرد چی بو چی اکیل مودا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه
2: الف لام میم
3: چند پیتگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماره انچوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابند برادیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنوا با او مبسته بیگمان ناتوانن هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شن و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او بيتانا
2: الله لا اله الا هو الحي القيوم
3: خدا ذاتك جغلو هيج خدا چيتر ني شاني پرسن بيتو او هميشه زندو و راگرو سر پرشتياري همو دروس كرا وكانيتي

ای پیغمبر خدا قرآنی با تو براست دروست بچن قناقه اگده بزندوا براست دانری سرجم کتب پیش وکانی پیش خویتی پیش دستکاری کردنیان هروها توراتی با موسا و انجیلی با عیسی روانه کردوا لپیش قرآن دا

او خدایا ذاتی کان نقشی رخصارتان لمن دال دانکان داده چشه چون بیوید هیچ پرستراوی چی براز نیا جگل او خدایو او ذات بالا دستو داناو کار بجه.

او خدایا ذاتك که قرآنی بوسترتو ای محمد نردخواره و بشکل آیتکانی دامزره و پایدارو رون و آشکران اوانا بنتین و بناغی قرآن کنو هندیشی تری شیواتای جور و جور حل دگرنو با آسانی نازندرن جا اوانای که لدلیان دا لاری ولادان هیا حز لا حق و راستینا کن اوانا شوینی و آیتان دکون کمانای جور و جور و فراوانیان هیا بو اوی فتنه و آشوب و ناکوچی و دوبرا چی دروز بکن یان بو اوی لگدانوی حلی بو حل بستن لحالیک دا کلیک دانوی اوجور آیتان هر خدا خوی بتواوی دیزاند جاو کسانی که لزانزدار روچون دلن اما باوری دامز رو من با هر همو او آیتان هیا کللان پرورگار مانوی و فرمایشی